0: când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată, în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
3: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că fericiții sunt cei ce ascultă și păzesc cuvântul lui Dumnezeu. Luca 11:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: Îți este ușor să iei decizii sau dimpotrivă amâni cât poți de mult pentru că nu știi ce să alegi, în mod special când miza este mare. Cauți ajutor din exterior? Încerci să te consulți cu cineva pentru că nu știi sigur care este decizia cea bună? Ce criterii ai pentru a face o alegere? Ai fost lăsat de mic să faci alegeri sau copil fiind, nu aveai cum să știi ce alegeri să faci nici măcar privind hainele pe care să le îmbraci, așa că mai bine alegea altcineva pentru tine. Îți este greu și astăzi să alegi meniul când ești la restaurant și mai bine alege partenerul tău, iar tu îi urmezi exemplul? Recunosc că mi se întâmplă și mie, nu de alta, dar alegerile lui privind arta culinară sunt adesea foarte reușite. Am fost întrebată de curând de ce mi este atât de greu să iau o decizie și mereu amân. Atunci când suntem nesiguri pe noi și pe judecata noastră, ne este foarte greu să luăm decizii. Ezităm și tergiversăm, pe parcă amânând scăpăm de această responsabilitate. Voi face în weekend eseul acela. Mă duc mai bine la clientul care m-a sunat astăzi, mâine. Mă simt obosit să dau acest telefon acum. Deși uneori procrastinarea însoțită de oboseală poate fi semnal de alarmă privind simptomele unei depresii, cel mai adesea este o trăsătură de caracter legată de stima de sine. A alege înseamnă să elimin, spunea cineva. Nu am știut niciodată să elimin, îmi este prea frică să nu greșesc. Ezitările sunt adesea cu privire la aspecte nesemnificative ale vieții cotidiene. Dacă să cumpăr un obiect sau altul, dacă să îmbrac o ținută sau alta, să merg sau nu la un eveniment. Însă toate acestea sunt amplificate de toate formele de presiune existente. Când suntem stresați, ne este și mai greu să ne concentrăm pe aceste lucruri aparent mărunte, dar care pot să ne dea o anumită stare favorabilă sau dimpotrivă. Ori supradimensionăm valoarea unui lucru sau catastrofăm o simplă gafă. Însă ezitările au uneori efect și asupra deciziilor existențiale, cum ar fi mutarea într-un loc din țară sau în afara țării, schimbarea profesiei sau a locului de muncă. Aici pot exista avantaje și dezavantaje de ambele părți, motiv pentru care ne temem să decidem ca să nu ne simțim responsabili și vinovați pentru dezavantajele suportate de noi și de familie, sau din nesiguranță ori din comoditate, și lăsăm decizia în mâna partenerului pentru că mai apoi să regretăm decizia luată. Dificultatea de a alege provine din aceea că oamenii gândesc că există a priori o soluție bună și una reală a situația pe care o au de înfruntat și că trebuie, cu orice preț, să aleagă pe cea mai bună din teama unor consecințe grave sau definitive. De fapt, lucrurile apar rare ori în această formă. Majoritatea alegerilor pe care le avem în viață sunt alegeri în care fiecare soluție prezintă avantaje și dezavantaje. În schimb, maniera în care ne angajăm în decizie va face ca, în consecință, aceasta să fie bună sau rea. Desigur, aici nu vorbim despre principii sau valori morale în care știm sau ar trebui să știm de ce parte ne poziționăm. Am întâlnit oameni care spun, mi-aș dori ca Dumnezeu să-mi arate clar ce să fac. Și-ar dori semne sau minuni pentru a ști ce să aleagă, pentru că în preștiința sa doar El știe ce este mai bine. Doar că Dumnezeu nu acționează așa cum ne-am dorit noi. El ne-a lăsat Scriptura ca ghid și ne invită la o legătură cu El, conduși de Duhul lui Dumnezeu și folosindu-ne rațiunea cu care ne-a înzestrat. Totodată avem exemplul Mântuitorului care, în ciuda dificultăților pe care avea să le întâmpine, a spus, Tată, facă-se voia ta. Dacă ne lăsăm în mâna sa, oricât de greu ne-ar fi, primim putere.
2: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21. Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
3: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită. Psalmii 34:18.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Iov, capitolul 17, versetul 9.
1: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.

Bun regăsit, prieteni! Sunt momente în care parcă am vrea să facem o schimbare în casa noastră, dar nu avem bani pentru înlocuirea mobilei. Ei bine, există câteva idei de amenajare interioară cu bani puțini pe care le poți aplica în funcție de personalitatea și stilul casei tale și care vor da strălucire interiorului fără să fie nevoie să faci un efort financiar important. Adaugă oglinzi. Toată lumea știe că oglinzile sporesc lumina din casă, dau amplitudine și sunt un detaliu care aduce strălucire casei, fiind unul dintre cele mai bune și mai simple trucuri de amenajare. Ia în calcul să poți pune oglinzi și pe ușile dulapurilor din dormitor, de exemplu. O altă idee ar fi să folosești caloriferul ca un accent pentru cameră. De ce? Pentru că sunt în fiecare cameră, sunt la vedere. Din acest motiv este bine să le iei în calcul și să le folosești ca accesoriu de accent pentru cameră. Locul va deveni mai plăcut și vei scăpa de ideea că trebuie mascat. Ca regulă generală, respectată în trecut și încă luată în calcul, caloriferele trebuie amplasate preferențial sub fereastră, atunci când există o fereastră spre exteriorul locuinței în camera respectivă. Poate fi vorba de dormitor, cameră de zi sau birou. Nu rare ori, zidul de sub fereastră are o nișă concepută special pentru a integra elementul radiant. În subsidiar este preferat un perete exterior sau acel perete care are în sezonul rece cea mai scăzută temperatură. Excepție pot face băile, holurile sau alte spații unde nu există ferestre și ne este practic imposibil să respectăm această regulă din cauza spațiului restrâns sau a poziționării instalațiilor. Bucătăria, unde suntem nevoiți să deschidem geamul mai des pentru aerisire, poate fi și ea o excepție. Mare parte din căldura caloriferului s-ar pierde inutil. Aș vrea să vă prezint în continuare o idee a specialiștilor. Zugrăvește cu alb trei pereți ai camerei, mai puțin cel pe care se află fereastra și caloriferul. Pe acesta, zugrăvește-l într-o nuanță închisă, mată. Poate să fie un verde intens, albastru sau chiar negru. Efectul va fi major și va da amplitudine camerei. În final, în funcție de culorile de accent din cameră, care pot fi galben, portocaliu sau roșu, vopsește caloriferul exact în această culoare. Adaugă o perdea scurtă până la nivelul caloriferului, într-o nuanță asemănătoare cu peretele, verde vaporos, bleu deschis sau gri perlat strălucitor. Efectul, spun specialiștii, este impresionant. Pune accente pentru pereți. Cum adică? Adică utilizează stickere decorative, de exemplu. Sunt extrem de binevenite, schimbă complet decorul și se potrivesc în orice fel de amenajare atâta vreme cât sunt corect alese. Florile abstracte sunt perfecte pentru un decor modern, siluetele se potrivesc în dormitor, modelele de animale merg excelent în camera copiilor. Folosește accesorii metalice. Pentru că este spectaculos efectul pe care îl aduc într-o cameră toate detaliile metalice. Fie că este vorba despre un abajur sau un obiect decorativ, metalul cu strălucirea lui poate da eleganță și valoare oricărui decor. Obiectele de cupru, cele aurii și cele din bronz sunt detalii inspirate și trucuri de amenajare simple care scot din anonimat o cameră. Folosește detaliile pieselor de mobilier. Nu este nevoie să cumperi mobilă nouă. Detaliile sunt cele care pot schimba complet fața unor piese de mobilier. Unele dintre acestea pot fi vopsite pentru a primi un suflu nou, iar pentru altele este suficient să schimbi feroneria. Efectul este sigur. Spor la treabă!

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
4: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
1: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Pentru astăzi deschidem Biblia în Matei, capitolul 7, versetul 2. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. O eroare de logică sancționată de Iisus aici este inconsecvența. În forma ei practică, inconsecvența își face apariția de fiecare dată când legile și regulile sunt amendate și schimbate pe criterii subiective și arbitrare. Legile nu se aplică la fel pentru toți. Unii sunt favorizați, iar alții sunt discriminați. Dar tot inconsecvență este și atunci când intențiile și standardele pe care le impun celor din jurul meu sunt cu mult mai înalte decât cele după care mă conduc eu. Eu am dreptul să greșesc, dar celălalt nu are. Scuzele sunt ușor acceptate în dreptul meu, dar pentru celălalt nu există scuze atunci când greșește. Asemenea, standarde duble sunt prezente de multe ori în viața noastră și adesea le manifestăm fără o analiză amănunțită. Suntem orbiți de nevoia de a ne îndreptăți, dovedind inconsecvență. În pasajul acesta, Mântuitorul avertizează că El nu va trece cu vederea asemenea situații. Suntem asigurați în mod categoric de grija pe care o va avea Dumnezeu la judecată, grijă cu privire la standardul impus. Cu cât am o atitudine mai justițiară, am pretenții de impunere a unor standarde și modalități de lucru personale, cu atât atitudinea față de mine va fi una scrupuloasă și analitică. Cu ce măsură măsor, eu însumi voi fi măsurat. Adesea un grad înalt de judecată aplicat altora se întoarce înapoi cu un grad la fel de înalt de condamnare. Inconsecvența nu este doar o realitate sancționată de Dumnezeu, dar și de oameni. Atenție, deci, la gradul de pretenție pe care îl aplicăm altora. S-ar putea să nu ne ridicăm nici noi la nivelul lor. De ce să ne condamnăm singuri?
1: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine umblă în adevăr, umblă în lumină. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Isaia, capitolul al 20-lea. În anul când a venit Tartan la Asdod, trimis de Sargon, împăratul Asiriei, să bată Asdodul și l-a luat, în vremea aceea Domnul a vorbit cu Isaia, fiul lui Amoț, și i-a zis: du-te, dezleagă-ți sacul de pe coapse și scoate-ți încălțămintea din picioare. El a făcut așa și a umblat gol și desculț. Și Domnul a zis: după cum robul meu Isaia umblă gol și desculț 3 ani de zile ca semn de înștiințare pentru Egipt și pentru Etiopia, tot așa și împăratul Asiriei va lua din Egipt și din Etiopia prinși de război și exilați, tineri și bătrâni, goi și desculți și cu spinarea descoperită spre rușinea Egiptului. Atunci se vor îngrozi și se vor rușina cei care își puseseră încrederea în Etiopia și se făleau cu Egiptul. Și locuitorii de pe țărmul acesta vor zice în ziua aceea: iată ce a ajuns încrederea noastră pe care ne bizuiserăm ca să fim ajutați și să fim izbăviți de împăratul Asiriei. Cum vom scăpa acum? Isaia, capitolul al 21-lea. Prorocie asupra pustiului mării. Cum înaintează vijelia de la miază zi, așa vine el din pustiu, din țara înfricoșată. O vedenie grozavă mi s-a descoperit. Asupritorul asuprește, pustiitorul pustiește. Suie-te, Elamule, împresară Medio, căci fac să înceteze toate oftările lor, zice Domnul. De aceea mi s-a umplut inima de neliniște, mă apucă durerile ca durerile unei femei când naște. Zvârcolirile nu mă lasă să aud, tremurul mă împiedică să văd, îmi bate inima cu putere, mă apucă groaza.

și asculta cu luarea minte, cu cea mai mare băgare de seamă. Apoi a strigat ca un leu: Doamne, am stat mereu în turnul meu de pază și stăteam de strajă în toate nopțile. Și iată că a venit călărime și călăreți, doi câte doi. Apoi a luat iarăși cuvântul și a zis: A căzut, a căzut Babilonul și toate icoanele dumnezeilor lui sunt sfărâmate la pământ. O, poporul meu, care ai fost stropșit ca boabele de grâu din aria mea, ce am auzit de la Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, aceea vă vestesc. Prorocia asupra Dumei. Mi se strigă din Seir: Străjerule, cât mai este din noapte? Străjerule, mai este mult din noapte? Străjerul răspunde: Vine dimineața și este tot noapte. Dacă vreți să întrebați, întrebați. Întoarceți-vă și veniți iarăși. Prorocia asupra Arabiei. Veți petrece noaptea în tufele Arabiei, cete de negustori din Dedan. Duceți apă celor cărora le este sete, locuitorii țării Tema. Duceți pâine fugarilor, căci ei fug dinaintea săbiilor, dinaintea sabiei scoase din teacă, dinaintea arcului încordat și dinaintea unei lupte înverșunate. Căci așa mi-a vorbit Domnul: Încă un an, ca anii unui simbriaș, și s-a isprăvit cu toată slava Chedarului. Nu va mai rămâne decât un mic număr din vechii arcași, fiei Chedarului, căci Domnul Dumnezeul lui Israel a spus-o. Isaia, capitolul al 22-lea. Prorocia asupra văii vedeniilor. Ce este de văsuiți cu toții pe acoperișuri, cetate gălăgioasă, plină de zarvă, cetate veselă? Morții tăi nu vor pieri uciși de sabie, nici nu vor muri luptând, ci toate căpeteniile tale fug împreună, sunt luați prinși de arcași, toți locuitorii tăi ajung deodată robi, în timp ce o iau la fugă în depărtare. De aceea zic: Întoarceți-vă privirile de la mine, lăsați-mă să plâng cu amar, nu stăruiți să mă mângâiați pentru nenorocirea fiicei poporului meu. Căci este o zi de necaz, de zdrobire și de învălmășeală, trimisă de Domnul Dumnezeul oștirilor în valea vedeniilor. Se dărâmă zidurile și răsună țipete de durere spre munte. Elamul poartă tolba cu săgeți, care de luptători, de călăreți înaintează. Chirul dezvelește scutul. Cele mai frumoase văi ale tale sunt pline de care și călăreții se înșiruie de bătaie la porțile tale. Cele din urmă șanțuri de întărire ale lui Iuda sunt silite și în ziua aceasta cercetezi tu armăturile din casa pădurii. Vă uitați la spărturile cele multe făcute cetății lui David și opriți apele iazului de jos. Numărați casele Ierusalimului și le stricați ca să întăriți zidul. Faceți o cămară între cele două ziduri pentru apele iazului celui vechi, dar nu vă uitați spre cel care a vrut aceste lucruri. Nu-l vedeți pe cel care de mult le-a pregătit. Și totuși, Domnul Dumnezeul oștirilor vă cheamă în ziua aceea să plângeți.

și să vă bateți în piept, să vă radeți capul și să vă încingeți cu sac. Dar iată, în schimb, veselie și bucurie, se înjunghie boi și se taie oi, se mănâncă la carne și se bea la vin. Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Domnul oștirilor mi-a descoperit și mi-a zis: nu, nelegiuirea aceasta nu vi se va ierta până nu veți muri, zice Domnul oștirilor. Așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor: du-te la curteanul acela, la Șebna, dregătorul casei împărătești, și zii: ce ai tu aici la tine și pe cine ai aici de-ți sape aici un mormânt? El își sapă un mormânt sus pe înălțime, își scobește o locuință în stâncă. Iată, Domnul te va zvârli cu o aruncătură puternică și te va învârti ca pe un ghem. Te va zvârli ca pe o minge, ca pe un pământ întins. Și acolo vei muri. Acolo vor veni carele tale cele strălucite, tu, o cara casei stăpânului tău. Vei fi izgonit din dregătoria ta și te va smulge Domnul din locul tău. În ziua aceea, zice Domnul, voi chema pe robul meu Eliachim, fiul lui Hilchia. Îl voi îmbrăca în tunica ta, îl voi încinge cu brâul tău și voi da puterea ta în mâinile lui. El va fi un tată pentru locuitorii Ierusalimului și pentru casa lui Iuda. Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David. Când va deschide el, nimeni nu va închide. Și când va închide el, nimeni nu va deschide. Îl voi împlânta ca pe un drug într-un loc tare și va fi un scaun de slavă pentru casa tatălui său. Pe el se va sprijini toată slava casei tatălui său. Odraslele alese și de ocară, toate sculele cele mici, atât lighene cât și vasele. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, drugul acela împlântat într-un loc tare va fi scos, va fi tăiat și va cădea. Și povara care era pe el va fi nimicită, căci Domnul a vorbit. Isaia, capitolul al 23-lea. Prorocie împotriva Tirului. Bociți-vă, corăbii din Tarsis, căci Tirul a fost nimicit, nu mai are nici case, nici intrare. Din țara Chitim le-a venit vestea aceasta. Amuțiți de groază locuitori ai țărmului pe care îl umpleau odată negustorii din Sidon, care străbăteau marea. Veniturile lui erau grâul Nilului și secerișul râului aduse pe ape mari, așa că el era târgul neamurilor. Rușinează-te, Sidoane, căci așa vorbește marea, cetățuia mării. Eu n-am avut durerile facerii, nici n-am născut, n-am hrănit tineri, nici n-am crescut fete. Când vor afla egiptenii vestea aceasta, vor tremura auzind de căderea Tirului și vor zice: treceți la Tarsis, bociți-vă, locuitori ai țărmului. Aceasta este cetatea voastră cea veselă, care avea o obârșie veche și ale cărei picioare o duceau să locuiască departe. Cine a luat această hotărâre împotriva Tirului, împărțitorul cununilor, el, ai cărui negustori erau niște voievozi,
și ai cărui târgoveți erau cei mai bogați de pe pământ. Domnul oștirilor a luat această hotărâre ca să rușineze mândria a tot ce strălucește și să-i smerească pe toți cei mari ai pământului. Străbate-ți țara, ca Nilul, niciun brâu nu te mai strânge fica Tarsisului, nu mai este niciun jug. Domnul și-a întins mâna asupra mării, a făcut să tremure împărății, a pricinuit nimicirea cetățuilor Canaanului și a zis: de acum nu te vei mai bucura, fecioară necinstită, fica Sidonului. Scoală-te și treci în țara Chitim, dar nici acolo nu vei avea odihnă. Iată-i pe haldei, care nu erau un popor, locuitorii aceștia ai pustiului, cărora asirianul le-a întemeiat o țară. Ei înalță turnuri, surpă casele împărătește ale Tirului, le prefac în dărâmături. Bociți-vă, corăbii din Tarsis, căci cetățuia voastră este nimicită. În vremea aceea, Tirul va fi dat uitării 70 de ani, cât va ține viața unui împărat. Dar după 70 de ani, se va întâmpla Tirului ca și desfrânatei despre care vorbește cântecul. Ia harpa și străbate cetatea, desfrânată dată uitării. Cântă bine, cântă-ți cântecele de mai multe ori, ca iarăși să-și aducă lumea aminte de tine. Tot așa, după 70 de ani, Domnul va cerceta Tirul și se va întoarce iarăși la câștigul lui. Va avea legături cu toate împărățiile lumii de pe fața pământului, dar câștigul și plata lui vor fi închinate Domnului. Nu vor fi nici strânse, nici păstrate, ci câștigul lui va aduce celor care locuiesc înaintea Domnului o hrană îmbelșugată și haine strălucite.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

0: Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino și adu-ți darul. Caută de te împacă de grabă cu părâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fii aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Dragii mei, nu întâmplător am ales pentru a treia ocazie să citim împreună aceste versete din Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 23 la versetul 26, cu referire la aducerea darului în închinare și împăcarea de grabă cu fratele sau părâșul tău. Este atât de important să înțelegem darul iertării. Ca să putem să iertăm pe cel de lângă noi, va trebui mai întâi să primim darul iertării oferit de Dumnezeu în persoana Fiului Său. Atunci când prin Duhul Sfânt vom experimenta relația de împăcare cu Tatăl prin jertfa Domnului Iisus la cruce, nu ne va fi greu să iertăm pe semenul nostru, știind că acesta este proprietatea lui Dumnezeu. Gestul tău de împăcare poate schimba macazul și îl poate câștiga pe fratele tău pentru cer. Dragul meu, poate că te găsești și tu în una din următoarele ipostaze. Poate că ai păgubit pe cineva. Sau poate că ai insultat într-un mod oarecare pe semenul tău. Sau ai adus o mărturie mincinoasă, intenționat sau neintenționat. Poate că ai răstălmăcit cuvintele aproape lui tău. Sau, pur și simplu, ai păgubit influența într-un fel sau altul. În felul acesta, tu, fiind cel greșit, roagă-L pe Dumnezeu să aducă pocăința în inima ta, înainte de a mărturisi semenului tău că ai greșit, cerându-ți iertarea. Chemarea lui Dumnezeu astăzi pentru mine și pentru tine este: caută de te împacă de grabă cu părâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum. Dragul meu, fii atins de Duhul lui Dumnezeu și fă tot ceea ce îți stă în putere să ajungi la împăcare. Dacă am ține cont de cuvintele Mântuitorului, împacă-te de grabă, câte neînțelegeri ar fi rezolvate în spiritul iubirii creștine, cât rău am putea evita, cât amărăciune de o parte sau alta, câtă durere am putea ocoli prin legăturile de iubire și iertare. Dragii mei, exprimându-ne credința în iubirea iertătoare a lui Iisus, vom ajunge să fim oameni care să reprezinte prin viața lor caracterul lui Dumnezeu. Alegi tu astăzi să fii o astfel de persoană? Iubitoare, împăciuitoare, gata să pierzi de dragul lui Iisus? Dacă răspunsul tău este: da, Doamne, pentru că te iubesc, vreau să port în inima mea legea iubirii tale, vă invit în momentele următoare să ne plecăm ființa în rugăciune. Tată Ceresc, recunoaștem înaintea ta că lauda, mulțumirea, închinarea, toate doar tu le meriți și ție ți se cuvin. Ce am putea să-ți dăm noi fără să nu fi primit mai întâi de la tine? Te rugăm să primești astăzi viața noastră în mâinile tale. Alegem ca Iisus Hristos să fie Domn peste ființa și familiile noastre. Prin Hristos putem sta înaintea ta, mulțumindu-ți că fiecare ascultător în parte are valoare înaintea ta, că iertarea primită în dar, prin curăția, prin lucrarea Duhului Sfânt, ne va face și pe noi în stare să oferim iertare celui care ne-a greșit. Doamne, ajută-ne să fim acele persoane iubitoare, blânde, împăciuitoare, să căutăm folosul dezinteresat al celor dragi nouă și, de ce nu, al celor care ne doresc răul. Îți mulțumim pentru iertarea oferită prin harul tău în numele și prin Duhul Sfânt. Amin.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Osteoporoza, oase puternice, credință fermă. În psalmul 103, cu versetul 5, stă scris: te face să întinerești iarăși, ca vulturul. Osteoporoza, spune autorul, este o boală tăcută care afectează milioane de femei, mai ales după menopauză, când nivelul de estrogen, hormon esențial pentru menținerea densității osoase, scade semnificativ. În lipsa simptomelor vizibile, multe femei descoperă boala doar în urma unei fracturi cauzate de o simplă căzătură. Fractură de șold, vertebre tasate, dureri de spate, toate acestea pot transforma radical viața unei femei active și independente. Oasele nu sunt structuri statice, ci vii, remodelate constant printr-un proces dependent de nutriție, mișcare și hormoni. Calciul, vitamina D, magneziul, vitamina K2 și proteinele sunt esențiale pentru sănătatea osoasă. Din păcate, multe femei evită lactatele de teamă că vor lua în greutate sau consumă prea multă cafea, sare sau băuturi acidulate, care favorizează eliminarea calciului din oase. Expunerea la soare este necesară pentru sinteza vitaminei D, fără de care calciul nu se poate absorbi. Însă, din teama de cancer de piele sau din lipsa timpului, tot mai multe femei trăiesc în carență. Sedentarismul agravează situația, mișcarea cu impact, mers, urcat pe scări, stimulează formarea de masă osoasă. În schimb, viața la birou, condusul prelungit al autoturismului și lipsa exercițiului fizic duc la pierderi lente, dar sigure. Prevenirea osteoporozei trebuie să înceapă din tinerețe, nu după 50 de ani. Investiția în oase este o investiție în independența de mâine. Dar, dincolo de structura osoasă, e nevoie și de o coloană vertebrală spirituală. Când totul pare că se rupe în jurul nostru, credința este ceea ce ne ține în picioare. Așa că decide să fii o persoană puternică, nu doar în vorbe, ci și în structură și credință. Îngrijește-ți oasele, dar și sufletul. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți întărească și trupul, și inima, și convingerile.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Versetul 2 din Psalmul 131 spune: Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit, ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Acest dimpotrivă de început vine după celebrul de acum verset 1 pe care îl tot cercetăm de 25 de zile. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă înseamnă din contră, cu totul altfel. Ceea ce este rău rămâne în urmă, ceea ce îl agită este uitat și acum perspectiva este absolut nouă. Sunt multe lucruri de spus, dar voi începe cu cel care pune cele mai multe probleme teologice, sau cel puțin așa mi se pare mie. Pentru că despre ce vorbesc oamenii mai mult în zilele noastre decât despre ce să mai dea de mâncare sufletelor morților? Și acum avem acest verset care spune: sufletul meu este ca un copil înțărcat. Cine adică? Sufletul acela care rămâne după ce nu mai suntem? Poate că ne-ar ajuta dacă am înțelege originalul. Ce vrea să spună scriitorul când folosește cuvântul suflet? În versetul 1, când spunea: nu am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, psalmistul vorbea despre manifestările lui exterioare, despre masca socială, corp și comportament. Dar în versetul 2, lasă la o parte anatomia externă și trece la esență. Cuvântul folosit în ebraică pentru suflet în acest verset este nefesh. Dacă mintea noastră occidentală traduce suflet ca pe o chestie abstractă, eterică, un fel de fantomă transparentă care plutește printre noi, în ebraica biblică, nefesh are un sens incredibil de pământesc, biologic. Astăzi vom descoperi o variantă a ceea ce înseamnă nefesh în acest context și de ce metafora cu bebelușul din versetul prim se potrivește perfect. Mâine, urmând să o aflăm și pe cea de-a doua. Nefesh poate să însemne, literal, gât, gâtlej, trahee sau suflare. Aceasta este rădăcina fizică a cuvântului. Pentru evreul antic, gâtul este locul prin care intră viața, aerul și mâncarea, și prin care ies dorințele, cuvintele și strigătele. De aceea, în Biblie, nefesh este sediul apetitului, setei, foamei și al dorințelor arzătoare. Când un ebraic spunea mie sete, zicea nefeșul meu este uscat. Când David zice sufletul meu nefeș este ca un copil înțărcat, imaginea este direct legată de gâtlej. Gâtul pruncului nu mai urlă după lapte, nu mai înghite compulsiv, nu mai este încordat de poftă sau de panică. S-a potolit. Gâtul care înainte scotea strigăte de disperare, acum doar respiră liniștit, la unison cu bătăile inimii mamei. Interesant că totul este anatomic și nu este în discuție o zonă plină cu ceață, umbră sau abur, de care nu putem să fim siguri cam care este compoziția. Dacă am ține cont de ceea ce spune Dumnezeu, poate că am pricepe mai bine rostul vieții pe pământ și sensul nostru personal. Pentru că sunt convinsă că mulți dintre ascultătorii noștri își doresc să afle voia lui Dumnezeu pentru ei, singurul lucru care poate fi de ajutor este rugăciunea, pentru că ea ne aduce față în față cu Tatăl Ceresc, în așa fel încât să pricepem care ne este direcția.
0: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Grevă astăzi în sistemul de sănătate din cauza legii salarizării unitare. Acciza la carburanți va fi redusă progresiv în funcție de evoluția prețurilor internaționale la petrol, potrivit unui proiect adoptat de senatori. România a expulzat de pe teritoriul său un diplomat rus după incidentele repetate cu drone petrecute pe teritoriul țării noastre în ultimele zile. Vreme călduroasă astăzi în vestul și sudul țării, însă în nord-est temperaturile vor fi în scădere, vor fi și averse slabe în mai multe regiuni, 35 de grade maxima zilei, acum la București sunt 20 de grade. Senatul a adoptat ieri în sesiune extraordinară proiectul de lege care prevede măsuri de reducere a prețurilor la motorină și benzină în condițiile în care acestea au continuat să crească în ultimele zile. În premieră ar urma să se aplice o acciză dinamică, variabilă în funcție de evoluția cotațiilor la țiței. În plus, adaosul comercial va fi limitat, la fel ca în lunile anterioare, când a fost declarată situație de criză. Proiectul așteaptă acum votul decizional în Camera Deputaților. Cu detalii, Cătălin Purcaru.
3: Fostul ministru al energiei, socialdemocratul Bogdan Ivan, a explicat că noul mecanism va fi valabil 3 luni și va putea fi prelungit cu aceeași perioadă de câte ori va fi cazul.
4: O reducere diferențiată a accizei la litru de carburant în funcție de modul în care evaluează prețul internațional, atât la barilul de petrol, cât și la tona de motorină, precum și cotațiile care pot să existe la piața din România, cu o variație cuprinsă între 5 și 25% la cotația actuală. Vorbim despre reducerea accizei cu 34 de bani pe litru de motorină standard, care poate să varieze în funcție de creșterea potențială a cotațiilor internaționale până la 85 de bani pe litru.
3: Liderul senatorilor Aur, Petrișor Peiu, a avertizat asupra noului mecanism.
5: Este cu acțiune limitată pentru că acciza nu poate fi scăzută oricât de mult. Cu curajul de a privi o reducere de TVA mai mult decât o reducere de acciză, cred că am fi putut să compensăm acest lucru.
3: Și menținerea cotei reduse de 9% la TVA pentru locuințe până la 30 septembrie a fost adoptată de către senatori. Măsura se va aplica persoanelor care au încheiat un act juridic până la începutul lunii viitoare privind plata în avans pentru achiziția unei locuințe. Documentul va fi trimis Camerei Deputaților în calitate de for decizional.
2: Prețul mediu al unui litru de motorină a atins ieri pragul psihologic de 10 lei, în timp ce benzina se vinde în medie cu 9 lei și 13 bani pe litru, în ciuda scăderii prețului barilului de petrol, după ce Donald Trump a anunțat întreruperea atacurilor americane asupra Iranului, iar Kazahstanul a reluat exporturile de țiței prin terminalul său din portul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră. În capitală, benzina standard se vinde cu prețuri între 9 lei și 6 bani și 9 lei și 24 de bani pe litru, în timp ce aceeași cantitate de motorină standard costă între 9 lei și 92 de bani și 10 lei și 18 bani. Senatorii au adoptat ieri și reforma codului administrativ care stabilește, între altele, că durata mandatului viceprimarului va constitui vechime în muncă, precum și introducerea sistemului bonus-malus pentru inspectori din cadrul ANAF și din Autoritatea Vamală. Deputații din comisiile de specialitate au aprobat deblocarea posturilor din sănătate, astfel că unitățile medicale vor putea face angajări cu încadrarea în bugetul aprobat. În schimb, deputații din Comisia Juridică au amânat pentru astăzi votul asupra proiectului referitor la integritatea funcției publice. Și tot astăzi au loc dezbateri pe codul urbanismului, document care aduce clarificări în privința autorizațiilor de construire. Ministerul Sănătății a transmis deja în circuitul de avizare memorandumul pentru deblocarea peste 7800 de posturi vacante din sistemul sanitar public. Măsura vizează ocuparea 7360 de posturi în spitale și restul în serviciile de ambulanță județene, cele mai multe fiind destinate asistenților medicali, potrivit Ministerului Sănătății. Instituția precizează că spitalele cu activitate complexă și unitățile de ambulanță, psihiatrie și din sistemul penitenciar au beneficiat de prioritate la repartizarea posturilor. Unitățile medicale din județul Timiș, dar și din țară, se confruntă cu o lipsă majoră de personal. De exemplu, la Spitalul de Copii lui Țurcanu din Timișoara, aproape 100 de posturi de medici, asistenți și infirmiere sunt neocupate, mai ales în secțiile importante, precum neonatologia și neuropsihiatria pediatrică. Din cauza volumului mare de muncă și a complexității cazurilor, specialiștii evită aceste posturi, iar presiunea pe medici existenți crește de la o zi la alta. Are detalii Alina Bujancă.
6: Unitatea medicală a cerut Ministerului Sănătății deblocarea a cel puțin 88 de posturi pentru secțiile care se confruntă cu cea mai mare lipsă de personal. Managerul spitalului, doctorul Mihai Gafencu, a declarat însă că în mod real ar fi nevoie de un număr mult mai mare de angajați în spital pentru a preveni burnout-ul în rândul cadrelor medicale și pentru a oferi servicii de tratament cât mai bune micilor pacienți.
7: În solicitarea noastră erau cam de 4 ori mai multe posturi decât avem acum posibilitatea să deblocăm. Adică lucrăm cu un personal încărcat, toate spitalele de urgență se confruntă cu acest aspect. Avem persoane care au concediile neluate de nu știu cât timp. Nu dorim personal ca să cheltuim banii spitalelor și să ne angajăm rudele, ci pur și simplu ca să fie cineva la capul bolnavului.
6: Spitalul de copii lui Țurcanu din Timișoara este singurul cu această specialitate din vestul României și tratează anual circa 50.000 de pacienți din întreaga țară.
2: Federația Sanitas a anunțat că își menține decizia de a începe astăzi greva generală în sistemul de sănătate. Biroul operativ al Federației a fost mandatat să participe la discuțiile cu echipa tehnică a Ministerului Sănătății pe subiecte care sunt de competența acestuia în perioada de interimat. O primă discuție ar urma să aibă loc chiar astăzi. Federația Sanitas mai transmite că se va concentra în perioada următoare pe dialogul cu partidele parlamentare, pentru că forma finală a legii salarială va fi decisă în Parlament. Președintele Federației Sanitas, Iulian Pope, este invitat la rubrica Apel Matinal de la Radio România Actualități la ora 8:30. România expulzează un diplomat rus acreditat la București ca răspuns la violările repetate ale spațiului aerian al țării în perioada 24-26 iulie. Decizia i-a fost comunicată ieri ambasadorului Rusiei la București. Acestuia i-au fost prezentate și componente ale unei drone distruse pe teritoriul României, despre care o investigație a parchetului a arătat că sunt de proveniență rusească, se arată într-un comunicat al MAE. În cadrul întâlnirii de la Ministerul de Externe cu ambasadorul rus, partea română a exprimat totodată protestul ferm față de ceea ce a numit acțiuni ilegale și irresponsabile. Ambasada Federației Ruse a transmis după întâlnire că ambasadorului nu i-ar fi fost prezentată vreo dovadă care să probeze că dronele sunt rusești. Într-un comunicat publicat ieri, ambasada afirmă și că Rusia nu a trimis vreodată drone împotriva unor ținte din România și avertizează că acțiuni transfrontaliere ale antiaerienei române ar însemna implicarea țării noastre în război. Un nou val de caniculă se va abate începând de astăzi asupra Franței, iar de mâine se va extinde și în Spania. Ambele țări continuă să se lupte cu incendii devastatoare de vegetație. În Spania, peste 63.000 de persoane au fost evacuate, iar în trei regiuni, inclusiv cea a capitalei Madrid, puternic afectate de incendii, autoritățile au decis să suspende lucrările agricole. În Franța, focul a ajuns la doar 15 km de orașul Bordeaux, al cărui primar a spus că se fac pregătiri pentru a primi un posibil nou val de sinistrați. În zona a apărut acum o nouă problemă majoră, cea a poluării cauzate de fum. Corespondenta noastră, Daniela Coman, ne spune mai multe.
8: Peste 6.000 de oameni sunt angajați în lupta cu focul. Pompieri francezi, susținuți de colegi sosiți din numeroase țări europene, militari și membri ai forțelor de securitate internă. 18 aeronave acționează pentru a combate flăcările care au mistuit peste 40.000 de hectare. Bilanțul răniților a crescut. 88 de pompieri au fost răniți de miercuri, de la izbucnirea incendiului din regiunea Gironde. În schimb, nicio viață umană nu a fost pierdută, nici în rândul pompierilor și nici al civililor. Cei peste 220.000 de sinistrați, care fie și-au pierdut casele, fie le-au părăsit preventiv, sunt cazați provizoriu în diverse spații publice, hoteluri sau alte incinte puse la dispoziție de autorități sau de particulari. Trenurile și circulația rutieră rămân în continuare suspendate în toată regiunea afectată de incendiu și în împrejurimi. Autoritățile le-au cerut celor care aveau rezervată vacanța în zonă să renunțe, chiar dacă locul precis în care ar fi trebuit să meargă nu se află deocamdată în perimetrul amenințat. A apărut o altă problemă gravă care riscă să afecteze sănătatea oamenilor, calitatea degradată a aerului. Aproape tot sud-vestul Franței se află sub alertă de cod roșu de poluare severă provocată de incendiu. Peste 1300 de întreprinderi din domenii diverse au fost distruse, la fel ferme agricole și domenii viticole. Mii de oameni au rămas fără locuri de muncă, iar guvernul va pune imediat în aplicare șomajul tehnic pentru aceștia.
2: La noi în țară, un cod galben de vânt va viza astăzi de la ora 10 până diseară estul Moldovei și Carpații de Curbură. În Moldova este vorba de județele Botoșani, Iași și Vaslui, unde vântul va avea la rafală viteze de 50-70 de km pe oră. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vremea va intra într-un proces de încălzire în următoarele două săptămâni la nivelul întregii țări, cu valori termice care se vor apropia de 37 de grade în Muntenia, 38 în Oltenia și 39 de grade în Banat. Vreme călduroasă astăzi în vestul și sudul țării, însă în nord-est temperaturile vor fi în scădere, vor fi și averse slabe la munte, în Transilvania, Moldova, Muntenia și izolat în Maramureș și Dobrogea. Vântul va bate mai tare în estul Moldovei și în Carpații de Curbură. Maxima termică va ajunge la 35 de grade în lunca Dunării. La această oră în țară se înregistrează 18 grade la Brașov, 15 la Iași și 21 de grade la Timișoara și Constanța. Vreme călduroasă la București, cu posibile averse după amiază și o maximă de 32 de grade. Sunt 20 de grade acum în capitală și 753 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit! Iată, am ajuns într-o ocazie de marți, 28 iulie. Ne bucurăm că dumneavoastră alegeți să începeți și această zi împreună cu noi. De altfel, mesajele trimise la 0753 400 200 spun chiar lucrul acesta. Bună dimineața, chiar dacă este vacanță, noi vă ascultăm cu drag. Vă mulțumim foarte mult, dragii noștri ascultători, și noi, matinalul, se îndreaptă spre vacanță cu pași repezi, dar până atunci suntem aici cu aceeași bucurie de a vă fi alături în fiecare ocazie. Echipa matinalului este în formulă completă în această dimineață. La microfon Edisa Soare Bucur, Florentina Neacșu Adamescu, Valentin Bogdan este în regia de emisie. Împreună mergem mai departe, trecem prin cele mai importante știri ale zilei, căutăm veștile bune și aducem speranța alături de dumneavoastră. Bună dimineața tuturor!
2: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, dragi prieteni ai speranței! Dăm startul unei noi călătorii împreună. Suntem la emisiunea Dimineți cu Rost, locul unde cuvintele caută mereu să zidească, să aducă bucurie și încurajare, și vă mulțumim pentru că ați ales să vă începeți ziua alături de noi. Știm că timpul este cea mai prețioasă resursă, iar faptul că ne dăruiți primele ore ale acestei zile reprezintă cel mai frumos cadou pe care echipa noastră îl poate primi, și apreciem fiecare mesaj trimis, fiecare gând împărtășit și mai ales această comunitate a ascultătorilor noștri de la Radio Vocea Speranței.
1: Da, așa este, vă apreciem din toată inima, dragii noștri, și punctăm și evenimente. Acum ne uităm la data din calendar. 28 iulie este Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei. Poate că acesta este prilejul acesta bun să ne amintim cât de important este prevenția, testarea la timp și grija pentru sănătatea noastră și a celor dragi. Așadar, 28 iulie, Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei. Știm că uneori cele mai mari probleme de sănătate sunt cele care evoluează în tăcere, iar informația, prevenția, toate acestea pot face diferența până la urmă.
2: Așa este, Florentina, iar data de astăzi, 28 iulie, ne aduce în atenție și o sărbătoare cu o semnificație profundă pentru viața fiecăruia dintre noi. Este Ziua Mondială a Conservării Naturii, e o zi instituită pentru a ne aminti că pământul pe care călcăm, aerul pe care îl respirăm și resursele pe care le folosim nu sunt surse inepuizabile și nici bunuri care ni se cuvin, ci daruri care ne-au fost încredințate în administrare. Fiecare copac salvat, fiecare picătură de apă prețuită, fiecare gest mărunt prin care protejăm mediul înconjurător este o formă de respect și de recunoștință față de Dumnezeu, Creatorul care le-a gândit pe toate atât de perfecte.
1: Iubim și noi natura, mai ales că vacanța se apropie sau chiar a venit. Ne uităm însă și la actualitate, pentru că suntem în direct. Va fi și un nou grupaj informativ aici la Radio Vocea Speranței, în cadrul matinalului Dimineți cu Rost. Din actualitate, doar pentru această oră vă spunem că, deși Senatul a votat prelungirea stării de criză în energie până în toamna anului 2026, șoferii români nu vor vedea deocamdată ieftiniri la pompă. Mai aflăm și că ANAF continuă verificările privind veniturile obținute de români în străinătate. În anumite situații, cei care nu respectă obligațiile fiscale pot ajunge să plătească impozite considerabile, iar începând de astăzi, este grevă în spitalele din România. Spitalele din țara noastră funcționează doar cu asigurarea urgențelor după declanșarea grevei generale din sistemul sanitar.
2: Așa este, Florentina, da, privim și astăzi spre actualitatea acestei zile de 28 iulie, dacă extindem privirea dincolo de granițele țării pe plan internațional. Ziua de astăzi, 28 iulie, este marcată de analize economice și de mediu importante și se pare că de la Comisia Europeană aceasta va publica în curând noi ghiduri privind sustenabilitatea și gestionarea resurselor de apă în contextul anomaliilor climatice din această vară, măsuri strâns legate și de Ziua Conservării Naturii.
1: Și bineînțeles că avem foarte multe vești, pentru că fiecare dimineață are nevoie de motivele ei de speranță, dragii noștri. Este și povestea unei premiere medicale impresionante, tot din actualitatea externă. Rămânem aici, Edisa. O femeie de 67 de ani, care își pierduse vederea în urmă cu 5 ani, a reușit să vadă din nou. În urma unei intervenții realizate de către o echipă de medici din Torino, Italia, este chiar actualitate, s-a întâmplat în zilele trecute, este o realizare care deschide noi perspective pentru medicina oftalmologică și mai ales pentru oamenii care își pun speranța în ceea ce medicina poate face astăzi, dar bineînțeles speranța noastră rămâne Dumnezeu.
2: Da, și pentru că nicio dimineață dimineață. Se pare că nu este completă fără să știm cum să ne organizăm agenda și în funcție de capriciile vremii. Haideți să vedem și cum arată prognoza meteo pentru astăzi oferită de către Administrația Națională de Meteorologie. Astăzi vom avea parte de o zi predominant însorită și călduroasă în majoritatea regiunilor țării. Temperaturile maxime la nivel național se vor încadra între 28 și 34 de grade Celsius.
1: Așadar, vară în toată regula, ne reîntoarcem la noi în țară, ne-am reîntors deja. Sunt și vești care privesc viitorul infrastructurii, lucrările la autostrada Sibiu-Făgăraș avansează, iar investiția aceasta este așteptată să reducă aglomerația de pe DN1 și din zona Brașovului. De asemenea, sunt și persoane care se gândesc la pensie. O prevedere importantă din noua lege a pensiilor spune că femeile care au născut sau au crescut copii pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare în funcție de numărul copiilor și de îndeplinirea stagiului complet de cotizare. Așadar, dragii noștri, sunt foarte, foarte multe subiecte importante în această dimineață, dar dincolo de toate aceste subiecte ale actualității, ne dorim ca acest timp petrecut aici la Vocea Speranței să aducă liniște, să aducă informații frumoase, să aducă optimism, să aducă ceea ce spune Biblia: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Filipeni, capitolul 4, versetul 6. Știu că și tu te-ai gândit la un verset biblic pentru acest început de zi, Edisa.
2: Iar versetul dimineții de astăzi se găsește în Romani, la capitolul 2, versetul 10 și versetul 11. Slavă, cinste și pace vor veni însă peste oricine face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec, căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Pavel scria unei comunități din Roma formată din creștini proveniți din două lumi complet diferite, aflate adesea în conflict, iudeii și neamurile, numiți greci. Iudeii aveau mândrie spirituală uriașă și considerau că simpla lor apartenență etnică le asigura un statut de favoriți în ochii lui Dumnezeu. Ei priveau către grecii de sus cu superioritate, însă Pavel transmite prin acest verset că înaintea lui Dumnezeu nicio moștenire culturală, niciun titlu și nicio etichetă religioasă nu au valoare dacă viața nu este transformată în mod real.
1: Așadar, studiem practic împreună Biblia dis de dimineață în cadrul matinalului în direct de la Vocea Speranței. Romani, capitolul 2, versetele 10 și 11 fac parte aceste versete. Cred că dumneavoastră știți din argumentul lui Pavel că Dumnezeu îi judecă pe toți oamenii după același standard, nu există favoritisme. Știm și care este contextul, Edisa, și tu aminteai, în capitolul 2. Pavel se adresează în mod special iudeilor care se considerau într-o poziție privilegiată, tocmai datorită legii lui Moise și apartenenței la poporul ales. Pavel le spune iudeilor că privilegiile religioase nu-i scutesc de judecată dacă nu ascultă de Dumnezeu. În versetele anterioare, în Romani 2, de la capitolul 6, Pavel afirmă că Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Apoi urmează și acel contrast: celor care fac răul, mânie și necaz, celor care fac binele, slavă, cinste și pace. Ce înseamnă întâi iudeu, apoi grec, nu înseamnă că Dumnezeu îi iubește mai mult pe iudei. Expresia arată o ordine istorică a revelației. Dumnezeu și-a descoperit mai întâi voia poporului Israel, iar Evanghelia a fost vestită mai întâi iudeilor, apoi neamurilor. Este fascinant acest paragraf biblic la care te-ai oprit, Edisa.
2: Dumnezeu nu are favoriți pe baza unor criterii exterioare. El nu evaluează omul după grupul din care face parte, ci după starea inimii și după faptele sale. Dumnezeu poate găsi bunătate, credință și integritate în oameni pe care noi i-am considera poate străini sau departe de Dumnezeu. Ideea acestui mesaj pe care Pavel vrea să-l imprime și în mintea noastră se găsește în versetul 11 din Roman 2, căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Noi oamenii suntem extrem de ușor de influențat. Ne lăsăm impresionați de funcții, de haine, de mașini, de discursuri sau de acte de caritate doar pentru a da bine. Însă Pavel ne amintește în această dimineață că privirea lui Dumnezeu străpunge instantaneu orice mască socială sau religioasă.
1: Așadar, Romani, capitolul 2, versetele 10 și 11, paragraful acesta biblic, ne amintește două adevăruri importante. Dumnezeu este absolut imparțial, nu favorizează o națiune, o confesiune, o persoană datorită poziției sale. Și credința autentică produce o viață schimbată. Faptele bune nu sunt cauza mântuirii, ci dovada că Dumnezeu lucrează în viața celui care crede. Să ne imaginăm și o clasă de elevi. Acesta ar fi exemplul din această dimineață. Profesorul are în clasă copii din familii bogate, copii din familii modeste, copii foarte talentați, copii care învață mai greu. Când vine examenul, profesorul nu dă note în funcție de numele de familie, de hainele, de brand pe care le poartă copiii sau de cine sunt părinții lor. Profesorul îi evaluează pe copii după aceeași lucrare și după aceleași criterii. Așa poate fi și Dumnezeu și așa și este. El nu spune, pe acesta îl favorizez pentru că s-a născut într-o familie credincioasă sau pe acesta îl resping pentru că este din alt popor. Dumnezeu privește inima.
2: Așa este. Binecuvântarea nu este oferită pe criterii de favoritism, ci vine peste oricine face binele, definind astfel o credință vie care drodește în mod practic în fiecare zi. Dumnezeu nu folosește criteriile de selecție ale societății umane, el nu evaluează după statut social haine pe care le purtăm. În ochii lui Dumnezeu, fiecare gest mic de bunătate, fiecare zâmbet oferit unui om înstrăinat, fiecare act de integritate făcut în tăcere și fiecare rugăciune șoptită au valoare, căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului.
1: Da, Edisa, chiar la lucrul acesta mă gândeam atunci când tu vorbeai în minutele ce au trecut. Un medic la camera de gardă primește doi pacienți. Unul este primarul orașului, iar celălalt este un om fără adăpost. Dacă amândoi au aceeași urgență medicală, medicul îi tratează după gravitatea stării lor, nu după statutul social. Asta înseamnă, practic, să nu cauți la fața omului.
2: Iar răsplata promisă de scriptură celor care stăruie în bine este descrisă prin trei cuvinte. Spuneai și tu mai devreme, slavă, cinste și pace. Este remarcabil faptul că Dumnezeu nu promite bogății, faimă sau succes, lucruri după care alergăm zilnic cu disperare. Slava divină este reflectarea caracterului lui Dumnezeu în viața omului, acea frumusețe care nu trece odată cu vârsta, iar cinste este recunoașterea și prețuirea pe care chiar creatorul o oferă slujitorului său credincios, chiar dacă acesta este ignorat sau marginalizat de societate. Iar pacea este acea liniște a inimii care vine din armonia deplină cu cerul și cu semenii.
1: Sunt și câteva gânduri care sunt atât de reale, nu sunt atât de ușor de pus în practică. Mă gândesc așa, Edisa, dragi ascultători, dacă Dumnezeu nu face favoritisme, nici noi n-ar trebui să facem favoritisme. Adică în familie, la serviciu, la biserică, în comunitățile noastre, valoarea unui om nu este dată de funcție, de avere sau de numele pe care îl poartă, ci de faptul că este creat după chipul lui Dumnezeu. Însă mai este mult până la desăvârșire și noi suntem oameni până la urmă.
2: Iar faptul că avem acces la cuvântul său și că ne numim credincioși reprezintă o chemare la o responsabilitate mult mai mare în a trăi frumos, curat, dar reprezintă și acea compasiune față de semenii noștri. Iar vestea este că nicio faptă bună, niciun gest de bunătate ascuns și nicio decizie integră nu rămân neobservate de cer. Dumnezeu folosește de fapt un alt sistem de evaluare decât noi, decât societatea în care trăim.
1: Să ne gândim și la exemplul acesta din Vechiul Testament, Naaman, 2 împărați, capitolul 5. Naaman, acel general sirian care nu făcea parte din poporul Israel, însă era bolnav de lepră. Dumnezeu nu l-a vindecat pentru că era un om important, nici nu l-a respins pentru că era străin. Vindecarea a venit atunci când Naaman a ales să asculte de Dumnezeu, de cuvântul său, s-a smerit, s-a scăldat de 7 ori în Iordan. Iar la final, Naaman, în 2 împărați, capitolul 5, mărturisește, iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Iar mesajul este clar, până la urmă Dumnezeu nu caută la tot ceea ce putem numi naționalitate, rang, prestigiu, ci la credință și ascultare. Este foarte interesant.
2: Așa este. Așadar, slava, cinstea și pacea vor veni peste oricine face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec, căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Acesta este versetul dimineții de astăzi, e 28 iulie din Roman, de la capitolul 2, versetele 10 și 11, este ora 7 și 26 de minute. Vă invităm acum să ascultați rubrica Deschide Biblia, dar și melodia acestei săptămâni, Domn al Domnilor se numește piesa interpretată de grupul Unisong.
0: Deschide Biblia.
3: În Exodul, capitolul 15, versetul 2, citim: Domnul este tăria mea. A fost odată un grup de broscuțe care doreau să se ia la întrecere. Țelul lor era să atingă vârful unui turn foarte înalt. Se adunaseră mulți spectatori pentru a urmări cursa și a le încuraja. Cursa era pe cale să înceapă. Totuși, Niciun spectator nu credea că vreuna dintre broscuțe va reuși să ajungă sus. Tot ce se auzea erau exclamații de genul: "O, ce obositor! Niciodată nu vor reuși să ajungă sus!" Broscuțele au început să abandoneze cursa una câte una. Spectatorii continuau să strige: "Este mult prea greu! Nu va ajunge nimeni sus!" Tot mai multe broscuțe se resemnau și abandonau. Una singură se cățăra consecvent mai departe. Nu voia cu niciun chip să se resemneze. În final, au renunțat toate, cu excepția acelei broscuțe care, cu o imensă ambiție și rezistență, a reușit să ajungă singură în vârful turnului. Unul dintre spectatori s-a dus la ea să o întrebe cum de a reușit să facă un efort atât de mare. Așa s-a aflat că broscuța învingătoare era surdă. Cuvintele frumoase pot fi scurte și ușor de spus, dar ecoul lor ține o vreme îndelungată.

0: ascultat din nou piesa săptămânii. Vă mulțumim pentru votul dumneavoastră pe site-ul rvs.ro. Unisong a fost scorul, iar melodia Domn al Domnilor. Dragii noștri prieteni, de săptămâna viitoare emisiunea matinală intră în vacanță. Însă muzica frumoasă nu ia vacanță, așa că vă invităm ori de câte ori aveți ocazia să ascultați Radio Vocea Speranței, să accesați site-ul rvs.ro, chiar să votați melodia pe care doriți să ascultați cel mai mult în programele următoare. Oricum ar fi, aceste piese muzicale ce sunt supuse votului dumneavoastră se pot asculta pe site-ul rvs.ro fără nicio opreliște. A Capela Sens, Casa de Sus, Nobles sunt hotărâți, corul Podiș, Gloria, Gloria, întotdeauna contează implicarea dumneavoastră. Și mai contează ceva, mesajele care vin în această dimineață și mereu. Vă mulțumim încă o dată și încă o dată că sunteți alături de noi. Mesajele au sosit chiar din primele clipe ale matinal lui. La mulți ani frumoși și Domnul să-i ofere binecuvântări, ne scrie doamna Georgeta Stoian pentru verișoara dumneaei, doamna Dida Vlad. La momentul potrivit vom asculta și o piesă muzicală. Oricum ar fi, ne alăturăm gândurilor bune și spunem și noi ani fericiți, binecuvântați tuturor celor care astăzi pe 28 iulie îi serbează ziua de naștere. Există și doamna Cornelia Maicancea care ne trimite mesaje și ne încurajează de fiecare dată. Psalmul 37:5, încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Sunt multe urări de bună dimineața, sunt însoțite de imagini, de gânduri de pace. La noi e pace și liniște, ne scrie un ascultător. Zi bună cu nori și răcoare.
1: Răcoare, da, avem nevoie, pentru că, da, va veni caricula din nou, așa cum ne-a transmis și Administrația Națională de Meteorologie, însă căldura trebuie să rămână în inimile și în sufletele noastre. Din nou vă mulțumim pentru toate aceste mesaje pe care ni le-ați trimis și astăzi, e 28 iulie la 0753 400 200. Ne pregătim acum pentru o nouă provocare a ediției de astăzi, o provocare la care s-a gândit colega mea Florentina, și pornim de la o expresie pe care aproape tot am auzit-o, cuiul lui Pepelea, dar oare știm cu adevărat ce înseamnă?
0: Așadar, puțină literatură dis de dimineață, probabil auzind expresia aceasta avem și zâmbetul pe buze, dar și o mare responsabilitate. Expresia este, așa cum spuneai și tu, Edisa, cuiul lui Pepelea. O folosim atunci când cineva se agață de un drept mărunt sau de un lucru aparent neînsemnat, dar care ajunge să creeze probleme mari. Expresia a devenit sinonimă cu situațiile în care cineva nu renunță la un detaliu și prin acel detaliu îi încurcă pe ceilalți.
1: Exact, Florin. Florentina, originea expresiei vine dintr-o poveste populară românească făcută celebră de marele povestitor Ion Creangă. Pepelea își vinde casa, însă își păstrează dreptul asupra unui singur cui din perete. Noul proprietar acceptă, fără să bănuiască ce urmează.
0: Și Edisa, cred că știm cu toții această povestire. Pepelea începe să vină tot mai des la casa pe care o vânduse. Ba și agață pălăria în cui, ba o traistă în cui, ba și agață alte lucruri în cui, pentru că era cuiul lui Pepelea. Vizitele devin din ce în ce mai dese, sunt incomode, în cele din urmă cumpărătorul, care este acum proprietar, nu mai suportă, renunță la casă. Totul din cauza unui simplu cui.
1: Însă morala este impresionantă. Uneori ceea ce pare mic și lipsit de importanță poate avea consecințe uriașe.
0: Iar aici, la Vocea Speranței, la matinalul care este în direct, avem și o întrebare. Există și în viața spirituală un cui al lui Pepelea? Aceasta este întrebarea. Credem că răspunsul este pozitiv. Da, diavolul nu începe de obicei cu lucruri foarte mari. Rare ori îi convinge pe oameni să facă dintr-o dată răul evident. În schimb, începe cu un mic compromis, cu o excepție, cu o scuză, cu un obicei aparent nevinovat.
1: Exact, Florentina, și mergem din nou la Biblia, de ce găsim scris în Cântarea Cântărilor, în capitolul 2, versetul 15. Prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile.

0: fiecare dintre noi are un cui ai lui Pepelea, o supărare pe care o ținem de ani de zile, un păcat pe care îl justificăm spunând nu e chiar atât de grav, sau o dependență mică, o lipsă de iertare, o amânare continuă a timpului petrecut cu Dumnezeu.
1: Se întâmplă, dragii noștri ascultători, ca de foarte multe ori să spunem, este doar un lucru mărunt, dar tocmai acel lucru mărunt poate deveni punctul prin care răul ajunge în viața noastră și ne răpește apoi pacea, bucuria, apropierea de Dumnezeu.
0: Vestea bună este că Dumnezeu nu ne cere perfecțiune, ci sinceritate și dorință de a-i preda și acele lucruri mici pe care noi le considerăm neimportante. Uneori, cea mai mare biruință începe cu cea mai mică decizie.
1: Și chiar dacă este momentul vacanțelor în această dimineață, în direct la matinal, vă provocăm să vă gândiți sincer, care este cuiul lui Pepelea din viața mea? Ce lucru aparent neînsemnat mă împiedică să fiu mai aproape de Dumnezeu? Avem desigur întrebarea, care credeți că este acel cui al lui Pepelea pe care oamenii îl păstrează cel mai des în viața spirituală și de ce le este atât de greu să renunțe la el? Așteptăm răspunsurile, ca de obicei, prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200 și știm că fiecare experiență din partea dumneavoastră îi va încuraja, cu siguranță, și pe ceilalți ascultători.
0: Și nu uitați, marile schimbări încep adesea prin renunțarea la cele mai mici compromisuri.
1: Vă dorim și astăzi să aveți o zi binecuvântată și nu lăsați niciun cui al lui Pepelea să vă țină departe de ceea ce Dumnezeu pregătește pentru dumneavoastră. Acesta este îndemnul matinalului.
0: Și mergem mai departe cu ediția matinală de astăzi, 28 iulie. Am pregătit pentru dumneavoastră un alt material pregătit de colegul nostru, Valentin Popescu. Vom afla cum niște tineri nu au făcut un compromis, aceștia s-au retras din probele programate în sabat și au concurat într-o singură secțiune desfășurată în timpul săptămânii, unde au obținut al doilea cel mai mare punctaj. Despre ce este vorba? Un cor adventist din Filipine a obținut cea mai importantă distincție a unui festival internațional de muzică în Țara Galilor. Corul Advent Eufonic a fost desemnat Corul Lumii 2026. Aceștia au primit trofeul Pavarotti după 3 victorii obținute în aceeași zi. Haideți să aflăm mai multe din materialul următor.
2: În 12 iulie, ansamblul Advent Euphonic Choral s-a clasat pe primul loc în competiția corurilor mixte cu 95 de puncte și în categoria Open Choirs cu 96 de puncte. Cele două rezultate i-au asigurat calificarea în finala pentru desemnarea Corului Lumii 2026, unde a obținut a treia victorie a zilei și prestigiosul trofeu Pavarotti.

Juriul internațional a apreciat interpretarea artistică, precizia tehnică, intonația și contrastele dinamice, precum și modul în care membrii corului au abordat un repertoriu complex. Reprezentanții festivalului au descris câștigarea celor trei titluri în numai câteva ore drept o realizare extraordinară, care reflectă valoarea artistică și dedicarea ansamblului. Performanța are o semnificație aparte pentru membrii corului. La ediția din 2025, Advent Euphonic Choral s-a retras din probele programate în sabat și a concurat într-o singură secțiune desfășurată în timpul săptămânii, unde a obținut al doilea cel mai mare punctaj. După victoria din acest an, coriștii au atribuit lui Dumnezeu întreaga laudă și au descris succesul drept o mărturie a credincioșiei și bunătății sale.

Felicitări acestui cor adventist din Filipine, care a obținut cea mai importantă distincție a Festivalului Internațional de Muzică din Țara Galilor. Corul Advent Eufonic a fost desemnat Corul Lumii 2026 și a primit trofeul Pavarotti după 3 victorii obținute în aceeași zi. Este ora 7:43 de minute. La matinal este timpul pentru muzică. Doamne, deschide ochii mei, se numește piesa interpretată de Mediana Grațiela Vlad și Leonard Puiu.

0: Este ora 7:46 de minute, ascultați Radio Vocea Speranței. Informații din actualitate: parlamentare au decis prin vot ce măsuri vor aplica în țara noastră pentru a ține sub control prețurile carburanților. Și asta în condițiile în care motorina se apropie de 10 lei litrul, iar sortimentele superioare au ajuns la cote amețitoare. În Comisia de Buget Finanțe a Senatului au fost avizate deja declararea stării de urgență pe piața carburanților, limitarea exportului de motorină, reducerea accizei a cantității de biocarburant, dar și adaosului comercial. Partidele s-au pus de acord și au eliminat scăderea TVA propusă inițial de PSD, înlocuită însă de o acciză dinamică. În timpul dezbaterilor din comisie, ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că se va introduce un sistem de reducere a accizei la carburanți printr-un mecanism dinamic între 5 și 25%.
1: Iar deputații din Comisia pentru Sănătate au adoptat cu majoritate de voturi un amendament prin care se deblochează posturile din sistemul medical. Este vorba de unitățile medicale din subordinea Ministerului Sănătății sau altor instituții ale statului care au rețea sanitară proprie. Acestea vor putea face angajări cu încadrare în bugetul aprobat. Președintele Comisiei, fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, spune că soluția a fost luată ca urmare a crizei de personal și a măsurilor de austeritate ale guvernului. Camera Deputaților este for decizional în cazul acestui proiect, iar votul final este programat în această săptămână. Vă reamintim, guvernul a aprobat recent deblocarea 22 de posturi la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie din București.
0: Continuăm informațiile. Federația Sanitas a stabilit lista spitalelor care vor fi de astăzi în grevă generală. Protestul se desfășoară în aproximativ 400 de unități medicale din țară pe termen nelimitat. Potrivit legii, în timpul grevei va fi asigurată cel puțin o treime din activitate, iar urgențele vor fi tratate în continuare, însă programările în ambulatoriu vor fi reprogramate. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de proiectul Noi Legea Salarizării, de condițiile de muncă afectate, de lipsa de personal și de faptul că posturile din sistem sunt blocate. De cealaltă parte, ministrul Muncii susține că aplicarea noii legi nu va duce la scăderea veniturilor.
1: Iar deputatul Alexandru Rogobete a criticat proiectul Noi Legea Salarizării și a afirmat că în forma actuală acest proiect este un dezastru pentru sistemul de sănătate. Dacă legea va fi aplicată, va exista un exod fără precedent al medicilor din anumite specialități: ATI, urgență, chirurgie și cardiologie, a mai precizat Alexandru Rogobete. Deputatul a susținut că sistemul de sănătate are nevoie de reforme, însă acestea nu trebuie să se traducă prin diminuarea veniturilor personalului medical.
0: Peste 4.000 din cele 28.000 de cazuri la care au intervenit medicii Serviciului Județean de Ambulanță Vaslui în prima jumătate a acestui an nu au reprezentat urgențe reale. Conducerea instituției le cere oamenilor să nu mai sune la 112 pentru probleme medicale obișnuite. Medicii de pe salvări pierd minute importante pentru cazuri care pot fi tratate la medicul de familie sau la centrele de permanență. În prima jumătate a acestui an, echipajele de intervenție au răspuns la câteva mii de solicitări care însă, la fața locului, nu s-au dovedit a fi urgențe reale.
1: Serviciul Județean de Ambulanță Vaslui atrage atenția asupra faptului că s-a înregistrat o risipă importantă de resurse materiale, dar și de timp necesar salvării pacienților cu probleme medicale reale. Serviciul Județean de Ambulanță Vaslui are 20 de echipaje pe timp de zi și 19 echipaje pe timp de noapte. Acestea acționează non-stop pe tot cuprinsul județului.
0: Rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate după soluționarea contestațiilor, a anunțat Ministerul Educației. În urma reevaluării celor peste 2000 de lucrări contestate, încă 513 candidați au obținut note care le-au permis să atingă media finală de cel puțin 8 și implicit să dobândească dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Rata de promovare a crescut astfel de la 70,94% înainte de contestații la 76,68%. Comparativ cu anul trecut, când promovabilitatea a fost de 69,24%, creșterea este semnificativă. Rezultatele urmează să fie validate prin ordin al Ministrului Educației în perioada 30 iulie-18 august.
1: Iar Universitatea din București a înregistrat în sesiunea din iulie 2026 un număr record de candidaturi și creșteri semnificative ale numărului de candidați atât la programele de licență cât și la programele de masterat. Concurența pentru locurile finanțate de la bugetul de stat este rezultate de 6,1 candidaturi pe loc pentru programele de studii universitare de licență și de 3 candidaturi pe loc pentru programele de studii universitare de masterat. Universitatea din București a scos la concurs aproximativ 4.870 de locuri la buget pentru studiile de licență și peste 3.250 de locuri la buget pentru studiile de masterat.
0: În ceea ce privește programele de studii universitare de licență, cele mai ridicate concurențe s-au înregistrat la programul Psihologie, Științe Cognitive de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației. Niveluri ridicate de concurență pe locurile la buget s-au înregistrat și la programul Biologie de la Facultatea de Biologie. La nivelul studiilor universitare de masterat, cele mai mari concurențe pe locurile la buget s-au înregistrat la programele Psihologie Clinică, Evaluare și Intervenție Terapeutică. Față de sesiunea de admitere din iulie 2025, cele mai importante creșteri s-au înregistrat la programele de licență geofizică de la Facultatea de Geologie și Geofizică.
1: Continuăm în direct informațiile din actualitate, acum la 7:52 de minute aici la Radio Vocea Speranței. Peste 80% dintre fântânile din mediul rural din România conțin apă nepotabilă, conform datelor centralizate de către Direcțiile de Sănătate Publică. Principalele probleme identificate sunt contaminarea masivă cu nitrați, bacteriile și turbiditatea crescută cauzată de inundații sau secetă. Și în județul Vrancea, fântânile publice și private reprezintă un adevărat pericol sanitar.
0: Deși legea obligă administrațiile locale să monitorizeze calitatea apei, primăriile ignoră problema sau invocă lipsa fondurilor, spune medicul Cornelia Dragună, coordonatoarea compartimentului evaluarea factorilor de risc din mediul de viață și de muncă din cadrul Direcției de Sănătate Publică Vrancea. Medicul avertizează că este greșită ideea că apa nepotabilă poate fi folosită pentru spălat sau pentru adăparea animalelor.
1: Un membru al misiunii diplomatice a Federației Ruse la București a fost declarat inacceptabil de către Ministerul Român de Externe și este obligat să părăsească teritoriul țării noastre în decurs de 5 zile. Decizia a fost comunicată ambasadorului, care a fost convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe în contextul celor 3 incursiuni ale dronelor rusești pe teritoriul României din ultimele 3 zile. Diplomatului rus au fost prezentate fragmente ale dronei distruse vineri pe teritoriul României, componente despre care investigațiile derulate de parchet au confirmat oficial că sunt de proveniență rusească. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe român, a fost subliniat și faptul că este absolut inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care reprezintă în egală măsură spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene.
0: Continuăm informațiile din actualitatea externă acum. Incendiile continuă să facă prăpăd în Spania, Franța și Italia, dar și în alte țări din sudul Europei. Flăcările s-au extins cu viteză din cauza vântului foarte puternic și a vegetației uscate. În Spania sunt peste 100.000 de oameni evacuați din calea flăcărilor, iar în Franța numărul celor care au fost nevoiți să își părăsească locuințele depășește 220.000.
1: Continuăm cu date meteo aici la Radio Vocea Speranței. În direct, Administrația Națională de Meteorologie a emis noi atenționări cod galben de vreme instabilă și intensificarea vântului valabile până în această seară în mai multe zone din România. Până la ora 10 este în vigoare un cod galben de intensificarea vântului în Carpații Meridional și de Curbură și local în Munții Apuseni. Pe parcursul zilei de astăzi, între orele 10-20, un alt cod galben de intensificarea vântului este valabil în estul Moldovei și în zona Carpaților de Curbură. Administrația Națională de Meteorologie a precizat că vântul va sufla cu putere și în centrul Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și vestul Olteniei, iar temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în Maramureș și estul Transilvaniei și 35 de grade în lunca Dunării. La București, vremea este călduroasă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, astăzi cerul va fi variabil cu norări temporare după amiază și seară, când vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab la București, va sufla și moderat, iar temperatura maximă din capitală astăzi se va situa în jurul valorii de 32 de grade Celsius.
0: La 7:56 de minute urmează și informații culturale. Muzeul Județean Mureș a inaugurat la Albești, lângă Sighișoara, o nouă expoziție permanentă în cadrul ansamblului memorial dedicat poetului poetului maghiar Petőfi Sándor, care a murit în bătălia care a avut loc în zonă în urmă cu 177 de ani. Evenimentul a reunit reprezentanții autorităților locale, dar și oficialități din Ungaria. Președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc, a transmis că moștenirea lăsată de Petőfi Sándor transcede granițele administrative. Păstrarea și valoarea acestei moșteniri reprezintă o responsabilitate, dar și o oportunitate de a crea punți între comunități și generații prin intermediul valorilor trecutului.
1: Iar programul Window Art al Muzeului de Artă Brașov își propune să aducă arta contemporană mai aproape de public. Muzeul de Artă Brașov găzduiește până în septembrie două expoziții dedicate artei contemporane și reprezentării femeii în arta românească. Expoziția organizată acum, denumită At Verbe, aduce în atenția publicului grupul de artiste aproximativ 28. Inițiativa artistică își propune să promoveze o perspectivă echilibrată asupra istoriei și practicilor artistice contemporane, precum și susținerea vizibilității artiștilor.
0: Pagini din istoria fabricii de ceramică din Jimbolia pot fi răsfoite în cadrul expoziției cu toate țiglele pe casă, vernisată recent la Casa de Cultură a orașului. Vizitatorii pot afla informații despre familiile care au condus această afacere. Directorul Casei de Cultură din Jimbolia, Sergiu Dema, spune că expoziția urmărește drumul industriei ceramice locale, creând punți de comunicare între contemporaneitate și trecut.
1: Iar pe 1 august, Muzeul Imersiv Național de Artă invită publicul la Noaptea Albă, un eveniment special desfășurat simultan în București și Timișoara. Este un eveniment care propune o reinterpretare contemporană a conceptului de Noaptea Muzeelor. Mai mult decât o vizită la muzeu, Noaptea Albă aduce împreună arta digitală, muzica, instalațiile spectaculoase și spațiile dedicate socializării, transformând muzeul într-o destinație de seară.
0: Iar Muzeul Național Cotroceni deschide mâine în spațiile medievale expoziția Rodica Maniu, Aquarela, un tour de force în arta feminină modernă. Expoziția propune publicului o întâlnire cu opera grafică a unei artiste active în prima jumătate a secolului al XX-lea pe scena de artă românească și europeană. Parcurgând expoziția de acuarele, publicul se poate familiariza cu această tehnică și cu autenticitatea stilistică a artistei Rodica Maniu. Prin tușe vibrante, în tonuri discrete, prin transparențe subtile și modelări cromatice, artista Rodica Maniu a conturat opere de artă de un mare rafinament. Expoziția Rodica Maniu, Aquarela, un tour de force în arta feminină modernă, poate fi vizitată în perioada 29 iulie-27 august, de marți până vineri, între orele 9 și 17.
1: Am ajuns la finalul acestui grupaj informativ. Rămânem tot la domeniul cultural. Atelierul de muzică de cameră pentru tineri muzicieni Arcadia revine cu cea de-a 6-a ediție și se deschide oficial pe 1 august la Cluj-Napoca. În anul acesta, programul conține activități deja bine cunoscute din anii anteriori, cum ar fi cursurile de maestrie și concertele camerale. Ediția din acest an include și programul de compozitor în rezidență, în cadrul căruia compozitorul invitat, Șerban Marcu, a scris o lucrare originală dedicată bursierilor atelierului de muzică de cameră Arcadia. La fel ca și în edițiile anterioare, un ansamblu participant va primi o bursă completă pentru ediția 2027 și propriul concert în cadrul festivalului. Acest concert de la Cluj-Napoca implică și prezentarea în prima audiție absolută a unei creații muzicale concepute special pentru bursieri de către compozitorul în rezistență. Toate concertele sunt deschise publicului, iar intrarea este liberă.
0: Este ora 8 fix, punem punct informațiilor de la această oră. Este timpul pentru muzică. Vom vedea, se numește melodia interpretată de grupul Harmony. Vă dorim audiție plăcută!

0: Va reveni Domnul Iisus în timpul vieții tale? O întrebare care privește fiecare generație.
1: Trăim într-o societate preocupată mai mult de prezent decât de viitorul etern.
2: Când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, aduceți-vă aminte. Izbăvirea voastră este aproape. Adică nu sunteți pe pământul acesta, nu sunteți moștenitori acestui pământ, ci voi așteptați o patrie mai bună.
3: Cred că este important ca noi să nu trăim cu frică, cu teamă, ci să ne mobilizeze pentru implicare. Adică sfârșitul lumii este aproape, mai a rămas cineva care n-a auzit vestea bună că Dumnezeu oferă iertare.
0: Descoperă răspunsul Scripturii alături de Costi Gogoneață, pastorii Florin Răduț și Beniamin Sisu. Vineri, 31 iulie, ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.

0: În ultima perioadă auzim tot mai des că cei mici petrec prea mult timp în fața ecranelor și prea puțin timp în activități care să le dezvolte creativitatea și caracterul. Totuși, există și inițiative care demonstrează că atunci când pasiunea se întâlnește cu dorința de a sluji, copiii răspund extraordinar.
1: Așa este Edisa, un astfel de exemplu, dragii noștri ascultători, vine de la Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania din Iași, unde 20 de copii au participat la o primă ediție a unui proiect intitulat Valori în culori. O săptămână creativă în care fiecare zi a avut o culoare și o valoare creștină. Bucuria, prietenia, frumusețea, bunătatea, iubirea și mulțumirea. Iar despre această experiență vom discuta în direct chiar acum cu Diana Balmuș, este una dintre persoanele implicate în organizarea acestui proiect. Bună dimineața, bun venit la Vocea Speranței!
2: Bună dimineața, mulțumesc mult, bine v-am găsit!
0: Îți mulțumim tare mult pentru că ai acceptat invitația noastră. Diana, înainte de toate, spune-ne cum s-a născut ideea acestui proiect. Ce v-a făcut să spuneți, este momentul să organizăm o săptămână creativă?
2: Da, sigur. Ideea s-a născut într-o marți, dar după o ultimă întâlnire din cadrul formării instructorului pentru școala de sabăt, pentru cultură am găsit o turtă dulce pentru cuptat și am trimis o fotografie în imagine din biserică, alături de care obișnuiam să mergem la activități creative organizate în oraș, de unul copiii noștri. Din punct ne gândeam, ce ar fi să organizăm și noi mai târziu. De fapt, dar mi-a fost greu personal să mă mobilizez având un bebeluș mic. La început ne-am gândit doar la o singură întâlnire, doar la un atelier creativ. Efectiv, turte dulce sau altceva. Însă, pe măsură ce discutam, au început să apară tot mai multe idei, experimente, ateliere de gătit, alte ateliere creative și atunci chiar am simțit că Dumnezeu ne inspiră și ne călăuzește pas cu pas, așa că s-a spus săptămâna creativă Valori în culori.
1: Da, nu doar o zi, nu doar un atelier creativ, o săptămână creativă. Titlul este foarte frumos, Valori în culori. Cum s-a ajuns la această denumire? De ce a fost aleasă denumirea aceasta? A fost prezentat și curcubeul? Să înțelegem mai mult din evenimentul de la Iași.
2: Nici nu ne-am gândit mult. Experiența de mamă, dar și ce acumulat în lucru copiii m-au făcut să înțeleg cât de vreme începe formarea caracterului. Copiii învață din tot ce trăiește, observă din jurul lor, iar valorile prin rădăcină încă primii ani din viață, observă în parc, în grădiniță, sunt relațiile cu ceilalți, cât de repede copiii deja observă bunătate, empatie, răbdare, sau din păcate lipsa lor, de fapt, cred că asta ne atrage mai mult atenție. Și responsabilitatea noastră ca și adulți este să le oferim copiilor context în care să trăiască aceste valori. Legat de curcubeu, pentru că copiii sunt mici și cunoaștem că în cultură timpurie copiii înțeleg mult mai ușor ceea ce pot vedea, atinge și experimenta, vorbim despre suportul concret intuitiv, dar valorile sunt concepte abstracte. Iubire, bunătate, recunoștință sunt un pic greu de înțeles, dar totuși am ales cele pe care ei pot experimenta acasă. Noi am fost curcubeul ca și suport vizual concret și am asociat fiecare valoare cu o culoare. În plus, curcubeul este unul dintre cele mai frumoase simboluri lăsate de Dumnezeu. El ne amintește despre legământul său, despre dragostea lui față de oameni. Mi-a plăcut ideea că, așa cum fiecare culoare este diferită, dar împreună formează ceva atât de frumos, tot așa și valorile modelează pas cu pas caracterul unui copil.
0: Au fost înscriși 16 copii. Cum a fost prima întâlnire? Au venit mai timizi sau din prima clipă s-a creat acea atmosferă frumoasă de familie?
2: Dumnezeu a avut așa grijă de noi, încât eram 5 mămini și plecat în organizare și fiecare avea câte un copil mic cu noi, cel mic având doar 10 luni. Dar nu au venit toți odată. În mod miraculos, la prima întâlnire au participat doar 12 copii. Faptul care ne-a lăsat un pic să ne acomodăm și noi. Apoi grupul s-a mărit treptat și copiii s-au acomodat în ritmul lor. Când privesc acum în urmă, îmi dau seama că aproape exact ceea ce aveau nevoie și copiii și noi s-au adaptat treptat la un mediu nou, mai ales cei care au venit pentru prima dată. Au construit relații de atașament chiar și cu noi, cu adulții și chiar au avut un loc unde au simțit s-au simțit sigur emoțional, au simțit că aparțin unui grup.
1: Da, vorbim despre acest eveniment de la Iași, Valori în culori, și ceea ce nouă ne-a plăcut foarte mult este că fiecare zi a evenimentului a avut o altă culoare și vrem mai multe detalii și despre cum au fost alese tocmai bucuria, prietenia, frumusețea, bunătatea, iubirea și mulțumirea să fie prezente în acest eveniment și să corespundă unei culori.
2: Ne-am gândit la valori pe care copiii le întâlnesc deja, chiar dacă sunt concepte un pic mai grele, cu siguranță prietenii o pot vedea, bucurie, frumusețe, bunătate, iubire și mulțumire sunt acele care se întâlnesc în familie, în relație, cu părinții sau cu frații, cu prietenii. Am asociat culorile în ordine curcubeului și am ales chiar valori potrivite nivelul lor de dezvoltare și de înțelegere. Copiii înțeleg mai ușor ceea ce trăiesc, de ce le se explică. De ce noi ne-am dorit foarte mult ca fiecare valoare să fie experimentat, nu doar povestită. De exemplu, în prima zi, când a fost bucurie și a fost asociată culorii roșu, folosind jocuri, inclusiv ei au ascultat-o de bucurie pe care a cântat-o un copil la vioară. Când am vorbit despre frumusețe, i-am adus o oglindă. Și prin alte jocuri am descoperit și alte valori. Când un copil simte bucuria, el și-o oferă sau când primește iubire, o înțelege altfel. Mult mai bine înțelege toate aceste valori atunci când le experimentează.
0: Diana, vreau să ne spui cum ați transformat o valoare biblică într-o activitate atractivă pentru copii, pentru că una este să vorbești despre bunătate și alta este să o faci memorabilă pentru un copil de câțiva anișori, poate 7 sau 8 ani.
2: La noi chiar au fost copii care aveau, cel mai mic participant a avut doar 2 ani, iar diferențele de vârstă dintre ei erau destul de mari și atunci am ținut cont de participările fiecărui copil, de interesele și de ritmul propriu de învățare. Activitățile au fost scurte, combinate cu mult joc, cu mișcare. Copiii aveau nevoie să se miște, să dezvolte, să experimenteze și atunci, după prezentarea valorii, a fost o mică pauză, după experiment, după atelier creativ, după atelier vegetiv, o mișcare, mereu o mică pauză, chiar cu schimbarea locului, pentru că atelierile creative erau special gândite în locuri diferite ca tocmai să existe această pauză pentru ei. Am ales povești scurte, jocuri, experimente, activități creative și atelierii vegetiv pentru a oferi lor o experiență mult mai bogată. La fel am încercat în toate activitățile să implicăm toți analizatorii lor, ca să aibă o experiență multisenzorială. Ei au ascultat muzică în camere, au pictat, au modelat, au gustat preparatele realizate chiar de ei și au explorat chiar și prin atingere, prin miros, prin observație. Noi ne-am dorit foarte mult ca să plece acasă nu doar cu informație și cu o experiență trăită care să rămână în suflet și să ajute să înțeleagă și să păstreze mai ușor valoarea prezentată.
1: Da, așa este, așadar au fost multe experimente, jocuri pentru copii, povești, multe activități practice în cadrul acestui atelier, o săptămână creativă la Iași, în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Vrem să știm care dintre toate aceste activități a stârnit, să spunem, cele mai multe zâmbete, cea mai mare bucurie pe fața celor mici.
2: Chiar bucurie a fost în fiecare zi, după ce primeam feedback de la ei, am făcut acum și un chestionar. Ia să vedem chiar care au fost momentele preferate lor și chiar deși au fost multe momente frumoase, preferatele copiilor au fost realizarea slime-ului, pictura pe turte duce și pe tricouri, experimentul cu curcubeu și pregătire și decorarea înghițatei. La fel și momentul final cu diplomele personalizate. Cred că le-au plăcut atât de mult pentru că ei au putut să descopere aceste lucruri. Ei au creat, ei experimentat singuri. Iar atunci când copilul este implicat activ, învățarea vine firesc și rămâne mult mai ușor în memorie.
0: Diana, ai amintit de pictura pe turtă dulce și pe tricouri și sună foarte interesant. Ce au descoperit copiii în timp ce își foloseau imaginația?
2: Noi am atat și am încurajat că imaginația lor se zboare. Nu există un model perfect, fiecare copil și-a pus amprenta asupra lucrării sale și cred că aceasta a fost unul dintre cele mai frumoase lucruri. Au descoperit că fiecare este unic și lucrările sunt unice și frumoase.
1: Așa este și suntem curioase în această dimineață dacă a existat vreun moment care v-a impresionat pe voi adulți în mod deosebit, să zicem un copil care a spus ceva sau un copil care a făcut un gest pe care nu-l veți uita prea curând.
2: Da, copiii noi nu e sincer în fiecare zi, dar a fost ceva dincolo. O mămică din afară bisericii adventiste a venit cu cele două fetițe și cu bebelușul ei și la final, aproape cu lacrimi în ochi, mi-a spus că ne așteaptă, că nu se aștepta să găsească atât de multă căldură și grijă. A fost impresionată că, deși fiecare dintre noi avea proprii copii mici de care trebuia să se ocupe, plus de activitățile, am fost atenți și la nivelul bebelușului ei atunci când i-a avut nevoie sau când a ajutat pe fetele ei. Pentru noi, acesta chiar a fost unul dintre cele mai frumoase momente, pentru că am simțit că oamenii descoperă dragostea lui Dumnezeu nu doar prin ceea ce spunem, dar prin gesturi simple pe care le văd în fiecare zi. Ca și o răsplată ne-a dus în ultima zi pentru toți copiii, eclere, dulci și a fost foarte fericit.
0: No, ne-a mai atras atenția ceva și anume faptul că fiecare copil primea și provocări pentru acasă în cadrul acestei săptămâni creative cu valori creștine de la Iași. De ce a fost important să continuați lecțiile și după terminarea programului din fiecare zi?
2: Am zis că pentru că formarea caracterului nu se întâmplă într-o oră pe zi și nici într-o singură săptămână, bine, am petrecut mai multe ore și o întreagă săptămână împreună, însă valorile se construiesc în fiecare zi, prin repetare, prin relație din familie și prin experiențele pe care copiii le trăiesc alături de cei dragi. Ne-am dorit ca părinții să continue să respecteze ceea ce copiii descopereau în cadrul proiectului, tocmai pentru a da valoare acestor valori, da? Nu este vorba doar despre o săptămână creativă, ci despre viață, despre caracter, despre omul care va deveni acel copil.
1: Da, vorbim în continuare despre această inițiativă a Bisericii Adventiste Betania din Iași, despre săptămâna creativă, despre proiectul Valori în Culori. Deja s-a amintit lucrul acesta, au fost și copii din afara comunității adventiste, cum au primit invitația, cum s-au integrat și dacă valorile discutate în cadrul proiectului au fost trăite și acasă din ceea ce părinții v-au spus apoi după aceste întâlniri.
2: Cei care au participat au fost mămici pe care le cunoșteam din parc sau de o întâlnire organizată de Asociația Continuum. Au venit cu multă deschidere și fără reținere. Legat de atmosferă și de valorile discutate, da, au fost venit și acasă, chiar mămica de care vă aminteam anterior ne-a fost acest lucru, că fetițele ei au devenit mult mai atente una cu alta, mult mai blânde. Copiii au fost extraordinari și noi chiar am observat acest lucru, e absurd tot ce trăiesc și duc mai departe și acasă lucrul acesta.
0: În informațiile despre acest proiect Valori în Culori, se spune că în 2020 biserica nu avea niciun copil, iar acum sunt aproximativ 30. Este o schimbare impresionantă. Cum explici tu, Diana, această transformare?
2: În primul rând, mulțumim Domnului, doar la rând, cred că totul a început cu relațiile, cu prietenie, cu deschidere și cu dorință sincere de a crea o comunitate în care oamenii se simt primiți. Cred că oamenii caută un loc în care se simte că aparțin, în care simt ca un loc, se simt ca acasă. Și am încercat să creiem acest spațiu pentru ei, acest loc.
1: Te rugăm, Diana, să ne spui și cât de importantă este implicarea tinerilor într-un astfel de proiect, despre voluntari să ne vorbești puțin și despre părinți sau bunici. Ce le-ai spune celor care cred că este suficient ca un copilaș să învețe despre Dumnezeu doar la școala de sabat?
2: Voluntari am fost chiar noi mămicile și am simțit nevoie de voluntari care încurajeze mai mult copiii și să fie mai mult atenți cu ei. Însă a fost provocator, a fost bine. Legat de ce am spune mai mult, cred că școala de sabat este foarte importantă, dar ea nu poate înlocui ceea ce se întâmplă acasă. Copiii învață, în primul rând, din relațiile pe care le trăiesc și din exemplu adulților. Eu observă cum noi vorbim, cum ne rugăm, cum ne cerem iertare, cum ajutăm pe ceilalți. La fel, de important este și biserica care devine a doua familie a unui copil. Noi ar trebui ca adulții să implicăm în viața bisericii, să-i oferim context, de, în care să le definiți frumoase și să descopere darurile. Noi încercăm mereu să avem momente speciale pentru copii, jocuri, special momente pentru ei, la concursuri fizice sau la alte întâlniri cu adulții, la alte activități. Vrem ca ei să simtă implicați și apreciați în eu. Pentru că sunt esențe valoroși și ei sunt viitorul bisericii noastre.
0: Probabil că în organizarea unui astfel de eveniment sunt și provocări. Care a fost cea mai mare provocare și dacă a existat un moment în care a spus nu știm dacă vom reuși?
2: Cea mai mare provocare a fost faptul că noi, cel din echipă de organizare, aveam copiii lângă noi, așa cum am zis și mai devreme. Însă fiecare reușea să coordoneze o parte din proiect și să răspundă nevoilor propriilor copii. Dar cea mai mare binecuvântare a fost să vedem că mămicile chiar nu voiau și copiii, nu voiau să se termine această săptămână, mai ales copiii. Și cea mai mare binecuvântare și bucurie că mămicile din afară bisericii ne-au spus că își doresc să afle mai mult de despre Dumnezeu, că nu am vorbit cu ele acest aspect. Despre credința noastră, chiar și-au manifestat dorința de a participa la serviciile divine sau la alte activități organizate de biserica noastră. Pentru noi acesta a fost cel mai frumos semn că nu au venit doar pentru activități, dar chiar dacă au venit de fapt doar pentru activități, au descoperit o comunitate în care s-au simțit primiți și iubiți.
1: Da, așa este. Și, da?
2: Da, am uitat să amintesc. Ca și o încurajare frumoasă, tot un moment foarte frumos. Chiar după amiază în care s-a încheiat săptămâna creativă, au ajuns coletul cu materiale pentru întâlnirile următoare. Le-am primit ca o confirmare cumva că acest proiect nu se oprește aici și dorim să crești împreună în continuare.
1: Așa este, Diana Balmuș. Am ajuns la finalul acestui interviu, o discuție de fapt relaxantă, frumoasă, o binecuvântare. Mămicile sunt interesate de Biserica Adventistă de ziua 7-a. Se întâmplă la Iași lucrul acesta. Înțelegem că deja există interes și pentru alte ediții ale acestui proiect. În încheiere, dacă un copil care a participat la Valori în Culori ar rămâne peste ani cu un singur lucru în inimă, Diana Balmuș, care ți-ai dori să fie acel lucru?
2: Nu vreau să mă uit niciodată că este valoros, pentru că este valoros în ochii lui Dumnezeu, în primul rând, dar și în ale noastre, și că este iubit necondiționat. Cred că un copil care crește cu această siguranță în suflet, se simte iubit, acceptat și valoros, va avea curajul să-i dea cel la rândul lui și atunci lor le vor fi și transmise mai departe. Copiii nu au nevoie doar de activități frumoase, de relații sănătoase, de siguranță emoțională și de contexte în care se descopere prin joc și prin iubire că sunt valoroși în ochiul Dumnezeu și asta tot ce contează.
0: Diana Balmuș, îți mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi și că ne-ai arătat că educația creștină poate fi plină de culoare, creativitate și bucurie. Îi mulțumim și copilașului care se pare că și el a fost prezent în cadrul interviului cu noi.
2: Exact, pentru săptămâna creativă a fost și atât. Eu vă mulțumesc foarte mult.
1: Mulțumim încă o dată Dianei Balmuș, felicitări întregii echipe de la Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania din Iași. Îi mulțumim și lui Bebe, care a fost alături de noi, este copilașul Dianei Balmuș. Ne rugăm într-adevăr ca aceste semințe plantate în inimile mici, dar sincere ale acestor copii să rodească frumos Edisa. Dragi ascultători, vrem să aducă multă bucurie în familiile lor.
0: Da, iar dacă printre dumneavoastră ascultătorii noștri sunt biserici care se gândesc să organizeze proiecte asemănătoare, sperăm că această experiență să vă inspire și să vă dea mult curaj și binecuvântare din partea lui Dumnezeu.
1: Este timpul muzicii acum la Radio Vocea Speranței, ascultăm Heritage Singers, avem pregătită și rubrica de gramatică, intitulată Corect-Incorect, realizată de către Ioan Paicu, audiție plăcută, rămâneți cu Vocea Speranței în direct.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

0: Mai rămânem și astăzi la subiectul verbelor impersonale și am în vedere folosirea greșită a verbului a fi. În raport de context, verbul a fi este fie personal, fie impersonal. Poate fi verb personal la toate cele trei persoane, atât la singular cât și la plural. Spunem, eu sunt vesel, tu ești grijuliu, ea este pusă pe glume, el este admiratorul rubricilor de gramatică. Noi suntem cei mai buni prieteni, voi sunteți demni de toată stima. Ei sunt colegii mei, ele sunt admirate pentru punctualitate. Am conjugat verbul a fi la toate persoanele, atât la singular cât și la plural, ca să vedem cum arată când este personal. De asemenea, poate fi folosit ca verb personal la toate timpurile. Eu eram un elev slab la matematică. Noi am fost în excursie în Bucegi. Ei vor fi premiați pentru rezultate excepționale, etc. Când este impersonal, verbul a fi are formă unică de persoana a treia singular. Așa e când formulăm o frază de tipul dacă e să trec prin încercări, mă supun. Sunt însă situații când vorbitorii încearcă să acorde verbul a fi ca verb personal, cu un fals subiect. Iată două astfel de situații. Administratorul școlii intră într-o clasă și întreabă supărat: ce-s cu scaunele astea puse aiurea? La întrebarea administratorului, subiectul nu este scaunele astea, ci interrogativul ce. Drept urmare, administratorul trebuia să întrebe ce-i cu scaunele astea? Sau ce este cu scaunele acestea? Am afirmat adineauri că verbul a fi folosit impersonal are formă unică de persoana a treia singular. Dacă ar fi știut această regulă, administratorul ar fi putut să-și spună cu scaunele acestea este ceva în neregulă și și-ar fi dat seama că gruparea scaunele acestea nu se acordă cu verbul a fi. Sau, după ce s-au cățărat pe balustrada podului, un băiat de 12 ani și fratele lui de 10 erau să cadă în apă. În acest exemplu, subiectul multiplu, un băiat de 12 ani și fratele lui de 10, nu face acord cu verbul a fi, ci cu verbul subordonat să cadă. Știrea ar fi fost corectă dacă ar fi fost redactată astfel. Era să cadă în apă un băiat de 12 ani și fratele lui de 10, după ce s-au cățărat pe balustrada podului. În felul acesta, verbul a fi, cu forma era, este evident impersonal. Ce generează această greșeală de exprimare? Ca în atâtea alte situații, dorința de a nu greși duce tocmai la comiterea unei greșeli, prin fenomenul de hipercorectitudine. Vorbitorul se teme să nu facă un dezacord între predicat și un presupus subiect, la plural, aflat în apropierea verbului. De aceea și folosește pluralul în locul singularului. Hipercorectitudinea este greșeală gramaticală și poate crea situații ridicole. Cu mulți ani în urmă, un maestru dintr-o fabrică de mobilă punea o rezoluție pe un referat de transfer a unor tâmplari dintr-un atelier în altul și scria: nu mai sunt nevoie de tâmplari. Când a fost întrebat de ce n-a scris nu mai e nevoie, a răspuns foarte senin: păi, nu sunt mai mulți tâmplari? Pentru că a crezut că verbul a fi se acordă cu tâmplari, nu cu nevoie.
1: Publicitate.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.

0: Bine, acum la 8:40 de minute, din nou în direct, suntem aici la Radio Vocea Speranței și avem informații care vin de la Centrul Infotrafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează, dragi ascultători, alături de noi este domnul inspector principal Alexandru Andronache. Vă ascultăm cu informații, cu multă atenție. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Este un eveniment rutier în desfășurare în minutul de față în județul Ialomița, pe drumul național 2C, între localitățile Amara și Slobozia. S-a produs acolo o coliziune între două autoturisme și o autoutilitară. Coliziune s-a dat cu rănirea a două persoane. Cei primesc îndrujiri medicale la fața locului. Traficul rutier se oprit pe ambele sensuri și se estimează reluarea normală a circulației după ora 9 la finalizarea cercetării la fața locului. De asemenea, este important de punctat faptul că am început ziua condiții de ceață care cade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județul Maramureș. În rest, pe arterele rutiere principale, în special pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, dar și pe Valea Prahovei și pe Valea Olzului, se circulă în condiția unui carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. Avem și aglomerații pe principalele drumuri care converg către marile orașe. Dacă ne referim la capitală, avem valori de trafic ridicate pe centura capitalei, pe raza localităților Otopeni, Chiajna, Domnești, Bragadiru, Pantelimon și Voluntari. Așadar, pentru o călătorie în siguranță, le recomandăm șoferilor să circule cu viteză adaptată condițiilor meteo și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot să dea vigilența în trafic. Acestea au fost informațiile orei de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Zi frumoasă tuturor!
2: Mulțumim pentru informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul inspector principal Alexandru Andronache. Este ora 8:42 de minute. Emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
3: Astăzi, în istorie, remember, momente care au schimbat lumea.
2: Vă spunem din nou bun găsit la rubrica Astăzi în istorie, Remember. În fiecare dimineață deschidem împreună o filă de istorie și descoperim că Dumnezeu a lucrat întotdeauna prin oameni curajoși, prin decizii aparent mici și prin momente care au schimbat lumea.
0: Iar astăzi ne întoarcem în timp, este adevărat, ne ducem spre un moment care avea să influențeze profund creștinismul și peste secole și putem vorbi chiar despre apariția Bisericii Adventiste de ziua 7, așa este la nivel mondial. Ei bine, 28 iulie 1540, vorbim despre regele Henric al VIII-lea al Angliei, care a aprobat oficial răspândirea Bibliei în limba engleză în biserici. Astfel s-a deschis drumul spre accesul oamenilor obișnuiți la cuvântul lui Dumnezeu.
2: Astăzi ni se pare firesc să

0: Avem Biblia pe telefon, pe tabletă, pe raftul din bibliotecă sau chiar mai multe exemplare în casă, dar puțin își imaginează că timp de sute de ani majoritatea oamenilor nu aveau voie să citească Biblia în limba lor.
1: Așa este, Edisa, Biblia exista, dragii noștri, mai ales în limba latină, iar foarte puțini oameni o puteau înțelege. Pentru omul simplu, Scriptura era auzită, nu citită. În multe locuri, traducerea Bibliei în limba poporului era privită cu suspiciune, chiar interzisă.
0: Așa este, Florentina, cu doar câteva decenii înainte de anul 1540, un om pe nume William Tyndale și-a propus ceva ce părea imposibil, să traducă Biblia direct din limbile originale în limba engleză, nu din latină, ci din ebraică și greacă.
1: Și da, istoria ne spune că a plătit cu viața, a fost urmărit an la rând, a fost arestat, judecat, iar în 1536 a murit, ars pe rug. Ultimele sale cuvinte au fost impresionante: Doamne, deschide ochii regelui Angliei.
0: 4 ani mai târziu, aproape incredibil, rugăciunea lui începea să primească un răspuns. Istoricii spun că foarte multe pasaje din traducerea lui William Tyndale au fost păstrate aproape neschimbate. Practic, omul care fusese condamnat pentru traducerea Bibliei a ajuns să fie autorul traducerii pe care o citea întregul popor.
1: Și ne întrebăm de ce este atât de important pentru noi astăzi ceea ce s-a întâmplat în istorie. Pentru noi, cei care credem în Dumnezeu, pentru noi, adventiștii de ziua șaptea. Pentru că una dintre marile convingeri ale reformei a fost aceasta: Biblia este autoritatea supremă. Nu tradiția, nu opiniile oamenilor, nu obiceiurile, ci Scriptura, sola Scriptura.
0: Și exact pe acest principiu s-a clădit peste 300 de ani și Biserica Adventistă de ziua șaptea. Pionierii de atunci, pionierii adventiști, au studiat Biblia fără prejudecăți, au comparat verset cu verset, au căutat adevărul cu rugăciune și au ajuns la convingeri precum sabatul, zilea șaptea, revenirea lui Hristos, starea celor morți, sanctuarul ceresc și misiunea mondială. Toate acestea nu au pornit din tradiție, ci din studiul atent al Scripturii.
1: Există și mărturii impresionante din acea perioadă prin scrierile autoarei Ellen White. Oamenii stăteau ore întregi la rând doar pentru a putea citi câteva pagini din Biblie, spun și istoricii. Unii poate plângeau, alții poate vroiau atât de mult să aibă în mintea lor acele versete biblice, pentru că mulți în istoria aceea timpurie nu mai văzuseră niciodată cuvântul lui Dumnezeu scris în limba lor. Și să ne gândim la ziua de astăzi, la anul 2026, astăzi avem Biblia peste tot, atunci oamenii poate făceau chiar kilometri întregi doar ca să citească un verset, un cuvânt din Biblie.
0: Așa este, Florentina, și poate cea mai mare provocare nu mai este lipsa Bibliei, ci lipsa timpului pe care îl petrecem studiind Biblia. Nu mai riscăm viața pentru a avea o scriptură, dar riscăm să treacă zile întregi fără să deschidem Biblia, Scriptura.
1: Uneori spunem că nu avem timp, dar petrecem 10 de minute pe rețele sociale, citim știrile, avem clipuri preferate și ne uităm și citim toate comentariile de pe rețelele sociale. În schimb, Biblia noastră rămâne închisă și atunci merită să ne întrebăm dacă oamenii aceștia din istorie, care și-au dat viața pentru ca noi să putem citi Scriptura astăzi, n-au făcut mai mult decât atât. Să ne gândim la prețul acesta pe care l-au plătit pentru ca noi să avem astăzi Biblia la dispoziție.
0: Știți că aproximativ 80-90% din Noul Testament al versiunii King James păstrează formulările lui William Tyndale? Influența lui continuă și astăzi, deși a fost condamnat în timpul vieții. Munca lui a schimbat istoria creștinismului.
1: Și chiar dacă ne aflăm în cadrul rubricii Astăzi în Istorie Remember, oprindu-ne la 28 iulie, vrem și să vă provocăm, dragii noștri. Există un exercițiu de sinceritate. Care este versetul biblic care v-a schimbat dumneavoastră viața? Versetul biblic care v-a încurajat cel mai mult într-un moment greu? Ne puteți scrie și despre lucrul acesta prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200, pentru că spunem de fiecare dată că poate versetul care v-a dat dumneavoastră speranță va deveni astăzi răspunsul la rugăciunea altcuiva.
0: Istoria nu este doar despre împărați și războaie, este și despre oameni care au iubit Biblia mai mult decât propria viață.
1: Iar astăzi ne-am oprit la Biblie mai mult decât la alte evenimente. Astăzi, dacă putem citi Scriptura în limba noastră, este pentru că Dumnezeu a lucrat prin oameni curajoși, oameni care au ales adevărul indiferent de preț. Să nu uităm niciodată că o Biblie deschisă poate schimba o inimă, o familie, chiar o lume întreagă. Aceasta a fost rubrica astăzi în istorie. Remember, 28 iulie, cu siguranță ne auzim și mâine dimineață, cam pe la aceeași oră, cu o nouă filă de istorie și poate cu o nouă lecție care să ne apropie de Dumnezeu.
0: Și ceea ce ne mai apropie de Dumnezeu este și muzica. Vă invităm să ascultați piesa Cântec și rugă, o melodie interpretată de grupul Moisei.

0: Va reveni Domnul Iisus în timpul vieții tale? O întrebare care privește fiecare generație.
1: Trăim într-o societate preocupată mai mult de prezent decât de viitorul etern.
2: Când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, aduceți-vă aminte. Izbăvirea voastră este aproape. Adică nu sunteți pe pământul acesta, nu sunteți moștenitori acestui pământ, ci voi așteptați o patrie mai bună.
3: Cred că este important ca noi să nu trăim cu frică, cu teamă, ci să ne mobilizeze pentru implicare. Adică sfârșitul lumii este aproape, mai a rămas cineva care n-a auzit vestea bună că Dumnezeu oferă iertare.
0: Descoperă răspunsul Scripturii alături de Costi Gogoneață, pastorii Florin Răduț și Beniamin Sisu. Vineri, 31 iulie, ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.

0: Și iată, dragii noștri, ne-am apropiat de finalul întâlnirii noastre pe frecvența locală Radio Vocea Speranței Brașov 94,6 FM. Vă mulțumim și în această dimineață, dragi brașoveni, că ne sunteți alături. Ne despărțim aici de dumneavoastră, de cei din Brașov. Dacă ne ascultați online sau pe celelalte frecvențe Radio Vocea Speranței, rămâneți alături de noi, programul în direct continuă.
1: Vă reamintim și versetul acestei dimineți din Roman, de la capitolul 2, versetele 10 și 11, slavă, cinste și pace vor veni însă peste oricine face binele. Întâi peste iudeu, apoi peste grec, căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului.
0: Acesta este versetul zilei, de fapt un pasaj biblic cu totul deosebit. Mulțumim, Medisa, Soare Bucur, este timpul pentru toți ascultătorii noștri să oferim ceva, o piesă muzicală. Una îndrăgită de către dumneavoastră, dragi ascultători, cu solista Abigail Nistor, Să nu te tem, audiție plăcută tuturor!

0: Și pentru că este ora 9 fix, vă spunem bun venit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 28 iulie, este momentul acum și pentru știrile ore, iar alături de noi este Alberto al Sofiei. Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor, vă invit să ascultați știrile! Zilele trecute la Castelul Corvinilor din Hunedoara a fost lansată o expoziție extrem de atractivă pentru tineri intitulată Codul Corbului, care îmbină realitatea virtuală, arta contemporană și robotica. Vizitatorii care trec pragul legendarului monument istoric pot explora legendele medievale prin intermediul ochelarilor de realitate imersivă, fiind ghidați de mici roboți interactivi programați să ofere informații istorice detaliate. Proiectul demonstrează modul în care tehnologiile moderne pot fi folosite pentru a revitaliza patrimoniul cultural și pentru a atrage noile generații către muzeele clasice. Săptămâna trecută, Prefectura Județului Bacău a organizat Ziua Porților Deschise la sediul Palatului Administrativ, oferind cetățenilor ocazia de a vizita clădirea istorică după finalizarea unor ample lucrări de reabilitare și consolidare. Sute de băcăuani au parcurs saloanele oficiale și birourile de epocă, descoperind detalii despre arhitectura clădirii și despre istoria administrației locale. Organizatorii au pus la dispoziția vizitatorilor ghizi calificați și o expoziție documentară cu imagini din timpul procesului de restaurare, subliniind importanța conservării monumentelor publice de patrimoniu. Ediția aniversară din acest an a concursului internațional George Enescu înregistrează un dublu record istoric, organizatorii anunțând recent că au fost validate 819 înscrieri de la tineri muzicieni proveniți din 58 de țări. Cifrele impresionante confirmă statutul de top al competiției bucureștene în peisajul muzicii clasice mondiale. Juriile internaționale au început deja evaluarea dosarelor pentru secțiunile de vioară, violoncel, pian și compoziție, urmând ca marii calificați să evolueze pe scena Ateneului Român în cadrul etapei finale ale acestui festival de prestigiu. Județul Maramureș continuă să fie una dintre destinațiile favorite ale românilor și străinilor în vacanța de vară, raportările din a doua parte a acestei luni indicând un aflux masiv de vizitatori. Turismul feroviar cu faimoasa Mocăniță de pe Valea Vaserului, traseele de cicloturism prin satele montane și bisericile din lemn incluse în patrimoniul UNESCO rămân principalele atracții căutate. Pensiunile din zonă sunt rezervate în proporție de aproape 100%, operatorii locali promovând gastronomia tradițională și experiențele autentice în mijlocul naturii. În domeniul sănătății globale, autoritățile medicale din India au aprobat săptămâna trecută în premieră națională utilizarea unui vaccin inovator împotriva febrei dengue. Decizia este considerată un pas gigantic în lupta cu această boală virală transmisă de țânțari care afectează anual sute de mii de persoane din regiunea tropicală. Vaccinul va fi distribuit cu prioritate în zonele cu incidență ridicată, oficialii din domeniul sănătății sperând să reducă considerabil spitalizările și cazurile severe în rândul populației vulnerabile pe parcursul sezonului monsonic. Știrile se opresc aici, rămâneți alături de noi!

0: coroane în aur s-a numit melodia pe care grupul Peregrin a cântat-o la această oră, 9:07. Este momentul acum dedicat celor mici. Urmează rubrica Povestiri pentru copii, dar și piesa interpretată de Diana Tur, Da, Jesus Loves Me.
1: Ascultați radio Vocea Speranței.
2: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
3: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
2: Da, povestiri pentru copii!
4: În pârâul răsucit, familia Castor lucra de zor la un dig nou. Cibi, puiul celor doi părinți, încerca să potrivească o crenguță de mesteacăn într-un gol din peretele de lemne. S-a chinuit, a pufnit, a încercat pe stânga, a încercat pe dreapta, dar crenguța tot cădea în apă. Cibi era gata să dea cu coada în pământ de supărare, așa că nu a stat pe gânduri. A început să-l lovească, fără să-și dea seama că e mai mult noroi, și se stropea cu noroi în vreme ce coada lovea, iar el striga de zor.
5: Nu sunt bun de nimic, digul meu se dărâmă. Nu sunt bun de nimic, digul meu se dărâmă. Nu sunt bun de nimic.
4: Mami Castor, care transporta un buștean mult mai mare, s-a oprit, pentru că era nevoie să-și facă timp pentru pui. Ia uite-te în ochii mei, l-a invitat ea pe puiul ei. Cum te privesc?
2: În față.
4: În față, în față. Dar ce spun ochii mei?
2: Că nu fac lucrurile cum trebuie.
4: Aceasta spun ochii tăi. Ai mei însă spun altceva.
2: Ce?
4: Că sunt mândră de tine.
2: N-ar fi mai bine dacă mi-ar spune: lasă că fac eu totul.
4: Ei știu să zică doar bravo, te descurci.
2: Dar nu e așa, mami.
4: Să fim serioși, l-a invitat mămica ciufulindu-l. Am văzut ce ai făcut acolo. Am văzut cum ai încercat de 3 ori să găsești unghiul potrivit dintr-o parte și apoi de 4 ori din cealaltă. Mi-a plăcut cât de atent ai fost la detalii și cum nu te-ai lăsat bătut de prima apă care a venit peste tine. Uită-te la lăbuțele tale. Ele au muncit cu atâta grijă. Cum am putea să nu le aplaudăm? Hai să le aplaudăm. Eu cu tine. Cibi și-a privit lăbuțele umede.
2: Ca să mă aplaud, trebuie să bată din ele. Și ele sunt tocmai cele care sunt apreciate.
4: Exact, te-ai prins. Ele trebuie să fie la fel de entuziasmate ca noi, care vedem ce au reușit. Parcă dintr-o dată puiul nu mai era atât de supărat că n-a reușit să pună ramura și că aceasta cădea mereu, în loc să stea acolo unde voia el să stea, adică unde chiar trebuia să stea conform proiectului arhitectural. Pentru Cibi era important că mămica a văzut că el muncește și că nu ia în seamă faptul că ramura a căzut.
2: Mai încerc o dată, mami. Cred că dacă o întorc în felul ăsta, se va potrivi.
4: Așa să reacționezi mereu. A bătut mami din coadă în apă, făcând o petrecere cu stropi ca fiul ei anterior. Îmi place că nu te dai bătut și găsești soluții noi tot timpul. Ești un constructor perseverent, ceea ce înseamnă că vei fi și cel mai bun. În acea zi, Cibi a învățat că mămica îl apreciază chiar și când nu-i reușește totul din prima. Mami a observat că el se străduiește și pentru ea acest lucru contează. Pentru că a primit atâta atenție, vitamină pentru efortul lui, Cibi a continuat să lucreze cu zâmbetul până la urechi, fără să-și mai îngăduie vreo criză de plâns sau o petrecere cu lacrimi și cuvinte amare la adresa lui.
6: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine în fiecare zi. Mie îmi place să ascult Radio Vocea Speranței.

0: Este marți și astăzi vorbim despre cărți. Se spune că există cărți pe care le citești și le așezi în bibliotecă, dar există și cărți care rămân în suflet și continuă să vorbească mult după ce ai închis ultima pagină. Ei bine, astăzi vă invităm să descoperim împreună o astfel de carte.
1: Da, așa este, Edisa, o carte care nu apare niciodată întâmplător. Este vorba despre cartea Vindecare deplină, cunoscută tuturor cititorilor din România și subtitrul Divin. Vina Vindecare. În spatele fiecarei pagini, uneori, sunt foarte mulți ani de muncă, chiar dacă este vorba despre o traducere. Despre lucrul acesta vom discuta astăzi cu David Iordan, este invitatul nostru, prieten al emisiunii matinale. Îi spunem bun revenit în direct la Radio Vocea Speranței. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, mă bucur să ne reauzim. Și în ocazia aceasta.
0: Și noi îți mulțumim foarte mult, David, pentru că și astăzi ești împreună cu noi în emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Așadar, vorbim astăzi despre cartea Vindecare deplină, cunoscută sub titlul Divina Vindecare. Cui se adresează această carte? În primul rând, este o carte pentru tineri, pentru părinți, pentru oameni aflați în căutări spirituale sau pentru fiecare dintre noi?
2: Edita, înainte de a răspunde la întrebarea ta, vreau să fac o mențiune legată de cartea aceasta. Ea este cunoscută și sub titlul de Divina Vindecare. Diferența dintre cele două variante, Vindecare deplină și Divina Vindecare, este dată de formatul cărții. În cazul cărții Vindecare deplină vorbim despre o carte hardcover, interior full color, foarte mult ilustrată. În cazul variantei cunoscute sub titlul de Divina Vindecare, vorbim de o carte broșată, format standard, alb negru. Acum să mă întorc la întrebarea pe care ai pus-o tu. Cred că la prima vedere cineva ar putea să spună că este o carte despre sănătate și că poate se adresează în mod special celor preocupați de un stil de viață sănătos. În realitate însă, cartea aceasta este mai mult decât atât. Ea se adresează oricărui om care își dorește o viață privită și trăită la modul întreg, echilibrat. Aș spune că este valoroasă pentru tineri pentru că cartea aceasta îi ajută să-și construiască de timpuriu principii sănătoase de viață. În același timp, ea este valoroasă și pentru părinți, deoarece vorbește mult despre familie, despre educație, despre principiile pe care, care se pot consolida în familie. Și de asemenea este o carte prețioasă, foarte, foarte potrivită pentru cei care trec prin suferință, prin perioade complicate ale vieții, pentru că ea are capacitatea să ofere foarte multă speranță cititorilor.
1: Așadar, vorbim despre acest volum, Vindecare deplină. Nu dezvăluim foarte mult din această ediție nouă. Totuși, David, care este firul roșu al cărții? Ce ar trebui să-i țină pe cititorii volumului Vindecare deplină aproape de fiecare pagină în parte?
2: Aș spune faptul că firul roșu, ca să folosesc exact expresia ta, Florentina, este persoana lui Iisus Hristos. El este prezentat în cartea aceasta ca marele medic, care nu doar vindecă boala, ci restaurează întreaga ființă umană. Cartea de altfel arată că adevărata vindecare începe în relația cu Dumnezeu și continuă apoi în toate aspectele vieții, în alimentație, în odihnă, în relațiile de familie, în relațiile cu aproapele, în dezvoltarea caracterului, pe toate planurile acestea care sunt parte din ceea ce înseamnă viața noastră completă. Cred că fiecare capitol adaugă încă o piesă la acest tablou al restaurării complete, al definirii unei vieți trăite la modul complet. Este o carte care prin informația pe care o pune la dispoziția cititorului reușește să construiască o imagine completă despre o viață trăită cu sens,
0: David, există un capitol al acestei cărți, Vindecare deplină, care îți este cel mai drag și, dacă da, de ce?
2: Da, întotdeauna e foarte greu să aleg între capitolele unei cărți. Aș face referire la două capitole din cartea aceasta. Chiar mă uit acum în ea și capitolul 1 din prima parte a cărții, un exemplu pentru noi, m-a impresionat foarte mult. Acolo îl vedem pe Iisus umblând printre oameni. Îl cunoaștem vindecând, încurajând, slujind fără să facă diferență între bogați și săraci, între cei apreciați și cei marginalizați. Mi se pare că acesta este un mesaj extraordinar, faptul că fiecare minune era și o invitație la o relație cu Dumnezeu. Hristos, în tabloul pe care îl găsim în capitolul acesta, nu rezolva doar problema de moment, ci schimba viața oamenilor pentru totdeauna. Îi invita pe oameni să intre într-o relație cu El pentru totdeauna. Iar un alt capitol foarte, foarte frumos este din partea a doua, cooperarea Divinului cu Umanul, este în titlul capitolului. Capitolul acesta conține un mesaj extraordinar. De foarte multe ori ne așteptăm ca Dumnezeu să intervină în viețile noastre și să ne schimbe obiceiurile greșite, să ne schimbe poate lucrurile care afectează într-un mod negativ viața noastră. Dumnezeu însă preferă să lucreze împreună cu noi și îmi place mult imaginea pe care capitolul acesta o creonează a cooperării, unui proces care se întâmplă în echipă, între ființa umană și Dumnezeu.
0: Așadar, există un mesaj, un capitol care traversează întreaga carte, imaginea aceasta lui Iisus umblând printre oameni. Este și un verset care a stat sau stă permanent înaintea ochilor tăi atunci când citești sau recitești această carte despre care vorbim, Vindecare deplină?
2: Da, cartea face frecvent trimitere la Scriptură, la pasaje din Scriptură. Îmi place foarte mult pasajul din Isaia, capitolul 61, cu versetul 1. Sper să nu greșesc referința, dar cred că aceasta este Isaia 61:1, unde spune: Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți, să vindec pe cei cu inima zdrobită. Acest pasaj descrie foarte bine lucrarea lui Hristos, lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos. Iar ideea centrală este că Dumnezeu nu este interesat doar să trateze simptomele vieții noastre, ci dorește să ne redea demnitatea, pacea și speranța, toate acestea nu pentru o perioadă scurtă de timp, ci pentru veșnicie.
0: David, și în interviul de astăzi te întrebăm, într-o lume în care oamenii citesc tot mai puțin, de ce crezi că merită să investim timp într-o carte și vorbind despre această carte, Vindecare deplină, poate cu atât mai mult?
2: Da, este adevărat, astăzi consumăm foarte multă informație, dar puțină ajunge să ne transforme. Puțină informație din tot ceea ce consumăm noi ajunge să-și lasă o amprentă în viețile noastre. Suntem obișnuiți să trecem așa prin foarte mult conținut. O carte bună să îți poate schimba felul în care privești viața. Dacă mă refer acum la cartea aceasta, Vindecare deplină, ea te invită cumva să reflectezi mai mult și în același timp să-ți pui întrebări importante pentru viață, cum ar fi ce înseamnă să fii cu adevărat sănătos, sau cum pot trăi echilibrat, cum pot avea mai multă pace. Uneori, câteva ore petrecute cu o carte bună pot influența ani întregi din viața unui om. Sunt momente în care, citind o carte, ai parte de niște declicuri din acelea, niște momente de wow, în care spui: uite, lucrul ăsta eu nu l-am trăit, nu l-am practicat în viața mea, uite, n-am văzut și perspectiva pe care autorul o prezintă în cartea aceasta. Întotdeauna cartea are avantajul de a-l așeza pe cititor într-un ritm în care creierul lui are timp să proceseze informația. Și asta este marele plus al unei cărți. Tocmai de aceea, fiecare săptămână noi venim aici și încurajăm pe ascultătorii Radio Vocea Speranței, pe cititorii cărților intermediate, îi încurajăm și să pună timp deoparte pentru carte.
1: Așa este, foarte bine spus, David Iordan, timp pentru carte. Le reamintim ascultătorilor, este vorba despre volumul Vindecare de plină, publicat de către editura Viață și Sănătate, o invitație la cunoaștere, sănătate și bucurie. Vorbim despre acest volum în această dimineață în direct la Vocea Speranței. Deja au sosit reacții de la cititori. David, dacă te-a impresionat vreun mesaj primit după apariția acestei cărți, te rugăm să ne spui.
2: Da, vorbim despre o carte care nu este publicată acum recent, este publicată de ceva timp și sigur că au fost foarte, sau sunt foarte mulți cititori care au interacționat cu această carte. Probabil că mulți dintre cei care ne ascultă acum au cartea aceasta. Cei care au citit-o au fost surprinși să descopere că nu este doar o carte clasică, în întregea clasică despre sănătate, și ea este într-un mod special axată pe ceea ce poate aduce o relație autentică dezvoltată cu Mântuitorul Iisus Hristos. Tocmai de aceea făceam referire și la capitolul acela, un exemplu pentru noi, pentru că îl cunoaștem pe Hristos exact așa cum a fost El, cum a trăit El printre oameni. Foarte mulți de cei care au cumpărat această carte, care au citit această carte, au spus că au găsit informații utile, dar nu doar informații utile, ci spun că această carte le-a oferit curaj pentru perioadele dificile prin care au trecut într-o anumită perioadă a vieții. Și cred că acesta este unul dintre cele mai frumoase efecte ale unei cărți. Când ea nu doar îți oferă niște informații, ci îți oferă ceva mai mult. Te ajută să găsești resursele necesare pentru a face schimbări în viață sau pentru a depăși momente dificile ale vieții.
0: David, ai prezentat foarte multe titluri de carte în edițiile noastre matinale, însă există o idee pe care ai vrea ca fiecare cititor să o țină în minte după ce închide ultima pagină a cărții despre care vorbim astăzi, Vindecare de plină?
2: Da, vedeți, fiecare carte are o anumită istorie în spate, așa cum fiecare dintre noi, oamenii, avem istoriile noastre, unele dintre ele necunoscute, înțelese doar de noi. Mi-aș dori ca fiecare cititor să plece sau să închidă cartea aceasta cu convingerea fermă că Dumnezeu este interesat de viața noastră ca întreg. El nu se ocupă sau nu este preocupat, nu este interesat doar de sufletul nostru și nici doar de sănătatea noastră fizică, ci El dorește să refacă viața noastră în întregime. Iar această refacere, această restaurare, am aflat din cartea aceasta că începe prin apropierea de Hristos, prin cunoașterea Lui, prin modul în care El a ales să interacționeze, să trăiască printre oameni. Mi-aș dori tare mult ca fiecare cititor să rămână cu această imagine.
1: Da, o imagine foarte frumoasă, David Iordan. Iată că am ajuns și la finalul acestei discuții despre cărți în această dimineață și să punem punctul pe ei. Dacă un ascultător ar intra astăzi într-o librărie, Sola Scriptura, Viață și Sănătate sau pe site-ul viațașisănătate.ro și ar avea în vedere această carte, dacă ar fi în librărie, ar lua cartea în mână, dacă ar fi pe site, ar alege-o pentru a o pune în coș. Ce îi spune în doar câteva cuvinte pentru a-l convinge să citească această carte deosebită, Vindecare de plină?
2: Ea spune că dacă vrea ca să intre în posesia acestei cărți, dacă vrea să cumpere această carte doar ca să afle cum să fie mai sănătos, să nu o cumpere. Însă dacă ar vrea să cumpere această carte și să o deschidă ca să descopere cum poate să trăiască mai frumos, să o cumpere și să aloce timp pentru a citi această carte, pentru că în ea o să găsească principii Sfânta lui Iisus Hristos și foarte probabil va închide cartea aceasta după ultima pagină citită cu mai multă speranță decât avea atunci când a început-o. Am convingerea aceasta că oricine va alege să pună timp deoparte să citească această carte va ajunge la finalul ei cu sufletul mai plin.
0: David de Iordan, îți mulțumim foarte mult pentru că ai fost alături de noi în această dimineață și că ne-ai împărtășit nu doar povestea unei cărți, ci și o parte din experiența și credința care au stat la baza acestei cărți Vindecare de plină.
2: Vă mulțumesc și eu și mă bucur pentru faptul că și astăzi am reușit împreună să împărtășim din nou detalii despre o carte valoroasă.
1: Încă o dată îți mulțumim, urmează o perioadă de vacanță, cu siguranță din septembrie ne vom auzi din nou în direct pentru prezentarea unor cărți valoroase de la editura Viață și Sănătate. Multă binecuvântare, mult succes în tot ceea ce face acolo David Iordan.
0: Dragi ascultători, îți mulțumim tare mult, dragi ascultători, iată, o carte bună nu oferă doar informația, poate pune întrebări, poate deschide perspective și uneori poate apropia un om de Dumnezeu.
1: Iar în această dimineață am vorbit chiar despre cartea Vindecare de plină, autoare Ellen G. White. Nu este o carte nouă, este publicată în anul 2023 pentru prima dată la editura Viață și Sănătate, dar în această săptămână cartea aceasta, Vindecare de plină, este în oferta săptămânii la editura Viață și Sănătate. O carte cartonată, colorată, dar cu un mesaj cu totul și cu totul deosebit, așa că merită investiția.
0: Și vă reamintim, dragi ascultători, mâine dimineață, în jurul orei 8:45 de minute, vom avea un concurs, iar primul ascultător sau prima ascultătoare care ne va suna în direct la 021-269-0808 și va răspunde corect la întrebarea noastră, va primi această carte cadou oferită de editura Viață și Sănătate, cartea numită Vindecare de plină.
1: Încă o dată, multe binecuvântări pentru Viață și Sănătate, editura prietenă, pentru lucrarea prietenului nostru David Iordan, este director de marketing, dar și pentru noi, cititorii, cei care deschidem cărțile de la Viață și Sănătate și chiar le citim.
0: Așa este, Florentina, dragilor, este timpul din nou pentru muzică. Veți asculta acum o melodie interpretată de Dana Costescu și Cătălin Gâțan, audiție plăcută.

0: Va reveni Domnul Iisus în timpul vieții tale? O întrebare care privește fiecare generație.
1: Trăim într-o societate preocupată mai mult de prezent decât de viitorul etern.
2: Când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, aduceți-vă aminte. Izbăvirea voastră este aproape. Adică nu sunteți pe pământul acesta, nu sunteți moștenitori acestui pământ, ci voi așteptați o patrie mai bună.
3: Cred că este important ca noi să nu trăim cu frică, cu teamă, ci să ne mobilizeze pentru implicare. Adică sfârșitul lumii este aproape, mai a rămas cineva care n-a auzit vestea bună că Dumnezeu oferă iertare.
0: Descoperă răspunsul Scripturii alături de Costi Gogoneață, pastorii Florin Răduț și Beniamin Sisu. Vineri, 31 iulie, ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
4: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
5: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiunea

0: mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
1: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Sunt oameni care își petrec concediul pe plajă în liniște, iar alții aleg să meargă acolo unde lipsurile sunt uriașe, unde apa potabilă este un lux, unde un consult medical poate însemna diferența dintre viață și moarte și unde vestea despre Dumnezeu este așteptată cu o bucurie greu de descris. Astăzi vorbim despre o astfel de experiență.
1: Așa este, Edisa, în ultima parte a programului în direct, a matinalului Dimineți cu Rost. Vorbim despre faptul că 35 de voluntari din mai multe țări sunt implicați timp de 6 săptămâni într-o amplă misiune în Burundi, una dintre cele mai sărace țări din lume. Construiesc o biserică, sapă fântâni, organizează caravane medicale, școli biblice de vacanță, ateliere pentru copii și tineri, chiar și cursuri de informatică și, desigur, campanii evanghelistice și, cel mai important, duc speranță. Despre toate acestea discutăm încă o dată în direct, chiar în aceste momente, cu Valentin Turturică, este coordonatorul acestui proiect. Bun revenit în direct la Vocea Speranței.
2: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație, salut radioascultătorii.
0: Vă mulțumim, da, pentru că ați acceptat invitația de a fi împreună cu noi. Valentin Turturică, noi credem că prima întrebare este cea pe care mulți ascultători poate că și o adresează. De ce Burundi, din atâtea locuri ale lumii, ce v-a făcut să spuneți aici trebuie să mergem?
2: Mulțumesc pentru întrebare, da. Am lucrat de-a lungul timpului în mai multe țări, în Venezuela, în Nigeria, în Turcia și așa mai departe. Diferența aici în Burundi este sărăcia. Este o sărăcie generalizată. Peste tot, de fapt, este sărăcie. Dacă mergi în România, dacă mergi în Spania, dacă mergi în Statele Unite, peste tot găsești oameni săraci. Însă aici vorbim despre o țară care, în care sărăcia este generalizată și care nu pot apela la un ajutor din partea statului, la un ajutor social, pentru că așa ceva nu există efectiv. Faptul că salariul minim pe economie este undeva la $1.32 de cenți pe lună. Faptul că este o țară care este liniștită, poți să lucra în siguranță. Este o țară în care avem colaboratori importanți, Biserica Adventistă de Ziua Șaptea, care atunci când am sunat ne-a zis vă așteptăm cu cea mai mare bucurie, pentru că pe noi nimeni nu ne caută, nimeni nu ne întreabă cu ce vă putem ajuta. În acest context am zis haideți să încercăm să facem diferența într-o țară în care într-adevăr are nevoie de ajutorul nostru.
1: Și Valentin Turturică, vă mai amintiți prima imagine care v-a impresionat atunci când ați călcat pe acest pământ în Burundi? Ce ați simțit? Ne-a spus despre sărăcie. Cum a fost prima imagine pentru prima dată când ați fost?
2: Mi-aduc aminte când am coborât din avion, m-am uitat de jur împrejur și m-am întrebat dacă într-adevăr acesta este aeroportul internațional din Burundi. Erau pe pistă doar 2 avioane, iar aeroportul era undeva micuț, într-un loc. Am intrat în aeroport, aveau și duty free, dar erau un fel de magazinaș micuț. Mi-am dat seama de la prima privire că într-adevăr țara aceasta nu își permite mult mai mult pentru că nu are. Nu mai zic că am avut o experiență foarte interesantă chiar în anul trecut când am ajuns. Una din agențiile noastre nu o găseam. Am căutat-o,

0: vorbit cu autoritățile, au zis că nu este, ca după vreo jumătate de oră cineva să se apropie cu geanta noastră, să se întoarcă practic din drum și să spună: pe drum mi-am dat seama că geanta aceasta nu mi-aparține, că am greșit geanta cu care am plecat din aeroport, îmi cer iertare, v-am adus geanta înapoi ca să recuperez pe geanta mea. Atunci mi-am dat seama că oamenii aceștia care puteau pur și simplu să plece cu geanta sunt oameni onești, sunt oameni sinceri, sunt oameni cu frică de Dumnezeu și atunci am apreciat foarte mult lucrul acesta.
1: Iar pentru cei care nu cunosc această țară, cum arată viața de zi cu zi în Burundi? Cum trăiește, de pildă, o familie obișnuită acolo?
0: Am rămas impresionat să văd, inclusiv zilele acestea, pentru că suntem în Burundi, colegii noștri, colegii mei care sunt împreună cu mine acum în Gozi, în nordul țării, am rămas impresionat de cât de harnici sunt. Câmpurile sunt toate cultivate, orice palmă de pământ este folosită la maxim, oamenii sunt tot timpul făcând ceva, cărând marfă, copilașii de micuți aducând apă pentru nevoile casei de la distanțe mari. Orice om nu stă degeaba, nu pierde timpul, toți sunt harnici. Apoi ne-a impresionat curățenia. Viața unor copii în Burundi, unei familii în Burundi, este destul de necăștă. Depinde acum unde te afli, dacă ești la oraș sau la țară, dar în general la țară, efectiv de dimineață până seara ei trebăluiesc prin în jurul casei care o au și, de asemenea, cultivând pământul. Mulți copii nu au acces la educație, rămân lângă părinți pentru a-și ajuta părinții la nevoile gospodăriei. Cam aceasta este viața normală într-o familie din Burundi, o familie săracă.
2: Da, și acum să discutăm, dumneavoastră vă aflați acolo în Burundi, despre ceea ce pentru noi este o realitate. Mulți dintre noi deschidem robinetul, avem apă. În Burundi, construirea unei fântâni este un eveniment. De ce este atât de importantă o singură fântână? Ce schimbă concret o singură fântână într-un sat, de exemplu?
0: Da, e complicat ca să ne gândim faptul că, de exemplu, rămânem fără apă jumătate de zi. Toată viața noastră ar fi bulversată. Mi-aduc aminte, în România și în Spania au fost momente în care nu au fost apă pentru o perioadă și oamenii deja gândeau la probleme de natură politică, conspirativă și așa mai departe. Însă, aici în Burundi, situația este una reală. Oamenii nu au apă, dacă o au undeva într-un anumit loc din sat sau din apropierea satului, dar mulți dintre ei nici măcar în apropierea satului n-au o sursă de apă. De aceea, trebuie să călătorească foarte mult cu bidoane grele pe cap sau pe bicicletă și să aduc această apă de la distanță. Apa aceasta însemnează pentru oameni, înseamnă în primul rând hidratare, înseamnă pregătirea unor alimente, dar cel mai mult și cel mai mult este important pentru că înseamnă sănătate. O apă curată, o apă bună, evită malaria care se ia prin ouăle de țânțar de multe ori, care se găsesc în apă, evită bolile interne și mai ales contează foarte mult igiena, la care cauză foarte mulți oameni să îmbolnăvesc și mor.
1: Domnule Valentin Turturică, știm că anul acesta a inaugurat 5 sau chiar 6 fântâni, iar în spatele unei astfel de inaugurări există luni întregi de muncă, dedicare. Am vrea să ne spuneți cum decurge întreg procesul.
0: Da, de obicei oamenii află de noi ori de pe rețelele sociale, ori de la prieteni și își doresc foarte mult ca să lase în urmă un mesaj de speranță și nu numai, ci este o vorbă în România: cine plantează un pom a făcut ceva în viață. Sunt oameni care au toată bucuria de a pune o fântână într-un astfel de sat, știind că poate 500, 800 1.000-1.500 de persoane vor avea apă curată, vor avea o viață mai bună pentru lucrul acesta. Acum, fântâna, în momentul în care se găsește sponsorul și trimită banii către noi, noi luăm legătura cu echipa noastră locală din Burundi, dumnealor, împreună cu Uniunea Bisericilor Adventiste din Burundi, merg și vizitează locația unde există un astfel de izvor, apoi se pun pe treabă, creează un sistem de filtrare natural a apei. Vorbim aici nu de fântâni furate, ci de izvoare captate, pentru că o fântână furată costă foarte mult și în plus are nevoie de mentenanță, mentenanță pe care multe sate nu și-o permit. Și atunci se face filtrarea naturală a apei prin pietriș, nisip și așa mai departe, iar apoi apa este adusă cât mai aproape de sat, este amenajat locul pentru ca oamenii să poată să ia apa direct cu bidonul și chiar aici se obișnuiește să construi și două chiuvete, astfel încât oamenii să poată spăla stând drept în picioare, nu aplecați astfel încât să te ducă la durere de spate. Deci, un astfel de proces nu este foarte lung, însă poate dura câteva săptămâni, o lună jumate, două, însă este o muncă de organizare, este o muncă de căutare și de logistică care ține de lucrul acesta.
2: Și este vorba și despre o muncă de echipă. Știm că nu sunteți singuri acolo în Burundi în aceste momente. Echipa este impresionantă. Sunt voluntari care au vârste între 12 și 74 de ani. Vrem să vă întrebăm și cum reușesc generații diferite să lucreze împreună în Burundi.
0: Este uimitor, dar chiar cel mai mic membru al echipei, care anul acesta este chiar fetița mea, lucrează cu cel mai vârstnic și chiar mă anunțau: Valentin, noi vrem ca să rămânem împreună la bucătărie, să te ajutăm. Sora de 74 de ani, care s-a integrat extraordinar de bine în grupul nostru de tineri. Ce să zic, sunt uimit, dumneai ei în fiecare dimineață face câțiva kilometri pe jos, mănâncă foarte sănătos, mare parte din cei care o văd nu-i dau această vârstă, însă de asemenea sunt impresionat cât de repede s-a adaptat la condițiile care sunt aici, la nevoile care sunt aici și atât la condiții cât și în grup, în ceea ce privește colaborarea. Vreau să spun că Dumnezeu face ca atunci când ai un scop comun să unească aceste generații.
1: Domnule Valentin Turturică, mai știm că în această misiune umanitară din Burundi sunt și 5 pastori în echipă. Cum se îmbină lucrarea spirituală cu misiunea umanitară?
0: Da, vor fi cu noi 5 pastori, dintre care unii vor ocupa de școli biblice de vacanță și de evangelizări, dar avem și pastori, de exemplu, un frate pastor pensionar, are 72 de ani, care a zis: Valentin, îmi doresc foarte mult să pot să fiu și eu în această lucrare. Zice, în tinerețe, până cât învățam pentru o facultate, pentru a-mi asigura banii necesari, eu munceam ca zugrav, aș putea să zugrăvesc. Avem ca pastor pe fratele Robert Costache din conferința Oltenia, fratele Gabriel Ștefăniță din conferința Moldova, fratele Pavel Niță, care este membru al Bisericii Betel Valencia, acum ca și pensionar, apoi avem pastor care are multă experiență în lucrarea misionară externă, fratele Cristian Toma, și avem și un pastor din Guinea Ecuatorială, un prieten pe care l-am întâlnit în Nigeria și care a zis: ceea ce faceți voi este extraordinar. Niciodată nu m-am gândit că aș putea să merg într-o altă țară să-i ajut și pe ceilalți. Zice, când mai aveți, a spus în acel moment, când mai aveți misiuni, vă rog, anunțați-mă și pe mine, îmi doresc foarte mult să fiu alături de voi. Și anul acesta, cu ajutorul Dumnezeu, este alături de noi. Așa cum am zis, pastorii nu doar lucrează pe partea spirituală, ci sunt parte din echipă, parte din proiectele de educație, parte din proiectele de construcție și așa mai departe.
2: Să Sunt foarte multe lucruri pe care le realizați acolo în Burundi. Vorbim despre caravane medicale, stomatologice. De asemenea, sunt și ateliere de croitorie, cursuri de croitorie, tâmplărie, orientare profesională, chiar și un program de burse. Vorbim și de partea spirituală. Anul trecut, peste 12.000 de persoane au participat la întâlniri evanghelistice, iar 306 persoane au fost botezate în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Cum explicați deschiderea aceasta extraordinară și pentru nou, dar și pentru Biblie, pentru Dumnezeu în Burundi?
0: În primul rând, aici copiii, tinerii, în mod special, nu au acces la educație sau nu are cine să învețe diferitele meserii. Vorbeam cu un prieten, doctorul Achino Bisania, și spunea, Valentin, faptul că îl înveți pe un tânăr meserie, acest copil are un viitor, poate să-și temeze familie, poate după aceea să-și asigure hrana lui și familiei sale. Un curs de timp, un atelier de tâmplărie, un atelier de croitorie, mai ales aceste ateliere de informatică, pot face diferența pe viitor în viața lor. Noi suntem foarte mulțumitori lui Dumnezeu pentru că ne-a pus pe inimă acest lucru și că putem fi cu adevărat utili în această lucrare.
1: Suntem la final de interviu și am dorit pe scurt, dacă ar fi să transmiți un singur mesaj ascultătorilor noștri în această dimineață, care ar fi acel mesaj?
0: Vreau să le mulțumesc în primul rând celor care au susținut această lucrare. Sunt mulți oameni din toată lumea, aș putea spune, din multe țări care se roagă pentru noi. Sunt oameni care au decis ca să vină alături de noi și sunt oameni care au decis să susțină financiar acest proiect. Ceea ce vreau să transmit radioascultătorilor este că toți, fiecare dintre noi avem daruri. Nu ne dăm seama. Unii sunt electricieni, alții sunt muzicieni, alții sunt știu să pregătească mâncarea foarte bine. Sunt persoane care au cunoștințe medicale. Fiecare dintre noi avem daruri. Aceste daruri putem să alegem să le folosim doar pentru noi sau putem să alegem să-i ajutăm și pe ceilalți de lângă noi. Noi decidem fiecare, iar atunci când decizi ca să pui aceste daruri în Dumnezeu, El poate face minuni.
2: Valentin Turturică, mulțumim pentru prezența în direct din Burundi în această dimineață. Ne rugăm ca Dumnezeu să ofere binecuvântare acestei lucrări din Burundi, fiecărui voluntar, fiecărui om care va fi atins de această misiune, poate în această dimineață ascultând mesajul la radio.
0: Vă mulțumesc și eu pentru invitație și salut radioascultătorii și îi așteptăm în Burundi, dacă nu anul acesta, pentru anii viitori.
1: Vă mulțumim, domnul, cu dumneavoastră, o zi binecuvântată mai departe să aveți și dați demonstrat că Evanghelia nu trebuie neapărat spusă doar prin cuvinte, ci și prin mâini care ajută, genunchi care se pleacă în rugăciune și inimi care aleg să slujească.
2: Așa este, Edisa, dragi ascultători, poate că noi nu vom ajunge cu toți în Burundi, dar fiecare dintre noi poate fi misionar acolo unde Dumnezeu îl așează, prin timpul oferit, printr-o rugăciune, printr-un dar, printr-o încurajare, dar dacă doriți să vă implicați în această lucrare din Burundi, puteți lua legătura cu Valentin Turturică. Am ajuns la finalul acestui program matinal Dimineți cu Rost. Rămânem cu gândul și la ceea ce se întâmplă în țara noastră. Știm că este grevă. Astăzi sindicatele din sănătate se află în grevă generală. Peste 400, chiar 500 de spitale din întreaga țară asigură urgențele și cel puțin o treime din activitatea obișnuită, dar ne rugăm ca să existe un dialog. Este o întâlnire la ora 14. Dialogul să aducă înțelepciune, soluții și respect pentru cei care îngrijesc sănătatea oamenilor.
1: Și pe final de ediție vă reamintim și versetul acestei dimineți din Roman, de la capitolul 2, versetele 10 și 11. Slavă, cinste și pace vor veni însă peste oricine face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec, căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului.
2: Vă mulțumim pentru atenție, vă salută echipa matinală, Edisa Soare Bucur, Florentina Neacșu Adamescu, noi suntem la microfon, Valentin Bogdan este în regia de emisie. Vă așteptăm și mâine dimineață de la ora 7:15 cu mesaje ale speranței.
1: Așadar, vă dorim o zi binecuvântată, plină de pace și de fapte cu rost. Pe curând!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Cătălin Gomboș, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. La Parlament continuă sesiunea extraordinară dedicată proiectelor restante asumate prin PNRR. Sute de spitale din țară sunt de astăzi în grevă, angajații din sistemul de sănătate sunt nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a ajuns în Statele Unite, unde se va întâlni la Casa Albă cu Donald Trump. Cer variabil cu înnorări și averse și maxime cuprinse între 24 și 35 de grade. 24 de grade, temperatura orei în București. Membrii Federației Sanitas protestează față de proiectul legii salarizării și atrag atenția că situația din spitale este tot mai dificilă din cauza deficitului de personal. Astăzi ar urma să aibă loc o discuție cu echipa Ministerului Sănătății pe subiecte ce sunt de competența acestuia în perioada de interimat. Președintele Federației Sanitas, Iulian Pope, a afirmat la postul nostru de radio că este nevoie de dialog real și de un guvern cu puteri depline pentru a lua decizii care au impact în domeniul sanitar.
3: Totul ține de dialog, atâta timp cât guvernul nu-i schimbă discursul ăsta cinic, doar despre cifre, nu putem considera că ne sunt împlinite dorințele. Deși se întâmplă lucruri bune, memorandumul de blocare de posturi, dincolo de legea salarizării, încercăm să le așezăm în discuția cu Ministerul Sănătății de astăzi, dar nu-i suficient. Trebuie să arate o deschidere și ideal ar fi să avem un guvern politic asumat care să poată lua decizii. În momentul ăsta, guvernul demis nu poate lua aceste decizii și ne creează o dificultate reală, dar este din vina clasei politice și nu a noastră, a lucrătorilor din sistemul sanitar.
2: Ziua Națională a Ambulanței, sărbătorită anual pe 28 iulie, este marcată de la această oră în Piața Constituției din Capitală. Potrivit organizatorilor, participă aproximativ 600 de delegați din toate serviciile publice de ambulanță din țară. Ulterior va avea loc o defilare a unui convoi de circa 50 de ambulanțe cu echipajele operative aferente. Serviciile de ambulanță funcționează normal astăzi, deși în peste 400 de spitale este grevă. De Ziua Națională a Ambulanței, angajanții spun că nu își permit să întrerupă activitatea, chiar dacă au aceleași nemulțumiri legate de lipsa de personal și de condițiile de muncă. Managerul Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, doctorul Alice Grasu.
4: Cu toții ne facem datoria, nu ne permitem să facem grevă. Asta nu înseamnă că n-avem și noi revendicări, frustrări și nemulțumiri. Sigur că le avem, dar am hotărât că le vom spune în continuare cu aceeași hotărâre, noi, alături de partenerul social, Federația Sindicală Ambulanța, zi de zi, până când cei care trebuie să ia niște decizii importante vor înțelege cât de grea e munca la salvare și dacă nu facem nimic ca să motivăm oamenii să vină aici, s-ar putea, la un moment dat, să nu mai fie deloc atractiv.
2: A consemnat reporterul nostru, Adriana Tură. Ora 10 și 3 minute, ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. La Parlament, aflat în sesiune extraordinară, continuă astăzi dezbaterile asupra proiectelor restante asumate prin PNRR. Deputații din Comisia Juridică urmează să dea un vot asupra actului normativ referitor la integritatea funcției publice. De asemenea, în comisiile de specialitate din Camera Deputaților au loc discuții pe codul urbanismului, document care aduce clarificări în privința autorizațiilor de construire. Ieri, Senatul, ca primă cameră sesizată, a adoptat un proiect de lege potrivit căruia acciza la carburanți va fi redusă progresiv în funcție de evoluția prețurilor la petrol pe piețele internaționale. Noul mecanism ar duce la o scădere a accizei cu 34 de bani la cotațiile actuale. Tot ieri, senatorii au decis menținerea cotei de 9% la TVA pentru locuințe până la 30 septembrie, iar deputații au deblocat posturile din sănătate, astfel încât unitățile medicale să poată face angajări cu încadrarea în bugetul aprobat. Pompierii români rămân încă 2 săptămâni în Franța pentru a sprijini intervențiile împotriva incendiilor de vegetație și de pădure. Decizia a fost aprobată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență la solicitarea autorităților franceze, transmisă prin activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Contingentul aflat în prezent în Franța va fi înlocuit cu un nou efectiv de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care va prelua misiunile operative în zone afectate de incendii. Un nou val de caniculă se va abate începând de astăzi asupra Franței, iar de mâine se extinde și în Spania. Ambele țări continuă să se lupte cu incendii devastatoare de vegetație. În Spania, peste 63.000 de persoane au fost evacuate, iar în trei regiuni, inclusiv cea a capitalei Madrid, puternic afectate de incendii, autoritățile au decis să suspende lucrările agricole. În Franța, focul a ajuns la doar 15 km de orașul Bordeaux, al cărui primar a spus că se fac pregătiri pentru a primi un posibil nou val de sinistrați. În zonă a apărut acum o nouă problemă majoră, cea a poluării cauzate de fum. Corespondenta noastră, Daniela Coman, ne spune mai multe.
5: Peste 6.000 de oameni sunt angajați în lupta cu focul. Pompieri francezi, susținuți de colegi sosiți din numeroase țări europene, militari și membri ai forțelor de securitate internă. 18 aeronave acționează pentru a combate flăcările care au mistuit peste 40.000 de hectare. Bilanțul răniților a crescut. 88 de pompieri au fost răniți de miercuri, de la izbucnirea incendiului din regiunea Gironde. În schimb, nicio viață umană nu a fost pierdută, nici în rândul pompierilor și nici al civililor. Cei peste 220.000 de sinistrați, care fie și-au pierdut casele, fie le-au părăsit preventiv, sunt cazați provizoriu în diverse spații publice, hoteluri sau alte incinte puse la dispoziție de autorități sau de particulari. Trenurile și circulația rutieră rămân în continuare suspendate în toată regiunea afectată de incendiu și în împrejurimi. Autoritățile le-au cerut celor care aveau rezervată vacanța în zonă să renunțe, chiar dacă locul precis în care ar fi trebuit să meargă nu se află deocamdată în perimetrul amenințat. A apărut o altă problemă gravă care riscă să afecteze sănătatea oamenilor, calitatea degradată a aerului. Aproape tot sud-vestul Franței se află sub alertă de cod roșu de poluare severă provocată de incendiu. Peste 1300 de întreprinderi din domenii diverse au fost distruse, la fel ferme agricole și domenii viticole. Mii de oameni au rămas fără locuri de muncă, iar guvernul va pune imediat în aplicare șomajul tehnic pentru aceștia.
2: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky va fi primit astăzi de președintele american Donald Trump, iar ulterior va avea la Capitoliu întrevedere cu toți senatorii Statelor Unite, transmite Reuters. Zelensky se află la Washington pentru a participa la funeraliile senatorului Lindsey Graham, care a încetat din viață pe 11 iulie. Graham a fost unul dintre cei mai importanti susținători ai Ucrainei din cadrul Partidului Republican. De altfel, Senatul ar putea adopta chiar zilele acestea un proiect de lege inițiat de Graham în urmă cu circa un an, care năsprește semnificativ sancțiunile impuse Rusiei. Lindsey Graham a fost apropiat și de președintele Donald Trump. Acesta pare să fie adoptat în ultima perioadă o poziție mult mai favorabilă Ucrainei, un semnal clar în acest sens fiind dat la summitul NATO care a avut loc la Ankara pe 6 și 7 iulie. Multinaționala farmaceutică americană Johnson & Johnson a anunțat că va plăti despăgubiri de 5,5 miliarde de dolari pentru a pune capăt proceselor în care e acuzată că ar fi vândut pudră pentru bebeluși și alte produse pe bază de talc care ar cauza cancer ovarian. Înțelegerea acoperă 69.000 de cazuri care reprezintă 99,75% din totalul acestora, transmite Reuters. Reprezentanții Johnson & Johnson afirmă în continuare că acuzațiile sunt nefondate, dar spun că au dorit să ajungă la o înțelegere pentru a pune capăt unor procese care durează deja de ani de zile. Reclamanții au susținut că produsele Johnson & Johnson pe bază de talc conțin asbest, acuzație respinsă de companie. Aceasta a înlocuit însă în 2020 pudra pentru bebeluși cu talc cu una care conține amidon de porumb. Un cod galben de vânt vizează de la această oră până diseară estul Moldovei și Carpații de Curbură. În Moldova e vorba de județele Botoșani, Iași și Vaslui, unde vântul va avea la rafală viteze de 50-70 de km pe oră. Potrivit meteorologilor, vântul va bate astăzi mai tare și în centrul Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și vestul Olteniei. Vremea va intra într-un proces de încălzire în următoarele două săptămâni la nivelul întregii țări, cu valori termice care se vor apropia de 37 de grade în munte. 38 în Oltenia și 39 în Banat. Astăzi cerul este variabil cu norări și averse, iar maximele vor fi cuprinse între 24 și 35 de grade. 24 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
1: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea, la Radio Vocea Speranței.
3: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bun regăsit aici la Live cu Sens. Ne bucurăm să fim și astăzi împreună cu dumneavoastră și să petrecem un timp de calitate împreună. Mă bucur tare mult atunci când vin la radio și mă pregătesc să intru în direct, iar dumneavoastră deja sunteți acolo, gata, pregătiți să ne scrieți. Spun asta pentru că deja am primit câteva mesaje cu bună dimineața, vă salut, ne bucurăm că ați revenit în casele noastre și multe alte mesaje de genul acesta primite din partea dumneavoastră. Mă bucur că anticipați momentul acesta, pentru că asta înseamnă că l-așteptați. Asta înseamnă că ceea ce am făcut până acum poate a fost cât de cât bine, astfel încât să vă doriți să vă bucurați de o nouă ediție alături de noi aici la Live cu Sens. Doamnelor și domnilor, da, începem și astăzi în forță cu un subiect important, aș zice eu, pentru viața noastră în general. Mai tragem și astăzi o lecție și mai luăm și astăzi niște decizii, dar luăm lucrurile așa, pas cu pas. Astăzi ne vom bucura și de muzică, rubrici, informații interesante, dar sper eu și am această încredere că ne vom bucura și de părerile dumneavoastră cu privire la subiectul de astăzi și vă reamintim de faptul că avem un număr pus la dispoziție și anume 0753 400 200. Spun numărul acesta pentru toți cei care nu ne-ați ascultat poate până acum și poate n-ați apucat să-l salvați în agenda telefonului, pentru că mulți dintre dumneavoastră deja ați făcut lucrul acesta și mă bucur nespus să văd că aveți numărul acolo în agendă, ne scrieți de fiecare dată când aveți ocazia și ne ajutați să vă simțim mai aproape și astăzi. E bine, dragilor, nu știu cum v-ați început ziua, însă sper să aveți o zi frumoasă așa încă de dimineață, o zi în care să simțiți că vă ies toate planurile, nu aveți nicio piedică, dar și dacă mai apare pe aici pe acolo inevitabilul, e bine, ne bucurăm că suntem împreună pentru a fi mai curajoși, mai optimiști și cu o perspectivă mai îmbucurătoare, așa, mai curajoasă asupra vieții, pentru că de multe ori avem nevoie de lucrul acesta. De dimineață chiar mă gândeam cum să fac să ajung mai repede la muncă, pentru că am luat autobuzul și nu înțelegeam de ce merge atât de greu. E bine, în graba mea am uitat să mă gândesc că se mai întâmplă și lucruri negative în trafic și am văzut că în față era un accident care ne-a încetinit destul de mult. Eu eram stresat că nu ajung la timp aici să mă întâlnesc cu dumneavoastră, însă unii oameni aveau probleme mult, mult mai mari. Sperăm că lucrurile se termină cu bine și în ceea ce privește incidentul pe care l-am văzut astăzi. De aceea spun că fiecare dintre noi suntem diferiți, evident. Avem un parcurs diferit al vieții și trecem prin experiențe uneori bune, foarte bune, alteori mai puțin bune, poate chiar rele, dar trebuie să știm cum putem face față tuturor experiențelor. Atunci când ne bucurăm, să nu ne bucurăm poate exagerat de mult, ci să fim echilibrați. Atunci când simțim nevoia să plângem, să avem un umăr pe care să plângem noi așa, să avem acel sprijin, acel suport emoțional de care avem cu toții nevoie și uite așa să fim echilibrați în viață. Sper să obținem acest echilibru, doamnelor și domnilor, și prin discuția pe care o vom avea astăzi, pentru că, așa cum vă spuneam, privește viața noastră în general. E vorba despre un cuvânt. Vorbim astăzi despre un cuvânt scurt, dar atât de important. Vă las așa, doar cu titlul ediției de astăzi sau cu întrebarea de la care pornim toată discuția și apoi vom intra noi și în detalii. De ce ne este atât de greu să spunem nu? Ați observat? Unii spun mai ușor, e adevărat. Unii, așa cum ne spunea nouă la școală, l-au luat pe nu în brațe. Dar vine o vreme când parcă ne e destul de greu să punem limite în jurul nostru și să spunem nu, să refuzăm pe cineva, nu-i așa? Pentru că ne gândim oare cum se simte, oare ce o să creadă despre mine și așa mai departe. E bine, despre asta vom vorbi mai multe astăzi, doamnelor și domnilor, așa că rămâneți pe frecvență pentru a afla mai multe detalii și mai multe informații pe subiectul acesta și, bineînțeles, pentru a ne împărtăși gândurile și experiențele dumneavoastră cu acest cuvânt nu, când l-ați rostit ultima dată sau poate prima dată, cum v-ați simțit, cum s-au simțit ceilalți și așa mai departe. Vorbim astăzi așadar despre acest cuvânt nu, de ce ne este atât de greu să-l rostim în anumite situații din viața noastră. Dar până să intrăm mai în profunzimea subiectului, uite, mă bucur că sosesc în continuare mesaje. Ceau, ne scrie doamna Serena Bragău, mulțumim că sunteți alături de noi. Dar așa cum vă spuneam, vrem să mergem
puțin mai departe și să ne bucurăm și de muzică, pentru că am pregătit câteva piese speciale pentru dumneavoastră. Este vară, e vacanță, e concediu și știu că mulți dintre noi ne gândim deja pe unde mai mergem departe de casă. Dar știți cum e, după o săptămână, două, trei, cine știe cât stă fiecare în concediu, uneori poate chiar și mai puțin, două, trei zile, dar vine acel dor de casă sau de acasă. E bine, începem ediția de astăzi cu această frumoasă piesă care se intitulează chiar așa, Acasă, o piesă interpretată de Luiza Spiridon și Vili Dulă, doamnelor și domnilor. Haideți să-i ascultăm chiar în momentele următoare, după aceea revenim și cu alte detalii pe subiectul nostru de astăzi.

M-a ajuns și pe mine cu treaba aia? Da, sigur că da. Mergi și cu mine la cumpărături? Bineînțeles. Îmi duci și mie copilul la grădiniță mâine că nu reușesc? Sigur că da. Cum? Nu sunt eu acolo pentru tine? Și uite așa, doamnelor și domnilor, viața noastră se transformă într-o listă de lucruri de făcut care nu se mai oprește. Și despre asta vrem să vorbim astăzi, pentru că spuneam încă de la debutul acestei ediții de faptul că nu prea mai știm să spunem nu, să mai refuzăm oamenii din jurul nostru atunci când vin cu tot felul de propuneri. Nu mai conștientizăm cât de limitat este timpul și mai ales energia noastră. Așadar, rămâne întrebarea aceasta: de ce ne este atât de greu să spunem nu? Spunem da uneori din politețe, spunem da ca să nu supărăm pe cineva, știu eu, spunem da de teamă să nu fim judecați, respinși sau, știu, considerați egoiști. Uneori spunem da pentru că avem niște datorii, nu? Băi, și el m-a ajutat la un moment dat în viață. Hai să-l ajut și eu de data asta, chiar dacă nu mai am nici timp, nici energie, nici chef, nici nimic. Și fără să ne dăm seama, în felul acesta, agenda noastră se umple, se umple, se umple, energia ni se consumă în mod evident, iar sufletul nostru începe parcă să obosească. Și ne întrebăm de ce ne este atât de greu să refuzăm. De ce avem impresia că dacă spunem acest cuvânt simplu și scurt nu, îi dezamăgim pe ceilalți? Unde este până la urmă granița dintre bunătate și lipsa limitelor? Astăzi, doamnelor și domnilor, vă invit să vorbim așadar despre acest cuvânt foarte scurt, dar extrem de important. Nu. Pentru că uneori, un simplu nu spus la momentul potrivit este cea mai sinceră formă de respect, atât față de ceilalți, cât și față de noi înșine, lucru pe care îl pierdem de multe ori din vedere. Dar mi-ar plăcea ca astăzi să-l avem mai mult în atenție. Și așa cum spuneam încă de la început, să putem lua niște decizii importante pentru viața noastră, să știm cum să punem niște limite sănătoase și să înțelegem că dacă refuzăm pe cineva, nu înseamnă că i-am făcut în mod voit un rău. Asta, bineînțeles, dacă avem motive întemeiate, pentru că Biblia, pe de cealaltă parte, ne spune că cine are ocazia să facă un bine și nu-l face, a săvârșit un păcat. Dar toate lucrurile trebuie luate în context și să ne gândim foarte bine la felul în care avem grijă și de noi, pentru că tot Biblia spune că trupul nostru, nu, este templul Duhului Sfânt. Și atunci, cum echilibrăm lucrurile? Mergem să-i ajutăm pe ceilalți până la epuizare? Când facem asta? De câte ori facem din asta un stil de viață? Sunt lucruri sensibile pe care le abordăm astăzi, așa că am mare, mare nevoie de ajutorul dumneavoastră să-mi spuneți cum vedeți dumneavoastră lucrurile. Cât de important este să punem limite? Când a spus dumneavoastră ultima dată un nu și în ce context s-a întâmplat lucrul acesta? Dacă puteți să ne împărtășiți o astfel de experiență, ne-am bucurat tare mult. 0753 400 200 este numărul de telefon unde ne puteți lăsa mesajele dumneavoastră. E un număr cu tarif normal, așadar ne puteți scrie un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp. Iar pe WhatsApp, nu uitați, vă rog, că există și funcția aceea de mesaj vocal pe care vă încurajez să o folosiți și să ne trimiteți astfel de mesaje vorbite, ca să aibă poate mai mult impact prin expresivitatea dumneavoastră. E bine, dragilor, rămânem la subiectul nostru până vor sosi primele mesaje ale ediției, de fapt primele cu privire la subiect, că în rest am primit multe mesaje în care ne salutați până acum și pentru asta vă sunt recunoscător. Cât despre subiectul nostru, da, ce să mai zicem, mulți oameni nu au dificultăți în a munci din greu sau în a-i ajuta pe ceilalți și vedem asta în jurul nostru, poate vedem asta chiar în viața noastră, însă dificultatea apare atunci când trebuie să spună: știi, îmi pare rău, de data asta chiar nu pot. În spatele acestui refuz se ascund adesea tot felul de temeri, nu știu, de teama de a dezamăgi poate și dorința de a fi acceptați pe de cealaltă parte cumva. Ajungem să spunem da chiar și atunci când suntem obosiți, când suntem ocupați, când ni s-au suprapus lucruri, când suntem pur și simplu copleșiți de viața asta și tot ceea ce ne-a oferit o zi, să spunem. Însă problema este că fiecare da spus altora poate deveni un nu spus propriei sănătăți, propriei familii și propriei liniști sufletești. Aspecte, zic eu, esențiale pentru o viață echilibrată și pentru o viață trăită cu eticheta aceasta de fericire, să putem spune din toată inima că suntem fericiți. Așa că mare, mare atenție la cuvintele acestea două, da și nu, când le rostim, cum le rostim, în ce fel, cui le adresăm și, bineînțeles, trebuie să fim atenți ca un simplu da spus altcuiva să nu fie un nu pentru anumite priorități ale vieții noastre.
punem lucrurile în ordinea corectă astăzi, dragilor, așa că am nevoie de dumneavoastră să îmi împărtășiți experiențele dumneavoastră de viață până acum, pentru că știu că sunteți oameni cu multe experiențe frumoase din care ați învățat lecții importante și lăsați-ne și pe noi să le cunoaștem. 0753 400 200, când ați spus ultima dată nu și cui, în ce context s-a întâmplat lucrul acesta. Până vin mesajele, ascultăm muzică, ne bucurăm din nou de o piesă frumoasă, Nimeni ca tine, o piesă interpretată de corul The Royal Singers. Așadar, vă spun tuturor, doamnelor și domnilor, audiție plăcută, revenim în scurt timp.

Am revenit, doamnelor și domnilor, 11 și 3 minute, continuăm subiectul de astăzi, vorbim despre acel cuvânt simplu, dar atât de important, nu. Unii copii îl învață și îl poartă cu ei pe mai departe în viață, la un moment dat îl pierd pe undeva și nu știu ce se întâmplă că la maturitate unii dintre noi ajung să spună da la toate lucrurile, unii chiar își propun să spună da la toate lucrurile până ajung la concluzia că nu e chiar bine, ar trebui să mai spună și nu din când în când dacă vor să mai facă și altceva cu viața lor și să-și respecte până la urmă prioritățile. Da, oare mai știu care sunt acelea? Ei bine, asta e o altă discuție. Îmi dau seama că cu privire la acest subiect apare o nouă perspectivă, aceea în care nu vrem să deranjăm, aceea în care nu vrem să fim, nu știu, disprețuiți de ceilalți, poate un cuvânt destul de mare, dar uneori în mintea noastră așa se traduce când trebuie sau când simțim nevoia să spunem un nu, să refuzăm o persoană. Ne întrebăm oare cum se va raporta la mine din punctul respectiv pe mai departe și cât de sănătoasă va mai fi relația noastră, cât de apropiată va mai fi. E bine, dorința de a fi plăcuți, zic eu, este firească. Ne dorim cu toții, nu-i așa, să fim apreciați, să fim iubiți, îndrăgiți de cei din jurul nostru, mai ales dacă vorbim de persoane mai apropiate. Însă, problema apare atunci când valoarea noastră depinde doar de aprobarea celorlalți. Când devenim vulnerabil din cauza asta. Începem să facem alegeri nu pentru că sunt bune, ci aș zice eu mai degrabă pentru că sperăm să fim acceptați de cei din jur, să fim apreciați, iubiți și așa mai departe. Adevărata libertate apare atunci totuși când spunem nu în anumite momente cheie. Putem spune și da, bineînțeles, dar trebuie să o facem din convingere, fără să ne simțim, nu știu, constrânși de situație, iar atunci când spunem nu, să o facem tot așa, din inimă, fără să simțim vinovăție în sufletul nostru. Doar în felul acesta putem ajunge la un echilibru în viață. Biblia ne încurajează și ne spune și ne oferă așa o grămadă de sfaturi pe subiectul acesta, dacă vreți, și nu doar. În Galateni, capitolul 1, versetul 10, am extras acest gând din scriptură, ne spune așa: de caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? O întrebare pe care ne-o putem pune cu siguranță, pentru că motivația uneori ne dă răspunsul. De ce fac lucrurile acestea? De ce spun da oamenilor? Vreau să capăt bunăvoința lor? Dacă asta e singura motivație, e bine, s-ar putea ca în acele momente mai bine spunem un nu sincer și transmis așa, cu toată empatia, dacă vreți, și totuși să fim împăcați cu decizia și cu răspunsul pe care l-am oferit în acel moment. Acest verset de care vă aminteam ne provoacă așa să ne întrebăm cui încercăm de fapt să-i facem pe plac. Și asta e o întrebare bună pe care o putem folosi măcar din când în când atunci când simțim că suntem puțin în dificultate. În comunism era greu să spui nu, era indus așa o frică și dacă mai era rigiditate și în familie după anii 90, citind cum îi place Domnului să fie vorbirea noastră, da-ul să fie da și nu-ul să fie nu, a fost o mare descoperire pentru mine, mai ales pentru acest cuvânt nu, ne scrie doamna Bragău. Mulțumim tare mult pentru mesajul dumneavoastră. Într-adevăr, au fost în trecut niște vremuri când contextul sociopolitic, să spunem așa, te încuraja parcă să spui mai mult da sau nu în anumite situații fixe, conturate, erau niște șabloane. O spun din amintirile altora, căci eu n-am trăit acele vremuri, însă mesajul dumneavoastră confirmă această idee și vă mulțumim pentru că ați împărtășit cu noi experiența dumneavoastră. Nu uitați, voi toți ceilalți care nu ne-ați scris până acum, 0753 400 200 este numărul de telefon la care ne puteți lăsa mesajele dumneavoastră. Pe SMS și pe WhatsApp le așteptăm cu drag. Spuneți-ne când ați spus ultima dată nu, cât de greu vă este să refuzați pe cineva și cum vă simțiți atunci când o faceți. Vrem să culegem cât mai multe experiențe în felul acesta, să tragem cele mai pertinente concluzii la final de ediție. Însă, pe lângă aceste mesaje, să știți că aștept din partea dumneavoastră și propuneri muzicale și dedicații muzicale. Cine știe, poate cunoașteți pe cineva care astăzi își serbează ziua de naștere sau are un alt moment fericit.
fericit în viață sau poate un moment nu atât de fericit și vreți să-i aduceți din nou zâmbetul pe buze. Puteți să o faceți prin intermediul nostru aici la Radio Vocea Speranței. În cadrul programului Live cu Sens încercăm să avem parte și de această bucurie, aceea de a asculta muzică, muzică pe alese, aleasă de dumneavoastră mai bine zis. Așadar, continuăm cu o pauză muzicală, doamnelor și domnilor, timp în care dumneavoastră vă puteți gândi mai bine la provocarea noastră de astăzi, când ați spus ultima dată nu cuiva și cum v-ați simțit atunci când ați făcut lucrul acesta sau cât de greu vă este în general să spuneți un nu persoanelor din jur atunci când vă cer ajutorul, vă solicită ceva. Și bineînțeles, nu uitați și de propunerile și dedicațiile muzicale pe care le așteptăm aici la radio. Așadar, doamnelor și domnilor, în minutele ce urmează ne bucurăm de o piesă interpretată de corul de tineret din zona Munteniei, o piesă frumoasă, autentic se numește. Așadar, haideți să o ascultăm, să ne bucurăm și de aceasta și apoi revenim la subiectul nostru, pentru că mai sunt câteva perspective pe care merită să le abordăm. Până atunci, audiție plăcută tuturor!

0: După această frumoasă piesă muzicală, doamnelor și domnilor, zic eu că e binevenită rubrica Iubim mâncarea sănătoasă. Vorbim despre echilibru în viață și de multe ori mergem atât de mult în zona aceasta emoțională, care e adevărat, ne dă de multe ori bătăi de cap, însă să nu neglijăm nici partea fizică, pentru că ceea ce mâncăm ne poate aduce echilibru pe mai multe planuri, uneori chiar și emoțional, spun unele studii că ceea ce mâncăm ne influențează într-o oarecare măsură felul în care ne simțim în anumite momente. Așadar, sfaturi importante și valoroase din partea acestei rubrici Iubim mâncarea sănătoasă, oferite de colega noastră Diana Miclea, care se ocupă și pregătește această frumoasă și importantă rubrică. Haideți să o ascultăm, doamnelor și domnilor, apoi ne bucurăm de un alt moment muzical și, bineînțeles, vom reveni cât de curând și la subiectul nostru.
1: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
2: Salutare, prieteni! În fiecare vară, piețele se umplu de dovlecei de toate dimensiunile. Sunt printre cele mai productive plante din grădină, iar horticultorii spun că, atunci când sunt culeși la timp, aceeași plantă poate produce fructe noi săptămâni la rând. Poate, de aceea, generații întregi au căutat mereu rețete noi prin care să-i transforme în ceva gustos. Dovlecelul are un avantaj rar întâlnit. Nu încearcă să domine preparatul, ci pune în valoare aromele celorlalte ingrediente. Brânzeturile, verdețurile și usturoiul îl completează perfect. Iar rezultatul este un preparat care pare mai sofisticat decât este de fapt. Astăzi pregătim dovlecei umpluți, rumeniți ușor la cuptor și parfumați cu ierburi proaspete. Ca să facem 4 porții, vom folosi 2 dovlecei mari, 250 de grame de brânză de vaci bine scursă, 100 de grame de telemea slabă, sfărâmată, un ou, 2 linguri de pesmet integral, 2 căței de usturoi, mărar și pătrunjel proaspăt tocate, 2 linguri de ulei de măsline, sare și piper. Iată care este modul de preparare. În primul rând, spălăm dovleceii, îi tăiem pe lung și îi scobim cu grijă păstrând pulpa. Tocăm miezul și îl călim 2-3 minute într-o tigaie cu puțin ulei. După ce se răcește, îl amestecăm cu brânza de vaci, telemeaua, oul, usturoiul, verdețurile și pesmetul. Umplem jumătățile de dovlecel cu această compoziție și le așezăm într-o tavă. Stropim cu puțin ulei de măsline și coacem aproximativ 30 de minute la 180 de grade Celsius, până când umplutura capătă o crustă aurie. Dragilor, dovleceii conțin multă apă, fibre și vitamina C, iar brânzeturile aduc proteine și calciu. Coacerea în cuptor păstrează gustul ingredientelor și necesită foarte puțină grăsime, transformând această rețetă într-o alegere echilibrată pentru întreaga familie. Vă doresc să vă bucurați de darurile fiecărui sezon și să descoperiți că cele mai apreciate mese sunt adesea cele pregătite cu ingrediente simple, proaspete și multă dragoste. Poftă bună și să aveți o vară frumoasă! Pe curând!

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centrul de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750 826 891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Romo.
5: Va reveni Domnul Iisus în timpul vieții tale? O întrebare care privește fiecare generație.
6: Trăim într-o societate preocupată mai mult de prezent decât de viitorul etern.
7: Când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, aduceți-vă aminte. Izbăvirea voastră este aproape. Adică nu sunteți pe pământul acesta, nu sunteți moștenitori acestui pământ, ci voi așteptați o patrie mai bună.
8: Cred că este important ca noi să nu trăim cu frică, cu teamă, ci să ne mobilizeze pentru implicare. Adică sfârșitul lumii este aproape, mai a rămas cineva care n-a auzit vestea bună că Dumnezeu oferă iertare.
5: Descoperă răspunsul Scripturii alături de Costi Gogoneață, pastorii Florin Răduț și Beniamin Sisu. Vineri, 31 iulie, ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.

Timpul nu e niciodată de partea noastră, cred că v-ați dat și dumneavoastră seama de lucrul acesta, însă profităm de fiecare clipă pe care o avem la dispoziție, fiecare secundă, fiecare minut este important, așadar, haideți să ne bucurăm și de mesajele dumneavoastră, pentru că ele au sosit între timp. Vă spuneam că astăzi am abordat un subiect destul de sensibil, și anume, când spunem nu, când ar trebui să facem lucrul acesta, de ce ne e atât de greu să o facem în momente cheie din viața noastră și cum putem să ajungem la o stare de echilibru în viața noastră între da și nu, în funcție de timpul nostru, energia noastră, prioritățile noastre și așa mai departe. E bine, câteva mesaje care au sosit ne spun așa, domnul Ciprian Rusu ne-a scris: bună ziua, ascult emisiunea și simt că vorbiți exact despre viața mea. Mă regăsesc total în acest subiect. Ani de zile am crezut că a fi un om bun înseamnă să spun mereu da la orice mi se cere, chiar și atunci când nu mai pot. Mi-e extrem de greu să pun limite pentru că tot timpul mă gândesc la ce vor spune ceilalți și mă tem că îi voi dezamăgi. Dar în timp am realizat că cel mai des mă dezamăgeam pe mine însumi, punându-mă mereu pe ultimul loc. Învăț abia acum, cu greu, că e în regulă să mă protejez și să spun nu. Mulțumesc pentru această emisiune minunată. Mulțumim noi pentru mesajul dumneavoastră care ne dă așa parcă putere să încercăm și noi să punem limite sănătoase în jurul nostru. Ne oferă ascultătorul nostru și un pasaj din Biblie, Ioan capitolul 14, versetul 27, ne spune așa: vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu o dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. O promisiune că putem alege liniștea și refuzul fricii de gura lumii, ne mai scrie ascultătorul nostru în finalul mesajului dumnealui. Și dacă credeați că lucrurile sunt complicate până acum, stați să vedeți următorul mesaj venit din partea doamnei Marinela, care ne spune așa: sensibil subiect, ascult și meditez la cât de greu mi este uneori să spun nu copiilor mei. Am stat de multe ori zile la rând cu nepoții, iar când pentru prima dată am spus nu, dorindu-mi ca ei să se organizeze, s-au supărat. Mă întreb unde este granița dintre dragostea care ajută și dragostea care îi împiedică pe cei dragi să-și asume responsabilitatea. Mă întorc mereu la Ecleziastul capitolul 3, versetul 1. Toate își au vremea lor. Oare Dumnezeu nu ne învață că există o vreme pentru a dărui și o vreme pentru a ne opri, astfel încât să slujim din dragoste, nu din epuizare? Meditez și mă tot întreb și minunând mintea. Întrebări tot minundă mintea. Da, e un subiect destul de complex, am putea spune, și ne frământă de cele mai multe ori pentru că implică pe cei

Noi, ne scrie doamna Dina Peicu, doresc să dedic surorii mele dragi și mamei noastre melodia Vreau lângă Dumnezeu cu Vili Dulă. Le îmbrățișez cu drag, dar și cumnatei mele Estera, vă iubesc dragele mele, vă transmite doamna Dina Peicu. Așadar, avem o primă dedicație muzicală, o piesă pe care am mai ascultat-o astăzi, dar nu nicio problemă, o facem hit spre bucuria dumneavoastră. Iar un alt mesaj vine din partea doamnei Carmen, care ne spune așa: bună dimineața, vă ascult cu drag din Madrid, oh, de departe. Ultima dată a fost când mi s-a oferit un loc de muncă, ultima dată când am spus nu. Am de muncă suficient, doar că după amiezile vreau să le opresc pentru fata mea de 13 ani, să fiu lângă ea, să o ajut la teme, și persoana respectivă se tot ruga de mine. A trebuit să o refuz politicos și să pun familia pe primul loc. Aș dori de asemenea o melodie pentru prietena mea care azi împlinește un număr de ani. Unisong, privește la Isus, ne-a scris Carmen. Doamnelor și domnilor, vom asculta aceste piese muzicale și, bineînțeles, ne îndreptăm vertiginos către momentul de concluzii, care probabil va fi destul de scurt în această ocazie, pentru că timpul nu știu cât ne mai permite, dar luăm lucrurile pas cu pas, așadar ne bucurăm de aceste dedicații muzicale. Începem cu cea interpretată de Vili Dulă, Vreau lângă Dumnezeu, iar apoi Unisong, privește la Iisus. Audiție plăcută și sper ca persoanele cărora le dedicați aceste piese muzicale să se bucure din plin și să fie pe frecvență în primul rând. Audiție plăcută tuturor!

Și gata și timpul nostru, dragilor, dar vă las așa cu un ultim gând la final de ediție. Am vorbit astăzi despre nu și am văzut cât de sensibil este acest subiect în viața noastră a tuturor, însă cred că stând aproape de Dumnezeu și de principiile pe care ni le-a lăsat, putem să înțelegem cum putem spune un nu așa, din inimă sincere și cu empatie totodată, și să arătăm totuși că ne pasă și nu suntem dezinteresați. Și bineînțeles, atunci când spunem da, chiar să fie un da sincer, un da când chiar putem ajuta și putem fi disponibili pentru orice solicitare. Trebuie să înțelegem un singur lucru, și anume că a spune nu, nu înseamnă lipsă de iubire, deși uneori așa avem impresia. Uneori poate însemna sinceritate, pur și simplu, alteori poate însemna responsabilitate, și de multe ori înseamnă că am înțeles că nu putem fi totul pentru toți oamenii, și mai ales în același timp. Dumnezeu nu ne-a chemat să trăim pentru a îndeplini toate așteptările celor din jur, ci să trăim cu înțelepciune, cu echilibru, așa cum am tot spus-o, și credincioșie față de chemarea pe care ne-a făcut-o. Atunci când învățăm să spunem nu, doamnelor și domnilor, lucrurilor care ne îndepărtează de ceea ce este cu adevărat important, vom putea spune un da mai hotărât familiei, credinței, sănătății și oamenilor care au cu adevărat nevoie de noi. Vă las și cu un verset spre încheiere din Psalmi, mai exact Psalmul 90, versetul 12. Învățați-ne să ne numărăm bine zilele, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Poate că astăzi provocarea este simplă, să ne gândim la un singur lucru căruia îi putem spune nu pentru a face loc unui da în viața noastră, care să aducă mai multă pace, mai mult echilibru și mai mult sens în viața noastră de zi cu zi. Așa că, pornind de la acest exercițiu simplu, poate în viitor vom putea spune că am înțeles cum funcționează viața asta și știm când să spunem da și când să spunem nu, și atunci când o facem să rostim cuvintele acestea din toată inima, cu inimă sinceră și cu toată compasiunea față de cei din jurul nostru, dar și față de prioritățile noastre ale fiecăruia. Îmi pare rău că mai sunt câteva mesaje pe care nu mai avem timp să le citim, și chiar mai sunt câteva mesaje cu dedicații muzicale. Le voi citi ca să știe cei dragi că v-ați gândit la ei, și în scurta pauză pe care o avem până la vremea întrebărilor, pentru că astăzi de la ora 12 vă aștept și la emisiunea Vremea Întrebărilor, să ne spuneți acolo toate întrebările și frământările dumneavoastră la același număr de telefon 0753 400 200. Însă până atunci, așa cum vă spuneam, citesc ultimele mesaje. Ne spunea doamna Marinela Chioriu că își dorește de asemenea o dedicație pentru fiica mea, Claudia, din București. Azi e ziua ei și mi-aș dori o melodie despre bucurie, pentru că îmi doresc ca bucuria și sănătatea să o însoțească clipă de clipă. M-am gândit la o piesă în acest sens și o vom asculta în această pauză până la vremea întrebărilor. Și parcă mai era un mesaj, da, domnul Ciprian Rusu ne-a spus că doresc să audiem împreună piesa Iisus e Salvatorul Amicii Regii. Să o dăruiesc tuturor ascultătorilor, o zi binecuvântată tuturor celor care sunt pe frecvența speranței. Vedem dacă avem timp, punem și această piesă în această pauză, însă dacă nu, țin minte și mâine ne vom bucura de această frumoasă piesă muzicală de care ne-ați amintit dumneavoastră. Până atunci, doamnelor și domnilor, rămâneți cu bine, nu uitați, ne întâlnim la ora 12 peste doar câteva minute la Vremea Întrebărilor. Până atunci, o pauză muzicală, vă las în compania acestei dedicații pe care am primit-o din partea ascultătoarei noastre. Numai bucurie se numește, Daria Ilie interpretează această piesă, așadar audiție plăcută tuturor!

0: toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, într-o nouă ocazie aici la Vremea Întrebărilor. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Vă mulțumim pentru că încă de la început de ediție vin mesajele, ba chiar înainte de a începe propriu-zis discuția, unii dintre dumneavoastră ne-ați scris, iar lucrul acesta este îmbucurător, motiv pentru care vă încurajăm pe toți ceilalți care nu ați făcut-o până acum să ne scrieți mesajele cu întrebări, mesaje cu întrebările și frământările dumneavoastră la numărul nostru de telefon 0753 400 200. În această ocazie, doamnelor și domnilor, alături de mine și de dumneavoastră este invitatul nostru, pastorul Valeriu Petrescu. Vă spunem bine ați revenit la Vremea Întrebărilor.
2: Bun găsit tuturor!
1: Ne bucurăm că sunteți alături de noi și că ne puteți oferi îndrumare spre a găsi cele mai potrivite răspunsuri la întrebările care vor sosi astăzi. Începem așadar cu o întrebare venită din partea unei ascultătoare care ne-a scris chiar înainte de a intra în emisie. Face trimitere la pasajul biblic din Iosua, capitolul 7, versetul 9, cu ghilimele citează din acest pasaj: ne vor șterge numele de pe pământ. Întrebare: de ce este îngrijorat omul pentru faptul că îi se va șterge numele de pe pământ, conștient fiind că numele creștinilor sunt scrise în cartea vieții în ceruri?
2: Pentru că noi oamenii tânjim după eternitate. Și de când păcatul a pătruns în lumea noastră, am constatat că suntem muritori. Am constatat că dispărem foarte repede. Și nu doar fizic dispărem, ci și din amintirea oamenilor. Și atunci sentimentul acesta de dor după eternitate se manifestă în diverse feluri. Chiar dacă teoretic știm că vom trăi veșnic dacă vom asculta de Dumnezeu și dacă vom beneficia de mântuirea oferită de El în dar tuturor, cu toate acestea dorim să cumva să mai continuăm și după ce nu suntem. Dacă intri într-un cimitir, vezi pe multe monumente scris așa: nu te vom uita niciodată. Dar și cei care au scris asta sunt uitați la rândul lor. Sau veșnică pomenire. Mă rog, veșnic e foarte relativ în cazul nostru al oamenilor. Asta e ideea de bază care ne face să dorim să mai existăm și după ce nu mai suntem.
1: E o dorință firească, am spune noi, însă vedem care este realitatea Bibliei. Avem această perspectivă a unei vieți veșnice, însă la momentul potrivit, dacă vom da ascultare principiilor lui Dumnezeu, așa cum spuneați și dumneavoastră. Mergem mai departe cu o întrebare din partea unui ascultător care spune așa: m-am întrebat mereu de ce Dumnezeu a trimis corbi să-l hrănească pe Ilie și nu oameni, pentru că Dumnezeu, pe parcursul istoriei, a lucrat prin oameni.
2: Știți de ce? Noi oamenilor, de exemplu, ne place foarte mult să fim liberi, să alegem metodele de a acționa, să nu ne programeze cineva. Hai să lăsăm și pe Dumnezeu să fie liber și să aleagă ce metode dorește. Așa, logic, pot să mă gândesc că era mult mai simplu să trimită corp, pentru că dacă ar fi trimis niște oameni, aceia puteau fi urmăriți de poliția împăratului, dar e libertatea lui Dumnezeu. De ce nu corpi? Putea să trimită orice altceva.
1: Până la urmă vedem măreția lui Dumnezeu manifestată prin
2: Absolut.
1: Felul în care lucrează cu animale, păsări, oameni și așa mai departe, sau chiar cu elemente ale naturii. O altă întrebare venită din partea cuiva mai devreme spune așa: de ce a plâns Iisus la mormântul lui Lazar dacă știa că urma să-l învie?
2: Pentru că acolo, în mod ilustrativ, a văzut soarta omului afectat de păcat, și anume plata păcatului este moartea. Și n-a plâns atât de mult pentru Lazar sau pentru cei care erau acolo
1: Îndoliați.
2: Și plângeau, cât a plâns pentru soarta aceasta veșnică a celor care, alegând păcatul, vor dispărea pentru totdeauna. Nu moartea aceea temporară, mai ales că în cazul lui Lazar a fost de foarte scurtă durată, pentru că l-am înviat, ci moartea aceea veșnică e cea pe care o plângea Mântuitorul acolo.
1: vedea dincolo de mormântul lui Lazar. O altă întrebare ne duce către un alt personaj biblic și anume Zacheu. Cum se face că acesta s-a schimbat atât de repede după întâlnirea cu Iisus? E posibil lucrul acesta?
2: Atât de repede mi se pare nouă că s-a produs schimbarea asta. Dar dacă stăm să ne gândim strict la episodul relatat în Evanghelie, putem înțelege de ce atunci când Zacheu a auzit că trece Iisus și-a lăsat treaba, gândiți-vă, era un birou cu bani, cu acte, cu toate cele aferente. Și-a alergat așa și s-a suit într-un copac. Așa l-a trăznit deodată ideea, nu. Este clar că timp îndelungat Zacheu a urmărit activitatea Mântuitorului. Îmi place că Ellen White în cartea Viața lui Iisus sau Hristos Lumina Lumii analizează comportamentul acesta și devenirea aceasta a lui Zacheu. A analizat Zacheu mult timp activitatea lui Iisus, a cântărit învățăturile sale și a constatat că el însuși este vizat de ceea ce Mântuitorul îl învăța și a hotărât să se schimbe. De aceea a făcut gesturile astea atipice și neașteptate pentru un om de statutul lui social și a fost răsplătit.
1: Cu alte cuvinte, a fost un proces, n-a fost o schimbare.
2: Absolut. În general și întotdeauna, noi oamenii, chiar și atunci când părem că luăm hotărâre așa sub imperiul momentului, avem în spate un proces mai lung de elaborare. Sigur, există și excepții, dar astea țin mai mult de patologic decât de normal.
1: Putem spune același lucru și despre Pavel, de exemplu?
2: Absolut. Pavel are un traseu al vieții care îl pune în situații foarte tensionate și în același timp dramatice, care îl fac să analizeze. Și Pavel este un teolog, un filozof. El nu ia faptele ca atare, ci le analizează și vrea să vadă ce se întâmplă. Așa că, urmărind execuția diaconului Ștefan, își pune niște întrebări de ce omul ăsta în astfel de situații iese nind și vorbește cu Dumnezeu, își pune multe întrebări și acolo pe drumul Damascului primește răspunsurile. Pare că acolo deodată da, a căzut din cer și s-a... E doar punctul culminant al unei evoluții îndelungate.
1: Am vrut să punctez și mai clar ideea aceasta, pentru că există cumva această teorie că putem să ne trăim viața în felul nostru, dar la un moment dat Dumnezeu, în dragostea sa, va face o minune de genul acesta, ne va transforma pe loc și dintr-o dată vom fi mai buni, nu vom mai minți, nu vom mai fi răutăcioși unii cu alții, invidioși și așa mai departe.
2: Dumnezeu poate face minuni și face, Dumnezeu poate să ne zgâlțe bine de tot, dar... Deciziile pe care le luăm noi nu sunt niciodată iraționale. Mă rog, cel puțin în domeniul ăsta. Ele au în spate un parcurs al cunoașterii și al convingerii. Chiar dacă nu e elaborat, chiar dacă nu e foarte clar, ele există acolo.
1: Și până la urmă un parcurs al dorinței.
2: Absolut.
1: De a-L cunoaște pe Dumnezeu. Mai devreme vorbeam despre corbii care l-au hrănit pe Ilie și cineva ne întreabă dacă animalele din Biblie au fost alese întâmplător sau fiecare are o semnificație aparte. Și aici putem vorbi și de insecte și...
2: Da. Aici e foarte alunecos terenul, ne putem duce pe o pantă ca și pe ideea de numerologie, dacă cifrele au o anumită semnificație, hai să lăsăm pe Dumnezeu să aibă tot dreptul și libertatea să se folosească de întreaga natură pe care El a creat-o și să utilizeze aceste viețuitoare atunci când este cazul. Trebuie să vorbim și de măgărița lui Balaam, nu? Acolo e un caz spectaculos și de alte lucruri de felul acesta. Sunt neesențiale, sigur, ele sunt spectaculoase în sine, sunt unele dintre ele dramatice, dar sunt neesențiale în ceea ce privește semnificația a ceea ce Dumnezeu vrea să facă pentru noi și anume să ne mântuiască.
1: De ce ucenicii adormeau atât de des când Iisus îi chema să se roage? E o altă întrebare care a venit între timp.
2: Nu știu cât de des adormeau ei, dar gândiți-vă că la vremea aceea toată lumea mergea pe jos, că zi de zi, de dimineață până seara, aveau activitate, trebuia să îngrijească de una de alta, de mulțime și așa mai departe, era numai normal să fie obosiți. Dar mai era ceva. Mustrarea Domnului Hristos din Ghețeman, ultima, pe care le adresează lor, un ceas n-ați putut veghea, vrea să spună că oricât de obosiți am fi, oricât de epuizați, atunci când dorința noastră de a ne întâlni cu Dumnezeu prin rugăciune, de exemplu, e puternică, asta depășește, trece peste oboseală și ne face să putem menține această relație.
1: Continuăm cu întrebările. Cineva face trimitere către pasajul din Iacov 2, capitolul 23 și ne spune așa: de ce Biblia spune că Avram era prietenul lui Dumnezeu? Ce înseamnă să fii prieten cu Dumnezeu? Nu e prea mult, având în vedere diferența dintre noi și Dumnezeu?
2: Nu e prea mult, pentru că prietenia în general este o alegere pe care cei doi sau mai mulți care sunt prieteni, o fac. De vreme ce Dumnezeu l-a ales pe Avram să-i fie prieten, el însuși, Dumnezeu spune, cum nu i-aș descoperi eu prietenului meu și așa mai departe, când e vorba de Sodoma și Gomora, de vreme ce Dumnezeu a ales ca Avram să-i fie prieten, înseamnă că această prietenie este una nu doar justificată, ci una benefică pentru Avram. Iar Avram cu siguranță a ales să fie prieten cu Dumnezeu. Cine n-ar alege asta? Deși există și niște neajunsuri în a fi prieten cu Dumnezeu. Nu-i tot așa frumos, există consecințe, fiindcă în lumea asta se desfășoară un război între Dumnezeu și Satana și spunea Mântuitorul însuși: cine nu-i cu mine, e împotriva mea. Și invers, cine-i prieten cu mine devine vrășmaș vrășmașului meu.
1: Și atunci e clară poziția pe care am ales-o. O altă întrebare venită din partea unui ascultător, dar înainte totuși de această întrebare vreau să le reamintesc ascultătorilor noștri care poate nu au prins emisiunea de la început, faptul că ne puteți scrie, doamnelor și domnilor, la numărul de telefon 0753 400 200, ori dacă vreți să intrați în legătură directă prin telefon alături de noi, puteți folosi numărul de telefon fix 021 269 0808. Așadar, nu ezitați, aveți curajul să intrați în legătură directă cu noi și să ne spuneți care sunt întrebările și frământările dumneavoastră. Până atunci, mă întorc la întrebarea despre care vă spuneam. Cineva spune așa: este posibil să fii moral fără să fii spiritual și spiritual fără să fii moral?
2: E ca și cum am întreba: e posibil să trăiești fără să respiri sau să respiri și să nu trăiești? Moral, spiritual, astea sunt categorii pe care noi încercăm să
1: le separăm.
2: Da, să delimităm anumite componente care, de fapt, fac parte dintr-un întreg. Ce înseamnă a fi moral? A trăi conform cu niște reguli, a adopta un mod de viață pe care Dumnezeu îl prezintă ca fiind cel normal, din punctul lui de vedere. Ce înseamnă a fi spiritual? A trăi în relație cu cel care a spus cum trebuie să trăim și cu cel care, spunându-ne cum trebuie să trăim, ne dă și puterea să trăim. Astea două nu se pot separa, evident.
1: Așadar, merg mână în mână. Un alt mesaj din partea unei ascultătoare sună în felul următor: de ce este ostilă lumea împotriva legii lui Dumnezeu din moment ce însuși Domnul Iisus a spus clar și răspicat: cine mă iubește, păzește poruncile mele. Mai poate omul pretinde să fie iubit de Dumnezeu dacă nu este dispus să păzească poruncile?
2: Sunt mai multe întrebări care țintesc aceeași realitate. Unii oameni, să nuanțăm, nu toți oameni, unii oameni sunt ostili legii lui Dumnezeu fiindcă nu îl iubesc pe Dumnezeu. Simplu. Și atunci tot ce vine de la el are așa un iz de nu-mi place și sau nu mă interesează.
1: Sunt respingători.
2: Sau nu vreau. Legea lui Dumnezeu, apropo, ține de morala de care spunea ascultătorul precedent. Legea lui Dumnezeu nu e altceva decât expresia caracterului său, pe de o parte. Iar pe de altă parte este un soi de manual de instrucțiuni de utilizare a ființei umane. Vrei să funcționezi în parametrii optimi după proiectul lui Dumnezeu, respectă regulile din manual. Astea nu sunt niște reguli seci, ci ele sunt expresia caracterului lui Dumnezeu, adică exprimă iubirea. Fiindcă nu degeaba Mântuitorul spunea toată legea asta pe care, apropo, eu am dat-o. O pot rezuma tot eu, că știu mai bine, într-o singură poruncă, să iubești. Așadar, cine nu iubește, nu ascultă. Cui nu-i pasă de Dumnezeu, nu-i pasă nici de legea lui. Din păcate.
1: Din păcate, că bine ziceți. O altă întrebare venită din partea unei ascultătoare ne spune așa: cum îmi dau seama că fac voia lui Dumnezeu și nu doar ceea ce îmi doresc eu foarte mult? Mi-e teamă că uneori îmi pun propriile dorințe în gura lui Dumnezeu.
2: Păi putem verifica. Ne ducem la Biblie, la cuvântul lui Dumnezeu, mergem la rugăciune și le întrebăm pe Dumnezeu: Doamne, lucrul ăsta, putem vorbi cu El extrem de liber, mai liber decât putem vorbi cu orice om. Doamne, uite chestia asta. Tu cum zici? E voia ta sau e dorința mea de patare, de nu știu ce, de nu știu ce? Și aici avem o listă întreagă.
1: Dar știți cum e aici? Trebuie să ai răbdare să-ți răspundă și Dumnezeu.
2: Absolut. Și să ai răbdare să deschizi paginile Scripturii și acolo vei găsi o mulțime de răspunsuri. Odată prin exemplu unor oameni care au trecut prin aceleași întâmplări sau asemănătoare, a doua oară prin cuvinte clare și tranșante, a treia oară prin explicații, prin pilde, întotdeauna Dumnezeu ne va răspunde.
1: Și să avem această încredere. Tot ascultătoarea care a pus această întrebare vine cu o altă întrebare, și anume: dacă Dumnezeu cunoaște viitorul și știe deja toate alegerile pe care le voi face, cât de liber sunt eu în realitate?
2: Faptul că Dumnezeu cunoaște nu înseamnă că Dumnezeu predestinează. În general, noi confundăm aceste două
1: termeni,
2: capacități, da, ale lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu nu îl împiedică, ba dimpotrivă, să ne pună la dispoziție toate mijloacele necesare ca noi să putem face alegeri corecte. De ce? Vine o zi a judecății, în care Dumnezeu însuși va fi judecat. Sună bizar, dar asta se întâmplă. Și Dumnezeu va trebui să răspundă întrebării Universului: de ce pe ăsta l-ai mântuit și pe ăsta l-ai pierdut? Și Dumnezeu, care cunoaște viitorul, va putea să se apere, pun niște ghilimele, să se apere, spunând: l-am tratat ca și când nimic n-ar fi fost hotărât, și deși eu știam că el se va hotărâ într-un fel sau altul. I-am oferit toate ocaziile necesare. Așadar, judecata mea este dreaptă. Predestinația ar fi însemnat ca Dumnezeu să spună: uite, ăsta e drumul pe care mergi, șinele astea sunt,
1: te așezi acolo, da,
2: și numai pe acolo poți să mergi. Dacă e greu, mai pun și o cremalieră, dar nu poți ieși de pe șinele alea. Nu așa se întâmplă.
1: Avem cu siguranță libertate de decizie, chiar dacă Dumnezeu cunoaște viitorul, cum ați spus și dumneavoastră. Doamna Diaconu ne scrie prin SMS la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Ne spune dumneei: aș vrea să îmi răspundeți la o întrebare. Cine erau fiii Țeruiei din preajma lui David?
2: Erau rude cu el, verișori, demnitari ai împărăției, oameni viteji, unii dintre ei conducători militari, care, așa cum se întâmplă de obicei, au crezut că, având în vedere această apropiere și această înrudire cu împăratul, pot să facă mai mult decât li se permitea. Și observăm că unii dintre ei sunt sancționați pentru asta.
1: E interesant de citit pasajul respectiv.
2: Absolut.
1: Și de observat aceste...
2: E toată istoria vieții lui David, ei apar mereu și mereu, aici, colo și în diverse împrejurări.
1: Așa e, probabil din același motiv au fost și observați de ascultătoare.
2: Absolut.
1: Și marcați în această întrebare. De ce Iisus a ales tocmai 12 ucenici? Are acest număr o semnificație? E acel domn ascultător care ne-a întrebat și mai devreme de animale, dacă au o semnificație.
2: Da. Numărul ăsta are o semnificație nu mistică, nu numerologică, ci are o semnificație istorică. Pornește de la cei 12 fii ai lui Iacov, din care s-au format cele 12 triburi sau seminții ale poporului Israel și în felul acesta numărul ăsta a căpătat o semnificație. Așa că venind noua eră, cea a Domnului Hristos, a ales și el tot 12, pentru că numărul ăsta pentru evrei avea o semnificație puternică. Numărul 12 pentru evrei însemna tot poporul, integralitatea poporului. Nu lipsește nicio... Apar în Vechiul Testament niște episoade unde una dintre seminții sau alta are anumite dificultăți și imediat se face tot posibilul ca integralitatea, totalitatea seminților să fie păstrată și conservată. Domnul Hristos alege pentru ca oamenii să înțeleagă că ceea ce predică el, ceea ce arată el, ceea ce face el privește întregul popor. Și adaugă, în repetate rânduri, am fost trimis nu numai la voi ăștia care aparțineți celor 12 seminții, adică la cei care formați poporul, așa cum credeți voi, ci și la voile pierdute ale casei lui Israel și am fost trimis și la cei care nu sunt din neamul vostru. Pentru că semnificația numărului 12 pentru Domnul Hristos este, de fapt, întreaga populație a Pământului. E mult mai extinsă decât înțelegeau evreii atunci.
1: Și asta e o veste bună pentru noi, că facem și noi parte din acest Absolut. Plan minunat al mântuirii. O întrebare cu privire la experiența lui Iov venită din partea unui ascultător. Cum se face că Iov nu a aflat niciodată motivul discuției dintre Dumnezeu și Satana de la începutul cărții sale?
2: Dar Iov a aflat ceea ce era esențial.
1: Ce avea nevoie.
2: Exact. Întrebările pe care el le-a adresat lui Dumnezeu ținteau această înțelegere. Doamne, care e planul tău? Bun, mi se întâmplă asta, nu-mi place. După mintea mea n-ar trebui să mi se întâmple, că uite, am făcut, am dres așa și răsplata pentru stilul meu de viață de până acum n-ar trebui să fie asta, ci cu totul alta. Dar, de fapt, mă interesează un singur lucru. De ce faci tu asta? Și în câteva capitole din finalul cărții lui Iov, Dumnezeu îi tot răspunde. Într-un mod pedagogic foarte interesant, prin întrebări retorice, îl pune pe Iov în fața înțelegerii că tot ce face Dumnezeu țintește binele nostru. Că nu există niciun fel de acțiune a lui Dumnezeu care să n-aibă o motivație izvorâtă din iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Și că și atunci când ni se pare că lucrurile au luat o razna, că funcționează greșit, că nu așa ar trebui să fie, că avem motive să protestăm, Dumnezeu are dreptate. De aceea, în finalul cărții, Iov zice, în țărână mă plec și nu mai am nicio întrebare. Am înțeles că mă iubești și am înțeles că îmi dorești binele, mie și tuturor oamenilor.
1: Cât de emoționantă este experiența aceasta din care avem atât de multe de învățat. Ascultătoarea de mai devreme revine cu o altă întrebare și ne întreabă ce e cu Sionul, care e treaba cu acest Sion, ce reprezintă, ce este de fapt?
2: Sionul era inițial o cetățuie, acolo unde este Ierusalimul astăzi. A fost cucerit, cetatea s-a extins, a devenit Ierusalimul. Dar Sionul a rămas așa pentru evrei ca un simbol al locului de adăpost, al locului de scăpare și prin extensie al locului unde Dumnezeu este prezent. Așadar, cetatea Sionului apare mai ales în psalm, dar nu numai, cu această semnificație, cu această conotație.
1: Ca și alte cetăți
2: și prin extensie, numele, ideea, sintagma au fost preluate și ca referindu-se la Sionul Ceresc, adică la împărăția lui Dumnezeu. Legate fiind ele toate de prezența lui Dumnezeu în locul acela și de ocrotirea pe care el o asigură poporului său.
1: Mulțumim și pentru acest răspuns. Mergem mai departe acum, căci încercăm să acoperim cât mai multe din întrebările care sosesc astăzi. În Luca, capitolul 5, cu versetul 8, e acel moment cu titlul Pescuirea minunată. De ce oare după acest eveniment Petru a spus: Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un păcătos? În loc să se bucure pur și simplu de minune, ne scrie cineva.
2: Păi te bucuri de minune, dar te și cu tremuri de faptul că ești în prezența lui Dumnezeu, și atunci când ești în prezența lui Dumnezeu nu poți să te decât un singur lucru: sunt un păcătos. Cu oricât de sfânt, pun ghilimele aici, ar putea cineva să se considere sau ar putea fi considerat de ceilalți, oricât de sfânt, când ești în prezența lui Dumnezeu constați că ești un păcătos și că ai nevoie de mântuire. Și Petru, care e un impulsiv, nu e prima dată când el primul se repede să rostească cuvinte de astea absolutiste, reacționează constatând această realitate.
1: O altă întrebare venită din partea unui ascultător face referire la rolul femeilor în biserică, dar o pune totul în contextul experienței Esterei. M-am întrebat mereu de ce Dumnezeu a ales-o pe Estera, o tânără evreică aflată departe de casă, pentru o misiune atât de importantă. Ce ne spune asta despre rolul femeilor în biserica lui Dumnezeu și de ce nu pot fi acestea pastori sau să ocupe poziții de genul acesta?
2: Istoria Esterei este fascinantă, fiindcă ne arată o mulțime de lucruri. Unu, ne arată preștiința lui Dumnezeu. Știind Dumnezeu ce avea să se întâmple în timp, a pregătit lucrurile ca soluția să fie acolo, prezentă. Doi, ne arată că Dumnezeu n-are nevoie de neapărat capacitățile noastre extraordinare, ci poate folosi pe orice om pe care el îl așează în situații în care omul acela să ia deciziile corecte. Se vedea atât Estera cât și Mardoheu, care la momente dramatice iau soluții corecte. 3. Citesc eu în Cartea Genezei că Dumnezeu a făcut, l-a creat pe om, parte bărbătească și parte femeiască i-a creat. Punct. Ceea ce spune că i-a creat în mod egal. Cum îi folosește Dumnezeu pe unii sau pe alții, n-a nicio legătură cu faptul că sunt bărbați sau femei. Are legătură cu faptul că sunt oameni creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și în cazul acesta specific al Esterei, împrejurările au fost de așa natură că Estera a avut un rol de îndeplinit. Nu vi-l puteți închipui pe Mardoheu participând la concursul ăla de frumusețe, că n-are sens.
1: N-ar fi trecut.
2: Și nici pe Estera stând la poarta palatului, că n-ar fi avut voie unde stătea Mardoheu. Deci Dumnezeu alege instrumentele umane adecvate pentru îndeplinirea anumitor roluri. Și 4 sau 5, nu mai am pierdut numărul, Dumnezeu, cunoscând viitorul, cunoscând sfârșitul de la început, știe că se poate baza. Vorbeam mai înainte de Iov. Iov este, așa, cu tot respectul și cu ghilimele de rigoare, un pariu pe care Dumnezeu îl face. Mizez pe el, îi spune lui Satan. Hai să vedem. Estera este un alt pariu pe care îl face Dumnezeu. Deci eu mizez pe ea, că la momentul potrivit o să acționeze cum trebuie. Și de foarte multe ori Dumnezeu face astfel de pariuri, pun ghilimele tot timpul, nu e vorba de jocuri de noroc, își asumă astfel de riscuri să pună pe unul sau pe altul dintre oameni în situații speciale, știind că oamenii aceia vor acționa corespunzător.
1: Mai devreme vorbeam despre Sion, pentru că a fost acea întrebare, și o altă ascultătoare vine cu o perspectivă suplimentară. Cât e de veche această cetate Sion? Are vreo legătură cu Melchisedec, împăratul păcii? Ne întreabă Dumnezeu.
2: Nu știu să aibă vreo legătură, adică nu mi-amintesc să fie vreo relatare în scriptură care să facă
1: această corelație.
2: Această corelație. Și nici nu mi-amintesc anul întemeierii Sionului, dar e destul de vechi. Uite, chiar când ajung acasă mă
1: material
2: documentez.
1: De studiu.
2: Da.
1: Tot dumnea ei ne-a mai pus o întrebare. Cum de se știe atât de puțin despre apostolul Andrei, fratele lui Simon Petru, deși a fost primul sau printre primii care a zis că l-a întâlnit pe Mesia?
2: Păi se știe atât de mult despre el, cât a considerat Dumnezeu că este necesar pentru ca să transmită prin experiența lui ceva semnificativ nouă urmașilor săi. Ucenicii nu sunt aleși pentru ca să li se facă o hagiografie, adică un CV așa care să-i înalțe, să-i pună în postură de sfinți, sfinți nu după semnificația biblică, ci după semnificația tradițională bisericească, ci ei sunt prezentați în Evanghelie, ca și în Faptele Apostolilor și apoi și în Epistole, atât cât este necesar ca din modul lor de a acționa, cât și din întâmplările prin care trec, să învățăm și noi câte ceva. Ăsta e motivul.
1: Apropo de ucenici, ne spune cineva, de ce Iisus i-a spălat picioarele lui Iuda, deși știa că îl va trăda?
2: Pentru că Dumnezeu, am mai spus, răspunzând alte întrebări, Dumnezeu oferă o șansă egală tuturor oamenilor. Ce fac oamenii cu această șansă este alegerea lor și responsabilitatea lor. În timp ce Petru s-a pocăit și a zis și capul și mâine spalmele, Iuda a rămas la fel de împietrit. Dar Mântuitorul a oferit aceeași șansă tuturor.
1: Biblia e plină de învățături și experiențe frumoase ale oamenilor care l-au ascultat pe Dumnezeu, însă există o experiență care ne atrage cumva atenția, deși vorbim despre un om al lui Dumnezeu, un profet, totuși reacția lui naște niște întrebări, precum cum se face că Iona s-a supărat când Dumnezeu a iertat cetatea Ninive, că până la urmă asta trebuia să-i aducă o bucurie și nu o frustrare.
2: Păi foarte simplu. Biblia vorbește de o mulțime de oameni și de o mulțime de întâmplări speciale deosebite, dar Biblia nu prezintă acolo nici îngeri, nici ființe imateriale sau trăitoare pe alte planete, ci prezintă oameni. Iar oamenii sunt un amestec complicat de calități și defecte, de biruințe și înfrângeri. Așa că Iona e unul dintre noi. Iona e unul care, deși profet, adică are o chemare specială din partea lui Dumnezeu, ne aducem aminte toată întâmplarea. Întâi fuge. De ce fuge? Păi spune el în dialogul cu Dumnezeu, știam că te înduri și
1: că ești bun.
2: Și eu consider, sunt mai deștept ca tine, asta nu o spune, dar o gândește, că ăștia trebuie pedepsiți, nu iertați. Așa că de-aia am fugit eu. Acum mai și făcut de râs, că am umblat prin cetate și le-am zis că 40 de zile și acum tu nu te ții de cuvânt, păi nu știam eu că asta faci. Bun, ăștia suntem noi oameni, care ne credem mai deștepți decât Dumnezeu, care considerăm că noi putem judeca și rezolva situațiile și mai ales că noi putem să-i pedepsim pe oameni când considerăm noi. Nu e adevărat nimic din ceea ce credem noi. Un om al lui Dumnezeu, chiar și un profet, rămâne om. Are plusurile și minusurile lui.
1: Suntem imperfecți.
2: Și Dumnezeu a ales să se folosească de astfel de unelte, așa cum a ales ca fiul său să vină în această lume, luând natura umană, pentru ca niciun om niciodată să nu poată spune, ai fost în locul meu, știi tu prin ce am trecut eu, dacă ai fi fost, ai fi înțeles. Nu putem spune asta, pentru că toate exemplele pe care le găsim în Biblie sunt oameni, ca și noi, iar exemplul suprem s-a făcut om, ca și noi,
1: cu alte
2: fără
1: cuvinte,
2: păcat.
1: N-avem nicio scuză să nu ne facem parte de datorie la care am fost chemați.
2: Absolut.
1: Fiecare dintre noi. Vorbind de oameni în aceeași idee, cumva este și următorul mesaj, am observat că mulți oameni care nu cred în Dumnezeu sunt mai buni, mai generoși și mai integri decât unii creștini practicanți. Cum ar trebui să înțeleg acest lucru din perspectivă biblică? De ce se întâmplă așa? Pentru că noi știm, nu-i așa, că devii un om mai bun atunci când stai lângă Dumnezeu.
2: Pentru că ființa umană este un mecanism foarte complicat. Sunt unii oameni, zice ascultătorul nostru, care nu sunt credincioși și se comportă mai bine decât unii care spun că sunt credincioși. Să nu uităm că Dumnezeu a pus în fiecare dintre oameni gândul veșniciei, iar gândul acesta al veșniciei, al existenței unui creator, care este și judecător, care e și mântuitor. Am pus nuanța asta pentru unii. Îi face pe mulți să zică, domnule, eu trebuie să trăiesc corect, să-și asume un cod etic, care este formulat sau nu, și să se comporte așa. În plus, există în fiecare ființă umană așa o reminiscență a iubirii lui Dumnezeu, cu care Dumnezeu l-a înzestrat pe om atunci când l-a creat după chipul și asemănarea sa. Și oamenii, unii, se comportă așa. Cealaltă parte. Dar de ce ăia care știu și afirmă că sunt? Pentru că în aceeași ființă umană, asta care suntem noi cu toții, există și o moștenire pe care Biblia o numește în felul acesta. Că în păcat m-a zămislit mama mea. Adică sunt consecințele păcatului de-a lungul generațiilor care ne împing, vorba lui Pavel, care zice, cu mintea știu ce trebuie,
1: teoria clar, e clară.
2: Dar văd în mine o altă lege care mă împinge la rău. Între acestea două suntem noi oamenii și suntem un amestec complex și complicat de cele două. De aceea unii care formal nu spun că îl ascultă pe Dumnezeu, se comportă așa cum trebuie, iar alții care afirmă că îl ascultă pe Dumnezeu se comportă așa cum nu trebuie. Din fericire, numai unii și alții, adică nu trebuie să facem generalizări, că ele sunt incorrecte.
1: Fac o adăugare, o adăugire la acest subiect, tocmai pentru a fi și mai clar pentru ascultători. Știm acel pasaj din Biblie când ni se spune că vom fi judecați după fapte. Cu alte cuvinte, acești oameni care au făcut fapte bune în decursul vieții, dar n-au avut o credință ancorată în Dumnezeu, au vreo șansă la mântuire?
2: Asta e treaba lui Dumnezeu. Asta îmi place să spun întotdeauna. Judecata lui Dumnezeu, ce știu eu din Biblie, ce ne spune Biblia, este că judecata lui Dumnezeu va fi întotdeauna dreaptă, după criteriile lui și după cunoștința lui. Uitați-vă ce se întâmplă în justiția română. Tot felul de... Pentru că instrumentele de investigare sunt puține și
1: umane.
2: Și neperformante, ca să fiu elegant. La Dumnezeu nu e așa. El știe și gândurile și intențiile, știe cum suntem, știe din ce suntem făcuți, sunt expresii biblice. Deci judecățile lui Dumnezeu sunt întotdeauna drepte, nu avem niciun fel de îndoială. Știm un lucru, că elementul principal prin care noi ne manifestăm alegerea pentru Dumnezeu este iubirea față de Dumnezeu și față de semeni. Poate că nu știm teoria religiei, nu știm teologie, nu e esențial. Dar să știm să dorim și să alegem să trăim iubindu-L pe Dumnezeu și deci comportându-ne într-un fel care să arate lucrul ăsta și să iubim pe oameni, idem, alegând un mod de comportament care să arate lucrul acesta, este lucru esențial. Are judecata lui Dumnezeu.
1: Și nu ar trebui să ne preocupe prea mult lucrul acesta. Avem și o întrebare ipotetică în această ocazie. Dacă Adam și Eva nu ar fi păcătuit niciodată, a mai fi avut nevoie să înțelegem ce este harul lui Dumnezeu sau harul există doar pentru că există păcatul?
2: Dacă Adam și Eva n-ar fi păcătuit, n-ar fi existat Radio Vocea Speranței, nici emisiunea Vremea Întrebărilor.
1: Și nici discuția asta.
2: Și nici toată lumea pe care o cunoaștem noi. Harul există pentru că este o caracteristică a lui Dumnezeu. Face parte din natura lui. Harul exista și înainte de păcătuirea celor doi. Doar că n-avea obiect de aplicare. N-avea de ce și cui să fie aplicat. Momentul când

0: Și la ceas văd că mai avem vreo 10 minute așa de discuție. Încercăm să luăm cât mai multe din aceste întrebări. Ne scrie cineva cât de mult ar trebui să ne bazăm pe sentimente atunci când vorbim despre călăuzirea lui Dumnezeu. Poate Dumnezeu să ne călăuzească și atunci când nu simțim absolut nimic? Îmi dau seama că asta e o problemă destul de frecventă printre ascultătorii și credincioșii, credincioși în general, pentru că e o întrebare care tot vine la o perioadă de timp sub diferite forme.
1: Trebuie să ne bazăm și pe sentimente, fiindcă ele fac parte din natura umană, așa cum a fost creată de Dumnezeu. Dar nu trebuie să ne bazăm pe sentimentalisme, care înseamnă altceva. Înseamnă o prevalență, adică o exacerbare, o creștere de asta monstruoasă a sentimentelor.
0: Artificială, de altfel.
1: Da, în detrimentul rațiunii. Când Biblia spune cum trebuie să-L iubim noi pe Dumnezeu, amintește toate componentele ființei umane. Din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul și cu toată ființa. Amintind aici atât voința, rațiunea, analiza matematică, dacă vreți, sentimentele, dar nu sentimentalismul, și acțiunea din toată ființa, însemnând și ceea ce facem. Așadar, da sentimente, nu sentimentalism.
0: O diferență clară pe care ar trebui să o luăm în calcul.
1: Absolut.
0: Ce credeți că îl întristează cel mai mult pe Dumnezeu astăzi? O întrebare așa, directă către dumneavoastră. Păcatele noastre sau imaginea greșită pe care o oferim lumii despre caracterul lui? Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns.
1: Cred că cel mai mult îl întristează pe Dumnezeu astăzi, ca întotdeauna, respingerea harului, respingerea de către noi oamenii a ofertei mântuirii. Folosesc cuvinte mai tare. Batjocorirea jertfei sale. Faptul că nu ne pasă de ce a făcut el pentru noi și răspundem iubirii sale cu indiferență, cu dispreț, cu batjocoră, gama foarte largă de răspunsuri neadecvate pe care o folosim atunci când ne raportăm la iubirea lui Dumnezeu. Cred că asta îl întristează cel mai mult, pentru că asta înseamnă că noi vom fi pierduți. Și Dumnezeu ne iubește atât de mult, zice Scriptura, că a dat pe singurul lui Fiu, că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică, ori comportându-ne în felul acesta, pierdem această șansă. Și asta îl întristează tare mult.
0: Fiind copiii Lui, îmi dau
1: Absolut.
0: Seama...
1: Absolut.
0: De fapt, nu ne putem da seama cât de mare e suferința lui Dumnezeu, da. Doar putem în parte să intuim așa puțin. M-am întrebat de ce Dumnezeu a poruncit ca mana să nu fie strânsă pentru mai multe zile, așa cum se evidențiază în pasajul din Exodul, capitolul 16.
1: Cel puțin din două motive. Unul, ca oamenii să știe că dependența lor de Dumnezeu este permanentă, adică n-ai provizii. Ai mâncat, ai cules, ai mâncat, s-a terminat. Mâine nu depinzi de cât de chipzuit ai fost tu, de cât de drămuit ai fost, ci tot de Dumnezeu care să-ți trimeată mană. Și al doilea motiv, pentru a face mai clară diferența între zilele obișnuite și ziua de sabat. Dacă țineai mană de luni până marți, se strica, sau de miercuri până joi. Dacă țineai mană de vineri până sâmbătă și culegeai o porție dublă vineri, era bine mersi, nu se strica. Iar sâmbăta nu cădea mană. Întotdeauna când Dumnezeu îndeplinește câte o nevoie de asta, fizică, fiziologică, îmi spun, nu hrană, da? Acolo prezintă și o învățătură spirituală.
0: Și foarte profundă. Deci a ales Dumnezeu un copil ca Samuel să-i vorbească și nu pe marele preot Eli, ne-a mai scris un ascultător.
1: Dumnezeu s-a adresat de multe ori lui Eli și unele dintre adresările lui Dumnezeu au rămas fără răspuns. Dumnezeu l-a avertizat pe Eli de comportamentul fiilor săi și el n-a făcut ce trebuia să facă, pentru că în primul rând era mare preot și în al doilea rând era tatăl acelor fii și ar fi trebuit să ia măsurile necesare. Samuel este unul care, interesant, de el învățat, răspunde întotdeauna și la vârsta aia și când e bătrân, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Adică este dispus să accepte, să primi

0: primească și să folosească integral ceea ce Dumnezeu îi descoperă. Și de asta Samuel este un om excepțional.
1: Un om deosebit, un tânăr cu potențial care, așa cum spuneați și dumneavoastră...
0: Un tânăr cu potențial și un bătrân care poate să spună, spuneți voi dacă m-am purtat altfel de cum trebuia.
1: În ce măsură ne definim prin păcatele trecutului? Dumnezeu ne vede prin ceea ce am fost sau prin ceea ce putem deveni? E o altă frământare a unei ascultătoare.
0: Hai să ne aducem aminte că Dumnezeu cunoaște sfârșitul de la început și că toate zilele vieții noastre sunt lui cunoscute înainte de a ne naște. Așadar, Dumnezeu nu are surprize cu privire la trecutul nostru. Că îl știa înainte de a se întâmpla și îl știe și după ce s-a întâmplat. Suntem definiți prin două lucruri. Că suntem creați după chipul și asemănarea Lui și că, păcătoși fiind, avem oferta mântuitoare. Oricine crede în El nu pierde, ci are viața veșnică. Sunt cele două lucruri care ne caracterizează. Restul, Biblia vorbește în mod foarte interesant despre păcatele noastre. Pe de o parte spune că Dumnezeu le aruncă în mare uitări, pe de altă parte spune că sunt menționate toate faptele noastre în cărțile din ceruri, iar pe de altă parte spune că Dumnezeu ne curăță de orice păcat. Toate acestea fiind adevărate și făcând parte din modul în care Dumnezeu se raportează la trecutul, prezentul și viitorul nostru. Dar lucrul esențial rămâne acesta. Creați după chipul său și cu șansa alegerii mântuirii.
1: Cineva mai pragmatic ne-a scris mai devreme și ne spune așa: de ce avem tendința să confundăm maturitatea spirituală cu vechimea în biserică?
0: Fiindcă suntem oameni, fiindcă utilizăm criterii care sunt obișnuite în viața socială, mă rog, așa cântărim noi lucrurile în relațiile dintre oameni. Dar nu ăsta e modul în care Dumnezeu cântărește și nici modul în care ne învață pe noi să apreciem lucrurile.
1: Mă întorc puțin acum la discuția despre Samuel. Cineva ne scria în timpul discuției noastre că Samuel era deja predestinat lui Dumnezeu chiar de mama lui Ana și fiind copil avea un suflet așa curat. Influențează în vreun fel parcursul vieții lui Samuel faptul că mama lui Ana l-a dus la templu, știm bine istoria, și i l-a dedicat cumva lui Dumnezeu?
0: Niciun om nu poate predestina soarta altui om. Nici Dumnezeu nu face asta. Așadar, Ana n-a predestinat parcursul vieții lui Samuel. Ea a avut o dorință, a făcut o făgăduință și a împlinit-o. Asta nu înseamnă predestinație. Faptul că Samuel a acceptat asta, faptul că Samuel n-a pășit pe urmele fiilor lui Eli, soia razna, și avea toată libertatea și exemplu în fața ochilor, arată că nu există predestinație. Ceea ce găsim însă în experiența lui Samuel este influența benefică pe care oamenii din prejurul nostru o pot avea asupra noastră. Influența mamei, care i-a fost povestit, știi că tu când te-ai născut, eu i-am făgăduit lui Dumnezeu că te voi da lui și uite acum mergem acolo. Și în fiecare an când Ana venea să-l vadă, aduceau hăinuță nouă și întărea această convingere. El, la rândul lui, cu toate greșelile lui referitoare la fiii lui, îl învață lucrul esențial. Vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Și pas cu pas, sub influența benefică a unor oameni și luptându-se cu influența dăunătoare a altora, Samuel, ca noi toți, s-a format în cazul lui ca un om după inima lui Dumnezeu.
1: Și ne rugăm să ne ajute Dumnezeu ca fiecare dintre noi să putem spune asta.
0: Absolut.
1: La un moment dat în viață, că suntem copii. copiii săi cu adevărat și am respectat întru totul legile și poruncile și îndrumările, principiile pe care până la urmă Dumnezeu ni le-a lăsat pe paginile Scripturii. Vă mulțumim tare mult că ne-ați condus prin studierea cuvântului și ați oferit răspunsuri pertinente și satisfăcătoare întrebărilor pe care le-am primit astăzi. Vă mulțumim tare mult și sperăm să ne revedem cu bine într-o ocazie viitoare. Mulțumim.
0: Un singur lucru nu pot să fac, nu pot studia în locul ascultătorilor noștri, așa că tuturor celor care iubiți Scriptura sau celor care sunteți curioși să vedeți ce e în ea, vă urez succes în deschiderea acestei cărți și parcurgerea ei.
1: Mulțumim tare mult și oricât de mult am studiat-o, tot mai e loc de studiu, pentru că sunt multe lucruri pe care le putem descoperi. Doamnelor și domnilor, suntem la final de ediție și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc pentru toată interacțiunea de la început până la finalul ediției. Vă mulțumesc pentru mesajele, pentru întrebările dumneavoastră, pentru provocările pe care ni le-ați lansat în această ocazie și la fel de activi vă așteptăm și într-o ocazie viitoare. Până atunci nu putem decât să vă lăsăm cu același îndemn ca de fiecare dată să continuați să studiați cuvântul lui Dumnezeu, să-l cunoașteți într-un în mod cât se poate de personal și atunci când vedeți cât de mare și de bun este acest Dumnezeu, să nu uitați să spuneți și altora. Până data viitoare, toate cele bune!

0: Bună ziua, sunt Cătălin Gomboș. Ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. La Parlament, sesiune extraordinară dedicată proiectelor restante asumate prin PNRR. Sute de spitale din țară sunt în grevă, angajații din sistemul de sănătate sunt nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, se va întâlni peste câteva ore la Casa Albă cu omologul său american, Donald Trump. Cer variabil cu norări și averse și maxime cuprinse între 24 și 35 de grade, 28 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. În sute de spitale din țară este grevă. Federația Sanitas anunță că protestul se desfășoară pe termen nelimitat în peste 400 de unități sanitare. Potrivit legii, în timpul grevei va fi asigurată cel puțin o treime din activitate, iar urgențele vor fi tratate în continuare. Federația Sanitas a obținut în instanță suspendarea provizorie a procedurii de adoptare a proiectului de lege, invocând lipsa consultării sindicatelor. Reporterul nostru, Adriana Tura, a fost la Spitalul Floreasca din capitală și a vorbit cu protestatarii.
1: Nu ne dorim ca pacienții să sufere. O treime din colegii mei asigură urgențele medicale.
2: Astăzi Federația Sanitas este invitată la Ministerul Sănătății.
1: Să sperăm că vor readuce pe masa negocierilor problemele cu care deja ne confruntăm. O parte dintre ele, cea deblocării postului, am înțeles că deja s-a efectuat. Rămânând problema salarizării, care, din câte am înțeles și s-au făcut și simulări, salariile de bază vor crește, dar veniturile vor scădea datorită sporilor care sunt drastic diminuate.
3: Vrem să fim respectați.
4: Activitatea la unitatea de primă urgență se desfășoară ca într-o zi obișnuită. Toți pacienții sunt evaluați, tratați conform protocoalelor în vigoare. Nu este niciun fel de perturbare vis-a-vis de prima zi de debut a grevei.
0: Este grevă și la Spitalul Județean din Drobeta, Turnu Severin. Oamenii sunt nemulțumiți de proiectul de lege a salarizării, prin care, spun ei, li se taie o mare parte din sporurile primite și le sunt afectate veniturile salariale cu până la 1000 de lei, transmite corespondentul nostru Mihai Bădescu.
5: Este grevă și la Spitalul Județean din Mehedinți, unde 80 de sindicaliști au protestat de dimineață în curtea unității sanitare. Sandu Olei, asistent medical.
6: Personal lucrez de 33 de ani în serviciul de psihiatrie. În fiecare etapă a carierei mele profesionale am avut de întâmpinat teri de salarii și vedeți dumneavoastră, în ultima vreme, veniturile noastre sunt ciuntite de inflație. Personal pierd undeva între 1000 și 1500 de lei din salarii. Munca este extrem de grea, lucrăm cu pacienți violenți.
5: Simona Florea, medic secția terapie intensivă.
7: Pur și simplu este o umilință la adresa tuturor angajaților din sistemul sanitar. Reducerea sporurilor pe specialități, specialități care nu se regăsesc în grila de sporuri. Reducerea sporurilor pe zilele de weekend. Munca nenormată neplătită. Gărzile pentru medici, care înseamnă mai mult de 24 de ore de muncă. Adică programul unui medic în gardă începe la 8 dimineața și se termină a doua zi la prânz la ora 14. Dacă toți guvernanții noștri consideră că noi putem să muncim sau suntem niște roboți care să muncim mai mult de 24 de ore, să vină să stea o zi în locul nostru.
5: Protestul va continua până când guvernul va accepta să poarte negocieri cu sindicaliștii.
0: Și la Giurgiu, serviciul de ambulanță și personalul din unitatea de primiri urgențe s-au alăturat grevei din sănătate, însă pentru că legea le interzice protestele de stradă și întreruperea activității, angajații au purtat pe toată durata acțiunii ecusoane cu mesajul solidari cu greva Sanitas. Aceștia au asigurat continuă activitatea medicală, iar pacienții nu au fost afectați. Ioana Bădană, vicepreședinte la Uniunea Sindicatelor Asistenților Medicali din Serviciile de Ambulanță.
8: Colegii care se află în tură sunt solidarii cu acțiunea Sanitas, însemnând personalul operativ, personal auxiliar, personalul TESA. În momentul în care se vor face aceste diminuiri salariale, însemnând plata sâmbetelor, duminicilor, sărbătorilor legale cu 10% în plus față de suma care se dă pe ora de bază, clar se va întrerupe activitatea, adică nu va mai veni nimeni neplătit în folosul statului la serviciu. În condițiile în care serviciul județean de ambulanță înseamnă un risc extraordinar de mare. Noi funcționăm fără medici.
0: A Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 13:05. Continuăm știrile. Sunt dezbateri în Parlament, convocat zilele acestea în sesiune extraordinară asupra proiectelor restante din PNRR. Unul din ele este codul urbanismului, care vizează în principal simplificarea legislației privind demiterea autorizațiilor de construire și amenajarea teritoriului, dar și reducerea birocrației. Un alt proiect adoptat ieri de Senat se referă la reducerea progresivă a accizei la carburant, ca răspuns la scumpirile din ultima perioadă. Suntem acum în direct cu redactorul nostru, Alina Stănuță, pentru noi informații. Bună ziua, Alina!
3: Bună ziua! Proiectul codului urbanismului a intrat în atenția deputaților din Comisia pentru Administrație Publică în această sesiune extraordinară. La ședință participă aici și ministrul interimar al dezvoltării, Ceche Otilă. Documentul, care este jalon PNRR, a fost dezbătut îndelung în trecut aici în comisii și a fost convenit inclusiv cu medierea președintelui Nicu Șordan. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, arăta recent că este de acord cu aplicarea prevederii potrivit căreia primarul general al capitalei să emită autorizații de construire pe întreg teritoriul administrativ al orașului, așa cum au votat bucureștenii la referendumul pe care actualul președinte Nicu Șordan l-a convocat când ocupa funcția de primar general. Amendamentul PSD este însă ca această prevedere să se aplice din anul 2028. Cu puțin timp în urmă, ministrul interimar Ceche Otila spunea că propunerea ministerului este ca atribuțiile privind elaborarea documentațiilor de urbanism să treacă la nivelul primarului general la 1 noiembrie 2028. Discuțiile sunt la început aici la Comisia pentru Administrație. Pe de altă parte, ieri la Senat au fost adoptate mai multe proiecte. Unul dintre acestea prevede că acciza la carburanți va fi redusă progresiv în funcție de evoluția prețurilor la petrol pe piețele internaționale. Noul mecanism ar duce la o scădere a accizei cu 34 de bani la cotațiile actuale. Deocamdată atât vom reveni.
0: Mulțumim, Alina Stănuță. Prețurile la motorină și benzină au continuat să crească semnificativ în ultimele zile. Costul mediu al unui litru de motorină a atins ieri pragul psihologic de 10 lei, în timp ce benzina se vinde în medie cu 9 lei și 13 bani pe litru. Analiștii estimează că prețurile carburanților ar putea rămâne sub presiune și în perioada următoare, atât pe fondul tensiunilor de pe piața internațională a petrolului, cât și al unor factori specifici României. Iulian Olescu explică.
9: După izbucnirea conflictului din Iran, cotațiile petrolului au devenit mult mai volatile, iar analiștii avertizează că nu există semnale clare pentru o revenire rapidă la nivelurile anterioare. În plus, Agenția Internațională pentru Energie și alți observatori ai pieței arată că reconstituirea rezervelor strategice și incertitudinile geopolitice mențin presiunea asupra cererii și a prețurilor. Președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu, spune că țara noastră resimte atât influențele externe, cât și probleme legate de aprovizionarea cuțitei.
10: E problema globală, războiul care are început în Iran și cred că va dura mai mult timp, adică în opinia mea n-ar trebui să ne facem planuri că se termină prea curând, deci prețul petrolului va fi mult timp de acum încolo sub presiune și va rămâne așa volatil. Deci asta e problema globală. Problema noastră locală mai este și pe partea efectiv de ofertă. Importăm din Kazahstan pe o anumită rută care a fost afectată de războiul din Ucraina.
9: Potrivit lui Adrian Codirlașu, nivelul ridicat al taxării contribuie de asemenea la menținerea unor prețuri mari la pompă.
0: Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavod a fost oprită și deconectată de la sistemul energetic național din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării cauzat de seceta severă. Potrivit Nuclear Electric, astfel de măsuri au rol preventiv și urmăresc protejarea securității nucleare și a fiabilității instalațiilor. Prognoza hidrologică arată că debitul Dunării la intrarea în țară va fi în scădere până la 1600 de metri cub pe secundă în perioada 26 iulie-2 august. Informații externe acum în Radio Jurnal. Apărarea antiaeriană a Ucrainei reprezintă principala temă pe care președintele Volodymyr Zelensky vrea să o abordeze astăzi la Casa Albă, în timpul întrevederii pe care o va avea cu liderul american Donald Trump. Acesta a adoptat în ultima perioadă o poziție mult mai favorabilă Kievului decât în trecut și chiar a spus că ar fi de acord ca Ucraina să primească licența de a fabrica rachete antiaeriene Patriot, cele mai eficiente arme împotriva rachetelor rusești. Reuters notează că schimbarea de optică a lui Trump a avut loc în contextul în care Ucraina a făcut o serie de progrese în război în ultima perioadă. Zelensky se va vedea și cu senatorii Statelor Unite și va participa la funeraliile senatorului Lindsey Graham, care a încetat din viață pe 11 iulie. Graham a fost unul dintre cei mai importanti susținători ai Ucrainei din cadrul Partidului Republican. De altfel, Senatul ar putea adopta chiar zilele acestea un proiect de lege inițiat de Graham în urmă cu circa un an și care înăsprește semnificativ sancțiunile impuse Rusiei. Franța se confruntă începând de astăzi cu un nou val de caniculă, iar de mâine acesta se va extinde și în Spania. Ambele țări continuă să se lupte cu incendii devastatoare de vegetație, care au dus la evacuarea sute de mii de persoane. Incendiul gigant din zona Bordeaux este stabilizat, însă pericolul rămâne, mai ales în condițiile schimbării direcției vântului. Corespondenta noastră, Daniela Coman, ne spune mai multe.
3: 4.000 de persoane au fost evacuate în această dimineață din mai multe campinguri aflate la nord de zona cuprinsă de incendiu, o măsură cu caracter preventiv. Turiștii care nu au cu ce să se întoarcă acasă vor fi instalați în centrul de expoziții din Bordeaux, amenajat pentru cazare. Vestea bună este că de ieri incendiul nu a avansat, însă mai multe focare s-au reaprins în interiorul perimetrului securizat. Președintele Emmanuel Macron, care a fost aseară în regiune, a declarat că Franța se confruntă cu o catastrofă inedită. Situația de astăzi este cea mai dificilă de la al doilea război mondial încoace. Este mult mai grav decât cu ceea ce ne-am confruntat în ultimii ani, rezultatul secetei severe din ultimele săptămâni, care a redus mult umiditatea și a creat numeroase vulnerabilități. Trebuie să rămânem lucizi, săptămânile următoare vor fi dure. Trebuie să rezistăm. Pompierii români rămân alături de colegilor francezi și europeni angajați în lupta împotriva incendiilor de vegetație din Franța. La solicitarea autorităților franceze, transmisă prin activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, Comitetul Național pentru Situații de Urgență din România a decis înlocuirea contingentului aflat în prezent în Franța cu un nou efectiv de pompieri care va prelua misiunile operative în zonele afectate de incendii.
0: Cer variabil cu norări și averse și temperaturi maxime cuprinse între 24 de grade în Maramureș și 35 de grade în Lunca Dunării. La această oră în țară se înregistrează 26 de grade la Oradea, 22 la Huedin, 23 la Brașov, 30 la Drobeta Turnu Severin, 27 la Tulcea și 22 la Suceava, 28 de grade în București la această oră și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
11: Bună ziua! Echipa feminină de spadă a României s-a oprit în primul duel la campionatele mondiale de scrimă de la Hong Kong. În această dimineață, spadasinele Emma Schontz, Natalia Constantin și Daria Stănciulescu au pierdut la debut în fața echipei Estoniei cu scorul de 36-25. Între timp, Estonia s-a calificat în finală contra Italiei. Prima medalie a României la aceste mondiale a venit ieri prin sabrerul Radu Nițu, în vârstă de doar 21 de ani. Radu Nițu a câștigat medalia de bronz după ce a pierdut în semifinale în fața rusului Pavel Graudin cu 15-8. Peste câteva minute, Graudin avea să cucerească titlul mondial la numai 19 ani. Imediat după ceremonia de premiere, Radu Nițu a transmis câteva impresii de pe locul 3 al podiumului din Hong Kong. A fost inspirat să concureze chiar dacă suferise o accidentare la picioare.
12: Mă bucur mult pentru această medalie care vine după un sezon foarte greu din punct de vedere fizic și mental, dar am avut dubii dacă să intru în competiția pe individual sau nu, suferind o accidentă la mijlocul viitor. Am decis să concurez și să-mi joc șansa, mă bucur că am făcut-o și sunt foarte mândru de mine și de realizarea acestui pariu extraordinar. Cred că cel mai greu a fost să îmi mențin concentrarea până la final. Am realizat de vreme că sunt într-o zi de grație și pot face lucruri mărețe și mă bucur foarte mult că am observat acest lucru.
11: Declarație oferită de Federația Română de Scrimă. Radu Nițu, bronz mondial la sabie, singurul medaliat al României momentan la aceste campionate din Hong Kong. CFR Cluj a surclasat-o pe FC Voluntari cu 5-0, în vreme ce FC Botoșani și Rapid au remizat 1-1 aseară în epilogul etapei a doua din Superliga de Fotbal. Moldovenii au egalat în prelungiri după ce Rapidul condusese din minutul 45. Antrenorul giuleștenilor Daniel Pancu.
13: Un rezultat echitabil până la urmă. A avut o primă repriză foarte bună, după care, normal, adversarul jucând acasă, cu publicul, poate și împinși ușor de la spate, mi s-a părut și din teren, așa, au venit și au creat ocazii. Noi cred că puteam face mai mult, ne-au lăsat destul de spații, am venit cu jucători proaspeți de pe bancă, mingea n-a mai ținut-o deloc în terenul lor, profunzime nu a mai avut, ne-am dat posibilitatea și ocazia să vină mulți în careul nostru, până la urmă inevitabil s-a produs, cred că este un rezultat echitabil.
11: Daniel Pancu, după ce echipa sa Rapid a urcat pe locul 2 în Superliga de fotbal cu 4 puncte. Lider este FCSB, singura formație cu 6 puncte din 6. Pe 3 este Oțelul Galați cu 4 puncte. Și vestea de ultimă oră vine de la Paris. Zinedine Zidane este noul selecționer al echipei naționale de fotbal a Franței. Zidane va prelua selecționata cocoșului galic din 1 august oficial pentru următorii 4 ani. Zidane va conduce Franța în Liga Națiunilor la campionatul european din 2028 și la Cupa Mondială din 2030. Francezii au încheiat pe locul 4 mondialul din această vară.
0: Radio Jurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
14: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Astăzi vrem să vă punem în față un subiect care are de-a face cu atitudinea noastră față de Biblie, față de Dumnezeu, față de biserică. Dar nu despre orice fel de biserică vrem să vorbim în ocazia de față, și de o biserică foarte interesantă, o biserică nu neapărat la nivel confesional, ci o biserică pe care o descrie în anumite cuvinte foarte frumoase ultima carte a Sfintei Scripturi, și anume Apocalipsa. Există teme biblice care trebuie abordate cu mare seriozitate, dar și cu multă smerenie. Și una dintre ele este tema rămășiței sau a bisericii rămășiței. Pentru unii, expresia aceasta poate suna ca o afirmație de superioritate. Uite, biserica rămășiței, noi suntem biserica rămășiței, suntem mai buni, suntem mai credincioși, știm ceea ce trebuie să facem. Ceilalți sunt inferiori. Dar dacă înțelegem astfel sau în direcția aceasta tema, am pierdut cu siguranță mesajul și spiritul acestei teme, așa din cum îl prezintă Sfânta Scriptură. Biblia prezintă biserica rămășiței ca pe un popor care în vremuri de confuzie, de criză, păstrează credincioșia față de Dumnezeu. În Apocalipsa, capitolul 12, versetul 17, Biblia ne spune că balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Nu vă speriați de cuvinte, pentru că nu vom intra în profunzimea cărții Apocalipsei, dar vrem să răspundem la această întrebare: cine este biserica rămășiței? Nu voi răspunde eu, și vor răspunde invitații mei din ocazia aceasta pe care vreau să vi prezint în acest moment. Îi spun bun venit pastorului Ionuț Nunu, pastor în Biserica Adventistă.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Și spun bun venit pastorului Lucian Tomoiagă, de asemenea pastor în Biserica Adventistă.
3: Bine te-am regăsit, Cosmin.
1: Domnilor, subiectul este unul vast, este unul complex, nu ne propunem să-l terminăm de discutat în ocazia aceasta, nici nu avem cum, dar haideți să mergem prin a înțelege pe cine îi reprezintă, sau da, cine sunt cei care fac parte din această biserică a rămășiței, evident conform Sfintei Scripturi.
3: Atunci când ne referim la Biserica Rămășiței, Biserica Rămășiței reprezintă o minoritate a credincioșilor. Okay. Adică exact termenul rămășiț înseamnă o parte din ceva întreg.
1: Da.
3: Și Sfânta Scriptură scoate în evidență că la finalul timpului va exista o biserică, sau o biserică a lui Hristos, care va fi Biserica Rămășiței. Și aici este partea foarte importantă. Apocalipsa, capitolul 12, precum spuneai și tu mai devreme, spune că aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Isus. Adică Biserica Rămășiței este identificată prin acei oameni care păstrează poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus. Uh-huh. Și aici am putea discuta care sunt poruncile lui Dumnezeu, ce ar trebui să... Dar nu cred că este cazul și timpul acum să discutăm despre lucrul acesta. Și ceea ce vreau să spun este că va exista, când Hristos va reveni, va exista o biserică, o biserică văzută și o biserică nevăzută, am putea spune. Sunt o biserică declarată care păzește poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Isus, și sunt anumiți oameni din alte biserici care nu îi cunoaște nimeni, dar ei înăuntru lor,
1: În
3: viața lor, păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Isus.
1: Ok, bun, deci este o biserică adevărată, până la urmă. Bun, mulțumesc.
2: Aș vrea să mai adaug pe lângă ceea ce s-a prezentat. În Cartea Apocalipsei se prezintă scene care au în vedere timpul final al istoriei acestui pământ. Uh-huh. Iar felul în care descrie Apocalipsa acest timp este foarte evident că el este un timp de criză, un timp de conflict, de confuzie, totodată. un timp în care există, într-un mod evident, o luptă între Dumnezeu și vrăjmașul lui Satana, iar la mijloc sunt oamenii. În acest context apare și Biserica Rămășiței. De aceea ea reprezintă un popor de oameni care îi rămân loiali lui Dumnezeu. Deși cel rău va încerca să aducă multă confuzie, mult neadevăr, va încerca să îi înșele pe foarte mulți oameni, copiii lui Dumnezeu, care formează Biserica Rămășiței, vor rămâne fideli adevărurilor pe care Dumnezeu le-a prezentat încă de la creațiune, încă de la începutul istoriei acestui pământ, apoi explicate mai târziu în pasajele și în Vechiul Testament, apoi în viața și credința Domnului Iisus, a ucenicilor, iar la final Biserica Rămășiței va păstra aceleași adevăruri pe care și profeții din Vechiul Testament și apostolii le-au trăit. Ea se remarcă prin această loialitate față de Dumnezeu într-un timp de criză și în opoziție cu majoritatea care va urma o altă direcție. Mântuitorul vorbea de cele două uși, una largă, lată, sau cele două căi, una strâmtă. Cei mai mulți merg pe calea cea largă, cei mai puțini rămășița pe calea cea strâmtă, însă finalul este definitoriu. Cei mai mulți vor ajunge la pieire, iar cei mai puțini, ca număr, dar credincioși și fideli lui Dumnezeu, uneori persecutați, alteori judecați pe nedrept, dar credincioși până la capăt și statornici, vor birui în cele din urmă și se vor bucura de mântuire. Asta este Biserica Rămășiței pusă în scenă în Cartea Apocalipsei pentru timpul sfârșitului.
3: În același timp găsim în Cartea Apocalipsei biserica fiind reprezentată de două de femeie.
1: Da.
3: Și găsim ca două simbol. Femei, ca simbol, exact. Da. Ca simbol găsim două femei, Apocalipsa capitolul 12 și Apocalipsa capitolul 17. În Apocalipsa capitolul 12 găsim femeia pură, curată, femeia care reprezintă biserica lui Dumnezeu, biserica Rămășiței. Și în același timp, în Apocalipsa capitolul 17, găsim femeia apostaziată. Uh-huh. Femeia care se îmbată, spune, cu vinul Babilonului și cu învățăturile false, care nu sunt cele date de Dumnezeu și lăsate de Dumnezeu.
1: Așa este. Ai adus în atenție Apocalips capitolul 12 și biserica aceasta credincioasă, adevărată, care ascultă de Dumnezeu. În versetul 17 ne spune așa: și balaurul, care simbolizează pe diavol, mâniat pe femeie, care a spus Lucian, simbolizează biserica, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus. Întrebarea pentru voi este, pentru a înțelege, ce înseamnă această mărturie a lui Iisus?
2: Cele două elemente prin care se distinge Biserica Rămășiței sau credincioșii care compun această biserică, așa cum ai amintit, definesc credința lor, mărturia lui Iisus și poruncile. E bine, atunci când vorbim de mărturia lui Iisus, aș vrea să ne imaginăm ca și exemplu, în lumea noastră modernă se folosește foarte mult astăzi GPS-ul.
1: Da.
2: Dacă vrei să te orientezi, mai ales într-un oraș necunoscut sau într-un loc nou unde mergi, vei folosi întotdeauna un GPS care să te ducă în siguranță la destinație. Uh-huh. În același fel, în cadrul Bisericii Rămășiței, mărturia lui Iisus devine sau este un GPS spiritual care îl ajută pe credincios să nu eșueze, să nu se rătăcească, să rămână fidel destinației și ținte pe care și-a pus-o de la începutul credinței și să ajungă la destinație care este mântuirea și viața veșnică. Pentru acest lucru avem în Cartea Apocalipsei și nu doar acolo explicat rolul pe care mărturia lui Iisus sau Duhul Prorocei îl are în viața omului. Aș vrea să mă folosesc de exemplul pe care îl vedem chiar la Mântuitorul Iisus în drum spre Emaus, ca să-i ajute pe cei doi ucenici să înțeleagă dezamăgirea prin care au trecut odată cu moartea Mântuitorului și să le reorienteze destinația, credința și să-i întărească din nou, să le crească speranța, le-a prezentat adevărurile din profeți. A început să le vorbească despre lucrarea lui, despre viața lui, pornind de la ceea ce au spus profeții. Astfel, descoperirea pe care Dumnezeu a dat-o profeților în Vechiul Testament a fost pentru cei doi ca un ghid care a ajutat în cele în urmă să-și dea seama de lucrarea Domnului Iisus Hristos și să înțeleagă rolul morții și apoi să accepte învierea, să creadă în ea și celelalte lucruri. La fel, pentru Biserica Rămășiței, Duhul Prorociei sau lucrarea pe care Duhul Sfânt

0: distrugă pe Hristos. Să distrugă până și mărturia lui Hristos. Adică inclusiv viața trăită de Hristos pe pământul acesta. Chiar de când s-a născut, Biblia spune în Matei că Iosif a trebuit să fugă în Egipt ca să-și scape viața el și pruncul Iisus. Diavolul ce a făcut? A încercat să distrugă, pentru că știa că nu are nicio șansă în alte contexte. Și toate acestea, Iisus Hristos a fost salvat printr-o înștiințare cerească. Într-un vis, Iosif a primit această înștiințare și a fugit în Egipt. Dar observăm că diavolul încearcă din toate puterile, Satan încearcă din toate puterile să distrugă biserica lui Hristos. Dar Hristos o are în vedere și are grijă de ea și va avea grijă de ea până la finalul timpului.
1: Atunci când s-a înălțat la ceruri, Mântuitorul le-a lăsat ucenicilor o făgăduință, și anume că nu-i va lăsa singuri, nu-i va abandona, ci va fi cu ei în toate zilele. Iar prin lucrarea specială a Duhului Sfânt, prin care Domnul Iisus Hristos intră în legătură cu credincioșii, cu viața bisericii, Mântuitorul nostru a continuat să avertizeze atunci când a fost nevoie de avertizare prin Duhul cel Sfânt, să trimită sfaturi necesare pentru decizii importante din viața credincioșilor, poate uneori să mustre pentru a îndrepta anumite greșeli pe care poate fără să își dea seama rămășița le-ar putea face, sau atunci când aceasta se afla într-un impas și nu știa cum să meargă mai departe, prin spiritul profetic sau prin Duhul prorociei sau prin lucrarea pe care Domnul Hristos a făcut-o prin Duhul Său cel Sfânt, a fost descoperit planul pentru ca biserica să știe în ce direcție să meargă. Iată de ce este atât de important ca în biserica rămășiței acest dar prețios, spiritul profetic sau Duhul prorociei, ne ajută și ne ghidează pentru ca să nu ne rătăcim și să știm exact unde să ajungem. De aceea, cuvintele Scripturii pentru noi sunt foarte încurajatoare, că chiar și la timpul din urmă, la timpul sfârșitului, Biserica Rămășiței va fi binecuvântată prin Duhul prorociei, care este mărturia lui Iisus și care o va ghida și o va ajuta ca să reușească să ajungă cu bine prin, iată, atât de multe lucruri confuze în care creștinii sunt asaltați de cel rău, pentru că în Apocalipsa 12 se prezintă un conflict evident între Biserica Rămășiței și cel rău. Satana va încerca să distrugă orice lucrare pe care Dumnezeu vrea să o facă prin biserica lui. Este un conflict și Hristos vine în apărarea bisericii prin Duhul prorociei, ca să-l ajute să depășească orice atac al celui rău.
2: Bun, tot același verset, 17 din Apocalipsa 12, vorbește despre păzirea poruncilor lui Dumnezeu pe lângă această mărturie a lui Iisus Hristos. Ce înseamnă, de ce este atât de important ca biserica aceasta să păzească poruncile lui Dumnezeu? Asta unul la mână, și doi la mână, încercăm să îmbinăm două întrebări. Cum se poate feri biserica aceasta a Rămășiței de pericolul legalismului?
0: A păzi legea nu este legalism. Okay. Exact ca un șofer care merge pe stradă, are permis în buzunar și dacă merge corect, legal,
2: da? E extremist.
0: E extremist? Nici de cum. Adică dacă aș merge legal, m-ar face cineva extremist?
2: Nu.
0: Adică e impropriu spus că legea te face extremist. Ceea ce vreau să transmit este ideea că atunci când ești lângă Hristos, tu trăiești cum a trăit Hristos. Adică păzirea poruncilor este o dovadă a faptului că tu ești credincios lui Dumnezeu. Tu nu primești mântuirea pentru că păzești legea. Pentru că mulți așa înțeleg. Dacă păzești legea, înseamnă că vei primi mântuirea. Sau dacă nu păzești legea și ești sub har, ești mântuit oricum. Dar cele două merg mână în mână. Adică atât harul cât și legea merg mână în mână. Nu poți să le desparți cele două. Și aici este o altă parte. Dumnezeu va avea

0: mult mai mult har decât am, chiar dacă ne vom chinui noi să păzim legea, legea nu ne va asigura mântuirea. Dacă nu-L avem pe Hristos în inima noastră și dacă nu-L primim pe Hristos prin credință, oricât m-aș lupta să primesc, să păzesc legea, va fi imposibil lucrul acesta fără Hristos. Păzirea legii vine în urma ascultării mele de Dumnezeu și în urma acceptării mele a lui Dumnezeu, acceptării mele în dreptul lui Dumnezeu. Și atunci lucrul ăsta este cel mai important până la urmă. Da? Cât de mult sunt eu disponibil să mă apropii de Dumnezeu și să fiu lângă Dumnezeu. Pentru că în funcție de lucrul acesta voi fi disponibil să păzesc și legea.
1: Aș vrea să mai adaug pe lângă ceea ce a prezentat Lucian, faptul că există, să zicem așa, în lumea noastră în care trăim, în univers, foarte multe legi pe care noi ca oameni le respectăm fără să chiar să ne punem semne de întrebare ce ar fi dacă ar fi altfel. Spre exemplu, legea gravitației. Da. Orice om o respectă și atunci când se apropie, știu eu, de o prăpastie, e atent pentru că știe că imediat dacă se va călca în gol, imediat consecința va fi căderea și lovirea. Dumnezeu a creat universul acesta și a pus foarte multe legi ca el să funcționeze și să nu fie un haos. Când Dumnezeu a creat pe om, Biblia spune că noi am fost creați după chipul și asemănarea lui, iar legile acestea din univers sunt o transcriere a caracterului său. Înainte de căderea în păcat, omul făcea sau împlinea sau asculta de aceste legi fără să simtă din interior dorința de a face altfel sau de a le călca. Lucru care s-a schimbat odată cu păcatul care a intrat în ființa umană și care determină pe om uneori să se gândească că ar putea să facă și altfel decât Dumnezeu a socotit că e bine. Sunt foarte multe tipuri de legi. Sunt legi care guvernează relațiile interumane. Înainte de păcat era foarte ușor să respecti pe aproapele tău, să-l iubești, să ai o relație frumoasă cu el. Nu, același lucru s-a întâmplat după păcat. Vedem relația între Adam și Eva înainte de cădere în păcat și relația între Adam și Eva după cădere în păcat. De aceea, în contextul păcatului, Dumnezeu a trebuit să contextualizeze, să zic așa, sau să mai adauge niște legi, să le numim în felul acesta, sau porunci, sau sfaturi foarte bune pentru a reglementa lucrurile noi apărute pe planeta Pământ. Toate acestea au fost făcute pentru binele omului, pentru fericirea lui, pentru a avea o relație frumoasă cu semenii, pentru a avea o relație frumoasă cu sine și cu Dumnezeu. De aceea, atunci când te gândești la legea lui Dumnezeu, nu o poți privi din perspectivă legalistă decât dacă nu înțelegi rostul pe care Dumnezeu l-a dat acestor legi. Cei care păstrează legea doar ca să fie mântuiți pierd din această perspectivă a bucuriei și a fericirii pe care poți să o ai cu Dumnezeu, nu doar în ce privește răsplata, mântuirea, ci ceea ce trăiești în fiecare zi. Pentru că toate aceste, cele mai multe legi au de-a face cu lucruri pe care le trăim în fiecare zi, de dimineață și până seara. Și putem alege să fim fericiți, să avem o relație frumoasă cu semenii sau să păcătuim împotriva lor sau împotriva noastră sau să-L supărăm pe Dumnezeu și lucrul să ne va aduce nefericire. De aceea, atunci când vorbim de lege, trebuie să discutăm sau să aducem în discuția aceasta și relația. O legea fără dragoste, fără iubire, devine sclavie, se transformă în dictatură, poate, sau într-un chin. Dar și dragostea fără lege se transformă într-un haos. Atunci lucrurile s-ar deteriora foarte mult. Așa că echilibrul între dragoste, între lege, ascultare de Dumnezeu, se dă de relația pe care o ai cu Dumnezeu. Un om care are o relație frumoasă cu Hristos, îi va fi ușor să împlinească această lege, pentru că el înțelege că îl face pe el fericit pe pământul acesta, se bucură de o viață liniștită cu semenii și trăiește o viață de împlinire sufletească și crește mereu spiritual. De aceea, legea și harul au de-a face cu modul în care înțelegi relația cu Dumnezeu și pe care o ai sau poate nu o ai cu Dumnezeu.
2: Nu mai avem mult timp de emisiune, așa că aș vrea cumva să mergem și în a vedea. Dacă găsim cumva în istoria biblică ideea aceasta de rămășiță, Și în ce context, în ce situație? Dacă puteți să-mi dați un exemplu sau două, fiecare dintre voi, unde mai găsim în istoria biblică ideea aceasta de biserica rămășiței, oarecumva, sau un grup de oameni care au rămas credincioși lui Dumnezeu?
0: Primul moment din istoria biblică este la potop.
2: Okay. Da,
0: este, de fapt, chiar și înainte de potop, îl găsim pe Set, care spune fiii oamenilor și fiii lui Dumnezeu. Cei care s-au născut din fiii lui Dumnezeu, cei care s-au născut din Set erau fiii lui Dumnezeu, ceilalți erau fii oamenilor. Dar la potop este cel mai bine văzut această imagine a rămășiței. Erau mulți, nu știm numărul lor câți erau înainte de potop, dar în momentul în care au intrat în corabie, au intrat doar 8 oameni. Dar noi și cu familia lui.
2: Puteți să spunem o biserică a rămășiței, nu?
0: Biserica rămășiței. Nu știm câți erau înainte, nu știm... cu siguranță corabia a fost construită de acei oameni și care l-au așteptat pe noi timp de 120 de ani, au construit și au bătut cuie la corabia respectivă, au uns-o cu zmoală sau cu toate lucrurile care erau nevoie acolo. Dar la final nu l-au crezut pe noi și au intrat doar 8 oameni în corabie. Este un exemplu foarte clar a ceea ce înseamnă rămășiță. Da, două direcții. Cei care se leagă de Dumnezeu și rămân credincioși lui Dumnezeu și ceilalți care uneori doar profită, alteori sunt ba cu Dumnezeu, ba în cealaltă parte și nu există cale de mijloc. Ori cu Dumnezeu, ori cu celălalt.
2: Ok.
1: În fiecare generație de oameni care au trăit pe pământul acesta, eu cred că putem să găsim conceptul de rămășiță. Pentru că noi știm că cel rău niciodată nu-și ia concediu. N-a fost nicio generație pe care el să o lase neispitită sau să o lase cu totul în mâna lui Dumnezeu. Uh-huh. Și de aceea, în toate generațiile, el a avut majoritatea. Uh-huh. Dar Dumnezeu a avut și el câțiva oameni, poate uneori un om, cum a fost, spre exemplu, Ilie, da, timpul generației lui, deși mai erau și încă 7000 de bărbați, dar care n-aveau curajul, poate, sau tăria să-și exprime deschis, liber, și datorită unor legi pe care Ahab și Izabela le-a pus peste țara lui Israel. Ilie a fost o rămășiță a timpului lui. Daniel și cei trei tineri care au ajuns în Babilon fără voia lor, într-un context nefavorabil, se părea că cel rău gândea că va reuși să distrugă toată orice rămășiță de credință din poporul lui Israel, pentru că i-au ajuns acolo tot datorită apostaziei. Cu toate acestea, deși Ieremia a plâns mult pentru popor și a suferit pentru că el a ajuns rob în Babilon, în contextul acesta negativ pentru poporul lui Dumnezeu, totuși se puteau găsi niște băieți tineri care au strălucit din acest punct de vedere, fie că au rămas în picioare când toți se plecau în fața chipului din Valea Dura, fie au continuat să își păseze credința și să se roage lui Dumnezeu, cum a fost Daniel, chiar dacă a trebuit să înfrunte groapa cu lei. Biblia este plină de istorii extraordinare a oamenilor care, uneori singuri sau poate cu familia, au rămas de partea lui Dumnezeu. Nu le-a fost ușor, au suferit foarte mult. Iar dacă ne uităm în istoria bisericii creștine, avem nenumărate exemple de oameni care au plătit pentru credința lor, deși au fost foarte puțini, valdenzii, ghenoții, catarii, Jan Hus, primii oameni care au împărtășit valorile reformei, care au fost persecutați, unii au murit, toți au fost simbolul acesta pe care îl găsim în Biblia rămășiței, care, în cele din urmă, la timpul din urmă, așa cum am prezentat de la început în Cartea Apocalipsei, va culmina în ultima biserică, ultima rămășiță, din ultima generație a poporului Dumnezeu de pe pământul acesta.
2: Mai avem foarte puțin timp din emisiune și vreau să vă întreb pe fiecare dintre voi să dați așa un răspuns practic în 30 de secunde. O persoană, un om din societatea noastră de astăzi, cum ar putea să trăiască astfel încât să demonstreze că face parte din Biserica Rămășiței? Vă rog.
0: Cred că lucrul cel mai important este să se lege de Hristos. Și în momentul în care se leagă de Hristos, Hristos îi va arăta ce trebuie să păzească, cum trebuie să păzească. Nu este vorba de o biserică, nu e vorba de o denominațiune, ci atunci când te legi de Hristos și îl întrebi pe Hristos, Doamne, eu vreau să fac parte din biserica rămășiței, ajută-mă Tu să fac parte din această rămășiță, Hristos, prin Duhul Sfânt, te va conduce și mă va conduce în direcția care trebuie. Și cred că asta este răspunsul pe care ar trebui să-l avem fiecare dintre noi. Adică okay, mă leg de Hristos și Hristos mă va conduce.
2: Ok.
1: I-aș încuraja pe cei care ne urmăresc să studieze Sfânta Scriptură, să cerceteze Biblia și acolo vor descoperi caracterul lui Dumnezeu, vor descoperi frumusețea și importanța legii lui Dumnezeu, vor descoperi prețul pe care Dumnezeu l-a plătit pentru răscumpărarea noastră, a păcatelor noastre, cât a costat fără de legile noastre înaintea lui Dumnezeu și, cu siguranță, apropiindu-se de Scriptură, Duhul lui Dumnezeu va lucra în viața lor și îi va călăuzi într-un mod personal să trăiască o viață de credință în ascultare de Dumnezeu și de mărturia lui Iisus, Duhul Prorociei.
2: Ok, vă mulțumesc frumos, dragi colegi, pentru prezență. Lucian Tomoiagă și Ionuț Nunu, mulțumesc mult. Vă dau întâlnire și într-o altă ocazie, evident, cu acceptul vostru, să mai discutăm subiecte de felul acesta în cadrul acestei emisiuni. Mulțumesc frumos! Dragi prieteni, indiferent că ne-ați ascultat sau ne-ați urmărit, putem să facem parte din această biserică a Rămășiței dacă dorim să mergem cu toată puterea noastră spre Dumnezeu, dacă dorim să studiem Scriptura, dacă dorim să ținem mărturia Lui, să păzim poruncile pe care El ne le-a oferit. Studiați în continuare acest subiect, noi doar vi l-am lansat. Și cercetați pe mai departe cuvântul lui Dumnezeu și, așa cum spun de fiecare dată, prin reflecția biblică găsim răspuns întrebărilor vieții. Mulțumesc colegilor din regie, eu vă dau o întâlnire data viitoare pentru a discuta un alt subiect interesant din societatea aceasta, privit evident prin prisma Sfintei Scripturi. Sunt Cosmin Cocea, la revedere!

0: Biblia spune că Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu bucurie. 2 Corinteni 9:7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și aș vrea să vă provoc astăzi să vorbim despre o altă temă de istorie a Vechiului Testament, și anume regatul lui David și Solomon. Cât de mare a fost regatul lui David, cât de strălucit a fost Solomon, dacă toate acestea sunt adevăr sau ficțiune. Discutăm despre lucrurile acestea cu pastorul și profesorul Traian Aldea. Bun venit!
2: Bine v-am găsit!
1: În Biblie, perioada lui David și Solomon este perioada de apogeu a Israelului. Avem dovezi că cei doi au existat cu adevărat?
2: Da. Avem dovezi foarte, foarte clare. Cel mai puternic argument este o stelă găsită la Tel Dan, în nordul Israelului, și care datează din jurul anului 880 înainte de Hristos. Stela aceasta a fost ridicată de un rege sirian care a cucerit nordul Galilei și, ca orice învingător, și-a ridicat un monument și s-a lăudat că ce a făcut el. Din stela a rămas o bucată, că nu e în toată întreagă, dar pe bucata aceea scrie așa, zice, casa lui David a fost anihilată.
1: Oh, deci vorbește de o dinastie chiar.
2: Măi, casa lui David. Acum, momentul istoric este redat foarte clar în 1 Împărați, unde spune că Baeșa fortifica Rama cu gând să atace Ierusalimul, Rama fiind la 15 km nord de Ierusalim. De ce fortifici acolo? No, când vin rușii și își adună trupele lângă graniță, te aștepți, nu? Uh-huh. Și atunci și Asa, regele lui Israel, se duce la regele Damascului, atacă-l tu pe ăsta, atunci ăla cucerește nordul Galilei, scrie clar în Biblie, uh-huh, și lasă în urmă stela asta. Dar, interesant, el nu s-a bătut cu casa lui David, s-a bătut cu Baeșa. Însă pentru un străin, orice rege evreu era din casa lui David. Ce însemnează? Că această casa lui David era foarte cunoscută. Baeșa era un uzurpator care l-a ucis pe celălalt. Nu știau ei frecușul astea interne, că e ăla, că e ăla, cum schimbăm noi primii miniștri. El știa un singur lucru. Regele lui Israel este casa lui David. Vă dați seama? Deci cât de renumită era casa lui David în lumea din jurul Israelului, din jurul anului 900. Deci este un document. Nu pot să mai zică nimeni nimic. Apoi vine 850, stela moabită sau piatra moabită, stela Lumeșa, și acolo este un document. Deci astea sunt lucruri unde se scrie negru pe alb David.
1: Cât de extins era imperiul lui David? Citești în Biblie că cucerea și la nord și la sud și se tot ducea într-o parte, în alta. Totuși, cât de extins era?
2: David
1: era un imperiu cu adevărat?
2: David n-a făcut altceva decât să cucerească Canaanul care i-a fost promis de Dumnezeu. Deci Canaanul era până la Carchemiș, adică la sud de Eufrat, până în nordul Siriei. Deci Dumnezeu, când le-a promis evreilor Canaan, era până acolo. Dacă evreii cucereau atunci și îl țineau acolo, dacă ce-a cucerit David îl păstrau, nu mai aveau probleme astăzi cu Hezbollah-ul. Erau evrei, dar fiindcă nu și-au îndeplinit misiunea, acum îi bate la cap Hezbollah-ul. Vedeți voi treaba, e foarte interesantă. Deci, pe timpul lui David, David n-a făcut altceva decât să spună, stai, domne, nou, ne-a promis Dumnezeu până acolo. Asta e tare toronto, hai să ne luăm în stăpânire.
1: Și Solomon susține imperiul ăsta, dar nu îl extinde.
2: În primul rând îl extinde pentru că ar fi devenit imperiu. Ei nu erau imperiu, erau regat. Adică era țara care ne-a fost făgăduită nouă. Și ei niciodată n-au fost imperiu și nici nu au gândit să devină un... Asta este țara noastră, asta este. Nu mergem mai departe. Deci asta e primul argument. Al doilea argument, Solomon nu era un om de război. Era un om intelectual, el a făcut facultate, venea oamenii să asculte cursurile, era un om de distracții, avea femei frumoase, asta îl preocupa pe el, nu îl preocupa războiul. Deci Solomon a fost primul om care a făcut în termenii de astăzi universitate populară. Veneau oamenii din alte țări să asculte discursul, vorbea de plante, de animale. Păi avea grădină botanică în Valea Chedronului, odată cu apele de la Gihon, unde creștea plante și el le studia cum crește asta, cum crește aia, ce face. Deci era un om de știință. Ceea ce a făcut mult mai târziu Aristotel, că Aristotel a fost un om de știință, el a făcut la anul 950.
1: Wow.
2: Păi da, scrie Biblia, nu? Vorbea despre, și veneau din toate țările să-l asculte. Om de știință.
1: Da, vedeți, în Biblie se spune că în timpul lui Solomon, argintul ajunsese ceva banal. Și dă impresia asta de bogăție excesivă. Pe de altă parte, la finalul vieții, oamenii cer impozite mai mici. Cum a fost până la urmă?
2: Ei, din ce am studiat eu, rezultă o treabă foarte interesantă. Noi am învățat în istorie că fenicienii au înconjurat Africa. E adevărat. Dar au înconjurat Africa pe banii lui Solomon, banii evreilor. Pentru că Solomon a făcut pact cu fenicienii, avea relații foarte bune. Fenicienii erau marinari și evreii erau finanțatorii. Fenicienii erau negustorii, evreii erau producătorii. Și spun treaba aceasta nu pe povești. În anul 1999, pe șantierul meu arheologic, vine directorul catedrei de arheologie de la Howard, care avea un șantier arheologic în Ashkelon, pe malul mării, și ne ține o prezentare. Ei au făcut o expediție arheologică marină, numită Ashkelon 99, marină, cu tocete, și au găsit două corăbii feniciene din secolul 9, 800 și ceva, pline cu câte 400 de amfore, ori vin, ori ulei erau, le-au luat, le-au studiat. Tot materialul de pe corăbii era din Canaan, de la Hațor. Și el ne-a prezentat expediția, apoi a deschis Ezechiel 29, ne-a citit tot capitolul, apoi dă așa cu palma puternic în Biblie, și spune, am demonstrat treaba asta. Dai tu seama. Ce a demonstrat? Că fenicienii erau negustorii care duceau produsele în toată asta, dar producătorii cine erau? Majoritatea erau evreii. Deci fenicienii n-au pământ, ei pe malul mare. Dar și în timpul acela, și în timpul lui Solomon, și în timpul lui David, ei aveau relații. Ce spune Biblia? Ce trăiau din țara împăratului, adică împăratului Israel. Pentru că aici era producția, în Israel. Ei erau doar negustori.
1: Și Solomon le dă grâu.
2: Și atunci le dă grâu, le dă cutare. Ăștia sunt marinari buni, e foarte adevărat. Și fenicienii duc alfabetul în Grecia. De unde? Lua de la evrei. Fenicienii înconjoară Africa cu cine? Cu banii și cu ajutorul evreilor. Iar evreii ce făcea? Dacă eu am investit, și spune că venea în fiecare an 666 de talanți, înmulțit cu 30, ia fă calculul, câte tone de aur îi venea în fiecare, numai din corăbile astea, plus de la negustor, plus de acolo, plus de acolo. Și acum să răspundem la ultima întrebare. Omul care are bani niciodată nu se satură. Asta e problema. Dacă ar fi fost deștept, cum nici Ceaușescu nu a fost deștept, mai am terminat cu datorii, hai că vă dăm petrol, vă dăm de toate, n-a dat nimic. Și atunci poporul a sărit. Pentru că Solomon, ca să poată să țină curtea la un rang atât de înalt, ca să facă daruri atât de grandioase la cutare și la cutare, le dădea tone de aur la împărăteasa din Sebaia, dar mai mult decât a adus ea. Ca să facă treaba aceasta, el trebuia să aibă impozite mari. Și atunci oamenii au spus, dom'le, ne-am săturat de impozite. Noi nu stăm în palatul tău, stai tu în el, dar pe banii noștri stai. Scade impozitul. Deci este absolut normală treaba.
1: Ce știm despre templul lui Solomon? A mai rămas ceva din el? S-a descoperit vreo piatră din celebru templu?
2: Ei, aici este iarăși o lecție foarte, foarte faină. Când am fost prima dată în Ierusalim prin 96, m-am dus la moscheea de stâncă și pe vremea aceea putea intra înăuntru. Acum nu mai e voie. Și am intrat în moschee, m-am uitat, am văzut tot, și am întâlnit un ghid arab care explica la două, trei persoane în engleză, le explica ceva. Mă dau lângă el și spun, domnule, aici a fost templul evreiesc, a strălit ăla în sus ca ars. Ce templu evreiesc, ce templu? Să-mi arate evreii două pietre, două pietre și voi crede. Și atunci mi-a adus aminte ce spunea Domnul Hristos, nu va rămâne aici piatră pe piatră, nici măcar două pietre, nimic, tot o țară asta.
1: În templul lui Solomon.
3: În templul Solomon.
2: Eu am citit cărțile unui arhitect arheolog, Rottmeier, este olandez, cred că am pronunțat bine, Rottmeier, care a lucrat 20 de ani ca arhitect arheolog pentru studierea Ierusalimului în echipa lui Benjamin Mazar, care săpa pe lângă templu, dar el fiind olandez, el a lucrat și pe platformă, l-au lăsat, nu știu ce relație avea el, dar și-o m-a scris o carte. Și în cartea aceea el ne arată schițele despre piatra aceea de temelie care este în interiorul moscheei, se văd niște dungi, niște urme ceva. Și ce uitați, aceste urme ar putea fi temelia templului. Uite așa, așa, și dă el și dimensiuni și toate ce. Acestea ar putea fi temelia templului Solomon. Deci asta este singurul lucru ce se mai poate discuta. Absolut nimic.
1: Mai există alte dovezi sau mărturii arheologice din perioada aceea?
2: Cea mai puternică mărturie, cea mai puternică mărturie este o rodie. O rodie făcută din fildeș, care are cam 5 cm mărime, știți cum e o rodie, și în partea de jos are așa ieșit în afară cu o gaură unde se băga un lemn. Deci ne imaginăm că rodia aceasta era în capătul unui baston, era ornamentul unui baston pe care îl purta fie marele preot, fie unul din preoții importanti. Cum sunt și oameni de atât, pe rodia aceea, pe circumferința, este un text care spune sfințenie preoților de la templul Domnului. Rodia aceasta a fost găsită în Ierusalim, la târgul de antichități, acolo sunt magazinuțe. Cineva șmecher a cumpărat-o, a dus-o în Elveția și a pus-o la vânzare publică. Statul Israel îl ia pe cel mai bun expert paleograf, îl cheamă Andrei Lemaire, și spune, vreau să ne faceți expertiza acestui text. Și Andrei Lemaire face expertiza și spune, textul acesta este aproximativ secolul 8 înainte de Hristos.
1: Wow.
2: Pe baza expertizei lui, evreii cumpără rodia din Elveția cu 500 de mii de dolari. Și-o adus-o în Muzeul Ierusalimului și spune, este cel mai puternic argument în favoarea existenței templului. Pentru că cine ar fi scris pe baston sfințenie preoților de la templul Domnului dacă
1: nu exista un templu? Asta
2: e cel mai puternic argument pentru templul lui Solomon.
1: Cât de puternică este influența feniciană în construcția templului, ținând cont că cel care a coordonat toată activitatea constructorilor era un meșter fenician totuși?
2: Eu mi-am făcut teza de masterat pe acest subiect. Este templul lui Solomon o imitație a templelor din vremea lui sau nu? Profesorul meu nu a fost de acord cu teza mea, dar un om foarte cinstit zice, eu îți accept ideea ta, nu comentez, eu discut și notez doar lucrarea în sine. Cum ți-ai desfășurat-o, cum ai argumentat și mi-a dat notă bună, dar nu era de acord cu mine. Eu am studiat, templele cananite sunt temple cu o singură cameră. Templele hitite sunt temple cu trei camere monumental simetrice. Templele egiptene sunt alt sistem și am ajuns la concluzia că templul lui Solomon respectă arhitectura templului hitit cu trei camere monumental simetric, adică totul merge pe o simetrie, ușa de intrare, poarta, toate simetrice, portic, Sfânta Sfintelor. Ca principiu general, Solomon vine cu o inovație. Inovația lui Solomon este raportul. Sfânta Sfintelor este jumate din Sfânta. Porticul este așa. Și altarul e în față, cam la toate altarul era în față, și inovația cea mai importantă, pe trei laturi Solomon construiește clădiri, pe trei nivele, care erau camerele oficiale ale templului, unde își țineau obiectele, hainele, toate celelalte, unde era banca, unde țineau banii, și unde preoții își aveau și ei camere ca să se schimbe, să facă așa. Acesta nu există nicăieri.
1: Deci nu aveau ferestre atunci.
2: Templul nu avea ferestre. Nu categoric, templul nu avea ferestre. Avea doar candelabru. Atât. Și urmărind treaba aceasta, în Siria există un templu asemănător. Și când am făcut studiurile și le-am luat toate datele, templul din Siria este după templul lui Solomon. Așa că modul în care el l-a făcut respectă în mare principiul hitit monumental simetric, vine cu adăugiri, cu inovații în plus, pe care păgânii mai târziu vor copia după templul lui Solomon și vor face și ei ceva asemănător. Asta este ca arhitectură.
1: David spune că Dumnezeu mi l-a făcut în scris, mi l-a arătat în scris cu mâna lui, deci cumva Dumnezeu a călăuzit proiectul.
2: Da, dar observi, aici este marea problemă. Noi discutăm ca oameni ai Bibliei și a religiei care credem în Biblie și discutăm și ca oameni de știință, istorici și arheologi, care trebuie să respectăm legile istoriei și arheologiei. Și atunci încercăm să găsim elementul comun. Dacă nu găsim elementul comun, atunci una din cele două pică, ori istoria, ori Biblia. Dar eu până acum, de cât studiez, n-a picat niciuna. Se îmbină perfect. Într-adevăr, Dumnezeu i-a dat acest lucru. Pentru că, până la Solomon, un templu ca lui Solomon nu a existat. Toate templele hitite cu trei camere, una era foarte mică, una era foarte mare, una era mai încolo, una era mai încoace. Adică această simetrie 1 la 2, cu această ordine perfectă, nu e decât la Solomon. Construcția anexă care era pentru templu nu este decât la Solomon. Așa că respectăm și dovedim cu aceasta că ceea ce Dumnezeu i-a dat lui Solomon a fost unic. Ce au făcut fenicienii? Fenicienii au fost lucrătorii în general în metal, care au turnat metalul. Păi gândiți-vă că stâlpii, Marea de Aramă, erau niște coloși pe vremea aceea, de poate zeci de tone. Să torni zeci de tone în bronz,
1: Și să-l și cari,
2: era grozav. Atunci acest lucru l-a făcut acest tirian, care de fapt jumătate era evreu, mama lui era evreică. Asta a fost.
1: Hai să vă întreb ceva. Spuneți că de la intrarea în Canaan până la construcția templului Solomon au trecut aproape 480 de ani.
2: De la ieșirea din Egipt.
1: De la ieșirea din Egipt, 480 de ani. Hai să facem o analogie simplă. Acum 400 și un pic de ani, pe teritoriul României de azi, domnea Mihai Viteazu. E totuși o distanță destul de mare. Au mai păstrat evreii, da, în perioada asta, toată bogăția de credință, de adevăr pe care Dumnezeu a lăsat-o. Adică, mie mi se pare că totuși de la noi până la Mihai Viteazu e o distanță destul de mare. Ne identificăm cu greu în obiceiurile lor, chiar dacă, să zicem, da, astăzi Mihai Viteazu e un simbol pentru unitatea, dar și felul cum el vedea unitatea și cum o vedem noi astăzi e diferit. Adică, nu cumva acești 400 de ani au fost, de fapt, o perioadă în care evreii se amestecă cu populațiile de acolo și cumva nu mai există același filon religios cu care ieșiseră din Egipt?
2: Uite, eu vreau să spun o singură întrebare. Acum 400 de ani, câți români din jurul lui Mihai Viteazu și chiar din cancelaria lui știau să scrie și să citească?
1: Probabil foarte puțin.
2: Câți români din timpul lui au scris cronica lui Mihai Viteazu, care s-o am astăzi, un document din vremea lui?
1: Abia ne luptam cu limba...
2: N-avem nimic.
1: Română, nu?
2: Pe când evreii, la 1400 înainte de Hristos, aveau deja 6 cărți scrise. 6 cărți scrise.
1: Adică scrisoarea lui Neacșu de la Câmpul Lung
2: e după el.
1: Este 1521, adică 100 după, și ceva de ani
2: noi
1: după.
2: Nu avem niciun document scris din vremea lui Mihai Viteazul, în urmă cu 400 de ani. Dar din vremea lui Moise avem. Deci dacă evreii și-au păstrat istoria, și-au păstrat tradiția, și-au păstrat toate, în primul și în primul rând se datorează scrisului. Au fost primul popor literat din istoria lumii. Și dacă vrei, mai face o emisiune sau două și vin cu documente foarte clare. Foarte clare. În fiecare an apar noi și noi dovezi. A fost primul popor literat din istoria lumii. Deci scrisul te păstrează. Scrisul. Deci ei aveau sărbătorile. Ce facem noi la sărbători? Mâncăm și bem și umplem spitalele de oameni care nu mai pot să mai respire. Ce făceau evreii la sărbători? Venea preotul cu cartea și citea, zice, un sfert de zi citea, un sfert de zi explica și restul puneau întrebări. Asta făceau la sărbători. Învățau, făceau lecții, citeau cărțile lor sfinte. Din cauza asta, ei și-au păstrat identitatea. Aveau cartea și aveau sanctuarul. Care sanctuarul nu era doar Doamne miluiește și nu sărutau nimic. La sanctuar se duceau ca să aducă jertfe și ca să citească din carte. Numai acolo aveau cartea. Și scoteau cartea, preoții o scoteau afară și o citeau în mijlocul poporului. Document biblic, clar. Deci asta este motivația care ei sunt ce sunt.
1: Da, interesant că cel mai sacru obiect din sanctuar era o piatră scrisă de Dumnezeu.
2: Scrisă.
1: Adică Dumnezeul lor, spre deosebire de Dumnezeii popoarelor din jur, era un Dumnezeu care scria.
2: Uite, în timpul lui David, nu putem spune dacă documentul este din timpul lui David sau din timpul lui Saul. Majoritatea înclină că era din timpul lui Saul. Într-o cetate de graniță, la granița cu filistenii, o cetate mică, Șaraim se numește, se descoperă o straca cu o scrisoare de la curtea regală. Deci avem un nou rege, respectați datoriile pentru văduve, pentru orfani și pentru străini, dați-le ce trebuie să le dați și aveți grijă de ei. O poruncă în 1030 înainte de Hristos, comunicau de la centru, cu toate centrele de astea, comunicau. Și au pus oamenii întrebarea, domnule, dar ăia de acolo din periferie știau să citească? Păi dacă nu știau să citească, nu le trimiteau o scrisoare. Știau. Păi 20 de cetăți aveau, hai să zic, numai 2 oameni. Aveau 40 de oameni care știau. Știau, dar de unde? Pentru că a făcut Samuel o școală cu o generație înainte. Și sute de copii a învățat să scrie și să citească. Ăsta e poporul Israel.
1: Gândiți-vă că erau popoare pe vremea aia care nici nu aveau noțiunea scrisului.
2: Aveau egiptenii și babilonii, dar doar elita.
1: Da, erau popoare care nici nu aveau noțiunea limbii scrise.
2: Păi
1: da.
2: Dar noi, de când avem noi scrisul românii? Când ne ducem la cronicile ungurești, la cronicile grecești, ca să găsim ceva date despre noi.
1: Bieții daci nu aveau.
2: Nu aveau.
1: Chiar și populațiile astea mai vechi, cultura cucuteni și așa mai departe.
2: De
1: nu
2: când
1: aveau
2: eram eu scris. Copil, acum 60 de ani, 65 de ani, puneau cât are tot. Nu, lasă-mă, Doamne, ce mai atâta, că nu o să mă fac preoteasă. De ce să mai fac atâta carte? Deci numai cine vrea să-ți facă preoteasă, învață mai multă carte. Deci încă acum 60 de ani mai gândeam așa. Iar la ora actuală avem o mulțime de oameni care sunt practic analfabeți, abia știu să citească. Și unii chiar nici să citească nu mai știu.
1: Era și o poruncă acolo, poruncile astea să le scrii pe ușorii casei tale, deci fiecare părinte trebuia să scrie, să scrie și fiecare copil să treacă deci, pe acolo să citească.
2: Eu nu pot să înțeleg, dar totuși înțeleg această așa repulsie față de acești oameni. Dar oamenii aceștia au fost primii oameni care au introdus scrisul, cartea și cititul în masă. Nu pentru 2 sau 3, în masă. Și datorită acestui fapt, au ajuns cine au ajuns și și-au păstrat identitatea. Li s-a distrus templu. Și-au luat cu ei o cărțulie și-au plecat și cărțulia aceea i-a ținut uniți. Au citit și s-au stat unit în jurul cărții. Din cauza asta au rămas așa până astăzi și ei nu s-au amestecat și n-au dispărut. Toate popoarele antichității au dispărut. Unde sunt vechi Egipte? Unde sunt babilonienii? Unde sunt vechi sirieni? Nu mai sunt. Dar evreii sunt. Cu aceeași limbă. Dacă acum s-ar scula din mormânt Isaia, ar putea vorbi amândoi și ne-am înțelege perfect în ebraică, pentru că cea mai elegantă ebraică care se vorbește în Ierusalim este ebraica din cartea lui Isaia. Este cea mai elegantă limbă ebraică este cartea lui Isaia. Vă dați seama, în anul 700 și ceva înainte de Hristos. Acum 2700 de ani, ei au atins deja apogeul limbii.
1: Impresionant. Hai să încheiem emisiunea asta și cu câteva concluzii practice. Ce poate învăța lumea de azi din istoria lui David și a lui Solomon?
2: Poate învăța un lucru foarte frumos. David a folosit toți oamenii care au fost educați de Samuel. Deci înaintea lui fusese Saul, care era de fapt socrul lui. S-a spus, când vedea un bărbat puternic, hai încoace, ești bun la armată. Deci Saul ce urmărea? Oameni puternici. David ce urmărea? Oameni inteligenți. Și adună. Și în timpul lui David avem 8 poeți și muzicieni care compun Cartea Psalmilor. În timpul lui David. Avem 2 profeți scriitori care scriu cărțile cronicilor împăraților, Natan și Gad. Avem câțiva scriitori și arhivari, cum sunt ei numiți acolo, care țineau cărțile, erau și alte cărți, le țineau cărțile acolo. Ce face David? David folosește oamenii pregătiți cultural de bunicul său, să zice că era ca un bunic pentru el, îi folosește. Ce facem noi astăzi? Nu vorbesc de atunci, noi astăzi. Un om deștept îi dă un cu piciorul, du-te că ești prea deștept, nu ne trebuie bani, nu ne trebuie carte. Și luăm oameni care au diplome de bacalaureat sau diplome de doctorat și nici n-au trecut pe acolo. Deci asta facem noi. Deci ce învăț eu? Dacă eu am învățat ceva de la ei, am învățat să cunosc, să studiez. Nu mă interesează ce diplomă am, nu mă interesează ce funcție am, dar vreau să știu. Asta este elementul suprem. Îți dă satisfacție, îți dă bucurie și îți dă și împlinire în toată viața. Așa că, dragii mei, trăim într-o epocă unde telefonul distruge complet cultura. Folosiți telefon, dar folosiți-l să citiți, să citiți lucruri valoroase. Pentru că numai omul care apreciază cultura, apreciază cartea, cum a fost David. David este un mare poet, este un mare compozitor și este și un mare politician. Asta înveți de la el.
1: Mulțumesc mult!
2: Și un om de credință. Un om de credință extraordinar.
1: Un om după inima lui Dumnezeu. Da, e un gând frumos și doresc să rămânem cu provocarea asta a cunoașterii, a faptului că a iubi pe Dumnezeu și a fi un om după inima lui Dumnezeu nu înseamnă a fugi de cunoaștere, ci dimpotrivă a o promova, a o duce mai departe. Dragii mei, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Îi mulțumesc pastorului Traian Aldea pentru că a fost împreună cu noi și dumneavoastră că ne-ați urmărit până la final și vă aștept cu bucurie și în emisiunea viitoare. Pe curând!
3: Crezi că nimeni nu te înțelege?
4: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
3: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
4: Vrei să afli cum au reușit?
3: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
4: O emisiune semnată Dana Bordean.
5: Bun regăsit, domnilor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur. Mă bucur că avem o nouă ocazie de a ne întâlni și de a povesti lucruri astăzi foarte importante. O să vedeți despre ce este vorba. Dana Bordeanu la microfon și alături de mine, pentru că sunt într-un loc special, alături de mine, în partea stângă, este doamna Brenda Abrudan, iar în fața mea este doamna Anca Simona. Sunt într-un alt loc, nu suntem în studio în acest moment, dar aici unde suntem și unde am fost pe parcursul a două zile, ne-am bucurat de mai multe seminare organizate cu ocazia Conferinței Internaționale de Educație Inclusivă. în perioada 29-30 iunie 2026 la Universitatea Adventus din Cernica, în colaborare cu școala gimnazială Excelsis din Ploiești, s-a desfășurat această conferință deosebită, unde în centrul atenției a fost educația, incluziunea, compasiunea și, evident, viitorul copiilor. Vorbim despre educație inclusivă și când ne gândim la termenul inclusiv, evident că ne gândim la persoanele cu dizabilități. Doamna Brenda Vrudan este psihoterapeut, iar doamna Simona Anca este psihopedagog. Deci, numai bine ca să purtăm o discuție plăcută. Bun venit la emisiunea Nu ești singur, așa, într-un cadru special.
6: Mulțumim frumos pentru invitația. Scuze că nu vorbește bine rumanește, așa că hablaré en español.
5: Este perfect. Doamna Brenda Brudan vine din Mexic, așa că o să avem traducere și Simona ne va ajuta cu traducerea. Dar în același timp vrem să discutăm astăzi despre incluziunea copiilor cu dizabilități în școală, atât în statul mexican, cât și în statul român. De asemenea, doamna Anca Simona vine și cu pregătire specială pe terapie ocupațională. Nu știu dacă avem timp în momentul acesta să vorbim, dar poate reușim într-o ediție viitoare să vorbim și chestiunea aceasta foarte importantă. Deci, vorbim în limba spaniolă, spun bine?
6: Bine.
5: Așa. Și avem și traducere și haide să începem. Cum este sistemul, cât de inclusiv este sistemul educațional în Mexic?
6: În Mexico considero que tenemos bastante documentación, muchos protocolos. Parece que todo lo que tiene que ver con lo teórico, los lineamientos, las políticas en inclusión están establecidas.
7: En Mexic, cred că avem un sistem care este foarte bine documentat. Stăm foarte bine la capitolul acesta de protocoale și documentare legală. Sunt bine stabilite.
6: Sin embargo, tenemos una debilidad, un sesgo en que no se ha implementado totalmente.
7: Însă, din păcate, nu tot ceea ce apare în documente este implementat. Avem această sincopă.
6: Por ejemplo, hacen falta más los profesionales en cada una de las instituciones, tanto educativas como servicio médico, en todas las instituciones u organizaciones en donde se ha considerado en papel que deberían de estar ofreciendo los servicios. No está el personal. Esa es una faltante gravísima.
7: Deși avem baza legală și suntem foarte bine la capitolul documentare, din păcate ne lipsește personalul cu formare în specialitate.
6: Una de las características en México es de que el apoyo económico, financiero dentro de la política aparece como un renglón establecido para este tipo de situaciones. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué no se está ofreciendo el servicio? Entonces, el tema de la inclusión está iniciando, está, en español se dice en pañales, es un bebé. Hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que mejorar. Podemos tener los protocolos, podemos tener toda la documentación, pero si no está el apoyo para el profesional, seguimos quedando con ese vacío.
7: Este destul de greu să înțelegem de ce, dacă avem această politică educațională pusă la punct, lipsesc profesioniștii și formarea persoanelor care lucrează cu copii cu dizabilități. Consider o lipsă foarte importantă.
5: Brenda, vrem să știm de ce ești în România, cu ce ocazii și ce ai vrut să transmiți prin prezentările susținute pe parcursul celor două zile de conferințe.
6: En esta conferencia he presentado dos temas, dos plenarias que han sido dirigidas hacia lo que es la exclusión, una educación sin exclusión, que una escuela sea inclusiva. Y el impacto, yo me he enfocado o me enfoqué en el impacto que tiene la neurodiversidad y la neurodivergencia para los profesores.
7: Încerc în această conferință să prezint în cele două teme pe care le-am pregătit tema incluziunii din perspectiva neurodiversității și a neurodivergenței pentru profesorii asistenți.
6: En la primera presentación que he tenido, la temática fue la diferencia entre neurodivergencia y neurodiversidad.
7: În prima prezentare pe care am făcut-o, am vorbit despre diferența dintre neurodiversitate și neurodivergență.
6: Porque se está teniendo este error en fusionar los términos.
7: Se face destul de des această greșeală de a confunda acești termeni.
6: Y considero que por lo tanto cometemos omisiones al momento de trabajar con los alumnos.
7: De asemenea, se fac anumite omiteri atunci când lucrăm cu copiii, cu elevii.
6: Así que es importante iniciar, o fue importante iniciar, con esta aclaración, la diferenciación de conceptos.
7: De aceea am considerat că este important să fac această clarificare a conceptelor.
6: Neurodiversidad nos incluye a todos.
7: Neurodiversitatea ne include pe toți.
6: No hay dos personas iguales.
7: Pentru că nu sunt două persoane la fel.
6: Físicamente y tampoco en nuestro cerebro de cómo funciona, cómo aprende, cómo toma decisiones.
7: Nu suntem la fel nici din punct de vedere fizic, nici din punct de vedere al funcționării creierului nostru, felul în care arătăm, cum luăm decizii.
6: Y por lo tanto somos, nos incluye a todos este concepto, este término.
7: De aceea acest concept, acest termen ne include pe toți.
6: A diferencia de neurodivergencia,
7: spre deosebire de neurodivergență,
6: que aquí la persona tiene unas características que le requiere mayor apoyo.
7: În acest caz, persoanele au nevoie de sprijin,
6: porque no es una decisión o no es un comportamiento que pueda controlar por él solo.
7: Pentru că nu este o decizie acestor persoane și nu este un comportament pe care ele pot să-l controleze.
6: Cuando hablamos de neurodivergencias, nosotros debemos de entender que estamos hablando de que hay una problemática que requiere una atención profesional.
7: Atunci când vorbim despre neurodivergență, suntem conștienți că este nevoie de ajutor specializat
6: y una intervención individualizada.
7: Și o intervenție individuală.
6: Podríamos decir también que en algunos casos es necesario la medicación.
7: Inclusiv putem spune că în anumite cazuri este nevoie de medicație.
6: Y no es un proceso de corto tiempo. Va a requerir tiempo, programas y muchos profesionales que estén apoyándolo.
7: Și nu sunt tipul de programe care se finalizeze pe termen scurt, ci este nevoie de o perioadă mai lungă de timp și au nevoie de sprijin pe perioade lungi.
6: Así que esto fue como mi deseo y mi propósito de aclarar en la primer ponencia.
7: În prima parte am vrut să clarific acest lucru și a fost obiectivul meu.
6: Otro de los aspectos que también se presentaron fue el de la importancia de observar al alumno.
7: Un alt lucru pe care am dorit să-l prezint a fost cât de important este să observăm elevul.
6: Y aquí me gustaría, en esta conversación que tenemos, me gustaría decir que la observación es muy importante, no solo con los alumnos, sino en la familia, con las personas que convivimos.
7: De aceea mi se pare foarte important, chiar și în această discuție pe care o avem acum, ca acești copii să fie observați atât în familie, cât și în mediul din care fac parte.
6: Ya que podemos llevar ese un registro, si no por escrito, un registro en nuestra mente de qué cambios se presentan.
7: De aceea, toate modificările care apar în comportamentele lor, ar fi bine să ne înregistrăm, chiar dacă nu facem în scris, dar cel puțin în mintea noastră, să înregistrăm aceste schimbări.
6: Si nosotros observamos cuál es el comportamiento frecuente o diario de los niños o las personas.
7: Dacă observăm care sunt comportamentele lor zilnice, pe care le are copilul și persoanele,
6: vamos a poder identificar de manera oportuna cuando hay una conducta o una reacción que no es frecuente.
7: Atunci vom putea observa momentele în care comportamentele lor ies din tipar.
6: He hablado en esa primer presentación sobre esto, observar pero de manera objetiva, con ese propósito de ayudar a tiempo.
7: De ce am vorbit despre această nevoie pe care o avem ca profesori să observăm în mod obiectiv de-a lungul timpului.
6: Y esta observación es para mí el primer paso de la inclusión.
7: Consider că această observație pe care o facem este primul pas în ce privește incluziunea.
6: Ya que me lleva a conocer a la persona.
7: Care mă va ajuta să cunosc persoana.
6: También hemos presentado lo que son las diferentes tipos, ¿sí?, de necesidades.
7: De asemenea, am prezentat care sunt diferitele tipuri de afecțiuni pe care le au copiii, nevoi diferite.
6: Y también cometemos ahí en ocasiones un error.
7: Și aici putem să facem greșeli.
6: Ya que podemos pensar que la inclusión es solamente hablar de los aspectos físicos.
7: Putem să greșim și să gândim că incluziunea înseamnă să ne referim doar la aspectele fizice.
6: Y no me refiero a lo físico de como persona, sino estructura física de la escuela, de los centros.
7: Și nu mă refer aici la structura fizică a persoanelor, ci la spații, la centrele în care ei învață.
6: Y pensamos que ya somos inclusivos porque hicimos una adecuación física, estructural, y no es así.
7: Și considerăm că am făcut o incluziune sau suntem o școală inclusivă doar pentru că acești copii sunt incluși în școală, dar nu este așa.
6: Necesitamos considerar

0: care o are profesorul. Și acum eu întreb, nu este o pălărie prea mare pentru un profesor care are o clasă de 20 de copii, de 30 de copii, să aibă grijă și de un copil 2-3 cu diverse dizabilități? Întrebarea mea am formulat-o astfel încât să fie provocatoare, însă eu cred că se poate. Dar spuneți-mi, cum vedeți?
1: Es desafiante, no es fácil.
2: Este o provocare, nu este ușor.
1: Requiere mucho esfuerzo, disposición del maestro.
2: Este nevoie de mult efort, de disponibilitate din partea învățătorului, a profesorului.
1: Y considero que es necesaria más capacitación.
2: Și cred că este nevoie de mai multă formare.
1: Es difícil que un profesor pueda atender grupos tan grandes, más de 20 niños.
2: Este foarte dificil ca un profesor să se poată ocupa de grupuri atât de mari, mai mult de 20 de copii.
1: Compartiendo o impartiendo el conocimiento académico,
2: și să ofere cunoștințe academice,
1: más atendiendo estas necesidades especiales de algunos de los alumnos.
2: Și în plus să asigure servicii pentru acești elevi care au nevoi speciale.
1: En México, ya que existen esos protocolos o lineamientos ya establecidos,
2: în Mexic, chiar dacă există aceste protocoale foarte bine stabilite,
1: en las escuelas en donde existe el equipo de apoyo,
2: în școlile unde există echipa multidisciplinară,
1: los niños tienen horarios establecidos para recibir apoyo fuera de clase.
2: Elevii, de asemenea, au un orar prestabilit ca să primească sprijin în afara orelor.
1: Sin embargo, la realidad es de que no todas las instituciones educativas tienen este equipo de apoyo.
2: Însă nu toate instituțiile școlare au această echipă de sprijin.
1: Y también encontramos que muchas escuelas solo tienen a algún maestro o psicopedagogo que ayuda, pero no es suficiente para todos los niños.
2: Multe școli au doar un profesor sau un psihopedagog care sprijină, însă nu este suficient pentru toți copiii.
1: Algunos de los padres lo que hacen es llevar a los niños por las tardes a los especialistas.
2: Unii părinți se duc cu copiii după amiază, după orele de la școală, la cabinetele de specialitate.
1: Esto obviamente favorece el trabajo del maestro con el niño en clase.
2: Sigur că aceste servicii ajută munca pe care o face profesorul la școală.
1: Pero no es suficiente.
2: Însă, de asemenea, nu este suficient.
1: Es lamentable tener que decir esto. No es suficiente el avance que tenemos como país en este tema de la inclusión y el apoyo a nuestros niños.
2: Este o situație tristă pe care avem în țara noastră, pentru că nu facem pași înainte în ce privește ajutorul pentru acești copii.
0: Să înțeleg că este ca și în România. Și ce soluții sunt atunci pentru copiii cu dizabilități? Probabil că aici vorbim și de dizabilități psihice, dar și dizabilități fizice, fie că sunt copii în cărucior rulant, fie că au diverse dizabilități psihice, gândindu-mă acum la autism, sindrom Down și așa mai departe. Ce soluții sunt pentru educația acestor copii?
1: ¿Qué soluciones para los niños? Involucrando padres y
2: niños con autismo, parálisis cerebral, con afecciones graves.
1: Pero soluciones considerando la
0: cu privire la educație. De exemplu, în România avem opțiunea de a merge la școală, de a-i duce la școală, dar și aici este destul de greu, că dacă e un copil nevăzător, are nevoie de condiții speciale, de zona adaptată. Din păcate, o parte din școlile pentru nevăzători s-au desființat, s-au închis și e o problemă. Și mai există și posibilitatea, conform legii, este menționată în lege, de a veni un profesor de sprijin acasă, acolo unde dizabilitatea este gravă și copilul nu s-ar deplasa, sau în general părintele este însoțitorul copilului, merge cu el la școală, stă în bancă cu el și îl ajută. Și cumva acoperă lipsa de accesibilitate pe deplin, ca să zic așa, că poate părți sau elemente din accesibilitate sunt, dar poate nu sunt toate.
1: În Mexico, lo que se ofrece, nuevamente digo, de manera textual, en documentos.
2: En México, ceea ce se asigură

0: din nou, subliniez faptul că este doar în documente.
1: Es que todo niño debe de ser aceptado en las escuelas.
0: Este foarte bine precizat că toți copiii au dreptul să fie incluși într-o școală.
2: Într-o școală de masă, toți copiii, că sunt cu dizabilitate sau fără.
0: Școala publică?
1: Sí. Publică, privada.
2: Uh-huh. În oricare dintre ele, publică sau privată.
1: Sí. Todo niño debe de aceptarse.
2: Uh-huh.
1: Esa es una ventaja, pero también es un problema, porque no estamos preparados.
0: Deci este un avantaj faptul că fiecare copil își găsește locul într-o școală publică sau privată, dar în același timp avem o problemă pentru că nu avem suficient personal să ne asigurăm aceste servicii.
1: En los lugares o en las escuelas en donde sí se cuenta con apoyo.
0: În acele școli și locuri unde se poate conta cu personal de sprijin.
1: Los niños cuentan con un horario diferente según sus lo que necesitan.
0: Acești elevi au un orar diferit în funcție de nevoile lor.
1: Así que esto les ayuda porque no tienen que cumplir con esos requisitos académicos y se les está atendiendo durante su horario de clases.
0: Lucrul acesta este un avantaj pentru că nu trebuie să îndeplinească toate cerințele pe care le îndeplinesc ceilalți copii și este foarte bine organizat în funcție de orarul pe care l-au la clasă.
1: También se hace la invitación o sugerencia a los padres.
0: De asemenea, se face o invitație la colaborare părinților.
1: Para que aporten o apoyen con un maestro sombra.
0: Astfel încât acești copii să poată să beneficieze de o persoană care să-i ajute în timpul programului școlar, mm-hmm. care să-i însoțească.
1: Así que lo está acompañando durante las clases, todo el tiempo de clases, una persona con estudios está ahí con el niño.
0: Copiii sunt însoțiți în felul acesta de persoane care au formare și stau împreună cu ei la fiecare oră.
1: La realidad es de que no todos los padres pueden tener este apoyo, cubrir este apoyo.
0: Și aici menționăm că nu toți părinții pot acoperi această mm-hmm. nevoie de sprijin.
1: Y también en ocasiones algunos maestros no aceptan a un maestro sombra, un maestro acompañante.
2: Nu acceptă.
0: De asemenea, avem și situații în care unii profesori nu acceptă prezența unui
2: adult,
0: un însoțitor alături de copil.
1: Por sentirse quizá observado, evaluado.
0: Pentru că poate se simte observat sau evaluat.
1: Todavía tenemos mucho que psicoeducar, concientizar a los maestros.
0: Deci este foarte mare nevoie să conștientizăm profesorii și să facem educație în ce privește psihologia copilului, în special a copilor cu nevoi speciale.
1: Para no verlo como una desventaja o un tema de me va a evaluar, me va a criticar, sino como una ayuda.
0: Ca să înțeleagă că acest însoțitor ar trebui să fie un sprijin și nu o persoană care vine să evalueze, să critique.
1: En México también se han generado muchos centros de apoyo.
0: De asemenea, în Mexic s-au deschis multe centre de ajutor, de sprijin.
1: En los cuales, obviamente, pues tiene que pagar la familia.
0: Aici serviciile sunt plătite de părinți.
1: La mayoría de ellos es particular, privada.
0: Pentru că majoritatea centrelor sunt private.
1: Reciben muy buen tratamiento, muy buenas intervenciones, atenciones.
0: Primesc servicii de calitate, pentru că sunt aici găsim personal specializat.
1: Sin embargo, no pueden durar mucho tiempo por el costo.
0: Însă familiile nu rezistă din punct de vedere financiar pentru mult timp.
1: Esa es otra realidad, que brindar atención en este tipo de situaciones o realidad para los niños es cuesta.
0: Acesta este o realitate pe care o trăiesc aceste familii cu copii, costurile sunt foarte mari.
1: Así que considero que como sociedad, como sistema educativo, debemos de sentarnos y hablar qué podemos hacer, de qué manera podemos ayudar para que haya más acceso.
0: De aceea cred că ar trebui să ne așezăm ca societate, ca sistem educativ, să discutăm și să vedem cum putem să ajutăm acești copii să aibă acces la servicii.
2: Suntem la final de emisiune, n-am mai avea timp să vorbim despre multe lucruri, deși aș fi avut întrebări, dar vreau să aflu cel puțin lucrul acesta, dacă și în Mexic lucrurile stau ca în România, din ce am văzut până acum stau cam la fel, ce rol joacă psihoterapia în viața copilului și a familiei sale și dacă părinții au tendința aceasta de a merge la psihoterapeut și de a lupta pentru o viață mai de calitate a copilului, dacă părinții apelează la psihoterapeut pentru a se echilibra ei și a fi un sprijin acasă copilului.
1: El papel que juegan los padres como los promotores de la ayuda, de solicitar la ayuda para sus hijos es primordial.
0: Rolul pe care joacă părinții în solicitarea ajutorului pentru proprii copii este primordial.
1: Y ellos también son esa pieza clave para la continuidad o el seguimiento en casa.
0: De asemenea, părinții joacă un rol foarte important în a continua acasă, în familie, să lucreze cu acești copii.
1: Muchas veces los padres no van, no buscan ayuda por vergüenza.
0: De foarte multe ori părinții nu caută ajutor de rușine.
1: Y podemos entenderlo porque como padres cuando estás esperando a tu hijo, lo que no esperas que venga con una diferencia.
0: Ceea ce putem înțelege pentru că orice părinte atunci când așteaptă un copil nu se așteaptă să vină un copil cu aceste dificultăți, diferențe.
1: Podríamos hablar de que pasan también por un duelo.
0: Ne putem gândi că ei percep pierderea ca pe un doliu.
1: Y por lo tanto pues requieren también el apoyo, el acompañamiento emocional.
0: De aceea au nevoie de sprijin emoțional.
1: Sin embargo, los padres cuando son conscientes aceptan la situación.
0: Fără îndoială, acei părinți care acceptă situația
1: y que se dan cuenta de que puede su hijo tener una vida funcional, normal, como decimos.
0: Și că proprii copii pot să aibă o viață normală, așa cum spunem noi, sau funcțională.
1: Su ayuda, su motivación, su estado de ánimo es un motor que impulsa el desarrollo del niño.
0: Felul în care ei impulsionează și se implică în viața copilului și în recuperarea lui ajută foarte mult.
1: ¿Qué es lo que se trabaja en psicoterapia con cuando llega un niño con problemáticas de este tipo?
0: Ceea ce încercăm să facem în psihoterapie atunci când întâlnim astfel de copii?
1: La regulación emocional, la aceptación de quién es él.
0: Lucrăm are cum sunt autoreglarea emoțională, acceptarea sinelui așa cum sunt ei.
1: Pero trabajamos a la par con los padres.
0: Dar întotdeauna lucrăm împreună cu părinții.
1: No podemos dedicarnos solo al niño. Necesitamos que los padres estén, no en la sesión, pero que estén también hablando con nosotros.
0: Nu lucrăm doar cu copiii, ci avem nevoie ca părinților să fie împreună cu el și să vorbească cu noi.
1: Ya que ellos están todo el día con el niño, ellos son quienes están recordando, motivándose, dando continuidad a lo que se trabaja en la sesión.
0: Pentru că ei sunt prezenți permanent în activitățile copiilor, în fiecare zi, ei sunt cei care motivează pe copii și îi cunosc foarte bine.
1: Es importante entonces que los padres que nos escuchan puedan ser más conscientes de esto. Su papel es importante para el desarrollo de los niños.
0: De aceea ne dorim foarte mult ca părinții care ne ascultă să înțeleagă că rolul lor în viața copilor este foarte important.
1: Que comprendemos su cansancio, comprendemos quizá frustración que en algunas ocasiones puedan tener.
0: Înțelegem oboseala lor, înțelegem frustrările pe care le au în anumite situații.
1: Sin embargo, el amor que tienen como padres hacia sus hijos debe de ser esa fuerza que lo motive a decir no hay limitaciones, no hay obstáculos para que mi hijo se desarrolle.
0: Însă dragostea pe care o poartă propriilor copii poate să fie motivația cea mai puternică, astfel încât să nu pună limite în dezvoltarea copiilor.
2: Mulțumesc mult de tot pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit și să sperăm că au ascultat cât mai mulți oameni și că vor pleca de aici încurajați, eu sunt sigură.
3: de lucrul acesta, pentru că am auzit eu prima. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu Ești Singur. Brenda Brudan și Simona Anca, în calitate de traducător de data aceasta, au fost invitatele mele. Am vorbit un pic despre incluziune, nu avem pretenția de a fi acoperit acest subiect vast și delicat, dar sperăm că plecând de aici, sau mai bine zis, după închiderea acestei ediții, să luați decizia de a ieși cu copilul după dumneavoastră, de a merge într-o instituție de învățământ și de a spune și el este cetățean al României și are dreptul să facă parte în egal cu ceilalți copii și să se bucure de actul educațional așa cum trebuie. Dana Bordeanu și Marius Rădoi au fost gazdele dumneavoastră în această ocazie. Ne vedem întâlnire și săptămâna viitoare tot aici la Radio Vocea Speranței și așa cum spunem de obicei, nu uitați, nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa. Numai bine, la revedere!
4: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
5: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
6: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiență de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Bine ați revenit la o nouă ediție Vremea Vindecării. Sunt Ana Maria Zanfir. Continuăm astăzi dialogul nostru cu domnul conferențiar universitar dr. Dan Eniu, medic primar, chirurgie generală și supra-specializat pe chirurgie oncologică, cadru didactic în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hazeganu din Cluj-Napoca. Dacă în ediția trecută am vorbit despre boală, diagnostic, tratament, astăzi mergem mai adânc, vorbim despre demnitate umană, credință, limitele științei și puterea pacientului oncologic de a lupta cu o boală care nu este deloc ușoară. Este o discuție despre speranță, responsabilitate și sens. Spunem din nou bun venit în platoul emisiunii Vremea Vindecării domnului conferențiar Dan Eniu.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc din nou, am venit cu plăcere.
1: Am discutat în ediția trecută despre ce înseamnă cancerul pentru pacientul oncologic, cum vede medicul lupta aceasta, care sunt factorii de risc și ce putem face pentru a preveni apariția cancerului. Acum aș dori să ne îndreptăm un pic spre ce opțiuni terapeutice există la ora actuală atunci când vorbim de tratamentul oncologic.
2: Sunt multe opțiuni, s-a dezvoltat mult paleta de opțiuni. Dacă atunci când am început eu, oncologia exista chirurgie pe primul plan și trebuia operat și restul erau considerate adjuvante, și anume erau două, chimioterapia și radioterapia, acum paleta s-a lărgit foarte mult. Sunt foarte multe terapii țintite. În ultima vreme se identifică ținte intracelulare, mici bucăți de proteină, de compuși intracelulari, pentru care se poate fabrica o armă. Și la acea armă îi se pun anumite gloanțe și lovește țintit celula respectivă. Asta s-a dezvoltat foarte mult. Sunt terapiile imune, imunoterapia, sunt terapiile cu molecule mici, așa numitele terapii țintite, sau chiar în ultima vreme antibody drug conjugates, sunt niște combinații de anticorpi cu medicamente care livrează direct la țintă. S-a dezvoltat foarte mult. S-a dezvoltat radioterapia, tehnici de iradiere până la așa numitul bisturiu gamma, adică o iradiere cu atâta precizie care este comparabilă cu precizia chirurgicală. Deci să rezolv o părticică mică fără să ating ce în jur acolo. Deci radioterapia, sunt tot felul de iradieri, inclusiv cu materiale radioactive, microsfere radioterapie, deci foarte mult. Iar chirurgia...
1: Cum ajută chirurgul toată aceasta?
2: Am lăsat-o la urmă, chirurgia. Da? Chirurgia s-a schimbat radical. Nu s-au schimbat atât conceptele, tot... Cam acela e scopul intervenției chirurgicale, îndepărtarea tumorii cu prelungirile ei, cu extensiile ei, dar o facem cu alte mijloace. Ne ajută foarte mult tehnologia care s-a dezvoltat, avem acum abordul minim invaziv, deci în loc de incizii mari intrăm pe niște găurele, avem mijloace de vizualizare mult mai bună, putem vedea prin țesuturi, putem colora anumite elemente, organe, putem pune în evidență, putem face anumite mișcări care erau imposibile, deci s-a dezvoltat foarte mult și asta e în folosul pacienților. Facem operații mai complexe cu o spitalizare mult mai scurtă și o recuperare mai rapidă.
1: În ceea ce privește hormonoterapia, radioterapia, chimioterapia, toate acestea, cum ajută pacientul și cum ajută chirurgul pentru a face o intervenție poate mai puțin invazivă, mai puțin mutilantă, pentru că se poate ajunge, așa cum ne spuneați, de femeia aceea din emisiunea trecută, la intervenții mutilante.
2: Aceea era o, cum să zic, o extremă, o excepție. Da? tratament, cancerul fiind o boală foarte complexă și tratamentul cancerului este complex și noi spunem multimodal, adică sunt mai multe modalități. Nu se tratează doar prin operație sau doar prin raze, toate se combină, fiecare acoperă o anumită părticică și după cum spuneam că s-au dezvoltat mijloacele terapeutice în ultima vreme, aceasta a condus la reducerea amplorii intervențiilor chirurgicale. Noi acum facem operații tot mai mici. Tot mai mici. Dacă, de exemplu, un cancer mamar în perioada Hallstättiană este de pe la 1900 până prin 1970, adică 70 de ani au fost dominați de această concepție. Operațiile erau foarte mari.
1: Mutilante.
2: Se considera la vremea respectivă că extensia cancerului se face în pată de ulei, cum torn ulei și cum se întinde, așa se întinde și cancerul, și să mergem în afara lui ca să-l scoatem. Ei, lucrurile s-au schimbat, privim altfel și acum, în loc să scoatem ca pe vremea aia sânul, cu mușchi pectoral, cu umăr, cu așa mai departe, se face o operație foarte micuță, 2-3 cm, nici nu se vede, o biopsie ganglionară și asta e tot. Sânul este aproape neatins. De exemplu, dacă vorbim de chirurgia mamară, în chirurgia rectului, în chirurgia stomacului, toate s-au schimbat în bine.
1: Spre binele pacientului.
2: Da.
1: Există situații însă când chirurgia nu mai este opțiune și cum gestionați aceste situații din punct de vedere uman?
2: Sunt mai multe situații care se încadrează aici. Una ar fi boala metastatică, în cazul în care pacientul vine mult prea târziu sau s-a ajuns la stadiul final în care este boala foarte împrăștiată, nu poate fi controlată chirurgical și la o boală sistemică trebuie un tratament sistemic, adică să atace tot. O altă eventualitate este un caz avansat în care momentul chirurgical a fost depășit. Momentul chirurgical e undeva mai la început, se adresează unei boli mai mici puțin, dacă boala e prea mare. În aceste situații putem apela la tratamente, cum este radio, chimio, hormono, imuno și așa mai departe, pentru a readuce timpul, da, întoarce timpul
1: și înapoi, da.
2: Dăm boala într-un stadiu mai incipient care este abordabil chirurgical. Da? Se poate și invers, cum dedusem acel exemplu în care s-au epuizat aceste metode, a făcut radio, toate formele, a făcut chimio, a făcut tratamente și totuși boala mai este, dar este localizată. Condiția pentru a putea aplica un tratament chirurgical este ca boala să fie localizată. Nu putem opera metastaze,
1: una acolo,
2: nu putem să tragem în atâtea părți, să tragem într-un singur loc. Și cu raze la fel. Ei, dacă boala e localizată, sunt tehnici acum care, sigur, sunt completate cu procedee plastice, așa mai departe, și chirurgia, aceste metode se completează și e foarte important ca fiecare caz să fie discutat în echipa multidisciplinară.
1: Da, mai de și asta vorbeam. Ce înseamnă echipa multidisciplinară? Din cine este ea formată? De ce este important să existe o astfel de echipă?
2: Din toți specialiștii care se ocupă de tratamentul cancerului. Trebuie să fie chirurgul, trebuie să fie radioterapeutul, oncologul medical, știu, se recomandă acum în centrele mari și psiholog, kinetoterapeut, chirurg plastician și advocacy este reprezentant al pacientului în centrele mari. De ce este important? Pentru că fiecare dintre specialiști privește cu ochii lui, cu lupa lui, cu perspectiva lui, da?
1: Cu experiența pe care o are.
2: Da. Eu ca și chirurg mă gândesc la operație, dar îmi scapă poate o chestie psihologică sau o chestie de chimio sau ceva. Chimioterapeutul se gândește și dacă noi toți suntem la masă și se discută între noi, nici unul nu poate exagera și dacă unul, de exemplu, alege o variantă periculoasă pentru pacient, unul dintre colegi poate să-i aducă argumente de ce nu-i bine și să aleagă altă variantă. Practic, din aceste discuții multidisciplinare se naște cea mai bună soluție pentru pacient.
1: Și este extrem de important ca pacientul în momentul acela, în contextul în care se află, să se bucure de cel mai bun tratament posibil. Cât de rapidă este recuperarea după chirurgie?
2: Depinde de ce fel de chirurgie, cât de profundă, să zic așa, și cât de mutilantă, dar în, ca o notă generală, în vremea noastră, acum, este destul de rapidă recuperarea. În primul rând, anestezia este foarte bună, nu mai sunt anestezii grele și se recuperează foarte greu după ele, acum se recuperează repede, anesteziile sunt cu medicamente foarte bune, cu polipragmazie, adică se dau multe medicamente care se compensează, nu dai o doză mare, mare din ceva. Pe de altă parte, chirurgia apelează la metode minim invazive, nu mai sunt... E mult mai ușoară recuperarea acum față de cum era. Dacă, de exemplu, pentru o histerectomie radicală, atunci
1: adică
2: când eram eu...
1: Adică fiind scos tot ce înseamnă uter...
2: Da, uter pentru un cancer uterin în care se scoate uterul cu rădăcinile lui, cu ganglioni, cu tot. Deci radicală, o histerectomie pentru cancer, da? Care se făcea clasic, operator. Atunci când m-am format eu, de exemplu, pacientul stătea minim 7 zile, 7, 8, 9, 10 zile internat, dintre care primele 5 era cu sondă vezicală. Acum aceeași operație o facem laparoscopic sau cu robotul Da Vinci și sonda vezicală o scoatem a doua zi, deci asta se operează mâine, scoatem sonda și în ziua a treia sau cel târziu a patra se externează, dar în general în ziua a treia merge acasă. În prima zi după operație, atunci când scoatem sonda, umblă pe hol și mănâncă. În primele 5 zile stăteau în pat, pierdeau mult sânge, aveau tăieturi mari, le durea burta foarte tare. Acum nu le mai doare nimic, n-au durere.
1: Nu puteau să mănânce.
2: Da. Da. S-au descris și se folosesc și tehnici de facilitare a acestei recuperări, Enhanced Recovery, ERAS, în care pregătim bolnavul. Eu le spun, mai ales cazurilor grele, le spun ca să înțeleagă, să știți că această operație este ca și cum ai urca 10 etaje pe scări dintr-una. Puteți? Nu, nici jumate de etaj nu urc. Sau un deal înalt, puteți urca? Nu. Ei, vedeți? Și atunci cum o să rezistați la operație? Trebuie să vă antrenați.

0: la alcool, renunțarea la mâncat, la mult, face foarte mult. Bolnavul intră cu un alt tonus în operație și atunci sigur că șansele sunt mai mari de recuperare. Plus că îl sensibilizezi puțin și vede și ce a greșit și înțelege și că poate să facă și el ceva.
1: Pentru a
0: Contribuie la
1: lupta.
0: vindecarea lui.
1: Ce mituri despre cancer întâlniți cel mai frecvent și care sunt cele extrem de periculoase pentru pacient?
0: Din păcate, destul de multe și unul dintre cele cu care ne lovim frecvent este mitul că printr-o biopsie se împrăștie boala. Deci dacă te atingi de o tumoră, fie cu bisturiu, fie cu un ac sau cu ceva, se împrăștie boala și de-aia apar metastazele. Este absolut fals. Fiecare cancer este altfel, nu există un cancer care e la toată lumea. Sunt
1: Și
0: forme
1: nu
0: și
1: numai
0: forme și
1: biopsia, că
0: forme.
1: de foarte multe ori lumea crede că și intervenția chirurgicală răspândește cancerul și de
0: Da.
1: aceea amână intervenția chirurgicală.
0: Da. Biopsia este cea care ne spune ce e acolo, ne dă identitatea. Așa cum un copil nou născut este un copil, e frumos într-adevăr, dar până nu are nume și data nașterii și domiciliu și părinți, nu-i foarte bine identificat. Așa și cu cancerul, e obligatorie. Și s-au făcut studii, în fine, nu vreau să lungesc foarte mult discuția, dar este demonstrat științific că biopsia nu duce la împrăștierea cancerului.
1: Un alt mit frecvent,
0: Da.
1: poate vreți să spuneți
0: Nu,
1: atunci,
0: nu, că.
1: este că atunci când auzi diagnosticul de cancer, este de fapt o condamnare la moarte.
0: Exact.
1: Este adevărat
0: Nu.
1: sau fals?
0: Nu. Este absolut fals. Nu vreau să se înțeleagă faptul că nu se moare de cancer și că eu vin și spun acum povești. Nu. Se moare de cancer. Sunt cazuri în care nu se mai poate rezolva
1: La
0: problema,
1: fel cum
0: dar
1: se
0: sunt.
1: moară și de boli de inimă, boli cardiovasculare. Însă parcă rezonanța, impactul emoțional nu este același atunci când spune ai o cardiopatie ischemică sau ai cancer.
0: În zilele noastre, marea majoritate a cancerului se vindecă. Marea majoritate. Dacă vorbim de supraviețuiri în procente pe tipurile de cancer, toate sunt cu procente ridicate. Toate. Da? Deci rezultatele sunt foarte bune, tratamentele sunt foarte bune. Sigur că sunt forme care sunt depistate târziu sau sunt care nu răspund corect la tratament din anumite motive sau nu poți face un anumit tratament și se mai pierd. Dar diagnosticul de cancer și foarte frecvent. Foarte frecvent. Câți nu vin și spun, uite, am fost cu colega mea că și-a făcut o mamografie, am dus cu ea și am zis, hai să-mi fac și eu dacă tot am venit acum și mi-a găsit ceva. Doamna doctor, uite, mi s-a întâmplat și mie. Că tocmai mi-era frică, verișoara mea de acolo a avut, nu știu care colegă de birou, a mers nu știu unde cu trenul și doamna povestea că are cancer, adică e foarte frecvent și mi-a venit și mie rândul. Nu e vorba de rând și nu este o pedeapsă. Este o boală ca și o viroză, ca și o litiază renală, veziculară, nu știu, atâtea, care apare și care poate fi tratată, diagnosticată și tratată.
1: Un alt mit, frecvent în ceea ce privește cancerul și probabil ați întâlnit, nu m-a durut. Și dacă nu m-a durut, am crezut că nu e ceva grav. Aveți
0: Adevărat.
1: pacienți care vin și
0: E
1: spun lucrul
0: adevărat, e
1: acesta.
0: adevărat. Foarte adevărat. Cancerul nu doare decât în stadiile foarte avansate. În esență, metastazele osoase sunt foarte dureroase atunci când apar. Alea cu adevărat dor, dar acea durere este 24 din 24, continuă și intensă. În rest, pot fi tumori mari care nu dor. Dar totuși e de neînțeles cum vine cineva cu o tumoră în sân, de exemplu, cât pumnul, ulcerată, care sângerează, miroase, pătează hainele, are nu știu câte pansamente și când o întreb, da, de ce a stat atâta, că puteți merge oriunde la un medic și se diagnostica, dar nu m-a durut. Asta e totuși de neexplicat, adică nu de aia nu s-a dus, ci din alte motive nu s-a dus, pentru că n-a durut-o.
1: Însă durerea de foarte multe ori împinge medicul, pacientul la medic și din

0: păcate, în cazul cancerului, semnalul acesta de alarmă lipsește cu desăvârșire și nu este de încredere. O altă problemă în ceea ce privește cancerul este că pacienții au impresia că atunci când sunt tratați de cancer, vor muri mai repede decât dacă lasă boala să evolueze în mod natural. De exemplu, chimioterapia te omoară, radioterapia, hormonoterapia, mai
1: Da,
0: bine.
1: este un mit și acesta. Este un mit și sunt pacienți care vin și spun nu fac chimioterapie pentru că aia îmi distruge organismul, adică repare pe o parte și strică pe altă parte. Nu este adevărat. Nu strică nimic. Nu strică nimic, afectează anumite sisteme și anumite organe prin efectul ei, dar le afectează temporar. Pentru că aceste medicamente, chimioterapia, atacă populațiile celulare în diviziune, deci acolo unde ele se multiplică rapid, cum este cancerul. Tocmai de aia a fost făcută, să oprească multiplicarea cancerului, fix de aia se folosește chimioterapia. Și atunci sigur că ea atacă și măduva hematogenă și apare anemia, apare leucopenie, atacă pielea și cad unghiile, cade părul. Oprește ciclul menstrual, dar toate sunt reversibile în momentul în care am oprit și sunt nu numai reversibile, și controlabile. Adică atacăm și organismul, partea sănătoasă a organismului, după cum spuneam, măduvă, piele și așa mai departe, dar până la un anumit nivel, de unde e reversibil. Nu mă duc mai jos unde este ireversibil, da? Îl afectez un pic, da, îi merge mai greu, este îngreunat.
0: Dar în
1: Dar
0: același
1: în
0: timp.
1: același timp omorâm cancerul și după ce asta s-a rezolvat, își revine. Toate efectele chimioterapiei sunt reversibile. Toate.
0: În ceea ce privește încrederea medic-pacient, revenim la aceeași discuție pentru că mulți pacienți oncologici au dificultăți în a avea încredere în medic. Medicul mă minte, sigur mi-a ascunde ceva, sigur nu mi-a spus, sunt și tipul acesta de persoane, în contrast cu internetul. Hai să verificăm ce zice inteligența artificială, ce terapii alternative sau miraculoase pot să găsesc. V-ați confruntat cu astfel de pacienți?
1: Medicul nu are niciun interes să mintă, n-ar avea niciun câștig. Sigur că, și mai ales în România oarecum mentalitatea e diferită față de, știu eu, Europa de Nord sau Statele Unite sau nu știu ce alte exemple să dau, unde lumea e mult mai pragmatică și își fac pe zile planul și cât mai am de trăit, 8 zile, în astea 8 zile fac ceva. Deci dau un exemplu extrem, așa, nu sigur că nu e real
0: Da.
1: acest exemplu. În România nu e chiar așa.
0: Nu poți să mergi să spui pacientului, mai ales că
1: Da.
0: nu puteți să spuneți cu siguranță
1: Și atunci
0: exact cât mare.
1: avem puțin grijă și este foarte important să, înainte de a comunica un asemenea diagnostic, să aflăm puțin cam ce ar vrea pacientul să știe. Deci noi, așa, ne și învață la cursuri acest lucru și sigur și experiența te învață să-i dai informația de care are nevoie, care îi este utilă, da. Și tatonăm puțin, vedem unde se scaldă, cât e de încrezător, cât e până să-i spun. Sunt unii care vor să zică, da, este cancer, trebuie să faci asta, asta, asta, peste un an totul va fi bine și viața continuă, da? Sau lucrurile vor merge prost, supraviețuirea undeva la între 6 luni și 9 luni, de exemplu, și sunt unii de aștia, sunt excepții, foarte rar.
0: Și foarte greu faci față
1: Da.
0: unei astfel de discuții și
1: Da.
0: unui astfel de.
1: Da. În general, încercăm cel puțin să comunicăm cu tact acest diagnostic, să nu tăiem speranța pacientului și oricum ar fi nedrept, pentru că întotdeauna există această speranță, tocmai spuneam lucrul ăsta, întotdeauna există tratamente și de câte ori nu ni s-a întâmplat să considerăm un caz fără șanse mari,
0: Din punct de vedere medical
1: medical,
0: și.
1: și să avem surpriza că totul a mers peste așteptări. Peste așteptări. Da? Iar internetul e o mare problemă. E o mare problemă pentru că informația pe care o găsești pe internet nu este scrisă de specialiștii adevărați. Pentru că specialiștii ăia care lucrează, studiază, fac, ei n-au timp să scrie pe
0: internet.
1: Au
0: articole, au site-uri specializate unde își prezintă lucrările.
1: Ceea
0: sau
1: ce găsești,
0: emisiuni ca acestea.
1: Sau emisiuni ca acestea, dar și aici oarecum nivelul nu-i foarte științific. Nu?
0: Și nu-i foarte nișat pe o anumită patologie.
1: Da.
0: Nu ai cum să afli mai multe despre cancerul de sân, dacă discuția este una generală.
1: Da. De aceea, informațiile de pe internet în general sunt rele, pentru că scriu cei care au avut necazuri, care au avut probleme sau nemulțumiri și nu foarte științifice.
0: Și nu personalizate cazului tău sau al celui care
1: caută. Eu le recomand pacienților, dacă vor să caute pe internet, pe de o parte, dacă vor despre boală, sunt pe site-urile marilor instituții oncologice, în primul rând din Statele Unite, dar și europene sunt, și societățile mari europene de chirurgie oncologică, ginecologie, au pe site-ul lor secțiune pentru pacienți în care sunt descrise și tratamentele și indicațiile, oarecum niște ghiduri pentru pacienți. Sigur că sunt în engleză, trebuie citite, dar acelea merită citite. Și al doilea lucru pe care trebuie să-l caute, spuneam, recenzii, păreri, aprecieri despre spitalul respectiv, despre medic, despre colectiv și așa mai departe. Și te duci pe aceste recenzii. Degeaba caută ei gradul Nottingham 3, ce înseamnă, nu asta, ci cineva care a avut tumoră de sân, unde și-a făcut diagnosticul. Și
0: unde
1: a
0: fost tratat și ce rezultate a avut.
1: Asta trebuie să caute, da? Care a fost mulțumit, care n-a fost mulțumit, cât a durat așteptarea, așa mai departe. Nu neapărat ce înseamnă HER2 pozitiv. Aia nu trebuie neapărat să știe, pentru că pe lângă facultatea de medicină este un rezidențiat și nu știu câți ani de specializare ca să putem explica aceste lucruri.
0: În ceea ce privește recuperarea și modul în care pacienții abordează cancerul, ați observat diferențe între pacienții care au credință în Dumnezeu, știu că este cineva în ceruri care gestionează totul, în comparație cu cei necredincioși?
1: Da. Da, ajută foarte mult, este foarte importantă credința. Clar, cei care nu au, cărora le lipsește acest lucru, sunt debusolați, sunt ca o frunză în vânt. Oscilează între furie, ură, revoltă sau, nu, cum îi spune, când vrei să faci exact invers totul, da? Deci au niște atitudini din astea.
0: Revoltă.
1: În primul rând de neputință și de nemulțumire. Și cei care au credință, au încredere, parcă și tratamentele merg mai bine, parcă, sigur că îi acceptă mai ușor și orice tratament, pentru că orice acțiune medicală și un consult medical are și părți neplăcute și tratamentele, au și efecte secundare, au anumită durată, te scot din uz, necesită programe, deci parcă merg mai ușor un picuț și parcă au un țel, parcă au un... Este foarte importantă credința.
0: Am ajuns la finalul emisiunii și înainte de a încheia, aș vrea să vă întreb care este rolul medicului, nu doar ca specialist, ci și acela de om care însoțește pacientul într-un moment extrem de critic al vieții sale.
1: Medicina este o vocație. Este necesită, pentru a o face bine, o anumită structură și fizică, dar și psihică. Și după cum spuneam și mai înainte, pacientul nu este doar un caz. Pacientul este un om, este o ființă care trebuie privită în globalitatea lui, care face parte dintr-o familie, care face parte dintr-o societate, din niște relații și acum s-a întâmplat, a acest necaz care este boala și care l-a adus la noi. Și în momentul în care medicul își face mai mult decât meseria, adică eu am de făcut acest tratament de aici până aici, da? Dar dacă eu și comunic cu pacientul și stabilesc o anumită relație și în momentul în care pe pacient îl privesc în mediul lui, rezultatele sunt mult mai bune, satisfacția este mai mare de ambele părți. Și pentru noi, una este să bifez un caz rezolvat și alta este să văd un pacient mulțumit. Și asta se și întoarce după aceea. Da? Un caz rezolvat e un caz rezolvat. Este la număr acolo. Pam, pam, pam. Da? Un pacient mulțumit te recomandă, îi ajută pe alții, se întoarce și îți aduce o mulțumire, că poate nu fiecare zi avem satisfacția de a rezolva pe cineva, dar dacă avem o zi mai grea, mai dificilă și...
0: Să vină cineva să spună mulțumesc.
1: Da, sau chiar să primești un mesaj. Domnule doctor, vă mulțumesc, sunt 12 ani de când m-ați operat. Și, na, mai zice ceva acolo. Te umple de fericire. Ei, așa cred că trebuie văzute lucrurile. Nu pot toți să fie așa. Nici toți pacienții, nici toți medicii, dar, din fericire, sunt mulți care pot și care fac medicina din vocație, într-adevăr, nu doar ca o meserie.
0: Mulțumesc foarte mult, domnule conferențiar Daneniu, pentru că ați fost de data aceasta împreună cu noi pe platoul emisiunii Vremea Vindecării și vă mai așteptăm și cu altă ocazie pentru a aborda poate mai nișat diverse subiecte din specialitatea dumneavoastră. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că și de data aceasta ați ales să rămâneți împreună cu noi. Vă așteptăm și săptămâna viitoare, la aceeași oră, la o nouă ediție Vremea Vindecării. La revedere!

0: Biblia spune că gura celui neprihănit este izvor de viață. Proverbele 10:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Baicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută!

În ediția precedentă a emisiunii noastre am pășit într-una dintre cele mai întunecate nopți din istoria omenirii. Am urmărit arestarea Domnului Iisus în grădina Ghetsemani și am văzut cum întunericul părea să câștige teren. Iuda a ieșit în noapte pentru a-și duce la capăt trădarea. Soldații și slujitorii marelui preot au venit cu torțe, cu arme, pentru a-l prinde pe cel care este lumina lumii. Petru a încercat să schimbe cursul evenimentelor prin sabie, dar a descoperit că împărăția lui Dumnezeu nu se întemeiază pe forță, ci pe ascultare și jertfă. Am văzut apoi cum Iisus a fost dus înaintea autorităților religioase, în timp ce Petru, afară, lângă focul aprins în curte, pășea pe drumul dureros al lepădării. Dar, dincolo de toate aceste evenimente, am descoperit un adevăr care străbate întreaga relatare a lui Ioan, și anume că Iisus nu este victima împrejurărilor. El nu este prins într-un joc al puterii pe care nu-l poate controla. Dimpotrivă, chiar și atunci când este arestat, interogat și abandonat de cei mai apropiați ucenici, el rămâne stăpânul situației. Merge spre cruce în deplină cunoștință de cauză și în deplină ascultare de voia Tatălui. Astăzi continuăm această călătorie prin ultimele ore dinaintea răstignirii. Vom intra mai adânc în confruntarea dintre Iisus și cei care îl judecă. Vom vedea cum adevărul stă înaintea puterii religioase și politice. Vom observa contrastul dintre demnitatea liniștită a lui Hristos și frământarea celor care încearcă să-l condamne. Vom descoperi că, pe măsură ce procesul înaintează, devine tot mai clar că nu Iisus este cel aflat cu adevărat sub judecată, ci lumea care îl respinge. Evanghelia după Ioan ne invită să privim dincolo de aparențe. În exterior avem anchete, acuzații și sentințe. În profunzime, vedem desfășurarea marii controverse dintre lumină și întuneric, dintre adevăr și minciună, dintre iubirea lui Dumnezeu și împietrirea inimii omenești. Și poate că tocmai aici se află actualitatea acestei relatări, pentru că procesul lui Iisus nu aparține doar trecutului. În ediția de astăzi vom vedea că, în timp ce oamenii cred că îl judecă pe Hristos, ei își descoperă, de fapt, propria stare spirituală. Și vom descoperi încă o dată că, în ceasul celei mai mari nedreptăți din istorie, Dumnezeu continua să lucreze pentru salvarea omenirii. Ancheta continuă, întrebările se înmulțesc, acuzațiile se pregătesc, însă, pe măsură ce dialogul înaintează, devine tot mai evident că Iisus nu este un acuzat obișnuit. El nu încearcă să se apere prin artificii juridice și nici nu caută să evite confruntarea. Când unul dintre slujitorii marelui preot, iritat de răspunsurile sale, îl lovește peste față, Domnul nu răspunde cu mânie și nici nu se retrage intimidat. Cu o demnitate impresionantă, el cere un singur lucru, adevăr și dreptate. Dacă am vorbit rău, arată ce am spus, dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Spune Domnul. În aceste cuvinte nu găsim revoltă, ci o mărturie calmă în favoarea adevărului. Iisus nu acceptă violența ca argument și nici abuzul ca substitut pentru dreptate. Cei care nu pot răspunde adevărului aleg adesea să lovească persoana care le rostește. Este o lecție care traversează întreaga istorie. În fața lui Iisus, autoritățile religioase descoperă că nu au de-a face cu un om care poate fi intimidat. El rămâne statornic, liniștit și consecvent, nu cedează presiunii și nu renunță la adevăr pentru a-și salva viața. În schimb, cei care îl interoghează încep să-și dezvăluie propria slăbiciune morală. Cu cât încearcă mai mult să-l compromită, cu atât devine mai vizibil contrastul dintre curăția lui și nedreptatea lor. În cele din urmă, Ana înțelege că nu va obține nimic prin această audiere preliminară. Iisus este trimis mai departe, la marele preot Caiafa, unde evenimentele se vor accelera și unde se vor pregăti acuzațiile care urmează să fie prezentate înaintea autorității romane. Drumul spre cruce continuă.
Dar la fiecare pas, Evanghelia după Ioan ne amintește că adevăratul proces nu este doar al lui Isus. În lumina caracterului său sunt puse în evidență inimile oamenilor. Unii aleg adevărul, alții aleg interesul, teama sau compromisul. Iar această alegere rămâne la fel de actuală și astăzi.

Relatarea ne conduce în curtea marelui preot, lângă focul în jurul căruia se adunaseră slujitorii și paznicii. Acolo îl regăsim pe Petru. Evanghelistul alternează în mod intenționat cele două scene. Înăuntru, Iisus este interogat și mărturisește adevărul fără teamă. Afară, Petru este întrebat cine este și se leapădă de Domnul său. Contrastul este dureros, dar profund semnificativ. În timp ce Iisus nu ascunde nimic și nu retrage niciun cuvânt din ceea ce a spus, Petru încearcă să se ascundă de propria identitate de ucenic. Cu puțin timp înainte fusese gata să scoată sabia pentru a-l apăra pe învățătorul său. Acum însă, confruntat nu cu soldați, ci cu întrebările unor slujitori, începe să cedeze. Întrebarea care îi se adresează este simplă. Nu ești și tu unul dintre ucenicii lui? Nu este o acuzație oficială și nici o amenințare directă, dar frica lucrează deja în inima lui. Odată făcut primul pas al compromisului, următorii vin tot mai ușor. Petru neagă din nou și apoi încă o dată. De data aceasta îl recunoaște chiar o rudă a lui Malhu, omul căruia Petru îi tăiase urechea în grădină. Circumstanțele devin tot mai apăsătoare, dar în loc să mărturisească adevărul, Petru se afundă și mai mult în negare. Și atunci se aude cântatul cocoșului. Ioan relatează momentul cu o sobrietate impresionantă. Nu insistă asupra jurămintelor rostite de Petru și nici asupra lacrimilor care au urmat. Evanghelistul dorește să scoată în evidență altceva, anume că cuvintele lui Iisus s-au împlinit întocmai. Cel care spusese că este gata să meargă cu Domnul până la moarte, descoperă că puterea omenească nu este suficientă în ceasul încercării. Și totuși aceasta nu este ultima pagină din istoria lui Petru. Căderea lui este reală, dar nu definitivă. Harul lui Dumnezeu este mai mare decât eșecul unui om. Același Petru care s-a lepădat va fi restaurat. Același Petru care a plâns amar va deveni unul dintre cei mai curajoși martori ai învierii. Evanghelia ne amintește astfel că nimeni nu este prea căzut pentru a fi ridicat de Hristos și nimeni nu este prea slab pentru a fi refăcut prin harul său. În timp ce Petru își trăiește drama personală în curte, procesul lui Iisus înaintează spre o nouă etapă. Acum scena se mută în fața autorității romane. În centrul atenției apare guvernul.

a adevăratei autorități. Cine deține cu adevărat puterea? Cine este cu adevărat liber? Cine judecă și cine este judecat? În aparență, Pilat ocupă tronul puterii. În realitate însă, centrul întregii scene rămâne Isus. El este cel care înaintează conștient spre cruce. El este cel care conduce evenimentele către împlinirea planului de mântuire. Iar în mijlocul celei mai mari nedreptăți din istorie, începe să se descopere tot mai clar adevărata natură a împărăției sale. O împărăție întemeiată nu pe forță, ci pe adevăr, nu pe constrângere, ci pe iubire, nu pe violență, ci pe jertfă.

După interogatoriul din casa marelui preot, Domnul Iisus este dus înaintea autorității romane. Procesul intră într-o nouă etapă. Până acum a fost confruntat cu liderii religioși ai propriului popor. De acum înainte va sta înaintea reprezentantului celui mai puternic imperiu al lumii. Era încă foarte devreme. Ierusalimul abia începea să se trezească, iar orașul se pregătea pentru continuarea sărbătorii. În acea dimineață însă, dincolo de agitația obișnuită a cetății, se desfășura un eveniment care avea să schimbe pentru totdeauna istoria omenirii. Cel prin care au fost făcute toate lucrurile era condus ca un acuzat înaintea unui guvernator păgân. Ioan observă aici un detaliu care spune foarte mult despre starea spirituală a celor implicați. Conducătorii religioși nu intră în reședința lui Pilat. Ei rămân afară pentru a evita orice întinare ceremonială care i-ar fi împiedicat să participe la sărbătoare. Doresc să rămână curați din punct de vedere ritual. Și aici evanghelistul surprinde una dintre cele mai impresionante ironii ale întregii sale relatări. Oamenii aceștia sunt preocupați să evite o posibilă necurăție ceremonială, dar în același timp pun la cale condamnarea celui nevinovat. Sunt atenți la detaliile exterioare ale religiei, însă nu văd realitatea spirituală aflată chiar înaintea lor. Vor să păstreze formele, dar pierd esența. Vor să participe la sărbătoarea Paștelui, însă îl resping tocmai pe acela care arăta întregul simbolism al Paștelui. Aceasta este una dintre marile avertizări ale Scripturii. Este posibil să fii preocupat de aspecte exterioare ale credinței și în același timp să ratezi întâlnirea cu Hristos. Este posibil să respecti reguli, tradiții și ceremonii, dar să nu înțelegi glasul lui Dumnezeu când îți vorbește El. De aceea, adevărata religie nu se reduce niciodată la forme. Ea începe cu o inimă predată lui Dumnezeu și cu o relație vie cu Mântuitorul. Refuzul conducătorilor de a intra în pretoriu creează și cadrul dramatic al procesului. Pilat este obligat să iasă afară pentru a discuta cu acuzatorii și apoi să intre din nou pentru a vorbi cu Iisus. Astfel, narațiunea se desfășoară pe două scene paralele. Afară se află presiunea politică și religioasă. Înăuntru se desfășoară dialogul dintre guvernatorul roman și Fiul lui Dumnezeu. Pe măsură ce vom înainta în relatare, vom observa că procesul nu este doar despre vinovăția sau nevinovăția unui om. Este o confruntare între două împărății. Pe de o parte se află puterea lumii cu autoritatea ei politică, militară și juridică. Pe de altă parte se află împărăția lui Dumnezeu, reprezentată de un om legat, aparent lipsit de orice apărare. Dar aparențele înșală. În realitate, Iisus rămâne stăpânul situației. El nu este împins de evenimente, ci merge înainte pe drumul pe care l-a rânduit Tatăl. În timp ce oamenii cred că îl judecă, el continuă să fie

centrul întregii istorii a mântuirii. Și poate că tocmai aici se află lecția cea mai importantă pentru noi. Pericolul cel mai mare nu este neapărat ostilitatea declarată față de Dumnezeu. Uneori pericolul este religia fără Hristos, forma fără conținut, ritualul fără transformare, preocuparea pentru detalii secundare în timp ce inima rămâne departe de Dumnezeu. Conducătorii religioși ai vremii au văzut Paștele, dar n-au recunoscut mielul. Au apărat tradiția, dar l-au respins pe Mesia. Au urmărit curăția ceremonială, dar au ignorat curăția inimii. Iar Ioan ne invită să ne întrebăm cât de aproape putem fi de lucrurile sfinte și totuși cât de departe putem fi de Hristos. Aceasta este întrebarea care începe să răsune tot mai puternic pe măsură ce procesul înaintează.

În timp ce conducătorii religioși rămân afară pentru a-și păstra curăția ceremonială și pentru a continua participarea la sărbătoare, procesul lui Iisus intră într-o nouă fază. Acum apare în scenă omul care reprezintă puterea Romei în Iudeea, Ponțiu Pilat. De câțiva ani, Pilat conducea provincia în numele împăratului Tiberiu. Era un om obișnuit cu autoritatea, cu disciplina militară și cu exercitarea puterii. Istoria îl descrie ca pe un conducător dur, uneori brutal, alteori ezitant. Un om care încerca să-și ascundă nesiguranțele în spatele funcției pe care o ocupa. Nu era iubit de poporul pe care îl administra, iar relațiile sale cu liderii religioși ai iudeilor erau adesea tensionate. Cu toate acestea, în dimineața aceea, fără să-și dea seama pe deplin, Pilat se afla înaintea cele mai importante întâlniri din viața lui. Pentru că acuzatorii refuză să intre în reședința romană, Pilat este afară pentru a discuta cu ei. Gestul este perfect explicabil. Un conducător experimentat știa cât de sensibile puteau deveni mulțimile în timpul marilor sărbători religioase și nu avea niciun interes să provoace o revoltă inutilă. Ajuns înaintea lor, Pilat deschide procedura cu întrebarea firească: ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? Însă răspunsul pe care îl primește este surprinzător. În loc să prezinte imediat acuzațiile, conducătorii religioși răspund într-un mod aproape iritat: dacă omul acesta n-ar fi un făcător de rele, nu l-am fi adus la tine. Cu alte cuvinte, ei se așteptau ca Pilat să confirme pur și simplu verdictul lor. Considerau că problema era deja rezolvată și că autoritatea romană trebuia doar să execute sentința. Dar Pilat nu este dispus să accepte atât de ușor concluziile altora, fie din calcul politic, fie din orgoliu, fie din dorința de a-și afirma autoritatea, el refuză să fie folosit ca simplu instrument al planurilor lor. Deodată situația se schimbă. Cei care veniseră convinși că dețin controlul descoperă că trebuie să dea explicații. Cei care doreau o condamnare rapidă sunt obligați să-și argumenteze cazul. Ioan surprinde aici încă o ironie profundă. Unii lideri religioși cred că îl aduc pe Iisus înaintea unui judecător omenesc. În realitate, fiecare pas al procesului scoate la lumină starea morală și spirituală a celor implicați. Acuzatorii, judecătorii și martorii ajung să fie ei înșiși expuși de adevărul pe care încearcă să-l condamne. Pilat le răspunde cu o replică care poartă amprenta unui om obișnuit să-și afirme puterea: luați-l voi și judecați-l după legea voastră. În spatele cuvintelor sale se ascunde o umilire subtilă. Dacă este vorba doar despre dispute religioase, spune el în esență, rezolvați-le singuri. Dacă însă doriți o condamnare la moarte, atunci trebuie să mă convingeți și să recunoașteți că aveți nevoie de autoritatea Romei. Astfel începe dialogul tensionat dintre puterea religioasă și puterea politică. Fiecare încearcă să-l folosească pe celălalt. Fiecare urmărește propriile interese. Și în mijlocul acestor jocuri de influență stă Iisus. El nu negociază, nu manipulează, nu caută alianțe și nu încearcă să câștige avantaje. În timp ce oamenii calculează, el înaintează liniștit spre împlinirea planului lui Dumnezeu. Aceasta este una dintre marile lecții ale acestor capitole. Puterea omenească este adesea preocupată de influență, de prestigiu, de control, în timp ce împărăția lui Dumnezeu funcționează după alte principii. Acolo unde oamenii caută să domine, Hristos alege să slujească. Acolo unde oamenii caută să se impună, el alege să se jertfească. Iar procesul abia începe. Curând, Pilat și Iisus vor sta față în față. Guvernatorul Romei îl va întreba despre împărăție, despre autoritate și despre adevăr. Dar înainte ca dialogul să se încheie, va deveni tot mai clar că adevărata întrebare
nu este cine este Pilat, ci cine este Iisus.

Faptul că autoritățile iudaice îl aduc pe Iisus înaintea lui Pilat nu este o simplă formalitate juridică. În lumea de atunci, dreptul de a pronunța și executa o sentință capitală aparținea autorității romane. De aceea, după verdictul religios, era nevoie și de aprobarea puterii politice. Conducătorii poporului nu se puteau opri la propria lor judecată. Pentru a-și duce planul la capăt, aveau nevoie de intervenția guvernatorului roman. Această situație explică schimbarea subtilă care se produce în acuzațiile aduse împotriva lui Isus. În fața autorităților religioase, problema era în primul rând una teologică. Ei considerau că afirmațiile sale despre propria identitate reprezintă o amenințare la adresa credinței și a ordinii religioase. În fața lui Pilat însă, asemenea argumente aveau puțină greutate. Guvernatorul roman era interesat de stabilitatea provinciei și de loialitatea față de imperiu. De aceea, acuzațiile vor începe să capete tot mai mult o nuanță politică. Din perspectiva Evangheliei după Ioan însă, în spatele tuturor acestor manevre omenești, se desfășoară o realitate mult mai profundă. Oamenii cred că decid soarta lui Isus, dar în fapt, evenimentele se mișcă în direcția pe care el însuși o anunțase cu mult înainte. Nimic nu se petrece la întâmplare. Chiar și mecanismele juridice ale Imperiului Roman ajung să fie folosite, fără să știe, pentru împlinirea planului lui Dumnezeu. Există aici un detaliu semnificativ. Dacă autoritățile iudaice ar fi avut libertatea deplină de a executa sentința, moartea lui Isus ar fi putut lua forma obișnuită a pedepsei aplicate pentru anumite încălcări religioase. Dar Domnul vorbise în repetate rânduri despre faptul că va fi înălțat. El anticipase o moarte care urma să-l ridice de la pământ și care avea să devină un semn pentru întreaga lume. Acum, pe măsură ce procesul trece în mâinile romanilor, cuvintele sale încep să capete contur. Drumul către cruce nu este rezultatul unei întâmplări nefericite, ci partea unei istorii pe care Dumnezeu o conduce spre scopul ei final. În timp ce liderii religioși urmăresc condamnarea unui om pe care îl consideră periculos, iar Pilat încearcă să gestioneze o situație politică delicată, planul mântuirii înaintează pas cu pas. Și aceasta este una dintre marile ironii ale relatării lui Ioan. Cei care cred că dețin puterea descoperă, fără să-și dea seama, că nu fac decât să contribuie la împlinirea unui plan mai mare decât ei. Hotărârile lor sunt reale. Responsabilitatea lor este reală, dar deasupra tuturor rămâne voia lui Dumnezeu. Astfel, înainte ca Iisus să fie dus în sala de judecată a lui Pilat, cititorul Evangheliei Ioanine este invitat să privească dincolo de aparențe. Nu asistăm doar la confruntarea dintre autoritățile iudaice și un predicator incomod din Galileea. Asistăm la apropierea ceasului pentru care Fiul lui Dumnezeu venise în lume. Fiecare pas al procesului îl apropie de cruce, iar fiecare pas confirmă că istoria nu este condusă de întâmplare, ci de mâna nevăzută a lui Dumnezeu.

În interiorul pretoriului începe una dintre cele mai impresionante confruntări din întreaga Evanghelie. Față în față se află guvernatorul Romei și un prizonier legat. La prima vedere, puterea este de partea lui Pilat. El reprezintă imperiul. El poate condamna sau elibera. El pune întrebările, el conduce procesul. Dar pe măsură ce dialogul înaintează, cititorul Evangheliei descoperă că lucrurile nu sunt atât de simple. Prima întrebare este directă și esențială. Ești tu împăratul iudeilor? Nu este o întrebare născută dintr-o preocupare spirituală. Pilat nu caută adevărul despre Mesia. El încearcă să afle dacă omul din fața lui reprezintă o amenințare politică pentru Roma. Liderii religioși au înțeles foarte bine că acuzațiile lor teologice nu aveau greutate înaintea unui guvernator roman. De aceea au reformulat problema într-un limbaj pe care Pilat îl putea înțelege, că Iisus pretinde că este împărat. În realitate, conflictul era mult mai profund. Ceea ce îi neliniștește pe conducătorii religioși nu era un program politic, ci identitatea lui Iisus. El vorbise despre Dumnezeu ca despre Tatăl Său, primise titluri mesianice, declarase lucruri pe care ei le considerau intolerabile. Acum însă toate aceste acuzații sunt condensate într-o singură formulare, împăratul iudeilor. Domnul Iisus nu răspunde imediat cu un simplu da sau nu. El știe că aceeași expresie poate însemna lucruri diferite pentru oameni diferiți. Pentru un roman, un împărat este un rival politic. Pentru un iudeu credincios, Mesia este regele promis de Dumnezeu. De aceea, Iisus caută mai întâi să lămurească sensul întrebării. De la tine însuți spui lucrul acesta sau alții ți-au spus despre mine? Îl întreabă Domnul. Prin această replică, dialogul se schimbă. Cel care părea judecat începe să cerceteze inima judecătorului său. Iisus nu este interesat doar de formularea unei acuzații, ci de omul care o rostește. Pilat repetă întrebarea altora sau caută el însuși adevărul? Răspunsul guvernatorului trădează iritare și dispreț. Doar nu sunt eu iudeu. Cu alte cuvinte, ce mă interesează pe mine, disputele voastre religioase? Pilat privește situația din afară. El nu se simte implicat. Nu are nici respect pentru liderii iudei, nici interes pentru speranțele lor mesianice. Și totuși, fără să-și dea seama, se află în fața cele mai importante întrebări a vieții sale. Și continuă. Neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâinile mele. Ce ai făcut? Observăm aici că nici Pilat nu este pe deplin convins de acuzațiile aduse. El simte că în spatele ostilității autorităților religioase există ceva mai mult decât o simplă problemă de ordine publică. Intuiește că este vorba despre o confruntare mai profundă pe care încă nu înțelege. În Evanghelie după Ioan, scena capătă astfel o semnificație aparte. Procesul nu mai este doar o cercetare juridică. Devine o confruntare între două împărății. De o parte se află puterea politică a lumii, de cealaltă parte stă împăratul unei împărății care nu poate fi susținută de arme, legiuni sau constrângere. Și poate că aici începe să se contureze una dintre marile teme ale capitolelor finale ale Evangheliei. Cine este cu adevărat Iisus? Este doar un om acuzat de autorități? Este un pretendent religios? Sau este regele trimis de Dumnezeu? Pilat crede că îl examinează pe Iisus. În realitate, fără să-și dea seama, el însuși începe să fie confruntat cu adevărul. Iar această experiență nu este doar a lui. Fiecare om care se apropie de Evanghelie descoperă mai devreme sau mai târziu că nu el este cel care îl judecă pe Hristos, ci Hristos este cel care îi cercetează inima.

Răspunsul Domnului Iisus îl obligă pe Pilat să privească lucrurile dintr-o perspectivă cu totul diferită. Da, Iisus este împărat, dar nu în sensul în care înțelege Roma puterea, autoritatea sau dominația. De aceea el începe prin a explica ce fel de împărăție nu este împărăția sa și spune: „Împărăția mea nu este din lumea aceasta.” Aceste cuvinte au fost adesea înțelese greșit. Domnul Iisus nu spune că împărăția sa nu are legătură cu lumea în care trăim. Nu spune că este absentă din istorie sau că nu influențează viața oamenilor. El spune că originea, natura și principiile ei nu provin din această lume căzută, dominată de păcat, de egoism și de lupta pentru putere. Împărățiile omenești se mențin prin forță, se sprijină pe armate, pe constrângere, pe influență și pe interese. Când sunt amenințate, răspund prin violență. Dar împărăția lui Hristos funcționează după alte principii. Ea nu se apără cu sabia și nu se extinde prin constrângere. Tocmai de aceea Iisus îi amintește indirect lui Pilat de ceea ce tocmai s-a întâmplat în grădină. Dacă ar fi fost vorba despre o împărăție politică, ucenicii ar fi luptat pentru el. Ar fi existat rezistență, confruntare și sânge vărsat. Dar Domnul însuși oprise sabia lui Petru și se predase de bunăvoie. Acest lucru dovedea că misiunea sa nu amenința Imperiul Roman în sensul în care se temeau autoritățile. Totuși, Pilat reține un singur lucru din întreaga explicație. Iisus vorbește despre o împărăție și despre o domnie. De aceea revine cu întrebarea: „Așadar, ești împărat?” Acum Domnul nu mai evită răspunsul. El confirmă adevărul, dar îl definește imediat. Da, este împărat, pentru aceasta s-a născut, pentru aceasta a venit în lume, însă domnia sa nu se exercită prin forță, ci prin adevăr. Și aici ajungem la una dintre cele mai profunde declarații din întreaga Evanghelie după Ioan. Iisus spune că a venit în lume ca să mărturisească despre adevăr. Pentru Ioan, adevărul nu este doar o colecție de doctrine corecte și nici doar o idee filozofică. Adevărul este descoperirea lui Dumnezeu în persoana lui Iisus Hristos. El este adevărul făcut vizibil. Prin viața, prin cuvintele și prin caracterul său, se face Dumnezeu cunoscut lumii. Din această perspectivă, împărăția lui Hristos este împărăția adevărului. El domnește acolo unde oamenii primesc revelația lui Dumnezeu și se supun ei. El câștigă supuși nu prin constrângere, ci prin convingere, nu prin teamă, ci prin dragoste, nu prin puterea armelor, ci prin puterea adevărului. Această idee are o rezonanță deosebită pentru credința biblică. Marea luptă dintre Hristos și Satana nu este, în esență, o confruntare a forței brute, ci o confruntare în jurul adevărului despre caracterul lui Dumnezeu. Satana conduce prin înșelare, prin manipulare, prin minciună. Hristos conduce prin lumină, prin transparență și prin adevăr. De aceea, victoria finală nu va aparține celui mai puternic în sens militar sau politic, ci celui care este adevărul. În fața lui Pilat stă un împărat fără coroană, fără armată, fără tron și totuși el este mai împărat decât toți împărații lumii. Puterea sa nu se vede în capacitatea de a obliga, ci în capacitatea de a transforma inima omului. De aceea Iisus încheie spunând: „Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu.” Adevărata întrebare nu mai este dacă Iisus este împărat. Întrebarea devine alta: cine sunt supușii acestei împărății? Răspunsul este simplu și profund: cei care iubesc adevărul, cei care caută sincer voia lui Dumnezeu și cei care sunt gata să asculte glasul lui Hristos. Astfel, în sala de judecată a lui Pilat, discuția nu mai este doar despre soarta unui prizonier. Ea devine o revelație a naturii împărăției lui Dumnezeu. O împărăție care nu cucerește teritorii, ci inimi.
O împărăție care nu se sprijină pe sabie, ci pe adevăr. O împărăție care a început când Fiul lui Dumnezeu a venit în lume și continuă să înainteze oriunde oamenii aleg să asculte glasul împăratului lor.

Cuvintele Domnului Iisus despre adevăr și despre împărăția sa îl pun pe Pilat într-o situație neașteptată. Guvernatorul înțelege suficient cât să-și dea seama că omul din fața lui nu este un revoluționar și nici un pericol pentru Roma. Acuzațiile formulate de conducătorii religioși încep să-i apară tot mai puțin convingătoare. În realitate, Iisus pare mai degrabă victima unei conspirații decât inițiatorul unei răscoale. Dar dialogul merge mai departe de atât. În cuvintele Domnului există și o invitație discretă. Iisus nu se limitează să se apere. El îi vorbește lui Pilat despre adevăr și despre cei care ascultă glasul adevărului. Cu alte cuvinte, cel aflat pe banca acuzațiilor îl invită pe judecător să devină el însuși un căutător al adevărului. Pentru o clipă, procesul pare să se răstoarne. Nu doar Iisus este examinat, și Pilat este pus în fața unei alegeri. Însă reacția guvernatorului este una dintre cele mai cunoscute și mai tulburătoare replici din întreaga Evanghelie. Ce este adevărul? Întreabă el. Nu știm exact tonul cu care a rostit aceste cuvinte. Poate a fost sarcasm, poate oboseală, poate deziluzia unui om care a văzut prea multe jocuri de putere și prea multe minciuni pentru a mai crede că adevărul poate fi cunoscut. Cert este că Pilat nu așteaptă răspunsul. Întrebarea lui nu este începutul unei căutări, ci sfârșitul ei. El se întoarce și pleacă, și aici se află una dintre marile tragedii ale acestei scene. Pilat întreabă despre adevăr, în timp ce adevărul stă chiar înaintea lui. Întrebarea este legitimă, dar omul care o adresează nu mai este dispus să asculte răspunsul. Ieșind din nou înaintea mulțimii și a conducătorilor iudei, Pilat anunță concluzia la care a ajuns. Eu nu găsesc nicio vină în el. Este o declarație extraordinară. Judecătorul recunoaște public nevinovăția acuzatului. Din punct de vedere juridic, procesul ar fi trebuit să se încheie aici. Iisus ar fi trebuit să fie eliberat imediat. Dar Pilat nu este omul care să meargă până la capăt cu propria convingere. El vede adevărul, dar nu are curajul să-l urmeze. Înțelege nevinovăția lui Iisus, dar încearcă să găsească o soluție de compromis. În loc să facă ceea ce este drept, caută o cale convenabilă. Astfel apare propunerea eliberării unui deținut cu ocazia sărbătorii. Pilat speră probabil că mulțimea va alege eliberarea lui Iisus. Poate că încearcă să-i pună în dificultate pe conducătorii religioși. Poate că încearcă să scape de responsabilitate fără să intre în conflict deschis cu ei. Cert este că nu acționează cu fermitatea pe care o cere situația. Ironia devine atunci aproape insuportabilă. În fața mulțimii sunt așezate două personaje. Unul este Iisus, care a vindecat, a iertat, a slujit, a adus speranță oamenilor. Celălalt este Barnaba, un om implicat în violență, în răscoală și în vărsare de sânge. În mod normal, alegerea ar trebui să fie evidentă. Dar lucrurile nu se desfășoară normal. Mulțimea influențată de conducătorii religioși cere eliberarea lui Baraba. Ce contrast impresionant! Omul care folosise sabia împotriva Romei este eliberat, iar cel care respinsese orice violență este condamnat. Cel vinovat este pus în libertate, iar cel nevinovat este împins spre cruce. Și Ioan ne invită să observăm adânca ironia momentului. Cei care îl acuză pe Iisus că ar reprezenta un pericol politic aleg tocmai un om care fusese implicat într-o adevărată răscoală. Cei care pretind că apără ordinea și legea cer eliberarea unui om cunoscut pentru violență. În acest punct al relatării, tensiunea crește și Pilat vede contradicția. Înțelege absurditatea situației, înțelege că Iisus este nevinovat. Și totuși nu reușește să se ridice la înălțimea adevărului pe care îl recunoaște. Iar întrebarea rămâne suspendată asupra întregii scene. Ce va face acum
omul care știe ce este drept, dar se teme să facă ceea ce este drept. După ce a declarat că nu găsește nicio vină în Isus, Pilat face un gest care la prima vedere pare greu de înțeles. Dacă Isus este nevinovat, de ce îl supune suferinței? De ce poruncește să fie biciuit? Răspunsul pare să fie unul cât se poate de pragmatic. Pilat încearcă să găsească o cale de compromis. Nu are convingerea morală necesară pentru a-l elibera pur și simplu, dar nici nu este convins că Isus merită moartea. Speră că o pedeapsă severă va satisface dorința conducătorilor religioși și va liniști mulțimea. Poate că, văzându-l însângerat și umilit, oamenii vor considera că a suferit destul și vor renunța la cererea lor de a-l răstigni.

Este una dintre marile tragedii ale istoriei. Un om care știe ce este drept, dar nu are curajul să facă ceea ce este drept. În acel moment începe una dintre cele mai cumplite etape ale suferințelor Domnului Isus. Evangheliile nu insistă asupra detaliilor fizice. Ele relatează evenimentul cu o sobrietate impresionantă. Totuși, istoria ne ajută să înțelegem ceva din cruzimea pedepselor romane. Biciuirea nu era o simplă corecție disciplinară. Era o experiență care zdrobea trupul și adesea lăsa victima la limita supraviețuirii. Soldații romani nu erau preocupați de măsură sau de milă. Pentru ei, condamnatul era doar un obiect asupra căruia își puteau exercita brutalitatea. Loviturile cădeau fără cruțare, sfâșiind pielea și carnea. Uneori, victimele mureau chiar înainte de a ajunge la locul execuției. Și totuși, în centrul acestei scene, nu stă cruzimea oamenilor, ci dragostea lui Dumnezeu. Iisus nu este surprins de ceea ce urmează, nu este victima unei tragedii neprevăzute. El merge conștient spre suferință. Acceptă ceea ce Tatăl îi îngăduie să treacă. Nu răspunde cu ură, nu cheamă îngeri să le libereze, nu se apără prin putere. Cu multe secole înainte, profetul Isaia scrisese despre robul Domnului că prin rănile lui suntem tămăduiți. În acele momente cumplite începea să se împlinească această profeție într-un mod pe care nimeni dintre cei prezenți nu-l putea înțelege pe deplin. Pilat vede doar un acuzat. Soldații văd doar un condamnat. Conducătorii religioși văd un adversar care trebuie eliminat. Dar cerul vede mielul lui Dumnezeu care poartă păcatul lumii. Fiecare lovitură vorbește despre prețul răscumpărării. Fiecare rană amintește cât de departe este dispus Dumnezeu să meargă pentru a salva omul pierdut. Iar în tăcerea cu care suportă toate acestea, Domnul Iisus descoperă o putere pe care lumea nu o poate înțelege. Puterea iubirii, care nu renunță nici atunci când este respinsă, când este batjocorită și când este zdrobită. Procesul continuă. Crucea se apropie, dar deja începe să se contureze adevărul care va străbate întreaga istorie creștină. Cel care pare învins este de fapt cel care pregătește cea mai mare victorie din univers. Ajuns la acest punct al relatării, nu mai privim doar o pagină de istorie, nu mai asistăm doar la un proces nedrept petrecut cu aproape 2000 de ani în urmă. În fața noastră se află o întrebare care traversează veacurile și ajunge până la propria noastră viață. Privim la Pilat și ne întrebăm câte compromisuri facem și noi când știm ce este drept, dar ne temem de consecințe. Privim la conducătorii religioși și ne întrebăm: nu cumva este posibil să cunoaștem multe lucruri despre Dumnezeu și totuși să nu-L recunoaștem când ne vorbește? Privim la mulțime și ne întrebăm cât de ușor ne lăsăm influențați de glasul celor din jur. Dar mai presus de toate, îl privim pe Iisus. Îl vedem tăcut când ar fi putut vorbi. Îl vedem răbdător când ar fi putut judeca. Îl vedem acceptând suferința când ar fi putut chema legiunile cerului în apărarea sa. Și înțelegem că fiecare pas făcut spre cruce a fost făcut pentru noi. Nu cuiele l-au ținut pe Hristos pe cruce. Dragostea l-a ținut. Nu neputința l-a împiedicat să se elibereze. Dragostea pentru omul pierdut l-a făcut să meargă până la capăt. De aceea, adevărata întrebare nu este ce au făcut Pilat, Caiafa, Iuda sau soldații romani. Adevărata întrebare este: ce fac eu? Ce loc are Hristos în viața mea? Îl privesc doar ca pe un personaj al istoriei sau ca pe mântuitorul meu? Îi admir sacrificiul sau îi predau inima? Îl ascult doar din când în când sau aleg să-L urmez cu adevărat? Crucea ne obligă pe fiecare să luăm o decizie. Nimeni nu poate rămâne pentru totdeauna neutru înaintea lui Iisus. În cele din urmă, fiecare om
alege între lumină și întuneric, între adevăr și iluzie, între propria cale și calea lui Dumnezeu. Astăzi Hristos nu stă înaintea lui Pilat, stă înaintea conștiinței noastre. Nu mai este întrebat cine este, El ne întreabă pe noi cine credem că este. Iar răspunsul pe care îl dăm acestei întrebări hotărăște nu doar prezentul nostru, ci și veșnicia noastră. Dar tu știi, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Mesaj de interes public.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
3: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea

0: Se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
2: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Mesaj de interes pentru mediu. Predați spre reciclare electrocasnicele și aparatele electrice defecte. Acestea nu trebuie aruncate la gunoi sau la fier vechi. Aparate precum telefoane, mixere, aspiratoare și țigări electronice cu cablurile și bateriile lor trebuie să ajungă în centre de reciclare. Află cum și unde pe reciclează.de.ro.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Dragi prieteni, astăzi la rubrica Timpul Familiei aș vrea să vorbim despre felul în care se formează atașamentul copilului încă de timpuriu. Este împreună cu noi psihoterapeut Corina Bratu. Așadar, copilul intră în relație cu părintele său. Ce este atașamentul și cum se creează el?
2: Atașamentul este legătura care se formează între copil și persoana de referință, persoana care îl crește. Până la vârsta de 11 luni, un copil va ști exact la care dintre nevoile emoționale îi poate răspunde acel părinte. Atenție, 11 luni. Da? Sunt câteva experimente făcute de-a lungul timpului în atașament. Unul dintre acestea este still face, față încremenită, în care părintele stă față în față cu bebelușul, bebelușul având undeva la 4-5 luni, sau poate chiar mai devreme 3 luni, și părintele interacționează cu copilul. Este o interacțiune copil-părinte sau părinte-copil, în care eu mă uit la copil și mă oglindesc prin ochii lui, îi răspund gânguritului, îi zâmbesc, el îmi zâmbește. Scoate un chicot, spun și eu ceva. Practic îi arăt că sunt aici și că-l văd. În momentul în care părintele primește comanda, nu-i mai răspunde copilului tău, față încremenită, în câteva secunde acest copil se va activa, pentru că are nevoie să înțeleagă ce se întâmplă și va da semnale. Nu va putea striga, hei, ce faci? De va scoate un țipăt, va încerca să atragă atenția, va încerca să gângurească, va încerca să râdă. La un moment dat se va speria că nu înțelege ce se întâmplă și va plânge. Dacă acest experiment ar continua, la un moment dat unii dintre copii ar ceda și s-ar întrista foarte mult. Iar acea tristețe se va vedea în ochii lor. Pierd speranța. Acest lucru este total nebenefic pe termen lung, pentru că duce la creșterea sentimentului că eu sunt inadecvată în lumea aceasta, că ceva se întâmplă, că pe mine nu mă iubește nimeni și nu mă vrea nimeni. De aceasta este atât de importantă legătura dintre un copil, dintre un părinte și un copil. Mulți dintre noi am crescut cu ideea că nu e bine să răsfeți un copil, să nu le îmbrațe când este mic. Total greșit. Copilul nu se cere răsfățat, copilul doar își cere nevoile emoționale îndeplinite. Unii vor fi mai liniștiți, alții vor fi mai insistenți, adică vor cere poate mai multă afecțiune, mai multă tandrețe, mai multă atingere, ar fi ținut în brațe, pentru că asta este nevoia acelui copil, pe stilul de personalitate pe care el deja îl are moștenit de la unul dintre noi părinții.
1: Cum formăm un atașament sănătos pentru copilul nostru?
2: Dacă voi încerca să răspund pe cât posibil și pe cât de des nevoilor emoționale, am șanse foarte mari ca acel copil să crească cu un atașament securizant. Din nou, studiile vin și spun că dacă 30% din timp, atenție, doar 30% din timp, răspundem nevoilor emoționale ale copiilor, aceștia au șanse foarte mari să aibă un atașament securizant. Acum, în condițiile în care probabil jumătate din populația grupului este un atașament insecurizant, cred că nu mai e cazul să spună că, de fapt, nici acel 30% nu suntem în stare, mulți dintre noi, să răspundem. Nu o spun pentru a vinovăți pe cineva, ci doar pentru a-i face pe oameni mai conștienți de cât de importantă este această legătură.
1: Într-o altă rubrică vorbeam despre copiii narcisici care au primit, nu știu, prea multă atenție sau cum echilibrăm, cum știm că împlinim nevoile și că nu suntem prea mult acolo pentru ei.
2: Este tot pe un stil de atașament insecurizant, cu sensibilitate la stima de sine. Eu, ca și părinte, s-ar putea să îi cer copilului meu sau să-l valorific doar când face ceva, doar dacă este acolo să mă gratifice pe mine ca părinte. Îl voi corecta tot timpul sau îl voi vedea numai prin realizările pe care le va avea. Pe o personalitate mai vulnerabilă, risc ca acea sensibilitate la stima de sine să o dezvolt. Poate ajunge un astfel de copil cu tendințe narcisiste de la câteva elemente la tulburarea în sine, dar asta, bine, nu putem înțelege și nu putem specula de la bun început, doar putem presupune că ceva s-a întâmplat în urmă. Când părintele nu l-a văzut pe copilul acela pentru cine era el, ci l-a văzut doar, uite, vezi, cât sufăr eu, eu sufăr foarte mult pentru tine ca să tu să ai de toate. Și atunci îi dau sentimentul că, ok, și tu la rândul tău trebuie să faci asta cu alții, să-i manipulezi. Sau merg spre narcisistul grandoman care are voie să aibă orice. oricând, la orice oră, de la oricine. Lumea se învârte în jurul tău. Aici îmi vine în minte un exemplu al unui copil despre care am auzit recent, pentru care mama speculează în clasă că ceilalți copii nu se joacă cu copilul ei, că ceilalți copii nu văd cât de grozav este copilul ei. Da? Deci copilul ei trebuie să fie văzut peste tot și tot timpul.
1: Așadar, împlinim nevoi, dar nu ne uităm la el ca fiind centrul universului și pretenzând același lucru de la alții. Cred că este o diferență între cele două.
2: Cu siguranță, setăm niște limite. Da, ești cel mai important pentru mine, dar asta nu înseamnă că lumea se va răstuna la picioarele tale. Acele limite, acum se poate, acum nu se poate. Știu că îți vei dori acel lucru, dar dacă nu se poate, vei putea trăi cu asta și vom căuta altceva să ne jucăm sau alte modalități de a ne petrece timpul împreună.
1: Încheiem aici dialogul nostru. Dragi prieteni, vă așteptăm și altă dată la rubrica Timpul Familiei.
0: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Gândire critică și creativă. Vizionarism. Curaj. Fiorul cunoașterii. Oamenii ai zilei de mâine. Mici istorii, mari idei. O rubrică realizată de Crina Poenariu.

ediția de astăzi vă propun să vorbim despre putere. Când vorbim despre această noțiune, putere, cei mai mulți dintre noi ne gândim la capacitatea de a controla ceva sau pe cineva. Un stat puternic are armată, resurse, influență economică și capacitatea de a impune condiții. Un lider puternic este în imaginația noastră, în imaginarul colectiv, cel care ia decizii rapide, nu se lasă contrazis și obligă pe ceilalți să-l urmeze. Chiar și în familie sau la locul de muncă, puterea este uneori asociată cu autoritatea de a spune ultimul cuvânt. În relațiile internaționale există două expresii folosite pentru a descrie modurile în care un stat își exercită influența. Putere dură și putere blândă, sau după termenii din limba engleză, hard power și soft power. Puterea dură înseamnă constrângere. Poate lua forma intervenției militare, a amenințărilor, a sancțiunilor economice sau a presiunii politice. Mesajul e simplu: dacă nu faci ceea ce ți se cere, vei suporta consecințele. Puterea blândă funcționează diferit. Nu îi obligă direct pe ceilalți, ci îi atrage. Un stat își poate răspândi influența prin cultură, educație, filme, muzică, tehnologie, valori politice sau prin imaginea unui anumit mod de viață. În loc să spună "trebuie să ne urmezi", mesajul este: ceea ce suntem noi este atât de atrăgător încât vei dori să ne urmezi. Cultura americană oferă unul dintre cele mai cunoscute exemple. Filmele, serialele, muzica, moda și produsele americane au ajuns în aproape toate colțurile lumii. Oamenii au preluat nu doar produsele, ci și anumite expresii, obiceiuri, chiar și aspirații. Poate am auzit visul american. În Japonia, de exemplu, consumul de pui de la KFC a devenit pentru multe familii o tradiție de Crăciun. Nu e o tradiție japoneză veche și nici una creștină, este rezultatul unei campanii comerciale lansate în urmă cu mai multe decenii, care a reușit să lege un produs occidental de sărbătoarea Crăciunului. Nimeni nu a obligat populația să adopte acest obicei și nici nu a fost nevoie de amenințări sau de legi. Influența culturală și publicitatea au fost suficient. Acesta este modul în care funcționează puterea blândă, soft power. Influențează imaginația înainte de a influența comportamentul. Trebuie spus că puterea blândă nu este automat bună. Ea poate fi folosită pentru promovarea unor valori sănătoase, dar poate fi folosită și pentru manipulare, consumism sau propagandă. Faptul că oamenii aleg ceva fără să fie obligați nu înseamnă că alegerea lor nu a fost influențată atent. Cu toate acestea, deosebirea dintre constrângere și atracție ne poate ajuta să înțelegem un aspect important al modului în care lucrează Dumnezeu. Înainte de înălțarea sa, Iisus le-a spus ucenicilor: veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Cuvântul putere poate crea anumite așteptări. Ucenicii ar fi putut înțelege că urmează să primească o autoritate politică sau o forță capabilă să răstoarne dominația romană. Poporul evreu așteptase mult timp un Mesia și mulți își imaginau că acesta va fi un conducător militar. Sperau într-un nou David, într-un rege care va învinge armatele Romei, va elibera Ierusalimul și va reda independența națiunii. Dar Iisus nu a corespuns acestui model. Iisus s-a născut într-o familie modestă, într-o regiune lipsită de importanță politică. El nu a crescut într-un palat, nu a studiat în instituțiile de elită ale vremii și nici nu a ocupat vreo funcție politică. La nașterea sa, regele Irod a reacționat exact așa cum reacționează puterea dură atunci când se simte amenințată. A încercat să elimine pericolul prin violență. A poruncit uciderea copiilor din Betlehem, pentru că, nu-i așa, Irod avea soldați, bani, funcții, autoritate. Din punct de vedere politic, el era puternic. Copilul din Betlehem nu avea nimic din toate acestea. Și totuși, după 2000 de ani, numele lui Irod este cunoscut în principal pentru teama și violența lui
în timp ce învățătura lui Iisus a traversat imperii, culturi și generații. Aceasta ne obligă să reconsiderăm ceea ce înseamnă puterea. În timpul lucrării sale, Iisus nu a strâns o armată, nu a încercat să cucerească instituțiile politice și nici nu le-a cerut ucenicilor să preia controlul asupra Ierusalimului. Iisus a vindecat bolnavi, a atins oameni pe care societatea îi evita, a stat la masă cu persoane disprețuite, a vorbit cu femei, străini, vameși, săraci și oameni considerați compromiși moral. Într-o societate în care prestigiul era important, el a ales compania celor fără prestigiu și în lumea aceea în care conducătorii își demonstrau puterea prin distanța față de oameni obișnuiți, Iisus a făcut opusul, s-a apropiat de ei. Într-unul dintre rarele momente în care își descrie direct caracterul, spune: eu sunt blând și smerit cu inima. Nu spune: sunt de neînvins, nimeni nu mi se poate împotrivi, îi voi obliga pe toți să mi se supună, ci spune: sunt blând și smerit. În limbajul nostru obișnuit, blândețea poate fi confundată cu slăbiciunea. Îl numim puternic pe omul care ridică vocea și slab pe cel care rămâne calm. Îl considerăm hotărât pe cel care intimidează pe ceilalți și nesigur pe cel care ascultă. În Biblia, blândețea nu înseamnă absența puterii, înseamnă putere controlată de iubire. Iisus a fost capabil să confrunte nedreptatea, a denunțat ipocrizia religioasă, a răsturnat mesele comercianților din templu și a refuzat să se lase intimidat de autorități. Pentru că blândețea sa nu a fost pasivitate. Sigur, diferența este că Iisus nu a folosit puterea pentru a se proteja pe sine, pentru a acumula avantaje sau pentru a-i domina pe ceilalți. Chiar și când a fost arestat, unul dintre ucenici a încercat să-l apere cu sabia. Iisus însă i-a cerut să o pună la loc. Nu pentru că nu ar fi avut putere, ci pentru că împărăția pe care o aducea nu putea fi construită prin aceleași metode folosite de imperiile acestei lumi. Citind relatarea despre Pilat, observăm că Pilat este cel nesigur. La proces, Pilat deținea puterea oficială, putea decide dacă Iisus va fi eliberat sau condamnat și din perspectiva sistemului roman, el era judecătorul, iar Iisus era prizonierul. Și totuși Pilat este cel nesigur. Se teme de mulțime, de superiorii săi, de posibilele consecințele politice. Ce ironic, are autoritate, dar nu are libertate interioară. Iisus, deși legat și condamnat, rămâne demn și coerent. Cu toate că Pilat controlează sentința, Iisus controlează felul în care răspunde. Aici, de altfel, vedem două forme diferite de putere. Una poate obliga trupul, cealaltă păstrează libertatea sufletului.

0: Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Cum să te ridici în mijlocul unei prăbușiri economice? Rămâi în continuare ca să auzi povestea lui J.C. Penney în timpul marii crize economice din anii 30. Era o noapte urâtă de noiembrie 1931 în Statele Unite. În salonul 21 de la parterul sanatoriului Battle Creek, un bărbat de 56 de ani, deprimat, ședea pe marginea patului. Fusese sedat, dar tot nu putea să doarmă. Gânduri negre îi blocaseră orice fereastră spre viitor. Cu simțământul că ștreangul îi sugruma respirația, se sculă, se duse la măsuță și redactă câteva scrisori de adio. Le puse în plic, le lipi, apoi se culcă în speranța că nu se va mai trezi niciodată. Omul nu era altcineva decât vestitul Jim Cash Penney, proprietarul lanțului de 1400 de magazine J.C. Penney. Își începuse cariera la 8 ani ca băiat de prăvălie. Din economii și-a deschis o băcănie într-un cătun de miner. Fiind cinstit, a câștigat încrederea clienților. Treptat și-a dezvoltat afacerea. Îi ajuta însă și pe ucenicii lui să-și înceapă propriul business. Marea criză economică din 1929 l-a lovit în plin. Valoarea acțiunilor sale de la $140 a coborât la 13. Băncile îl strângeau din toate părțile. Ca să-și salveze onoarea, a vândut ce-a mai putut și a achitat datoriile până la ultimul cent și a rămas scoate goale. Fiind prăbușit psihic și zdrobit de povara vinovăției,

cântecul ăsta îl cânta mama. Mânat de un gol imens, Jim Penney a intrat încet în capelă. Refrenul cântecului era: eu nu te las, cu niciun chip, eu nu te las. Ceva ce nu pot explica s-a produs în mine, povestea el mai târziu. Aveam simțământul că eram ridicat din bezna imensă spre lumină și căldură. Am strigat în sufletul meu: Doamne, eu nu pot face nimic. Vrei să ai Tu grijă de mine? În timp ce pastorul rostea meditația de dimineață: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă, Jim își cerceta viața cu onestitate. Mă socoteam atot puternic, invincibil. Îmi permisesem ca puterea banului să-mi ia în stăpânire. Stând pe banca din spatele capelei, o perspectivă nouă i se profila în minte. O voi lua de la început. Dacă tu mă ajuți, voi face bani, dar nu pentru mine, ci pentru cei trudiți și împovărați. Ca prin minune, din ziua aceea, Jim a început să se îndrăvenească rapid. Cu credință și speranță, a repornit afacerile de la zero. După 5 ani, era din nou pe val cu o mențiune. Cu cât investea mai mult în binefacere, cu atât îi mergeau lucrurile mai bine. Motoul lui din fiecare dimineață era: nu te teme, crede numai. Și-au trecut ani. Jim Cash Penney a trăit 95 de ani și a fost activ până la moarte, în 1971. Cu peste 1000 de magazine active în Statele Unite, venitul lui anual era de peste 18 miliarde. Dar s-a ținut de cuvânt. Zecile de milioane continuă și ea să fie dirijate pentru susținerea peste 100 de organizații caritabile. Chiar dacă nu sunt milionar, ci om obișnuit, istoria lui Penney mă învață cel puțin 3 lucruri. Că lupta vieții se câștigă sau se pierde în minte. Că lupta se câștigă doar atunci când îl iei pe cel atotputernic ca partener. Și 3, că oricât de mare ar fi prăbușirea, nu există barieră în calea refacerii pentru cel care continuă să creadă. Rețeta este actuală și garantată.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centrul de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Există întrebări care apar din curiozitate și întrebări care se nasc din lacrimi. Astăzi vorbim despre cea din urmă. Vă salut, dragilor, bine ați revenit la Conexiuni. Sunt Daiana Miclea. Mă bucur că ne regăsim pe frecvențele Radio Vocea Speranței pentru o nouă ediție în care încercăm să privim cu luciditate marile întrebări ale existenței și să înțelegem mai bine lumea în care trăim și pe noi înșine. Tema de astăzi traversează întreaga istorie a omenirii. O întâlnim în saloanele de spital, în cimitire, în orașe lovite de război, în case în care un telefon schimbă pentru totdeauna cursul unei vieți. Există întrebări care caută informații și există întrebări care caută speranță. Astăzi încercăm să înțelegem una dintre cele mai dificile întrebări pe care și le poate pune omul. Dacă Dumnezeu este bun și atotputernic, cum explicăm existența răului și a suferinței? Filozofia numește această dilemă problema răului sau teodicea. Formularea este aparent simplă. Dacă Dumnezeu poate opri răul și dorește să facă acest lucru, de ce continuă să existe atât de multă suferință? Această întrebare nu aparține doar filozofilor sau teologilor, ea revine după fiecare război, după fiecare pandemie, după fiecare tragedie care zdruncină lumea. În februarie 2023, două cutremure puternice au lovit Turcia și Siria. Peste 59.000 de oameni și-au pierdut viața. Milioane au rămas fără locuințe, iar imaginile cu echipele de salvare căutând supraviețuitori printre ruine au făcut înconjurul lumii. În astfel de momente, foarte puțini oameni discută despre argumente filozofice, căci întrebarea este mult mai directă. Unde este Dumnezeu? Pentru această conversație profundă îl am alături pe Adelin Costache, pastor și realizator media care locuiește în Belgia, în Bruxelles, un interlocutor preocupat de dialogul dintre credința creștină, filozofie, știință, dar și marile întrebări ale culturii contemporane. Prin studiile, conferințele și dialogurile sale, Adelin încurajează o credință matură, capabilă să privească fără teamă cele mai dificile întrebări ale existenței și să răspundă cu rigoare intelectuală, dar și cu sensibilitate față de experiența umană. Adelin, fii binevenit la Conexiuni, mă bucur că ești alături de noi din nou.
2: Mulțumesc și eu pentru această oportunitate.
1: Adelin, atunci când oamenii rostesc întrebarea de ce permite Dumnezeu răul, ce întrebare se află de fapt în spatele acestor cuvinte? Ce caută omul într-un astfel de moment? Vorbim despre o explicație logică, un sens al suferinței, poate speranța că nu este singur? Care e perspectiva ta?
2: Dacă omul este în suferință când pune întrebarea aceasta, iar întrebarea lui are mai mult de a face cu starea în care el se află, dacă a primit un diagnostic care îl neliniștește, dacă a pierdut pe cineva drag, atunci întrebarea e cu adevărat grea și adesea oamenilor care vin dintr-o asemenea perspectivă, eu evit să le dau un răspuns, pentru că oamenii nu caută un răspuns. Și indiferent ce le-i spune, nu rezolvă problema. Oamenii aceia, de fapt, sunt în căutarea empatiei și întrebările lor sunt o încercare de a înțelege sensul experienței prin care trec. Și adesea ceilalți din jurul lor nu sunt în măsura să redea sensul pe lângă explicați. Este clasica întâmplare din Scriptură cu prietenii lui Iov. Prietenii lui Iov au capacitatea cel puțin 7 zile să tacă din gură. Imaginați ce șocați sunt văzând starea prietenului lor. Stau lângă el 7 zile, ăsta era pe un morman de gunoi, scărpinându-se cu niște cioburi, și au venit, l-au văzut, nu l-au mai recunoscut, s-au așezat probabil lângă el acolo, și îmi place să cred că au fost zile literare, da? Că nu e doar o metaforă acolo, pentru că transmite ceva. Oamenii ăștia, într-adevăr, au știut să fie empatici. Însă, la un moment dat, Iov începe să ridice întrebări și a uitat de empatie, încearcă să îmi scoată vinovat, până la urmă, pe Iov. Dacă însă întrebarea este pusă de un om care vrea să îi găsească nod în papură perspectivei creștine cu privire la un Dumnezeu bun și atotputernic, atunci cu un astfel de om aș avea curajul să intru într-o dispută filozofică mai întâi, pentru că o asemenea întrebare vine pe un tărâm filozofic și după aceea teologic, și explicațiile pe care creștinismul le dă sau răspunsurile pe care creștinismul le dă la întrebările acestea, pentru mine sunt cele mai satisfăcătoare. Am căutat și celelalte răspunsuri în celelalte perspective, în filozofia naturalistă, unde Dumnezeu nu există, pur și simplu dacă ți se întâmplă ceva rău, asta e ghinion. În celelalte filozofii orientale, nicio perspectivă de genul ăsta nu m-a satisfăcut așa cum creștinismul o face, și anume existența liberului arbitru, nu? Dumnezeu e bun, așa zicea în întrebare, nu? Dacă Dumnezeu e bun, ce atot puternic. Prin însăși faptul că Dumnezeu e bun, atunci el a văzut ca fiind un lucru bun libertatea de alegere. Și pentru că libertatea de alegere este un lucru bun și un Dumnezeu care e bun n-avea cum să facă o lume care să nu conțină libertatea de alegere, dacă aceasta este un lucru bun, atunci, construind un univers în care există ființe cu libertate de alegere și aceste ființe la un moment dat, în loc să aleagă bine, le aleg răul, bineînțeles că mai devreme sau mai târziu ne vom confrunta cu aceste alegeri, decizii rele luate de cei din jurul nostru. Dacă vreți, mai devreme sau mai târziu, noi înșine vom decide rău și apoi va trebui să ne lovim de consecințele deciziilor noastre grele și așa mai departe. Într-un univers în care există decizii rele luate cu ajutorul liberului arbitru împotriva sfaturilor ghidului înțelepciunii date de un Dumnezeu care a spus așa nu-i bine, însă ființele libere s-au încăpățânat să facă așa, atunci existența răului n-ar trebui să fie o chestiune care să ne destabilizeze atât de tare. E logic să existe rău într-o lume în care oamenii și ființele create pot să aleagă răul și au și făcut-o. Acum, eu cred că întrebarea e mai profundă decât atât și cumva merge mai departe și zice așa. Bun, înțelegem că liberul arbitru este bun, că Dumnezeu, datorită faptului că e bun, l-a lăsat. Acum, de ce nu împiedică răul? Păi, vă imaginați o lume în care Dumnezeu a dat libertatea de alegere și apoi de fiecare dată când oamenii vor să aleagă răul, ca să vadă cum e răul, ca să se convingă singuri că într-adevăr răul e rău, dar Dumnezeu nu i-ar lăsa niciodată să sufere consecințele acelor alegeri rele doar pentru că Dumnezeu ar interveni și ar opri răul respectiv, că oamenii aceia, în primul rând, n-ar ajunge niciodată să-și dea seama că a alege răul nu e bine, că răul cu adevărat are consecințe dezastruoase și nici despre Dumnezeu nu ai înțelege prea mare lucru, pentru că nu ai înțelege cât de bun este El cu adevărat, nefiind capabil să vezi că ceea ce El a definit ca bun și ceea ce El a definit ca rău, tu alegând răul, cu adevărat, este rău. Sper că m-am făcut cât de cât înțeles prin modul în care am formulat. Așadar, dacă întrebarea vine ca un fel de ai găsi nod în papără lui Dumnezeu, de fapt, ea mărturisește celui care încearcă să-i reproșeze lui Dumnezeu ceva, că el n-a înțeles, de fapt, importanța acestui concept de liber arbitru.
1: Uite, referitor la ce spui, cred că am un follow-up la această întrebare, pentru că făceai apel la filozofia suferinței, să zicem așa. Filozofii disting între două forme ale răului. Pe de o parte, există răul provocat de deciziile oamenilor, da? Violență, războaie, crime și nedreptăți, iar pe de altă parte există suferința provocată de boli, de cutremure sau de alte dezastre naturale, unde nu putem pune degetul pe un vinovat direct. Cum ne ajută această distinție să înțelegem mai clar problema răului sau ne încurcă mai tare?
2: Ne încurcă mai tare, pentru că această distinție nu este făcută de o perspectivă creștină. În perspectiva creștină, absolut tot răul din lume se datorează păcatului. Faptul că la un cutremur, de exemplu, sau dezastre naturale, nu poți neapărat să pui degetul pe un vinovat direct, nu înseamnă că un vinovat nu există. Bolile, de exemplu. Dumnezeu nu a creat natura umană, ființa umană, cu o biologie stricăcioasă. Dacă Dumnezeu ne-a creat așa cum suntem acum, în starea asta de păcat, înseamnă că Dumnezeu nu este prea inteligent. Dacă n-a fost capabil să prevadă că o anumită direcție chimică a organismului sau biologică duce la eroare de citire și după aceea dă naștere la boli genetice și ajungem toți să ne batem joc unii de alții sau să vezi oameni care cu adevărat sunt pur și simplu schimonosiți la propriu de ce poate să dea acest eror de natură genetică, Dumnezeu nu prea inteligent, nu? Ori, faptul că există aceste situații înseamnă că între timp a intervenit ceva în lumea noastră încât proiectul, designul lui Dumnezeu s-a stricat. Și atunci, explicația asta filozofică nu mă ajută cu nimic. Absolut deloc. Pentru că boala este rezultatul unei erori. Iar eroarea care există se datorează ori unui designer care nu prea l-a dus mintea să facă designul în așa fel încât să n-ajungă la o asemenea eroare, ori ceva a intervenit între timp. Ori eu cred că acest ceva care a intervenit între timp este tocmai această decizie a cuiva de a experimenta răul. Răul odată intrat în lume a stricat atât natura umană, cât și creația, cât și tot ceea ce ne înconjoară. Lumea, cum o experimentăm noi la momentul acesta, nu este cum a ieșit ea din mâinile Creatorului și nu a fost dorită în felul ăsta. Încă mai putem vedea ingeniozitatea Creatorului în creația actuală, însă ea e stricată de virus, de tot felul de chestii care au survenit și care au stricat creația cum a lăsat-o Dumnezeu. Ori tocmai perspectiva biblică este aceasta, că Dumnezeul bun a creat bine totul și că ar fi fost totul perfect și că s-ar fi desfășurat în continuare așa dacă nu ar fi survenit ceva între timp. Iar acel ceva este o alegere greșită, răul, păcatul, cum îi spunem noi în lumea creștină. Așadar, nu, această perspectivă filozofică nu mă ajută cu nimic. E o perspectivă naturalistă. Are nicio treabă cu existența unui Dumnezeu care a făcut totul bine.
1: Dacă rămânem aici în sfera alegerilor rele, negative și ne gândim în urmă la Holocaust, vedem până unde poate ajunge libertatea umană atunci când este folosită pentru distrugere. Datele arată aproximativ 6 milioane de evrei care au fost uciși în timpul celui de-al doilea război mondial, iar această tragedie continuă să ridice întrebări profunde despre natura răului și responsabilitatea omului. În acest context, Adelin, ce loc ocupă libertatea în perspectiva creștină și de ce a ales Dumnezeu să creeze oameni capabili atât de iubire cât și de rău?
2: Începe cu a doua. De ce a creat Dumnezeu o ființă care să poată fi capabilă atât de dragoste cât și de rău? Păi altfel dragostea n-ar mai avea valoare, nu? Dacă dragostea este o chestiune care este oferită fără posibilitatea de a face altfel. Dacă ai fi fost programat să iubești, n-ar fi fost alegerea ta voluntară, n-ar fi venit de la tine chestia asta. Ai fi făcut-o pentru că așa ți-a fost scris, nu? Asta ți-a fost algoritmul care ai fost setat. Ce valoare ar mai fi avut gestul de dragoste pe care tu l-ai fi făcut? Zero! Pentru că nu vine de la tine, nu ești tu autorul moral al acelui gest de dragoste. Ori tocmai libertatea asta de alegere dă forță, dă valoare gestului de iubire, pentru că tu poți face altfel, însă alegi să iubești, deși ai fi putut să ucizi sau să omori sau să urăști, și tocmai faptul că ai fi putut să faci altfel, dar tu alegi să iubești, asta dă valoare, de fapt, iubirii. Apoi, Dumnezeu a creat ființele în universul acesta și nu îl împăca cu nimic, nu l-a ajutat cu nimic și nu îl satisfăcea cu nimic să aibă un univers întreg format din roboți, oameni și ființe care i-ar fi zis să trăiți, stăpâne, ne închinăm ție, te adorăm, dar pentru că așa ne-a fost scris softul. Așa am fost programați. Săracul Dumnezeu probabil că ar fi fost într-un cerc de ăsta vicios, nu? S-ar fi uimit, ar fi fost satisfăcut de închinarea pe care i-ar fi dat-o niște roboți pe care el i-a programat să dea din cap și să zică Sfânt, Sfânt, Sfânt în continuare. Dumnezeu nu e o astfel de entitate atât de absurdă. Și atunci Dumnezeu a riscat. Și riscul acesta și l-a luat tocmai pentru că răul care pentru noi reprezintă o așa o catastrofă, pentru el nu reprezintă așa o provocare pe care el să nu poată soluționa și să-i fi fost atât de frică de ea încât să zică, bun, dacă există posibilitatea ca să se creeze rău în universul meu, atunci nu mai creez nimic de frică de apariția acestui rău. Dumnezeu a zis, nu, nu există nimic atât de complicat pentru mine, chiar și răul în sine, pe care eu să nu-l pot rezolva și atunci chiar dacă eu creez o lume în care să existe liber arbitru, în care va apărea răul, în care va exista suferință, în care va exista holocaustul, eu voi avea o soluție și la treaba asta. Și atunci, de ce să nu pleci la drum cu asemenea provocare? Ăsta-i Dumnezeul Scripturii de care eu sunt fascinat. Un Dumnezeu extrem de inteligent, un Dumnezeu extrem de capabil, un Dumnezeu care nu se dă înapoi speriat de știu eu ce catastrofe naturale sau știu eu ce monstruozități pe care oamenii sau creaturile le pot face, pe care el să nu le poată soluționa. Ba din contră, el a zis, merg înainte așa pentru că eu vreau să manifest dragostea mea față de niște ființe care să aibă libertatea să-mi spună te iubesc, dar în egală măsură să aibă și libertatea să-mi spună n-am nevoie de tine, să-mi întoarcă spatele. Se pare că Dumnezeul acesta a fost fascinat chiar și de creaturile astea, care aș putea să-i spună nu mulțumesc. Asta înseamnă un Dumnezeu inteligent, un Dumnezeu extraordinar, un Dumnezeu care e plin de iubire, atotputernic. Ăsta e Dumnezeu.
1: Cartea lui Iov, la care făceai deja referire, Adelin, ceva mai devreme, este probabil cea mai amplă reflecție biblică asupra suferinței. Și detaliul care mă fascinează extraordinar, avantajul meu al cititorului, este că eu pot să cunosc contextul încă din primele capitole, ce se întâmplă lui Iov. Însă Iov nu îl cunoaște niciodată. Dacă nu i-a descoperit Dumnezeu lucrul acesta, el nu a cunoscut detaliul pe care noi îl avem în față. Așa nume că este pus la încercare nu de Dumnezeu, ci de Satana. În schimb, prietenii lui încearcă să explice de ce suferă și ajung la concluzii pe care Dumnezeu le corectează. Ce ne spune această perspectivă despre limitele explicațiilor pe care le oferim atunci când întâlnim suferința? Și ni se întâmplă, mi se pare mie, mai mult când o explicăm în ce se întâmplă în ograda celuilalt, decât atunci când experimentăm pe proprie piele durerea și suferința.
2: De asta, dacă e să ducem o discuție despre suferință în general, să avem așa o discuție filozofică, atunci da, aici ne putem da cu părerea să construim un sistem, explicații și așa mai departe. Însă atunci când vorbim despre o persoană care suferă și ai în fața ta o persoană care se află într-o astfel de situație și persoana respectivă întreabă de ce Dumnezeu nu mă mai iubește, ce s-a întâmplat, de ce mi se întâmplă mie lucrurile astea, a începe să dai explicații este cât se poate de ne la locul lui, pentru că tu nu ești în locul lui Dumnezeu și n-ai cum să dai răspunsurile potrivite. Eu cred că întrebările pe care o asemenea persoană le pune, îi le adresează direct lui Dumnezeu, chiar dacă se întâmplă să fii tu prin preajmă. Și dacă îi le pune lui Dumnezeu, de ce te-ai grăbit tu să sari cu răspunsuri? În primul rând, nu cred că te-a angajat Dumnezeu ca avocat, în al doilea rând, orice răspuns ai da, cred că îl strică mai mult decât face bine, pentru că nu există un răspuns la urmă. De ce trece o anumită persoană printr-o dificultate, un copil printr-o suferință, printr-o boală? N-ai de unde să știi. De unde să știi? Oamenii au încercat tot felul și Biblia are multe pasaje prin care oamenii își dădeau cu părerea, dar eu zic așa, lasă-l pe Dumnezeu să răspundă. Și Dumnezeu ori va răspunde imediat, ori nu va răspunde și va veni o zi în care va trebui să răspundă, mai devreme sau mai târziu, oricum el nu va putea să se eschiveze, pentru că de aia ne vorbește despre o judecată. De fapt, judecata este un moment în care el va da explicații, noi vom pune întrebările și el va da explicații. Despre asta e judecata, de fapt. Și dacă un om trece prin asemenea suferințe și vine să se ia de gât cu Dumnezeu, lasă-l să se ia, tu fii acolo lângă el, sprijinește-l, dă-i să mănânce, să aibă energie ca să se ia de gât cu Dumnezeu, adică sprijinește-l să pună întrebările alea. întrebările care vin, uneori chiar pe un ton de răzvrătire, care vin din sufletul unui om care vrea să-L înțeleagă pe Dumnezeu și nu poate și nu înțelege de ce îi se întâmplă lucrurile astea, sunt niște întrebări cât se poate de spirituale, de evlavioase, niște întrebări care nouă ne sună a răzvrătire și a cârtire, sunt de fapt dovada cea mai puternică că pentru omul respectiv Dumnezeu chiar contează și că Dumnezeu chiar trebuie să dea niște explicații. Dacă ar fi fost indiferent la problema lui Dumnezeu, la existența lui Dumnezeu, n-ar mai fi pus întrebările alea, nu? Ce rost are să pui întrebarea dacă știi sigur că Dumnezeu nu există și că tot ceea ce se întâmplă în lumea asta este, așa cum zicea Dawkins, un șir de evenimente, cauze și efecte, pur întâmplătoare, oarbe. De ce să te răzvrătești? Însă și sentimentul de răzvrătire care se naște în sufletul unui om care suferă este dovada faptului că acel suflet caută o explicație și este în căutarea unui Dumnezeu, a unui părinte care trebuie să dea explicația unei astfel de stări de lucruri care nu are logică. Suferința în sine nu are logică. Și de aceea sufletul se răzvrătește împotriva unei stări de durere și de suferință. Pentru că nu-i normală starea respectivă. Și noi ne răzvrătim împotriva ei pentru că o percepe ca fiind ceva anormal. Într-o lume explicată, cauză-efect determinist, asta e, s-a întâmplat să fii pe o planetă din care ai provenit la întâmplare și în care te vei stinge pentru totdeauna, o astfel de lume n-ar trebui să-ți provoace o asemenea stare de răzvrătire împotriva suferinței. Suferința este o cauză normală, naturală, nu? Dar pentru mine asta este o dovadă a faptului că orice om, la nivelul cel mai profund posibil, chiar ateu, care chiar a îmbrățișat toate explicațiile astea cât se poate de superficiale, primindu-se și faptul că atunci când suferă, se răscoală, îl doare, și că există o entitate, cum zicea Cristian Presură în cartea lui, care e diferența între un copil și un laptop, faptul că există o entitate în spatele ochilor mei care percepe suferința și care se răscoală împotriva suferinței și care știe la un nivel profund, intuitiv, că această stare de lucruri nu-i normală, este o dovadă a faptului că există ceva mai mult decât o lume a rocilor dințate și a materialismului rece științific.
1: În multe sisteme filozofice sau religioase, Adelin, Dumnezeu este descris ca fiind departe de suferința lumii. Undeva în înaltul cerului privește uneori cu tristețe, dar este departe. Creștinismul însă propune o imagine diferită, căci îl avem pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, care plânge la mormântul lui Lazar, experimentează respingerea, trădarea, nedreptatea, tortura și, în final, moartea pe cruce. Cum schimbă această imagine felul în care înțelegem afirmația că Dumnezeu este alături de omul care suferă?
2: Nu mă ajută cu nimic să știu că Dumnezeu a coborât din cer și suferă și El împreună cu mine. Suferința mea tot mă doare. Dacă nu pot să privesc mai în ansamblu imaginea aceasta. Un Dumnezeu care suferă și El alături de mine mărturisește incapacitatea, nu? Neputința. Ori noi credem, sau Biblia vorbește despre un Dumnezeu atotputernic. Păi, dacă e atotputernic, de ce nu rezolvă de vine să plângă lângă mine? Și aici, dintr-o dată, ai extraordinar asta perspectivă pe care o are creștinismul, că el ți-l reprezintă pe Dumnezeu așezat între două perspective. Nu? Pe de o parte, ți se spune că e atotputernic, ori în Dumnezeu atotputernic ar putea rezolva imediat, pe de altă parte, ți-l prezintă ca fiind alături de tine, plângând împreună cu tine. De ce? Dacă ești atât puternic, dar și plânge împreună cu tine, înseamnă că există un motiv pentru care, fiind atot puternic și ar putea rezolva acea situație în care te afli, nu o rezolvă încă. Deci există motivul acesta al pot, dar încă nu, și te înțeleg. Sunt lângă tine, plâng împreună cu tine și mă doare și mai mult decât te doare pe tine, prin simplu fapt că eu aș putea, dar există acest motiv din cauza căruia nu pot să soluționez problema și durerea ta încă. Și pentru că nu pot încă, plâng împreună cu tine, dar abia aștept să vină ziua în care voi putea să intervin. Deci nu știm exact care e motivul, însă din modul ăsta în care ți este prezentat Dumnezeu, și atotputernic pe de-o parte, dar și plângând împreună cu tine, cele două împreună îți spun faptul că el are soluția, dar că există un motiv și că va veni la un moment dat, momentul în care motivul acela va fi dat la o parte și el va putea interveni ca să-l soluționeze. Deci ai și speranța, ai și atotputerea, ai și toate răspunsurile cumva așezate în perspectiva asta, a modului în care Dumnezeu este prezentat.
1: Mulțumim tare mult, Adelin, pentru acest dialog super profund. Sper să îl putem continua într-o altă ediție. Dragilor, problema răului rămâne una dintre cele mai dificile întrebări ale existenței. Biblia nu promite că va elimina orice mister, dar schimbă perspectiva din care privim suferința. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și astăzi. După această conversație, sperăm că vă simțiți îndemnați să priviți altfel una dintre cele mai dificile experiențe ale vieții. Ne bucurăm că am fost împreună în aceste minute și vă invităm să rămâneți în continuare pe aceleași frecvențe și să vă alăturați la o nouă ediție Conexiuni data viitoare. Pe curând!

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
3: Bun regăsit la Sănătate cu Prioritate, o ediție pe care nu trebuie să o ratați, întrucât urmează informații importante pentru toți cei care mergeți în vacanță vara aceasta. Vacanța înseamnă relaxare, dar trebuie să însemne neapărat și excese. Bufete all-inclusiv, înghețată, prăjituri, cine târzii, tentații la fiecare pas. Cum ne bucurăm de toate fără să ne întoarcem acasă cu kilograme în plus sau cu probleme digestive? Există un echilibru între plăcerea de a savura preparatele locale și grija pentru sănătate? Astăzi aflăm cum putem avea un concediu fără restricții inutile, dar și fără regrete. Alături de mine este dr. Carmen Chendran, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, din nou în casele dumneavoastră și în platoul meu și mă bucur foarte mult. Bun venit!
4: Bun găsit! Mulțumesc pentru invitație!
3: Este o temă frumoasă, pentru că atunci când apare vacanța în decor, ne relaxăm atât de tare, încât mulți nu mai ținem cont de obiceiurile sănătoase pe care le-am implementat de la începutul anului și pare că ne-am ținut un pic de ele, de problemele de sănătate poate pe care le avem. E un fel de punem pauză la tot și ne bucurăm de vacanță. Dacă e să trecem în revistă de la început, principalele greșeli alimentare pe care le facem în concediu, care ar fi acelea?
4: Apoi, în concediu, da, când se duce omul în concediu, ce se întâmplă? Primul lucru, scapă de inhibiții. Da? Și atunci tot ce s-a abținut în principiu și tot acolo este momentul în care se... își face toate poftele, da? Că știe că după ce se întoarce acasă, se întoarce la obiceiurile sănătoase și bune. Da? Asta înseamnă de multe ori că alimentația pe care o am acasă mi-aduce destul de multă frustrare, astfel încât în concediu să fac excese. Deci poate ar trebui cumva să gestionez și în viața de zi cu zi să am niște mici plăceri nevinovate, dar care să fie cu cât mai puține consecințe. Și atunci, în concediu, n-ar mai apărea această explozie. Mănânc și din aia, mă duc și fac și din aia, beau și din aia, de toate că sunt în concediu și după aia văd eu ce fac. Da? Ar fi un pic mai echilibrată situația. Cele mai mari greșeli sunt porțiile mari, cantitățile mari de suc, da? Mai ales la adolescenți și la copii, mesele neregulate, nu știu dacă, hai să nu zic neregulate, nu e bine. În concediu cred că sunt prea multe, dar de ce? Că avem foarte multe gustări care se suprapun și ne aduc multe calorii, de aceea fiecare se întoarce din concediu cu 2-3 kg în plus, de la caloriile în plus pe care le mâncăm, nu neapărat na, de mese dezorganizate sau dezechilibrate. Uite, aici vorbește viața de zi cu zi, da? Și partea de concediu, într-adevăr, nu are legătură cu mesele dezorganizate, are legătură cu mesele prea dese și gustările prea dese.
3: Da, deci o masă de dimineața până seara, pentru
4: da,
3: că vrem
4: și faptul
3: să...
4: că facem mai puțină mișcare, teoretic. Sunt persoane care în concediu fac și multă mișcare și acolo nu se vede atât de mult. De ce? Pentru că făcând mișcare ard din acele calorii. Dar sunt și persoane care, din motive medicale sau pur și simplu de preferință, nu fac mișcare sau nu pot. Da? Și atunci caloriile în plus pe care le iau din gustăricile acelea care îmi fac mie plăcere, o să le văd pe cântar, au consecințe. Aici este de fapt problema și aici ar trebui cumva să găsim un echilibru încât să nu mă duc în concediu cu ideea de restricție, da? Dar nici să mă întorc vinovat cu 2-3 kg în plus.
3: Haideți să o luăm de la început, de dimineață când ne trezim și mergem, poate stăm la hotel sau suntem la o pensiune. Cum ar trebui să arate micul dejun într-o zi de vacanță?
4: Păi, micul dejun nu ar trebui să înceapă cu cafeaua pe stomacul gol. Primul lucru, de ce? Dacă eu beau cafeaua pe stomacul gol, ce o să se întâmple? Păi o să-mi stimuleze secreția de cortizol de dimineață mai mult și e posibil să-mi crească puțin glicemia și insulina. Și nu vreau lucrul ăsta. Deci faptul că beau cafeaua pe stomacul gol are impact metabolic negativ pentru mine. Lăsați cafeaua după micul dejun și mâncați un mic dejun echilibrat. Ce înseamnă echilibrat? Înseamnă neapărat un anumit tipar? Nu. Înseamnă să am un mic dejun variat, revind mereu la variabilitatea și diversitatea alimentației, în care să am o sursă de proteine, în care să am și carbohidrați. Carbohidrații nu sunt dușmanii noștri. Numai porția face diferența, da? Să am o sursă de grăsimi sănătoase, nu? Și să am fibre suficiente pentru digestie. După care mă pot bucura și de cafeaua mea fără niciun fel de probleme, fără să aibă impact metabolic.
3: Și ar trebui, cred că în vacanțe oamenii au timp în sfârșit pentru micul dejun.
4: Da, și ar trebui să mănânce la micul dejun, da. Adică mulți mănâncă puțin, nu mănâncă pe săturată la micul dejun și fă mișcare după aceea, da? Mănâncă din tot ce îți poftește inima, din toate, echilibrat, să ai din toți nutrienții necesari, după care du-te și fă mișcare. Micul dejun nu este mic, da? El ar trebui să fie o masă consistentă, care să ne dea energie până la prânz, să ne țină până la prânz. Dacă mie mi se face foame pe la 11, da, înainte de să iau prânz, sau mă rog, nu neapărat 11, zic pentru mine, dacă mi se face foame sau am o poftă nebună de dulce la o oră între micul dejun și prânz, este clar că cine este vinovat? Vinovat este faptul că la micul dejun am avut o masă dezechilibrată. Da? Nu am avut suficiente proteine și suficiente fibre. În general, aici este legată cu pofta de dulce și cu foamea intensă. Da? Sau am avut foarte mulți carbohidrați fără să-i susțin cu fibre care să-mi țină glicemia aia în frâu. Mi se duce glicemia în sus mult, îmi crește și insulina foarte mult, după care se prăbușesc, da? Și mi se face foame. Și care este nutrientul cel mai ușor de digerat? Dulcele. Da? Așa apare pofta de dulce din prea mulți carbohidrați și masă dezechilibrată în spatele senzației, în spatele poftei de dulce.
3: Ei, și dacă suntem în vacanță, cred că dacă ăsta e un prim secret, dacă mâncăm ce trebuie la micul dejun, da. Poftele și ispitele din jur...
4: Să mâncați la micul dejun, asta este primul și primul pas, da? să mâncați pe săturate. Este o masă foarte importantă a zilei care ne susține energia și bună dispoziția pe parcursul cel puțin a jumătate de zi și dictează tonusul zilei, dictează tonusul metabolic cu care pornesc în ziua respectivă.
3: Și ajungem la masa de prânz pentru cei care au all inclusiv și masa de prânz pare că vine mai repede decât trebuie. Cum ne putem bucura de bufetul suedez, că de obicei așa este, fără să exagerăm?
4: Cea mai mare greșeală pe care o fac mulți involuntar la bufetul suedez este faptul că nu faci o tură la început ca să vezi tot ce se oferă în meniu. Da? Și o iei din aproape în aproape. Și este firesc că, uite, vreau și din asta, vreau și din asta, vreau și din asta și ajung să pun în farfurie prea mult ca și număr de calorii față de cât aș avea eu nevoie. Da, deci sfatul meu la bufeturile suedeze este: întâi uită-te la tot ce îți oferă hotelul unde stai tu și după care îți alegi, da, uite, mi-au din aia, din aia și din aia. Și mai este aici un lucru, da, de multe ori între micul dejun și prânz mai vin și gustările. da, se mai mănâncă o înghețată, mai ales cei care se duc acum la mare, da, un suc sau, eu știu, fiecare ce are poftă. În principiu nu mă apuc să țin regim, nu mă duc cu regimul în vacanță, da, doar că tot ce înseamnă dulce, da, înghețată, un pahar de suc, contează ce? Contează porția, să nu fac excese, da, mănânc o înghețată, nu mănânc două, trei. E un mâncat compulsiv care nu este benefic. Da? Mai bine mănânc acum o înghețată și mănânc una peste 3 ore, da? Să nu am o încărcătură glicemică foarte mare pe moment. Și este foarte important să nu consum aceste zaharuri, sursa asta de zahăr, în momentul în care eu nu mai fac mișcare. Da? Că atunci caloriile acelea încep să conteze. Deci tot ce este cu calorii și sunt în vacanță și fac mișcare să fie în prima parte a zilei. Da? Nu mă gândesc, uite, eu n-am voie să mănânc înghețată, da, și uite, sunt cu minte și în vacanță. Nu este vorba despre asta. Este vorba despre echilibru. Mănâncă înghețată înainte de prânz, între mese, dar nu o mânca seara. Asta este diferența.
5: Păi, ne-am cam dezechilibrat, da, un pic prin ceea ce a spus, pentru că seara e momentul acela când ieșim, sunt luminile orașului sau depinde unde, resortului unde te afli și sigur că vrei să consumi ceva.
4: Bine, foarte mult ți-au înghețat. Nu o să fie proteine, asta este clar. Da? Dacă vreau să mănânc ceva dulce, da, pe traseu, important este să fac mișcare după ce am mâncat acel dulce. Este foarte, foarte important. De ce? Pentru că mușchii mănâncă glucoză. Da? Și atunci impactul metabolic este mai mic. Dacă, în schimb, ajung la hotel după ce m-am plimbat și mănânc, asta o să se lase cu consecințe mai neplăcute. Mi-o ridică mult insulina, da? Îmi schimbă, nu mi-aduce nimic benefic. Da? Indiferent ce aleg să mănânc, să fac un pic de mișcare după aceea, mai ales dacă este seara. Și, într-adevăr, aici e o mare capcană pentru că, mai ales la cei care merg la resorturi cu copii sau fără copii, seara se pun mese mai variate și mai întinse decât în timpul zilei, da? Se pun muzică, sunt tot felul de programe, adică tendația de a mânca mai mult, da, într-un interval, că nu mănânci la masă și ai plecat. Da, stai cu programele de divertisment, muzică, da, și durează vreo 2-3 ore și e posibil să mănânci mai mult în perioada aceea. Asta este tipic pentru resorturi, dar dacă poți să faci o mică plimbare după, da, ar fi excepțional. Ar echilibra un pic lucrurile.
5: Și totuși să te uiți și farfurie, să nu pui prea mult, mai ales
4: în farfurie seara. Cea mai bună variantă ca să nu te întorci acasă cu prea multe kilograme ar fi să alegi o sursă de proteină slabă, carne sau pește, și cu legume gătite, crude, fiecare dintre noi cum le preferă. De ce? Ne aduc sațietate, na? Și ne aduc și fibre având puține calorii. Dacă eu aduc mult carbohidrați pe care nu o să-i consum prin mișcare, aceea o să rămână și o să-i văd pe cântar când mă întorc acasă din concediu. Partea asta cu prima parte a zilei când sunt mai activ, da, și să-mi permit să mănânc mai bogat caloric, are sens, iar pe partea de seară, da, să mănânc ca să-mi țină de foame, suficient de variat ca să mă bucur de masa respectivă, dar să nu fie cu foarte mulți carbohidrați dacă știu că nu o să fac mișcare. Și este posibil, poate nu vrei decât să mănânci și să te relaxezi. Da? Și atunci eu conștient aleg să mănânc mai puțin carbohidrați. Da, și mănânc mai mult pe proteine slabe și pe legume.
5: Să sperăm că mai avem conștiința trează în vacanță.
4: Zile și zile. Sunt și zile în care suntem conștienți de lucrul ăsta, da? Dar sunt și zile în care mai facem niște excese și este în regulă până la urmă să faci niște mici excese în vacanță. Ideea este să nu devină un obicei și să nu fie zilnic. Da, n-ar trebui să merg în vacanță cu vinovăție, da, nici ca să fac excese, că lasă că știu eu când mă întorc ce am de făcut. Dar ar trebui să fie cumva un echilibru și între lucrurile bune și între lucrurile pe care vreau să le consum și știu că nu sunt pe lista de mâncat în fiecare zi.
5: Și apropo de deserturi, dacă tot avem o portiță un pic deschisă spre a ne bucura de anumite alimente pe care nu le consumăm de obicei în stilul nostru sănătos de viață, sper. Ce deserturi reprezintă variante mai bune în vacanță?
4: În primul rând ar trebui să profităm de fructele oferite. Dacă merg într-un resort, da, cu siguranță voi avea o ofertă destul de variată din acestea și, în general, sunt fructe de sezon și de la producătorii locali. Adică sunt bogate în antioxidanți, vitamine, enzime, da, de care eu pot beneficia. Bineînțeles că o să fie și prăjituri și suc și fiecare ce mai vrea, dar aici diferența o face porția. Da, nu este greșit să te duci în vacanță și să mănânci o prăjitură la resortul la care stai. Da, dar dacă mănânci 4, da, aia nu este în regulă. Totul se limitează la porția respectivă și nu la faptul că m-am simțit vinovat că am mâncat prăjitură. Uite, am mâncat asta în vacanță. Sigur că ai mâncat, da, dar contează porția pe care ai mâncat-o. Asta este mesajul de bază. Putem să folosim iaurturile cu fructe și cu cereale la masa de dimineață, de exemplu, ca o sursă bună, da, poate pot să pun și un pic de miere, da, că este un aliment sănătos, mierea, chiar dacă are multă fructoză. Pot să folosesc o înghețată cu iaurt, da, care este o variantă mult mai bună decât o variantă clasică cu lapte și cu zahăr. De ce? Pentru că iaurtul are în sine și are și proteine, da, și care nu mi ridică atât de mult glicemia, deci nu are un impact atât de brutal metabolic, să zic, cum ar avea înghețata clasică cu zahăr. Da, asta ar fi

0: la prânz ca să compensăm excesele de la masa
1: nu.
0: De seară?
1: Nu. Nu, pentru că este vorba de încărcătura calorică pe masa respectivă. Deci faptul că eu nu am mâncat nimic până seara și seara compensez, nu o să mă ajute cu nimic. Chiar și în viața de zi cu zi, făcând excepția acum de discuția noastră cu vacanțele, cei care mănâncă o singură dată pe zi sunt în general persoane care au o dificultate în a-și menține o greutate ideală. În general sunt cu surplus. Deci nu contează neapărat numărul de mese pe zi, ci contează și structura mesei pe care o mănânci. Este mai echilibrat dacă totuși vrei, nu știu, uite, eu vreau să țin, să mănânc două mese pe zi, să țin o formă de fasting, da? Inclusiv în vacanță, dacă așa mă simt eu confortabil. Lasă totuși o masă în prima parte a zilei. Nu zic neapărat micul dejun. Hai să zicem, în prima parte a zilei e bine să ai o masă. Da? Și după care să ai masa de seară potrivită. Da? Și într-adevăr să mănânci după sufletul tău pe săturate. Dar nu în cantități mari. De după sufletul tău pe săturate în sensul de varietate. Da? Mulți înțeleg prin asta o porție mai mare. Am mâncat până masă dura, până n-am mai putut. Nu, aia nu este în regulă. Mănâncă variat tot ce-ți bucură sufletul, dar în porții potrivite. Masa foarte consistentă caloric seara nu mi-aduce nimic benefic pe metabolism. Nu o să mă ajute decât să-mi dereglez ritmul circadian, pentru că și pe organismul nostru hormonal, metabolic, avem un ritm, da? Un ritm al zilei, un ritm al nopții, pe care eu îl dezechilibrez cu o masă foarte consistentă seara. Aici ar mă rog, nu știu, vorbesc de obicei destul de mult și sper să se înțeleagă, dar nu feriți-vă de mesele foarte consistente seara. Asta este mesajul principal. Nu aduc nimic bun și nu sunt echivalente mesele consistente în vacanță seara neapărat cu plăcerea de a mânca. Plăcerea de a mânca ar trebui să fie legată de varietatea de alimente, da? Și nu de porția în sine mai mare, pentru că ca o recompensă a faptului că n-am mâncat nimic întreaga zi. Da? Nu ne pedepsim. Da? Trebuie să ne bucurăm în vacanță.
0: Corect. Dar totuși există o oră recomandată la care să luăm ultima masă în concediu?
1: Teoretic ar trebui să fie cu 3 ore înainte de culcare. Dar partea asta în concediu este destul de dificilă, tocmai pentru că avem tendința să nu neapărat să mâncăm o masă foarte consistentă seara, cum a fost exemplu de mai dinainte, ci să ciugulim diferite lucruri care ne plac. 3 ore înainte de somn oferă organismului o portiță de digestie de care este absolută nevoie. Dacă ora de culcare este ora 12, asta nu înseamnă că e foarte sămătos să mănânc la ora 9 seara. Dacă pot, ideal ar fi să am ultima masă înainte de ora 8. Dar dacă totuși mănânc mai târziu, da, să las 3 ore până când mă culc între ultima masă de repaus digestiv.
0: Dacă sunt o persoană cu diabet, cum e în vacanță?
1: Este foarte provocator, pentru că marea majoritate a celor din familie, na, am o persoană cu diabet și ceilalți nu au. Au tendința asta greșită de a sta cu gura. Tu nu ai voie, tu nu trebuie să. Nu, persoana cu diabet poate se bucure de vacanță și de toate alimentele care sunt acolo, inclusiv cele care conțin zahăr. Da? Într-un mod în care să nu-i afecteze valoarea de glicemie. Și atunci ce contează la persoana cu diabet? Contează în primul rând porția și contextul. De exemplu, da? Am diabet și vreau să mănânc o înghețată. Da? Nu vreau o înghețată sănătoasă cu iaurt și cu fructe, vreau o înghețată din aia clasică cu lapte și cu zahăr și cu vanilie și cu ciocolată. Cum să fac să micșorez impactul metabolic pe glicemie? Păi, în primul rând, aleg o porție mai mică, da? Și ar fi foarte eficient și bine dacă înainte de acea înghețată am avea ceva cu proteine, fibre și grăsimi sănătoase, cum sunt, de exemplu, o mână de nuci, de migdale, de caju, care ne aduc aceste proteine și fibre și grăsimi sănătoase, care ce o să facă? O să-mi taie, practic,

0: din vârful de glicemie, nu o să mai fie atât de abrupt. Da? Deci contează și contextul mesei. Nu mă apuc să mănânc prăjitură seara la 9. O mănânc la masa de seară cu toată lumea după ce am mâncat proteine și legume, ca impactul pe glicemie să fie mai mic și să pot să mănânc acea prăjitură fără vinovăție. Da? Nu mănânc 2-3, mănânc o porție. Dar eu cred că dacă ții cont de porție și în fiecare zi îți faci o mică plăcere, nu se va întâmpla nimic. Îmi monitorizez și glicemia. Dacă văd că a crescut mai mult la 180, am grijă ca la masa următoare să am o masă cu mai puțin carbohidrați. De ce? Ca să nu-mi crească și mai mult. Da? Și nici să nu stau să rabd și să stau cu frică. Aoleo, cât mi-a crescut. Da? Încerc să gestionez situația încât să mă bucur de tot în cele mai bune condiții pentru mine. Iar cei din familie ar trebui să încurajeze acest tipar alimentar de a mânca în siguranță, de a fi în siguranță și nu de vinovăție. Tu nu ai voie, ai mâncat aia, știai că n-ai voie să mănânci, ți-ai luat glicemia. Nu, asta nu mai e vacanță, asta deja este teroare și persoana respectivă de cele mai multe ori ajunge să mănânce pe furiș. Deci, uite, ai 200, de ce ai 200? Nu știu, da? Nu o să spună de ce. De frica de a nu fi stigmatizat. Da? Deci, asta cu persoana bolnavă care merge în vacanță, da, nu trebuie să meargă cu stigma bolii, ci trebuie să meargă cu cunoștințele necesare pentru a se bucura de vacanță, iar cei din familie trebuie să sprijine lucrul ăsta și nu trebuie să blameze persoana pentru orice alegere pe care o face și care nu este în tiparul bolii, să zic.
1: Păi așa ar fi și reversul medaliei. Dacă eu n-am voie, nici voi n-aveți voie că vă îmbolnăviți. Deci cumva ar trebui echilibrat.
0: Da, de cele mai multe ori este stigmatizarea asta. Tu nu ești cel care n-ai voie, tu ești bolnav. Adică nu te lasă să uiți că ai o problemă. Da? Și asta nu este o dinamică sănătoasă. Da? Asta a pornit foarte mult din... asta aduce după sine dietele foarte restrictive, după care ce fac? Las totul baltă și mănânc pe săturate, da? Și după aia care mă întorc iarăși. Nu este un lucru bun. Mănâncă din toate echilibrat și din când în când permiteți o mică plăcere, da? Care să aibă impactul minim asupra bolii tale. Da? Iar mersul în vacanță nu este nici pentru scăpatul de inhibiții și mâncat de toate, nu vreau să mai știu, nu mai vreau să mai verific, da? Dar nu este nici de mers cu dietele restrictive și cu boala în vacanță și cu stresul. Da? Trebuie să găsesc un echilibru un pic ca să mă pot bucura de tot ce înseamnă vacanța, adică altceva față de ceea ce fac acasă.
1: Ce alimente se alterează cel mai repede vara, apropo de scăpa de toate inhibițiile posibile și hai să mâncăm și închidem ochii, nu ne mai uităm ce. Dar totuși, sunt anumite alimente care se alterează mai repede vara și poate ne pot trimite direct în spital.
0: Absolut. Și vara sunt cei mai mulți care se adresează sistemului medical. Sunt cei care consumă alimente fără să mai țină cont de faptul că ele sunt mai perisabile. Cei care merg la mare sunt cei care consumă porumbul pe plajă, da, mulți se gândesc, lasă domne, n-are nimic, că uite, sigur, eu la cât se cumpără, n-are ce să fie rău. De multe ori nu se întâmplă nimic, dar se poate întâmpla. Sunt foarte mulți care ajung cu probleme și îți strică vacanța inutil. Deci mare, mare atenție când cumpărați porumbul fiert, că acum vara despre asta vorbim la mersul pe plajă, de la cine îl cumpărați. Mai există varianta, mă duc de la plajă, da, și vreau să mănânc undeva la un restaurant, da, sau, mă rog, sunt la munte, am făcut o drumeție sau m-am plimbat și vreau să mănânc undeva în oraș. Da? Cum știu eu că sunt în siguranță la respectiva restaurant.
1: Nu
0: știu, restaurant sau unde aleg eu să mănânc. Mă uit totuși la alimentele care sunt, în general, la... acum vara găsești
1: mâncare preparată expusă.
0: Da, și o putem vedea.
1: Da.
0: Dacă vedem că localul respectiv este gol, probabil că acolo alimentele sunt mai degrabă la risc de a fi perisabile decât la un local unde rulajul este mult mai mare. Da? Încerc să nu consum carne sau pește nepregătite foarte bine termic, pentru că fiind vara, ele se alterează foarte repede. Mare atenție la preparatele din ouă. Da? Pentru că acesta pot să dea niște infecții destul de neplăcute și să te trimită direct la spital. Mai ales la preparatele din lapte. Da? Dacă cumpăr pentru copil un iaurt sau ceva, mă uit unde a fost ținut. Da? Este ținut la rece sau este ținut la temperatura camerei? Dacă e ținut la temperatura camerei, preferabil să nu-l cumperi. Da? Ia unul care a fost ținut la rece. Da? Care este mai cu siguranță e mult mai siguranță de consumat decât cel ținut la temperatura camerei.
1: De ce apar atât de frecvent tulburări digestive în congediu?
0: Pentru că nu mai ținem cont. Da? În principiu, oamenii când se duc în concediu mănâncă din toate. Da? De ce? Că mâncarea este ceva care ne face plăcere. Da? Mâncăm ceea ce ne place. Nu mănâncă nimeni ceva care nu... M-am dus în concediu și am mâncat aia, nu-mi place să mănânc aia, dar am mâncat-o. Nu, toți mâncăm ceva care să ne simțim confortabil. Și de multe ori combinațiile, prea multe combinații duc la o reacție digestivă neplăcută. Da, prea multă fermentație, de obicei, în general, vis-a-vis de vacanțe, este legată de consumul mai mare de carbohidrați din mai multe surse și atunci avem mai multă fermentație și disconfort. Sau dacă am alimente care sunt cauzatoare de purgație și am o combinație de mai multe, da, e posibil să am un disconfort digestiv fără să-mi dau seama că mi-am creat singur problema asta.
1: Sau mergem într-o țară unde mâncarea este total diferită de ceea ce știm noi, de ceea ce gătim noi, ce consumăm noi, fie și la restaurant aici în România. Cum e cu produsele locale? Cum ar trebui să le abordăm?
0: Noi suntem obișnuiți aici cu un tipar alimentar vis-a-vis de alimentele pe care le găsim. Da? Asta înseamnă că microbiomul nostru este format pe aceste alimente, este format și se dezvoltă astfel încât să ne ajute să digerăm și să prelucrăm aceste alimente. În momentul în care mă duc într-o țară care diferă total ca stil alimentar, este posibil ca eu să nu am suficiente bacterii care să digere acel tipar de alimentație. Da, și să-mi creeze disconfort. De exemplu, în mesele prea bogate în proteine, dar fără fibre, mai sunt persoane care tolerează foarte prost fibrele insolubile, da, bineînțeles, da, asta e altă discuție, dar și tolerează mai bine fibrele solubile inconștient, involuntar, mănâncă acasă în așa fel încât să le fie bine și se duc și mănâncă alte tipuri de alimente și constată că le fac rău, deși sunt alimente sănătoase, teoretic. Da? Deci tiparul alimentar cu care suntem obișnuiți și microbiomul nostru nu se adaptează chiar de pe o zi pe alta, are nevoie de timp. Dacă vrem să încercăm ceva nou, este în regulă, dar nu modificăm dramatic stilul de alimentație doar pentru că mergem în țara respectivă să încercăm să păstrăm totuși un pic de echilibru cu alimentele cu care suntem obișnuiți și să încercăm absolut tot ce ne dorim să încercăm, dar fără mersul ăsta la extrem. De fapt, ajungem la același lucru, la echilibru.
1: Dar dacă pregătesc vacanța asta, luând înainte niște probiotice sau le iau și în timpul vacanței, rezolv un pic situația, pot să mă bucur mai mult de alimente noi, de mâncat excesiv.
0: Aici este cam greu pentru că, în general, probioticele trebuie date țintit. Sunt multe tulpini și multe combinații în comerț și oamenii, în general, au tendința să ia ceva din farmacie. S-ar putea să se potrivească cu microbiomul tău și să-ți fie bine, dar s-ar putea să nu fie așa. Da, am avut și situații în care a fost cu o diaree trenantă după consumul de probiotice luat așa, la hazard. Da? Am luat probiotice cu principiul că dacă sunt probiotice, toate sunt bune. Dar nu toate sunt bune pentru tine. Da? Deci aici e o mare, mare capcană. Te riști să-ți fie bine sau nu pentru că nu știi ce iei. Aici ar trebui să discuți cu cineva care are studii pe microbiom și care să știe exact ce să-ți recomande, pentru că nu toate probioticele sunt benefice chiar și pentru aceeași persoană în scopul. Fiecare probiotic, cum să zic, îl folosesc într-un anumit scop, pe o anumită perioadă de timp. Nu-l folosesc a la lung. Dacă eu am nevoie de el a la lung, înseamnă că nu am rezolvat problema din spatele probioticului. Deci eu trebuie să găsesc problema și nevoia din spatele probioticului pe care îl iau să-mi fie bine.
1: Așa că mai bine nu.
0: Mai bine dacă ai nevoie de probiotice ca să pleci în vacanță, și sunt persoane care procedează așa, își fac un arsenal destul de complet de tot felul de pastiluțe pentru digestie, pentru indigestie, pentru diaree, pentru constipație, da, cu probiotice, cu antibiotice, da, cu antiinflamatori, își pleacă așa cu o mică farmacie după ei. Sunt în general persoane care nu au descoperit într-adevăr unde e dezechilibru din alimentație care le creează disconfort, că ei se duc cu tot acest mic arsenal de frică, de frica de a nu le fi rău. Și dacă tu ai nevoie de tot arsenalul ăsta ca să te simți în siguranță, înseamnă că este o nevoie în spatele lor pe care tu nu ai reușit să o descoperi și să o gestionezi. Și asta ar trebui să fie principala preocupare după sau înainte să pleci în vacanță. Și mai este un lucru, pentru că noi suntem diferiți în diferite etape de vârste. Avem alt statut metabolic, alt statut hormonal, ne schimbăm, organismul nostru se schimbă, nu o să fie niciodată la fel. Tiparele alimentare tind să se mențină, am mâncat asta toată viața și acum îmi face rău. Așa și ești o altă persoană acum, da? Dacă îți face rău, nu mai mânca asta. Hai să vedem cu ce putem înlocui, măcar cu alte două alimente, da? De ce? Ca să păstrezi diversitatea. Asta ar fi principala direcție în care ar trebui să ne îndreptăm.
1: Și apropo de arsenalul acesta de medicamente, poate că sunt persoane care exact la asta se gândesc, că vor mânca mult în vacanță, se duc la All Inclusive și abia așteaptă. Așa că și-au luat niște pastiluțe care să îi ajute la digestie, o digestie rapidă. Am mâncat mult, am luat pastiluța și o să mă simt bine. Cât merge? Așa. Cât de bine merge treaba asta?
0: Mă ajută pe moment, da? Dar asta înseamnă, pentru mine, da, ca medic, asta înseamnă că persoana respectivă metabolizează foarte prost ceva. Da? Și scopul meu este să se descoper ce anume, de ce, ca să nu depindă de pastile toată viața când consumă acel aliment. Sau să găsesc alte variante care să fie confortabile pentru el de înlocuit. Sunt persoane care nu tolerează grăsimile saturate și uite, vine Crăciunul și toată lumea, ia și tu o bucată de slăninuță, da? Uite, mănâncă și tu un pic de afumătură și ție-ți e rău și te îndop cu pastile ca să îți fie bine și să fie bine pentru toți. Da, ai gustat, cumva ai scăldat situația. Da? Persoanele acestea trebuie cumva să aibă conștiența faptului că nu tolerează un anumit grup de alimente. Faptul că le consumă și rezolvă situația cu pastile nu o să rezolve inflamația din spatele metabolizării proaste a acelui aliment, da? Și trebuie să aibă curajul și în fața celorlalți să spună de ce nu-l consumă și să fie și împăcați cu ideea asta. Da? Că trendul este acum, ia o pastilă, ai o indigestie, stai că-ți dau eu ceva, da, și strece. Exact. Ceea ce e ok o dată sau de două ori, dar dacă devine o obișnuință, înseamnă că nu am rezolvat problema din spatele situației respective.
1: Există așa o regulă simplă, pentru că încercăm să simplificăm cât mai mult problema și să ținem cont de ea, pentru că dacă avem o regulă simplă, s-ar putea să avem succes să o respectăm în vacanță. Care ne poate ajuta să mâncăm echilibrat fără să simțim că, nu știu, că ținem dietă.
0: Asta este ideea. Dacă eu mănânc echilibrat, înseamnă că voi putea mânca din toate. Diferența o fac porțiile. Porțiile pentru fiecare dintre noi sunt diferite, la diferite tipuri de alimente. Da? Dacă eu merg pe ideea că nu am avut voie și nu am voie, dar uite, mănânc acum, merg pe vinovăție mai mult, nu este în regulă. Da? Echilibrul este cheia, indiferent că sunt în vacanță sau acasă, dar mai ales în vacanță, pentru a mă putea bucura de vacanța pe care o am, fără să merg cu sentimentul ăsta de vinovăție și să-l îngrop că văd eu ce fac acasă, da? Și ajung acasă și uite ce am făcut și așa. Nu, nu, asta n-ar trebui să fie în bagajul de vacanță al niciunuia dintre noi.
1: Kilogramele acumulate în vacanță se dau greu jos când ne întoarcem?
0: Depinde ce faci când te întorci. Pentru că ritmul vieții acum este așa de rapid și suntem prinși în atât de multe lucruri încât practic reintrăm în rutina zilnică fără să apucăm să mai facem ceva. Și dacă le dăm jos, bine, dacă nu, aia e.
1: Rămânem cu ele.
0: Da,
1: cam
0: da,
1: cât
0: da.
1: Te poți îngrășa într-o săptămână? Când dieta ta este 3 mese pe zi și gustări nenumărate.
0: Da? 2-5 kg, cam asta este media cu care se întorc românii noștri din vacanță. Cam așa. După aceea, dacă vreau să scap de aceste kilograme, este clar că trebuie să merg într-un ușor deficit caloric, pe care trebuie să știu cum îl împart. Da, sunt puține persoane care pot să țină 5 mese pe zi, 3 mese principale și 2 gustări. Nu le permite jobul sau pur și simplu nu le place să aibă atâtea mese. Da, și atunci trebuie să le împarți cumva să se plieze pe viața pe care o duc, pe jobul pe care îl au, da, să nu le influențeze calitatea vieții, pentru că altfel vor abandona. Nu pot, domne, să țin așa ceva și atunci nu mai țin nimic. Nu, hai să căutăm ceva ce ți se potrivește ție. Da, să ții ca să fii bine. Da, asta ar trebui să fie trendul. Indiferent de ce ai făcut în vacanță.
1: Da, oarecum, este vacanța. Mai ales dacă mergem cu copiii în vacanță, copiii trebuie să învețe cum să se comporte și ei în vacanță vis-a-vis de alimentație de la părinții lor.
0: Pentru că ei practic sunt obișnuiți cu tiparul nostru alimentar. Da? Și atunci, în principiu, dacă avem probleme de greutate, avem din familie toți cam aceleași probleme, pentru că avem cam același tipar alimentar și noi în familie avem cam același tipar metabolic, că suntem înrudiți, nu avem ce face, da? Moștenim și partea asta metabolică. Și atunci, dacă nu schimbăm tiparul alimentar al întregii familii, nu o să se întâmple absolut nicio schimbare. Și cum pot să modific acest tipar alimentar? Păi, în primul rând, trebuie să știu ce fel de metabolism am, ca să știu ce fel de modificări pot să fac în viața mea de zi cu zi. Și chiar în aceeași familie s-ar putea ca soția, soțul și copilul să nu facă toți același tip de modificare. Da, pot să merg într-adevăr pe alimente sănătoase, dar porțiile și preferințele ar trebui să conteze la fel de mult pentru fiecare dintre noi.
1: Ei bine, suntem la aproape la finalul interviului și vreau să tragem câteva concluzii. În vacanță putem să ne pricopsim și cu niște toxinfecții alimentare. Astea țin întotdeauna de igiena personală sau țin și de igiena restaurantului?
0: Țin de igiena restaurantului, țin de alimentele care sunt insuficient preparate, țin de alimentele ținute în condiții improprii, la căldură, nu sunt ținute la rece. Țin de faptul că noi ne plimbăm în principiu mai mult, gustăm diferite lucruri din diverse locuri și nu avem posibilitatea neapărat să... Nu, cine se spală pe mâini între două gustări când ești pe plajă și te duci la un restaurant și te duci în altă parte? Mai puțin, dar poate nu ai posibilitatea asta și atunci poate să fie și de pe mâinile proprii, nu neapărat că avem o igienă precară, ci pentru că situația a fost de așa natură și m-a prins... pe picior greșit.
1: Cum reparăm repede? Dacă ni se întâmplă fix în primele două zile și mai avem încă vreo 5-6 de vacanță, cum reparăm situația? Că noi am venit să ne bucurăm de...
0: Corect.
1: De tot ce înseamnă vacanță și...
0: Cele mai frecvente tulburări digestive care apar sunt sindromele diareice. Da? M-a pus la pământ cu crampe, cu tot, nu mai pot să ies din camera de hotel, nu mi-arde să mănânc nimic și nu vreau nici să-mi strice vacanța. Aici cel mai ușor ar fi să merg pe o alimentație mai bogată în proteine și pe hidratare. De ce? Pentru că în sindromele acestea diareice, în primul rând pierd apă și electroliți. Deci dacă vreau să mă pun repede pe picioare, eu trebuie să refac patul vascular prin hidratare. Hidratarea este extrem de importantă, să aduc electroliți înapoi în organism. Că organismul are și el capacitatea de a se reface singur, nu trebuie să fac ceva extraordinar. Da, deci în primul rând mă orientez să mă hidratez foarte bine și masa să fie pe planul 2 și în principiu să fie proteică. De ce? Ca să favorizeze un scaun un pic mai tare, mai format. În schimb, dacă merg pe carbohidrați, aceea o să-mi dea fermentație, care nu este benefică pe scaunele apoase. Deci dacă în vacanță vă confruntați cu o problemă de genul ăsta, primul lucru, nu contează dacă ai mâncat, dar hidratează-te. Da? Și după care mergi pe mese ușoare, proteice, alimente ușor de digerat, nu merge pe alimente grase, nu merge pe alimente dulci sau foarte bogate în carbohidrați.
1: Și când poți să iei și tu un mic desert și să simți că
0: și după aia
1: continuă?
0: O să poți să iei un mic desert și fără să fie cu impact,
1: o zi, două.
0: Fără să te întoarcă. În principiu, cam într-o zi, două, se echilibrează lucrurile și dacă ești atent la semnalele pe care ți le dă organismul, dacă organismul răspunde la toate modificările care le facem noi, sigur va fi totul bine fără să ajungi la medic sau fără să ai nevoie de un arsenal de medicamente pe care să-l car după tine.
1: În concluzie.
0: Mai greu este la copii. Copii, dacă observi că au făcut, asta este, mănuțe puse peste tot, jucării, pe plajă, nebunii, asta este, a făcut un sindrom diareic și văd că devine apatic, da? Mai bea apă. Dacă văd că nu mai bea apă, nu se mai hidratează, dacă văd că devine apatic, da, nu mai are aceeași energie, mai mult zace, atunci trebuie să merg neapărat la medic, pentru că copiii sunt mai sensibili la deshidratare decât adulții. Da, un adult se reface mai ușor după un episod din acesta decât un copil. Nu mă îngrijoresc că n-a mâncat. Mă îngrijoresc dacă n-a băut în această situație.
1: E un lucru bun de urmărit.
0: Da.
1: Sper să nu se întâmple nimănui.
0: Da.
1: Și cei
0: dacă
1: care
0: se întâmplă, să treacă repede și fără medic.
1: Absolut, absolut. Care sunt cele mai importante sfaturi? În primul rând, faptul că probabil sunt destui telespectatori care au bagajul făcut și mâine
0: foarte
1: vor
0: mulți
1: pleca,
0: dintre
1: să zicem.
0: Noi, ca adulți, da, avem fiecare problemele lui de sănătate. Nu plecați cu vinovăția bolii în vacanță. Da? Eu trebuie să mă duc în vacanță și trebuie. Nu trebuie nimic. Mergi pe principiu, ar fi bine să fac alegerile care sunt bune pentru mine. Nu merg acolo ca să scap de inhibiții, da? Și să fac nu știu ce excese, că nu asta mi este benefic. În vacanță merg să mă simt bine, în vacanță merg să mănânc bine, asta nu înseamnă să mănânc mult cantitativ, da? Mare atenție, pentru că tentația este mare. De ce? Suntem foarte mulți acolo, da? Și pur și simplu pierzi noțiunea timpului. Mă uit întotdeauna ce variante am, da? De a mânca și mi-aleg varianta cea mai potrivită pentru mine. Îmi permit să-mi fac și micile plăceri. Da, mănânc și înghețată, beau și un pahar de suc, dar porția face diferența și, bineînțeles, momentul zilei. Sau, dacă mi-am ales prost momentul zilei, astea, am mâncat o înghețată seara, fac o mică plimbare, da, fără să am vinovăția că, uite, am mâncat înghețată, ce o să se întâmple? Nu se întâmplă nimic. Fă o plimbare și bucură-te de vacanță.
1: Și nu mai mânca a doua seară, eventual.
0: Da. Dacă mănânci în fiecare seară, ăla deja e obicei.
1: Care,
0: acolo nu e bine.
1: Care te întorci acasă și nu știi că a opta seară, dacă stai 7 zile, a opta seară
0: a opta
1: vei dori
0: seară merge. Da, dar să nu fie în toate celelalte 7 de dinainte. Da, o mai muți înghețata aia și mai pe la prânz, da, o mai plimbi așa prin cursul zilei și nu o lași numai seara acolo.
1: Și mai încerc și niște înghețate mai sănătoase.
0: Pot să beau un pahar de vin fără să mă simt vinovată, da? Dar nu beau jumătate de sticlă. Da? Deci totul se rezumă la echilibru. Da? Deci nu asociem lucrurile rele legate de boală, da, cu ceva care trebuie să-mi strice mie bucuria din vacanță.
1: Aici noi suntem foarte drastici în televiziunea noastră. Îndemnăm pe oameni să renunțe la alcool de tot. Da. Că e,
0: alcoolul,
1: e mai bine.
0: Dacă e ca și general așa, alcoolul și tutunul și mâncarea procesată sunt printre sunt cei trei mari împărați ai inflamației, al riscului de boli autoimune, agravarea celor care au boli autoimune, risc de a dezvolta un cancer sau de a crea inflamație la o persoană care are deja o boală cronică. Alcoolul nu este sigur în nicio porție și cel mai frecvent în vacanță este tendința asta de a bea mai mult. Iarăși revin la același lucru. Faptul că scăpăm de inhibiții nu înseamnă că trecem la porții mari. Da?
1: Deci cumpătare și în vacanță,
0: da.
1: De asta fără vinovăție că am făcut anumite greșeli, dar nu persistăm în ele. Eu sper să luați tot ceea ce vi s-a părut.
0: O să te distrezi și fără alcool și fără o porție mare de înghețată și mai bine cu una mică în fiecare zi. Dar nu avem nevoie de toate aceste excese ca să ne simțim bine. Da? Oamenii asociază starea de bine cu alcoolul pentru că, într-adevăr, scapă de inhibiții. Da? Alcoolul te face să te simți mai dezinvolt. Da? Dar asta nu înseamnă că îți aduce bucurie. Poți să te bucuri și fără el. Da? La fel de bine. La fel de bine.
1: Să ai compania bună?
0: Da. Da,
1: te bucuri,
0: da. Adică
1: familia?
0: Dacă ai nevoie să te bucuri de ceva, că ai băut alcool, asta este foarte trist. Nu? No. Da, și nu ăsta este scopul bucuriei în sine, indiferent că sunt în vacanță, că sunt acasă, că sunt la o aniversare sau...
1: Mulțumesc foarte mult! Consider că au fost informații atât de utile încât trebuie să le iei în bagaj cu tine în vacanță.
0: Da, ca și
1: să...
0: fără vinovăție. Cu echilibru și fără vinovăție. Da, și cu alegeri asumate, da, și aleg tot timpul, aleg ce este bine pentru mine, nu aleg... Da, ca să fiu confort cu ceilalți. Aleg ce este bine pentru mine.
1: Pentru noi a fost excelent să fiți cu noi în această ediție.
0: Mulțumesc.
1: Care cred că s-a potrivit mănușă pentru toți cei care urmează să plece în vacanță. Așa că sunt extrem de utile aceste informații. Mulțumesc din suflet pentru prezența în emisiune. Doamnelor și domnilor, cu noi a fost dr. Carmen Kendrean, medic primar, diabet, nutriție și boli metabolice. Concediul nu se măsoară în calorii, ci în amintiri. Însă, felul în care alegem să mâncăm poate face diferența dintr-o vacanță în care ne simțim plini de energie și una în care ne întoarcem obosiți, cu probleme digestive și mai ales cu kilograme în plus. Sper că sfaturile de astăzi vă vor ajuta să vă bucurați de fiecare masă fără excese și fără sentimentul de vinovăție în vacanță și... Vă doresc concediu liniștit tuturor celor care aveți deja bagajul făcut pentru mâine. Vă aștept în ediția viitoare pentru că sănătatea are prioritate chiar și în vacanță. Toate cele bune!

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Vă spunem bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amprente culturale. Ne bucurăm să fim alături de voi și cu această ocazie Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan. Adriel, te salut cu drag, mă bucur și astăzi alături de tine și să purtăm o nouă discuție despre amprenta pe care cultura o lasă asupra societății, dar și amprentele pe care noi, fiecare individ, o lasă mai departe asupra culturii și asupra societății, pentru că noi, până la urmă, influențăm toate aceste lucruri.
2: Te salut și eu, Bogdan, și mă bucur că am ocazia să discut împreună cu tine despre un subiect pentru a doua oară, dar dintr-o perspectivă cu totul nouă, și anume aceea a imigrației care ne afectează atât pozitiv cât și negativ, nu doar pe noi românii, ci și pe cei care sunt peste hotare, pe românii care pleacă acolo, dar și pe cei care fac parte din alte naționalități, pentru că fenomenul migrației e un fenomen global până la urmă, nu e un fenomen local, nu e un fenomen național și cu siguranță că n-a început și nu se va termina în România, ci are legături globale și odată cu globalismul noi suntem legați unii de alții, fie că ne place, fie că nu ne place, iar contextul în care noi ne găsim este unul al globalizării din mai multe cauze pe care putem să le discutăm într-o emisiune diferită, dar cred că subiectul ăsta ne atinge pe toți din ce în ce mai mult și vedem dezbateri și în România. Sunt curios la ce te refereai când ai spus în ultima emisiune că munca e un aspect important și că emigrația și imigrația au legătură serioasă cu forța de muncă.
1: Mă bucur că ai reamintit acest lucru. În primul rând pentru că românii au această mentalitate și acest gând că dacă vin străini la noi în țară o să fie afectată economia, o să fie salarii mai mici, nu avem așa mulți bani, nu o să mai avem locuri de muncă. Dar uite, dăm voie să-ți citesc niște date. La finalul anului 2024, România a înregistrat peste 140.000 de angajați proveniți din afara Uniunii Europene, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Imigrări. Domenii precum producția, 29.141 de angajați, non-Uniunea Europeană, construcțiile, 28.000, comerțul, 20.000, Horeca, 18.000 și serviciile administrative și de suport, 12.000. Și toate acestea depind în mare măsură de forța de muncă care vine din afara țării, pentru că angajatorii români spun că ar avea nevoie de aproximativ 250.000 de imigranți anual, în timp ce guvernul a aprobat în ultimii 3 ani cam 100.000 de imigranți pe an. Deci, România, vedem că este mare căutare și mare nevoie de persoane care să lucreze...
2: Forța de muncă.
1: Forța de muncă, da, care să lucreze munci mai de jos, așa, munca brută, munca fizică, cum spuneam și în ultima emisiune. Și vedem o diferență de un număr foarte mare, de 150.000.
2: Este. Acum, problema majoră se pune, de ce noi credem că nu sunt locuri de muncă în România? Poate pentru că avem și anumite pretenții sau anumite lucruri pe care ni le dorim. E normal ca angajat să-ți dorești să fii tratat cu respect, e normal să-ți dorești o remunerație direct proporțională cu ceea ce tu aduci, aportul tău. E normal ca să-ți dorești să ai un loc de muncă unde mediul nu e tensionat. E absolut normal. E ceva firesc, uman. Problema este când așteptările tale sunt diferite de ceea ce tu poți să oferi sau să prestezi. Pare rău, dar dacă tu nu poți să aduci plus valoare mai mult de un anumit nivel, nici nu poți să ai niște așteptări.
1: Așa este.
2: Pe de altă parte, eu am și niște obiecții față de angajatori, pentru că unii angajatori își exploatează angajații. Adică își bat joc de ei pur și simplu și spun asta cu toată responsabilitatea.
1: Îi plătesc mai puțin pentru că ei nu sunt mulțumiți cu cât primesc, pentru că nu primesc atât de mult în țara lor.
2: Exact.
1: Profită de acest lucru și nu doar din punctul acesta de vedere.
2: Și n-ar putea să profite așa de unii angajați
1: români. Da.
2: Și atunci aleg angajați din anumite țări ca să-i plătească prost și să poată să-i umilească sau chiar uneori să-și bată joc de ei, pentru că genul ăsta de abuzuri și de umilințe există și le vedem. Numai că tu fiind local, având un sprijin aici, având o familie, nu o să accepti lucrurile astea. O să fie asta puțin, că nu pot să vin să lucrez la tine dacă îți bagi joc de mine. Dar cineva care vine din afara țării și nu se poate descurca și are anumite dificultăți, trebuie să-și plătească chiria la final de lună, va accepta. Pentru că se gândește că e oricum inferior, adică are un statut de imigrant, e venetic, e venit din alt stat. Deci e o problemă care trebuie adresată și trebuie să ne gândim serios la faptul că e important ca nu doar angajații să înțeleagă foarte bine care e statutul și ce au de făcut și să-și ajusteze pretențiile la piață, și angajatorii ar trebui să priceapă că angajații sunt oameni, au demnitate, trebuie tratați cu respect, trebuie respectate toate clauzele contractuale, nu ne putem juca cu lucrurile astea și mai mult decât atât, e nevoie să se creeze din ce în ce mai mult medii primitoare, frumoase la locuri de muncă, pentru că noi ne petrecem mai mult timp la locul de muncă decât ne petrecem acasă. Și dacă noi nu reușim să creăm un loc frumos, un loc care să nu dea naștere la tensiuni și la tot felul de certuri și bârfe și lucruri de genul ăsta, noi o să avem o societate mai fericită pe ansamblu. Oamenii vor fi mai liniștiți și în trafic și când ajung acasă. Altfel se acumulează foarte multe probleme. Ori migrația mie nu mi se pare că aduce în cazul ăsta ceva negativ, ci mai degrabă crește soluționarea sau rezolvarea unei probleme pe care noi o aveam de mult în România și poate că nici măcar nu eram conștienți de ea.
1: Asta este că mulți oameni nu sunt conștienți de nevoia aceasta.
2: Sigur.
1: Și ei reacționează și emoțional și cultural și, spuneam în ultima emisiune, și problema identității. Se simt atacați din toate aceste puncte de vedere.
2: Sigur, sigur.
1: Dar așa cum spuneai și tu, noi avem doar de câștigat prin faptul că acești străini vin să muncească la noi în țară, cum și alte țări, acum 10 ani, din Europa, au avut de câștigat când românii au mers să lucreze acolo.
2: Și pe noi ne deranja, cum spuneai tu, când ni se spunea că suntem doar niște furăcioși, că avem reflexe de țară de zona a treia sau de valoare a treia, adică ni se părea așa că ne aruncă cumva într-o sferă periferică a Europei și că nu contăm, dar în realitate acele fenomene erau izolate, cum și în cazul lor, anumite lucruri pe care le fac sunt fenomene izolate. Nu poți să pui o etichetă, dacă unul dintre ei greșește sau are anumite atitudini, nu înseamnă că toți au.
1: Așa este. Sunt fenomene izolate și normal ca la un număr de sute de mii, de milioane de oameni care vin într-o țară și o persoană, nu știu, face un lucru rău, un viol sau ceva oribil,
2: da,
1: întreaga societate privește spre acea persoană, îi pune o etichetă. Ăsta e, nu știu, român, ăsta e...
2: Da, Sri Lankez sau nepalez, da,
1: sau
2: știu pe ăștia și...
1: Da, așa sunt toți.
2: Da,
1: așa,
2: da,
1: zic, așa sunt toți,
2: au
1: trebuie
2: venit să
1: ne
2: ia țara.
1: Din țară. Nu, asta se întâmplă la nivel uman, pentru că toți suntem oameni, cu toții greșim, cu toții păcătuim și nu trebuie să generalizăm aceste aspecte și aceste lucruri negative.
2: Știi, Bogdan, noi nu avem cultura diferenței.
1: Uh-huh.
2: Adică pe noi ne sperie diferența și noi nu avem chestiunea asta de asimilare a unor diferențe. Și când mă refer la asta, mă refer în special la imensul potențial pe care noi îl avem privind la alții atunci când vin la noi în țară, de a importa ceea ce e bine de la ei. Anumite aspecte din zona culinară, gastronomică, din cultura lor, din mentalitatea lor. Băi, dar oamenii ăștia de ce mănâncă așa? Oamenii ăștia de ce fac lucrurile în felul ăsta? Să ai o anumită curiozitate, o deschidere ca să înțelegi, pentru că fenomenul fiind global a fost o temă de campanie mare în Statele Unite. O dezbatere serioasă între Donald Trump și, pe de o parte, la început Joe Biden avea discursul ăsta, apoi a fost preluat de Kamala Harris, da, a fost o luptă la capitolul imigrație. S-au săturat americanii de imigranți și poți înțelege treaba asta, pentru că imigrația pentru ei era deja... Importăm anumiți oameni din diverse țări obscure, mai ciudate, cum e Mexicul, de pildă, da? Și spuneau, discursul republicanilor era ăsta, vin oameni care fac parte din instituții mentale cu probleme, vin dealeri de droguri, vin tot felul de oameni care fac crime și noi nu vrem să mai primim în țara noastră pentru că ei cresc criminalitatea, pentru că ei ne fac rău, aduc dezordine, haos, intră ilegal și așa mai departe. Lucruri care sunt justificabile, adică o societate care se apără și se susține, are nevoie să se țină departe de genul ăsta de imigranți. Doar că, dacă privim la istoria Americii, America s-a clădit pe imigranți. Da. Ce au făcut? Au importat cele mai bune creiere de peste tot și le-au adus în Statele Unite pentru că le-au oferit condiții, le-au oferit platforme unde să se dezvolte, unde să crească, unde să devină din ce în ce mai buni. Și au ajuns în țara tuturor posibilităților, Da? American Dream, visăm într-o anumită direcție, poți să devii orice, poți să crești, poți să accesezi funcții înalte, deși erai un copil sărac. Visul ăsta pe foarte mulți i-a atras și au venit oameni extraordinari care au lucrat în științe, care au mers în universități, care au clădit America, care au crescut în zona administrativă. Extraordinar de mulți imigranți au reușit să acceseze funcții la care noi nu ne-am putea gândi. Doar că se pare că în momentul ăsta există mai degrabă o aversiune la nivel național în Statele Unite față de imigranți, pentru că se vede asta în vot. Donald Trump a fost una dintre temele, dacă nu tema principală a campaniei lui, a fost Secure the Border. Noi securizăm totul și nu mai lăsăm să intre oameni ilegal. Că e bine, că e rău, e discutabil, pentru că în Statele Unite sunt și foarte mulți oameni de bine care au fost expulzați. Sunt studenți, sunt oameni care aveau rădăcini deja serioase în Statele Unite și oameni de bine, oameni serioși. Nu doar traficanți de droguri, dealeri de tot soiul, de carne vie și chestiuni de felul ăsta.
1: America și cel tărâm a fost construit, cum spuneam și de imigranți, sau copiii care sunt acum acolo sunt de obicei copii de imigranți.
2: Da, un sincretism cultural.
1: Și acum, da, uite că vedem o diferență uriașă în sensul că, da, sunt și imigranți ilegali. Nu spun nu, sunt foarte,
2: foarte
1: mulți care merg în America, cum spuneai tu, din partea Mexico și nu aduc un plus societății, dimpotrivă. Vin cu criminalitatea acolo, cu droguri, cu partea aceasta rea. Acum nu pot să-mi dau cu părerea dacă s-a făcut bine sau nu s-a făcut bine, dar da, s-au fost și foarte mulți oameni care au fost dați afară cu forța, deși aveau rădăcini puternice. Cum spuneai și tu, știu că era o știre la un moment dat în care foarte mulți, nu mai știu exact universitatea, dar foarte mulți studenți care erau din alte țări au fost dați afară din America, ceea ce nu mi se pare ok. Oamenii aceia studiau, nu făceau ceva greșit.
2: Da. Aduceau un plus societății.
1: Aduceau un plus societății, poate că s-ar fi stabilit acolo și din nou ar fi lucrat pentru Statele Unite ale Americii. Uite, o altă chestiune pe care ai adus-o mai devreme în discuție, această idee politică. Că da, Donald Trump s-a folosit de ideea imigranților și pentru a crește politic. Pentru el a fost un lucru bun în ceea ce privește voturile și a atras votanți prin asta.
2: Sigur, a exploatat o nevoie și o criză socială.
1: Exact.
2: Mulți se săturaseră de treaba asta și aveau nevoie de o voce care să-i apere.
1: Iar ei au văzut un răspuns în Donald Trump.
2: Sigur.
1: Și e posibil să se folosească asta și în România. Păi am observat lucrul acesta la anumiți candidați care vorbeau negativ de imigranți, care mulți erau din punct de

0: ceea ce eu simt și gândesc.
1: Emoțional, da, e cel mai emoțional și le-ai atins unde gândile. Da, hai dreptate, da.
0: Te intuiește înainte ca și să intuiești masele, înseamnă să ai profiler, să ai oameni care înțeleg sociologie, psihologie de mase. Apropo de Ortega y Gasset, care vorbea despre asta și despre mase și despre cum sunt influențate masele și psihologia mulțimilor. Când reușești să influențezi oamenii în modul ăsta, tu poți prin discursul tău să-i determini să meargă într-o direcție sau în alta. Iar frustrarea pe care mulți dintre noi o avem este tocmai din cauza faptului că trăim într-un mediu stresant, mai ales în orașele mari, în urbele astea mari, cum e Bucureștiul, Timișoara, Cluj, vorbesc de România, da. Iașu. Da, orașe foarte mari, dezvoltate, urbanizate la greu, unde sunt normal și foarte mulți imigranți. Observ treaba asta și în București, între bucureștenii jet-beget, care sunt din ce în ce mai puțini, și cei din provincie. Observ că e chestiunea asta, ați venit din provincie și nu vă adaptați, stricați traficul, stricați orașul, ați venit cu tot felul. Dar dacă stai să te gândești, de fapt, marile orașe, și acum vreau să ridic la scală și mai mare, cum e New York-ul sau Londra, un oraș multicultural, sau Parisul, sau Tokyo, sau marile orașe, au crescut tocmai din cauza imigranților, acelor care au venit din alte părți să studieze, să muncească, să plătească taxe și impozite și în felul ăsta să se dezvolte. Nu cred că e o problemă că se creează această diluție, ci e un proces natural, ceva absolut natural. Problema intervine când acei imigranți nu reușesc să se adapteze la ceea ce locul impune, la anumite cerințe și standarde și ei vin să producă haos, nu ordine. Atunci este problema autorităților și atunci ar trebui intervenit. Numai că s-a dezvoltat și în direcția asta o cultură a rasismului și a... Ești automat xenofob, ești rasist, ești cu probleme, nu accepti imigranții dacă îți pui punctul de vedere cu privire la faptul că e haos, că nu respectă niște reguli, că nu au niște minime cunoștințe de igienă. Deci ar trebui cumva să pendulăm echilibrat între cele două extreme, adică să fim cumva în zona de mijloc și să înțelegem că uneori imigranții nu respectă anumite reguli și pentru asta ar trebui să fie sancționați, la fel ca orice alt cetățean al acelui stat. Pe de altă parte, faptul că noi nu avem capacitatea să ne dezvoltăm cultura diferenței și să-i acceptăm în jurul nostru doar pentru că sunt de altă naționalitate, observ că noi nu le judecăm codul moral sau al valorilor, ci doar pentru că e diferit de mine, asta e o problemă.
1: Sunt de acord cu tine. Aș merge spre o altă direcție acum, că am început cu ideea de economie și mergând înainte tot pe partea aceasta, că românul consideră că dacă vine cineva din afară și ia locul de muncă, scade economia, dar eu să spun că este tocmai invers, așa cum spuneai și tu, cum se întâmplă în orașele mari, când un imigrant muncește, economia nu pierde un loc de muncă, câștigă mai multe. Și acest lucru se întâmplă pentru că aceștia plătesc taxe și încriază locuințe mai departe, sigur, trimit și bani în economia prin consum, trimit bani acasă, permit firmelor să rămână deschise și pot chiar crea locuri de muncă prin afaceri mici. De exemplu, un restaurant care nu are destul de mulți angajați, spunem că are 20 de angajați și are nevoie de 30. Păi ca să nu închidă afacerea și să piardă pe acei 20 de oameni, acei 20 de români care muncesc în acel restaurant, mai angajează 10 străini și își continuă afacerea.
0: Exact.
1: Faptul că vin oameni și muncesc în acel domeniu, nu se pierde locul de muncă. Din potrivă, se fac și mai multe locuri de muncă, pentru că acei oameni nu doar vin să trimită bani acasă, știi, să ducă banii mai departe. Din potrivă, îi consumă, închiriază, consumă foarte mulți bani, cumpără alimente și așa mai departe.
0: Sigur.
1: Deci, economia, din potrivă, nu scade, cum foarte mulți oameni consideră, ci crește.
0: Și dincolo de chestiunea asta economică, gândește-te numai la bogăția culturală sau ceea ce se produce în momentul în care această infuzie din diverse țări ajunge în țara ta. Sigur că întotdeauna vor veni și aspecte negative, dar dacă ne orientăm doar spre zona negativă și vedem dezavantaje, spunem, păi da, sunt oameni care nu se spală, nu au igienă, asta e cultura lor. Nu e adevărat, nu e doar asta. Că unii dintre ei au o lipsă de igienă personală sau o mentalitate un picuț ciudată, excentrică pentru noi. Asta nu înseamnă că tot ceea ce aduc e negativ. Vreau doar să-ți spun cât de interesant e când mergi la Istanbul și vezi în bazarul lor tot felul de condimente, tot felul de ceaiuri, tot felul de dulciuri. Mi se pare extraordinar, domnule, e o varietate atât de mare pe care noi nu o găsim, de exemplu, în România. Acum,

0: din ce în ce mai mult o regăsim, pentru că importăm, apropo de globalizare, dar în mod normal, noi nu avem lucrurile respective și când ajungi acolo și vezi la intersecția dintre lumi, pentru că pe Bosfor circulă tot felul de nave și aduc tot felul de lucruri, îți dai seama că e o bogăție imensă în curiozitatea de a înțelege cine este celălalt și ce are să-ți ofere. Aduc, pentru că e mult mai plastic, aduc metafora asta culinară, da? Dar din punct de vedere al ideilor, noi trăim într-o piață a ideilor. Și dacă vin oameni din diverse țări, gândește-te doar la marile universități, Harvard, Oxford, Columbia, Stanford, universități care, cu siguranță, că promovează și anumite curente ideologice teribile, despre care noi am mai vorbit când am abordat subiectul culturii woke. Dar în același timp, aceste universități au și crescut pentru că au avut oameni din diverse culturi. Mm-hmm. Au avut indieni, au avut români, au avut americani, francezi, senegalezi, oameni din tot felul de sfere și din toate continentele și ai ce învăța de la fiecare. Dacă tu crezi că ești cel mai deștept și n-ai ce învăța de la nimeni și nimic, e o problemă majoră. Dacă tu ai impresia că le știi pe toate și cel mai bine așa cum fac eu. Mm-hmm. De ce? Așa cred eu. Poate că este, dar poate că merită să-ți lași fereastra deschisă, să vezi cum gândește. Nu știu dacă neapărat o persoană din altă țară, dar poate și vecinul tău, care e tot român, dacă n-ai curiozitatea să vezi cum gândește și cum acționează el în diverse situații, îmi pare că deja ți-ai pus un zid între tine și tot ce e străin de tine, tot ce înseamnă alteritate. Eu cu asta am o problemă, pentru că nu ne putem dezvolta.
1: Sunt de acord cu tine.
0: Că nu importăm unii de la alții nimic.
1: Spuneai mai devreme că noi avem această viziune despre ei, că sunt nespălați sau că sunt puțin needucați, dar dacă privești puțin, eu mă refer tot la România în urmă cu 10 ani, poate chiar puțin mai mult, în care românii plecau și care erau românii care plecau? Erau cei de la țară, mai puțin educați, care aveau poate probleme cu igiena și așa mai departe. Ei plecau în afara țării ca să câștige niște bani. Cei din orașe poate că mai aveau cât un job mai stabil, mai bine plătit. La fel poate că sunt și ei. Pleacă din acele zone mai sărace, vin în România, câștigă câțiva bănuți, dar din nou, ăsta e motivul. Trebuie să fim într-un fel să avem și compasiune, să ne punem în bucancilor, în papucilor, să ne gândim, măi, de ce face omul ăsta așa?
0: Exact.
1: În ce situație se află el? De ce vine el tocmai în țara mea, care e săracă, bine, din perspectiva europeană, vine să câștige niște bani? Trebuie să ne gândim și pe termen lung, nu doar pe termen scurt, să avem compasiune, dragoste pentru ei, să fim primitori, să-i înțelegem. Uite, mi-amintesc o poveste prin care am trecut, eram la un supermarket, stăteam la coadă să plătesc și era cineva cu un ghiozdan din acesta de transport, stătea, aștepta o comandă.
0: Da.
1: Că la supermarketuri îți mai pun angajatele în pungă și pleci mai departe cu lista de cumpărături. Și cineva era paznicul, era o doamnă acolo care păzea, s-a luat de el. Ce cauți tu aici? Dă-te mai așa, dă-te mai încolo, pleacă la tine în țară. Adică foarte, foarte urât s-a purtat cu el. Mi s-a rupt inima să-l văd pe omul acela, care se simțea jenat, clar, nu se simțea în apele lui. M-am dus, i-am strâns mâna, l-am întrebat cum îl cheamă, cum se simte. Acum, eu cred că acesta ar trebui să fie modul în care privim pe ceilalți.
0: Sigur.
1: Compasiune, cu dragoste, sunt și ei creațiile lui Dumnezeu. Uite, dacă mergem și spre partea aceasta spirituală.
0: Gândește-te că ăsta este până la urmă îndemnul hristic. La asta ne cheamă Hristos, la iubire, la bunătate, la acceptare. Și până la urmă nu te încurcă pe tine cu nimic, adică nici măcar nu-ți fac un rău sau un deserviciu real, e un deserviciu imaginar, o iluzie pe care tu o ai că ți-ar putea fura identitatea națională, nu? De fapt, cel mai mare atu pe care noi îl avem nu e identitatea națională. Eu sunt român. Nu ești român când te bați copul în piept și ești așa puternic. Mai degrabă ești român prin valori, prin principii, prin atitudine verticală, prin demnitate, prin seriozitate, prin lipsa furtului, prin lucruri de genul ăsta, prin autenticitate, prin lipsa terfelirii cuvântului, apropo de treaba asta. A fost, din punctul meu de vedere, a fost o mare palmă oferită nouă în momentul în care a apărut acel clip cu imigrantul despre care discutam data trecută, care a fost abuzat, care a fost
1: atacat
0: violent pe stradă. Este greu de crezut că noi nu suntem ospitalieri. noi avem impresia că suntem foarte deschiși și ospitalieri, dar în realitate mulți dintre noi avem o relație destul de grea cu ospitalitatea. Dar dacă suntem un popor creștin, așa cum ne declarăm, pentru că suntem în majoritatea noastră creștini, bun, atunci ar trebui să vadă asta în fapte. Nu ne batem cu pumnul în piept, nu suntem cu nimic superior moral altor popoare, ci pur și simplu, dacă noi îl urmăm pe Hristos și dacă noi ne dorim binele aproapelui nostru, și dacă 4 milioane dintre noi s-au dus în afara țării să muncească și au fost acceptați, așa cum au fost, dar au fost acceptați acolo, iar economia noastră a crescut și din cauza asta, pentru că au adus, a fost o infuzie foarte serioasă financiară în România de acolo, atunci n-ar trebui și noi la rândul nostru să fim mai îngăduitori cu acești oameni, să-i ajutăm și dacă se poate să-i primim în țara noastră, iar acolo unde există derapaje, să le semnalăm că sunt români, că sunt senegalezi, srilanchezi, nepalezi, nu contează. Că nu-i vorba. Dumnezeu nu se uită la naționalitatea noastră, unde ne-am născut. Dumnezeu se uită la valori, la principii, la caracter, nu la ce izbește ochiul. Și astea vor conta. Și astea contează. Nu atât de mult nația, cât contează ce valori și ce principii ai. Și nu există etichete. Toți sunt așa. Asta este un mod simplist de gândire al unor oameni care resping complexitatea cognitivă și vor plăti pentru asta la un moment dat.
1: Uite, aș vrea să încheiem cu un gând, și anume că atunci când vedem un străin, un imigrant pe stradă, că muncește, că face transport, ar trebui să ne gândim că și el are o familie acasă, la fel cum și românii acum 10 ani, părinții care lucrau prin alte țări străine aveau copii acasă și le trimiteau bani.
0: Exact.
1: Ar trebui să privim spre ei cu gândul acesta. Măi, omul acesta a venit, poate că a fugit chiar de un război din țara lui. Foarte mulți oameni pleacă de acolo, din țările lor, pentru că fug de războaie. Și vin în România pentru a trimite bani acasă familiei. Dincolo de toată partea economică, dincolo de statistici, să ne uităm la numere, că sunt un anumit număr de persoane, să ne uităm la ei ca oameni, ca un suflet, că sunt creații ale lui Dumnezeu și cred că este modul cel mai sănătos prin care trebuie să ne privim unii pe alții. Nu doar pe cei străini, dar și noi ca români, unul pe celălalt.
0: Corect. Bogdan, ne apropiem de finalul emisiunii. Îți mulțumesc foarte mult pentru dialog. Pentru mine a fost util și cred că și pentru cei care ne-au urmărit. Și ne vedem data viitoare cu un subiect, sper eu, cel puțin la fel de relevant. Iar pentru cei care ne-au ascultat, nu uitați, până data viitoare, să vă puneți amprenta doar pe lucruri bune. La revedere!
2: Interviuri palpitante, povești captivante și dialoguri autentice cu personalități remarcabile din lumea culturală. Vocea Culturii, o rubrică dedicată artei și culturii cu Edisa Soare Bucur.
3: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a rubricii Vocea Culturii. Vă mulțumim că alegeți și astăzi să ne fiți alături în această călătorie prin lumea ideilor, a frumosului și a valorilor culturale. Continuăm și în ediția de astăzi o temă extrem de dragă nouă, jurnalismul cultural. În contextul în care apar studii care anunță declinul în toate planurile, ne întrebăm care este soarta jurnalismului cultural. Cum va face el față provocărilor contemporane? În acest impas al științelor, al declinului și al crizelor de tot felul, când digitalizarea și inteligența artificială pun stăpânire pe mintea omului, mai avem nevoie de jurnalism cultural? Pornim de la premisa că jurnalismul cultural a avut un rol esențial în secolele trecute, în modernizarea țării și în făurirea României mari. De aceea și acum, în era crizelor și a incertitudinilor de tot felul, avem nevoie de un jurnalism cultural veritabil și de reviste de calitate care să constituie repere clare. Ce este jurnalismul cultural? Ivanies, în volumul Introducere în jurnalism, prezintă jurnalismul ca meserie care intermediază. Termenul a apărut cu puțin înainte de Revoluția franceză, pentru a desemna confecționarea de știri, precum și conținutul ziarelor. Prin anul anul 2005, Ilie Rad a coordonat un volum al conferințelor Jurnalismul cultural în actualitate și s-au publicat în această carte și câteva studii. Dacă vom privi în istoria presei culturale, vom înțelege că jurnaliștii au fost cărturari care au avut un rol esențial în făurirea României moderne. De la programul lui Cogălnicianu din Dacia Literară anului 1840 și până la curajul lui Nicolae Dabija, redactorul șef de la Literatura și Arta, vom afla că scritorii, publiciști și-au asumat condiția de militanți culturali pentru valorile identitare. Prin urmare, Dacia Literară este o realitate, căci în revistă se prezenta și se făcea amestecul de idei și de produse literare venite din amândouă principatele. De asemenea, foaia culturală a lui Vasile Alexandri a purtat numele de România Literară, având colaboratorii români de pretutindeni, moldovenii Costache Negruții, Mihail Cogălnicianu, Alecu Rousseau, dar și muntenii Grigore Alexandrescu, Dimitrie Bolindinanu sau Alexandru Odobescu. Ministrul Alexandri a fost membru al Junimii, dar și al Societății Literare Române, devenite Academia Română. Înainte de realizarea statutului român unitar, revistele de cultură anticipau caracterul românesc. Tocmai pentru că denumirea avea termenul România Literară, revista a fost cenzurată. Amintim în ediția de astăzi și de revistele Curierul Românesc, Arhiva Românească, dar și de lucrarea lui Alecu Rousseau, Cântarea României, a poetului născut pe malul Bâcului. Făcând un pod peste timp și peste spații și analizând situația din secolul al XIX-lea cu cea din anii 1988 și 1992 de la Chișinău, vom înțelege că tot revistele de cultură, având în spatele lor cărturari aleși, patrioți curajoși, au început și au continuat procesul renașterii naționale. Pașoptiștii, Mihai Eminescu, La Timpul, românii basarabenii și cei din Ardeal, din Bucovina, din toate provinciile istorice, în anii premergători, Mari Uniri, sau în evenimentele din 1988-1990, din Basarabia, au considerat jurnalismul cultural o cale necesară în formarea statutului unitar român sau în redeșteptarea spiritului identitar, fiind un mijloc de apărare a libertății și dreptății. În contextul inversării valorilor, cultura și jurnalismul cultural ne oferă stabilitate tocmai prin conservarea și transmiterea valorilor din generație în generație. Dragi ascultători, ediția de astăzi a rubricii Vocea Culturii se oprește aici. Am călătorit din nou prin universul jurnalismului cultural. Vă mulțumim pentru că ați ales să ne fiți și astăzi alături. Nu uitați, jurnalismul cultural trăiește prin curiozitatea fiecăruia dintre noi. Sprijiniți artiștii, citiți o carte bună, mergeți la un concert și căutați mereu poveștile din spatele lucrurilor frumoase.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Matei 5:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru Viață cu Lavinia Ștefan.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, astăzi o emisiune în direct la Speranța TV, Educație pentru Viață. Noi, adulții, am fost în vacanță mai scurtă, mai lungă, însă copiii au fost într-o vacanță, în vacanța aceea mare, pe care cu toții când eram școlari o îndrăgeam. Mai au doar o săptămână până încep școala și atunci când suntem părinți ne gândim cât de greu va fi pentru copilul nostru să se trezească, să reînceapă activitatea aceasta intensă, plăcută de învățare, însă ritmul, programul este obositor adesea pentru părinte, dar și pentru copil sau mai ales pentru copil. Discutăm astăzi cu profesor și fondator Saga Kid, Claudia Chiru. Îi spun bun venit în platoul emisiunii Educația pentru Viață.
3: Bună ziua, bine v-am regăsit!
2: Iată un subiect care vă este foarte familiar. De cât timp lucrați în învățământ?
3: Păi, sunt 10 ani deja.
2: 10 ani. Da. Și nu ați rămas doar să fiți profesor la școala unde ați ales, ați dat examen, probabil, ca să obțineți postul, ci ați decis să aveți și un centru de educație, oferind sprijin nu doar copiilor, ci și părinților, pentru că vorbim despre after school. Iată, sunteți specialist în domeniul acesta al educației și mă bucur că putem discuta despre felul în care îi putem pregăti pe copii să reintre în programul lor de învățare. Și așa cum spuneam, nu ne este ușor nici nouă adulților să ne întoarcem din vacanță, cu atât mai mult copiilor. Haideți să vedem ce putem face în această ultimă săptămână pentru a le ușura reintegrarea la școală și pentru a-i face să se bucure de faptul că se schimbă programul lor, dar se și îmbogățește viața lor prin școală. Ce aduce cu sine vacanța mare?
3: Înainte să-ți răspund la această ultimă întrebare, aș vrea să precizez că nu mă consider totuși specialist. Am stat de vorbă cu profesorii mei din facultate și de la master și am stabilit că suntem buni practicieni noi, oamenii de la catedră, și rezonez mai mult cu cu această etichetă, să-i spun așa, pentru că exact asta sunt. Iau tot ceea ce m-au învățat profesorii atunci când m-au învățat în liceu, în facultate și la master, tot ceea ce citesc și tot ceea ce trăiesc eu și experimentez și le pun în slujba copiilor, da? Le pun la dispoziția lor sub o formă care pe ei să-i încânte, să-i atragă, să-i stimuleze și să-i facă să se simtă bine la școală. Deci eu sunt departe de a fi un specialist, sunt un foarte bun practician.
2: Și vă specializați continuu, da?
3: Mă specializez continuu,
2: da. Pentru că unii practicieni au nevoie de o specializare continuă.
3: Da, într-adevăr, în meseria mea este nevoie să cauți guri de aer, cum le numim noi, este nevoie să fii mereu conectat la ceea ce se întâmplă în alte clase din țară și de ce nu și din alte țări, pentru a aduce tot ceea ce e mai bun, tot ceea ce este nou. Pentru că meseria mea, prin definiție, este una creativă. Avem nevoie de foarte multă creativitate, imaginație și atunci mintea fiecărui om creează și își imaginează lucruri diferite. Cu cât ai acces la mai multe minți și la mai multe produse ale minților, cu atât poți să faci și tu mai multe lucruri și te inspiri. Asta facem. Asta ar trebui să facem, eu sigur fac. Ar trebui să facem toți.
2: Și pentru că ați amintit, deși a rămas valabilă întrebarea primă pe care v-am adresat-o legată de ce aduce vacanța mare, dar o să tot avem timp să discutăm despre asta, pentru că ați amintit despre procesul acesta continuu de formare, aș vrea să vă întreb despre supertici. Câteva cuvinte. Ce implică acest program în care am văzut mai mulți profesori întâlnindu-se periodic?
3: Da. Superticiul este despre schimbarea mentalității. Este despre a te uita la copilul din fața ta și nu numai la copilul din fața ta, pentru că poți să folosești și în viața de zi cu zi, la soț, la prieten, la mamă, la tată, la colegi, ca la o persoană care are aceleași dorințe și obiective pe care posibil le ai și tu. Nu trebuie să fie la fel. Ideea este să-l tratezi așa cum ți-ai dori să fii tu tratat. Și atunci, pornind de la această premiză, îți este ușor să te uiți cu empatie, cu dragoste, cu atenție, cu grijă la copilul din fața ta, să înțelegi care sunt nevoile lui și să faci lucruri care să răspundă acelor nevoi, să le satisfacă. La Supertici, da, învățăm foarte mult despre dezvoltarea emoțională, care este din ce în ce mai importantă și la care copiii din ultimele generații rezonează natural, ei vin cu multe informații pe partea aceasta emoțională, fără să învețe cineva, pur și simplu pentru că am evoluat, creierul s-a dezvoltat și vede și simte, percepe alte finețuri, ei vin deja echipați cu acest set de puteri supranaturale, le spun eu, de a simți bunătatea omului, de a simți empatia și disponibilitatea. Așa că dacă ești un cadru didactic care nu ești disponibil în fața unui elev și care nu ești atent la persoana din fața ta, nu la rolul pe care îl are ca elev și ca, nu știu, ca finalitate, nu? A învățării, că trece de la tine, se duce la el, tu trebuie să-l înveți ceva, trebuie să-l vezi că e un om care e posibil să nu aibă cum să învețe în momentul în care vrei tu, care e posibil să nu priceapă de prima dată, să priceapă a 11-a oară sau a 12-a oară, care să nu fie disponibil într-o zi, dispus să stea, nu știu, să respecte regula. Și atunci tu, dacă îl vezi cu această deschidere, da, poți să găsești niște soluții, astfel încât să nu te enervezi și să nu spui: acest copil s-a trezit de dimineață și a venit la școală să mă enerveze pe mine, pentru că, ia uite, nu vrea să facă ce îi spun.
2: Este
3: o vezi un pic altfel.
2: Doar pentru profesorii, pentru învățământ primar sau și gimnazial?
3: Nu, este pentru toate categoriile, pentru tot învățământul preuniversitar. Nu cred că avem colegi din universitar încă. Suntem acolo din toate ciclurile de învățământ, din toată țara și încercăm să stăm în această emoție pozitivă, în această mentalitate deschisă, deschisă către cel din fața ta, dar și către tine. Și încercăm să aplicăm aceste tehnici, pentru că mentalitatea deschisă vine cu tehnici în spate, adică nu e după ureche. Există un manual pe care te poți baza oricând, cu niște direcții precise, cu niște scheme concrete, și avem niște modele pe care le putem aplica atunci când ne găsim în dificultate. Eu le aplic și eu în lucrul cu elevii mei și în lucru cu echipa pe care o conduc. Și câteodată lucrurile ies, câteodată lucrurile nu ies. Dar apoi, când ne conectăm la comunitate, când ne întâlnim, așa cum ai spus și tu, începe acolo să te hrănești iar din energia altora, din frumusețea altora, din creativitatea altora și tot așa.
2: Da, ascultându-vă m-am gândit, iată, schimbarea aceasta de mentalitate, cât de mult bine poate să aducă în viața noastră, a copiilor noștri, pentru că fiecare avem acolo amintiri negative din perioada școlară în care profesorii nu aveau această mentalitate, nu aveau această plecare către emoțiile elevilor, ba mai mult, chiar există traume în viața unor
3: așa
2: adulți.
3: Este.
2: Astăzi, elevii atunci, iar dacă ar fi să povestim, este o emisiune în direct și probabil că ar fi posibilitatea să...
3: Poate facem una.
2: Să povestim despre, doar că nu știu cât de mult ne ajută într-un astfel de cadru, poveștile acestea triste, în care am avut parte de... umilință?
3: Am putea, da, să vorbim despre ele și să le găsim o soluție în,
2: da,
3: actualitate.
2: Mă gândeam la umilirea aceasta, la ceea ce se spune astăzi bullying, din partea profesorului. în perioada comunistă.
3: Da, noi am trăit mult, da, așa este.
2: Trist, însă, deși astăzi tot se vorbește despre faptul că în educație lucrurile stau din ce în ce mai rău, iată, există și o perspectivă luminoasă, există această deschidere către noi orizonturi, către o mentalitate deschisă, prin care să vedem ce este în spatele imaginii pe care o avem a noastră și a copiilor noștri.
3: Lucrurile stau rău în educație dacă noi ne dorim să stea rău în educație, pentru că noi piesele acestui sistem, da, oamenii care îl formăm, ține de noi foarte mult să fie educația așa cum ne dorim. Adică eu intru în sala mea de clasă cu acele suflete pe care le am pe mână și doar de mine ține dacă e bine sau nu e bine, dacă vreau să stăm frumos acolo împreună sau nu. Orice s-ar
2: decide. Sistemul este poate altfel decât mi-aș dori, dar eu pot să fac o schimbare.
3: Exact, iată, nu mai avem semestre, avem module. Adică s-a schimbat denumirea, da? Și eu tot intru, în clasă, tot cu module, tot cu semestre, tot oricum ar fi. Eu intru, exact, omul, eu, Claudia Chiru, învățătoarea celor copii, merg în fața lor și învăț. Atunci ține de mine dacă e frumos și dacă e bine și dacă e constructiv.
2: Da, și pentru că am început astfel emisiunea, deși aveam punctul acesta mai târziu în emisiune, de mine ține, da, vreau să întreb... pentru cei care pășesc pentru prima dată la școală, ce pot să fac eu, profesorul prim din viața copilului?
3: Păi, în primul rând, este foarte important să vii cu o stare de bine efervescentă în acea dimineață în care ți întâlnești pentru prima dată elevii, pentru că ei simt să fii frumoasă, să te aranjezi.
2: Copiilor le plac,
3: exact,
2: da?
3: Le plac oamenii frumoși. Da, le plac oamenii frumoși, oricât am vrea noi să spunem că nu și să, da, trebuie să fim sinceri și realiști. Și nouă ne plac oamenii frumoși și nu într-atât frumusețea aceea perfectă. Ce înseamnă frumusețe? Păi să fii zâmbitor, să ți se vadă sufletul, da, prin ochi, să ți iasă sufletul. Să fii
2: cald,
3: aranjat, cald, blând, să fii cu o dispoziție anume pentru acești copii, pentru că ei vin ca și cum l-ar vedea pe Dumnezeu, dar vin să se întâlnească cu doamna învățătoare, adică nu există mai sus de doamna învățătoare nimeni.
2: Sunt și dacă, părinții la un moment dat?
3: Eu sper să nu fie geloși și vreau să cred că toată această percepție pe care o copiii și așteptările acestea ale copiilor sunt sădite acolo de către părinți. Pentru că dacă e așa, fac foarte bine. Copilul trebuie să vină la școală să mă cunoască pe mine ca și cum ar veni să se întâlnească cu o persoană foarte importantă. O persoană care o să-l învețe ceva, alături de care o să progreseze. Pentru că este important să existe conexiunea aceasta și încrederea, să se facă transferul de încredere de la părinte către profesor. Copilul vine din mediul familial unde a stat în sânul familiei toți anii aceștia. Nu a stat fără mama și fără tata atât de mult într-o instituție mai serioasă decât grădinița, dacă e altceva. Deci vine la școală cu mine și eu la școală îl las să facă lucruri și singur, adică el se găsește singur acolo, chiar dacă e în clasă, pentru că trebuie să învețe singur să facă lucruri, mai serios decât la grădiniță. Și atunci el are nevoie să știe de la părinți că vine la mine în clasă cu mine și că eu sunt o persoană care îi vrea binele și care îi oferă căldură, dragoste. E, și aici ține de mine în prima zi să-i arăt copilului că eu așa sunt, cum au spus părinții lui. Și dacă sunt așa și el mă vede, o să fie foarte fericit. Și totul merge strână până în clasa a patra. Nu avem probleme.
2: Și faptul că se desparte de părinte,
3: exact,
2: pentru mai multe ore și vine la școală în companie unei persoane care transmite același sentiment matern, să spunem, acea căldură și protecție și siguranță, pentru copil este o mare bucurie. Ba mai mult, spuneați despre faptul că el învață să facă lucruri singur.
3: Da.
2: Știm că se tot vorbește despre evaluare, despre cât de importantă este, da, evaluarea, însă validarea. cum îl ajută pe copil faptul că a făcut bine sau n-a făcut bine. Da? El n-a făcut bine și nu se simte confortabil. Cum îi transmiți lucrul acesta copilului?
3: Ai punctat foarte bine. De fapt, prima dată este despre validare. Și validarea aceasta copilul o primește în primul rând de la părinți. Adică părintele ne aduce nouă un copil care are această zonă oarecum satisfăcută de acasă, adică s-a simțit văzut, s-a simțit iubit, s-a simțit conținut, s-a simțit protejat, s-a simțit în siguranță. Dacă a simțit aceste lucruri copilul în familie, vine la mine la școală cu oarecare autonomie și vine știind că eu sunt o persoană străină care îi vrea binele, nu sunt mama lui, nu o să îi fac rău, dar trebuie să respecte la școală niște reguli. Și atunci eu sunt și serioasă, sunt și jucăușă, sunt și caldă cu el, pentru că pot să fac aceste lucruri, pentru că sunt adult și dacă nu le pot face, trebuie să-mi găsesc altă meserie. Așa. Vine acolo și pentru mine este foarte important să-l validez prima dată. Adică, asta ne învață la Supertici, să creăm o relație cu copiii respectivi. Eu am datoria de a crea o relație cu fiecare elev din clasa mea. Adică să știu ce-i place, să știu care este mediul lui de acasă, să știu ce nu-i place, să știu unde are greutăți, unde întâmpină dificultăți, care sunt fricile lui, care sunt hobby-urile lui, are prieteni, n-are

0: stea constant, cu perseverență, vei ajunge să-i cunoști foarte bine, vei avea o relație așa cum am eu cu elevii mei și vei putea face cu ei absolut orice.
1: Pornind de la această experiență cu școala, cu învățarea, este asigurat succesul academic al copilului și în viitor profesional?
0: Are legătură cu întrebarea anterioară, pentru că n-am terminat, deci ziceam de validare și apoi urmează evaluarea. Putem să evaluăm ceea ce a făcut copilul în momentul respectiv, în momentul testării pe care o dăm, și e musai să ne asigurăm că a înțeles că nu este despre persoana lui. Că a înțeles că dacă n-a făcut un exercițiu, nu spune nimic despre el. Spune despre faptul că nu a făcut acel exercițiu și trebuie să aflăm de ce. Nu-mi spune despre el că e rău, nu-mi spune că e inutil, nu-mi spune că nu poate, nu-mi spune că nu știe, că nu e iubit. Îmi spune, nu a înțeles adunarea. Da?
1: Așa evaluăm.
0: Nu ai înțeles adunarea. Ce ai nevoie de la mine? Ce-ți trebuie ca să înțelegi? Păi, doamna, și dacă copilului aceluia i-ai dat libertatea de a vorbi și de a-și exprima sentimentele și gândurile, el îți spune, am nevoie să exersez exercițiile așa sau am nevoie să mai îmi explicați odată. Mie îmi spune elevii mei, ok, putem să facem asta mâine. Bun. Și mâine lucrăm. Și la următoarea evaluare, la fel. Vezi ce s-a îmbunătățit față de ce a fost în trecut și mergi mai departe. N-are nicio legătură cu validarea. Trebuie să avem mare grijă să separăm aceste lucruri, pentru că nu e bine să-l facem pe copil să se simtă rău la școală, să se simtă neiubit, nevăzut, inutil. Da, sau mai prost, mai slab, exact, decât alți colegi, pentru că fiecare are ritmul lui. Și acum să-ți răspund la ceea ce m-ai întrebat. Succesul școlar ține de mai mulți factori, da? Eu vorbesc despre o triadă mereu, care se întâmplă între părinți, copil și profesor. Noi suntem împreună, conectați în această aventură pe care o numim școala și fiecare are partea lui. Eu ce pot să fac la școală este să mă asigur că informațiile pe care le transmit sunt corect transmise, sunt transmise într-o varietate de metode astfel încât să atingă toate stilurile de învățare, toate personalitățile copiilor și fiecare ritm, da, al fiecărui copil, adică nu poate să învețe acum, învață peste 2 ore, asta e datoria mea să fac. Exact. Eu fac asta, nu șoptez nimănui la ureche nimic, spun de față cu toată lumea și au tot atâtea oportunități și șanse fiecare, da? Fiecare elev din clasa mea are aceleași șanse și aceleași oportunități și beneficiază de aceeași atenție. Acum, unii au o disponibilitate mai mare de a depune efort. Se pot concentra mai bine, se pot concentra pe o perioadă mai lungă de timp.
1: Au suport acasă?
0: Alții nu. Unii au suport acasă, alții nu. Dar la finalul clasei a patra, ceea ce știu sigur și pot să-i asigur pe părinți este că toți copiii vor învăța să scrie, să citească și să socotească. Calculele de bază, matematica de bază, da? Mai departe, ține de fiecare. Dacă vrea părintele performanță, adică să meargă la concursuri, să facă olimpiade și să, nu știu, să se întreacă, nu mai ține de școală. Școala de stat trebuie să asigure această bază. Și exersarea gândirii, da? Cu o gândire exersată, cu o logică exersată, lucrată, orice copil poate să facă performanță dacă are o disponibilitate pentru a depune efort în sensul acesta. Da? Și dacă nu există un diagnostic, dacă nu există un retard, dacă
1: da.
0: Nu intrăm, da, vorbim despre copii care se dezvoltă în limitele pe care le cunoaștem, da?
1: Da, v-am adresat această întrebare gândindu-mă la cât de mult contează dascălul pe care îl avem pentru a îndrăgi școala, pentru a merge cu drag la școală, a învăța lucruri noi, a căuta mereu să descoperim și pornind de la această introducere, să-i spunem, continuăm cu subiectul nostru, întrebându-mă ce aduce vacanța mare după ce la școală te bucuri, iată, de o astfel de abordare din partea profesorului pentru învățământ primar, această deschidere către sufletul tău și nu doar către conținuturi ale învățării.
0: Ce aduce vacanța?
1: Ce aduce vacanța?

0: vacanța mare și cât de greu sau de ușor este să pornești din nou anul școlar.
1: Păi am avut o prezentare la un moment dat pentru Orange și am vorbit cu părinții de acolo exact despre acest subiect, despre vacanța mare și pentru a-i determina să înțeleagă, am comparat-o cu o prăpastie. Vacanța mare, în opinia mea, este o prăpastie pentru că copilul trece de la acel constant efort, puțin câte puțin, pe care îl depune zilnic, la școală și susținut apoi acasă, la o perioadă de 3 luni în care este posibil să nu mai facă nimic. Sau dacă face, nu face susținut. Acum, nu e nicio tragedie, nu e nicio dramă, da? Este o prăpastie, e ok, trebuie să știm lucrul acesta, fie ne-l asumăm ca părinți și nu facem nimic și o lăsăm așa și când se întoarce copilul la școală, intră în ritmul școlii împreună cu doamna învățătoare, dar dacă ne dorim să avem un copil care știe cum să fie consecvent, perseverent, constant, trebuie să avem un pic de organizare și pe perioada de vacanță.
0: Însemnând ce?
1: Păi, însemnând, nu știu, sunt tot felul de programe de o săptămână în care copilul face ceva, intră într-o colectivitate.
0: Vorbiți despre tabere, să spunem,
1: exact,
0: da?
1: Tabere, after school-uri, sunt tot felul de centre.
0: Învață
1: să folosească ceea ce au învățat la școală în viața de zi cu zi, sau, mă rog, așa ar trebui să se întâmple. Doamna poate a dat un caiet de lucru de vacanță. Ar trebui copilul să aibă o săptămână, două, fără să facă nimic, să spunem, ok, te odihnești,
0: te conectezi complet.
1: Dar apoi vreau ca în fiecare zi sau o zi, da, o zi nu, să faci din acest caiet atât. Și e bine să faci un plan cu copilul. Mm-hmm. E bine să faci un plan pentru că îl obișnuiești ce înseamnă disciplina. Disciplina este ceva foarte important. Nici nu ne imaginăm cât de important este, pentru că acolo unde nu e disciplină, poate să fie toată știința din lume. Dacă tu nu ai capacitatea de a te organiza, de a fi disciplinat, consecvent, constant, perseverent,
0: nu,
1: n-ai făcut nimic. Adică, dacă tu nu poți să zici, să treci peste dorința asta de a spune, mi-e lene, nu vreau să fac nimic, vreau să mă joc, și să începi să înveți, măcar să simți resortul ăla care îți zice, nu, mă abțin, fac un exercițiu măcar. Nu pot poate toată pagina, fac jumătate măcar astăzi și mâine fac toată pagina.
0: Vorbim despre copii.
1: Exact,
0: da?
1: Despre copii, dar de noi ține să învățăm lucrul acesta. Și noi, dacă îl vedem că este un copil care are o anduranță la efort scăzută, cu atât mai mult trebuie să-i spargem pagina aceea și să-i spunem, ok, mi se întâmplă mie asta cu fiul meu. Dacă îi spui să fac o pagină, l-ai distrus. Adică îi zici o pagină, zici că i-ai dat 1000. Și atunci îi spun, ok, fă cât vrei tu. Cât vrei tu să faci, Cristian? Îmi spune jumătate de pagină. Perfect, fă jumătate de pagină. Hai că fac una. Fă una. Hai, fă cât vrei. Cât vrei tu, fă. Și vine și îmi spune, am făcut o pagină. L-am întrebat, de ce? Păi nu mi s-a părut că vrei tu să fac și că mă forțez și că...
0: Sau nu mi s-a părut atât de
1: exact,
0: greu după ce am făcut jumătate, am
1: zici,
0: văzut
1: făcut
0: că
1: și două și... Da? Trebuie să fie și o flexibilitate, adică în funcție de copil. Dar atenție, dacă aveți un copil așa cum îl am eu, mai delăsător, mai dornic să se joace și să fie cu copii, să socializeze decât să stea cu cartea cu exerciții, e bine să învățați niște trucuri și să nu-l lăsați așa, că apoi se duce la școală și nu învață disciplina aceasta și dacă nu învață, nu o să poată învăța
0: aceasta
1: pe parcurs.
0: Este foarte greu de învățat.
1: Da. E foarte greu, da, da, da. Și acum că sunt mici, plantăm semințele. E foarte important, da. Da.
0: Da, mă gândeam acum la temele acelea de vacanță. În trecut erau foarte
1: probleme
0: multe
1: la matematică.
0: Da, erau extrem de multe. Poate că și de aici, refuzul total, până în ultimul moment, când știai că nu mai ai cum să fugi. Eu mi-amintesc da, despre o persoană care zicea, oricum nu le fac pe toate, oricum o să iau bătaie, este vorba despre fratele meu, oricum o să iau bătaie de la profesorul de matematică, așa că
1: orice ar fi măcar făcut,
0: mă distrez.
1: Nu?
0: Deci măcar mă bucur și mă joc în vacanța asta, da. Pentru că nu o să le pot face pe toate. Da. Da? Bun. Și alții care se străduiau foarte mult nu reușeau.
1: Erau foarte multe, o să de probleme foarte multe.
0: Și e
1: mult pentru psihicul unui copil, că totuși copilul trebuie să joace, adică asta e îndatorirea principală și plăcerea principală. A, că vrem noi să-l învățăm disciplină, da, ține de maestria noastră și de modul în care și apoi da, și de cadrul didactic ține, că nu poți să-i dai unui copil să facă, să stea toată vara, să stea stresat,
0: și cu
1: nu
0: stres,
1: că te am.
0: Exact.
1: Trebuie să fie o chestie punctuală și e foarte bine să le explicăm. Eu le-am explicat, de exemplu, copiilor înainte să plecem în vacanță. Dragii mei, o să se întâmple felul următor. Dacă voi nu exersați nimic din adunare, scădere, veți uita. Și când vă veți întoarce la școală, în loc să mergem mai departe, să aflăm lucruri noi, va trebui să poposim și să stăm mai mult timp pe ceea ce ați făcut. Și nu știu dacă vreți, gândiți-vă dacă vreți, vorbiți între voi puțin și gândiți-vă. Au vorbit între ei și mi-au spus că nu vor. Și atunci le-am spus, ok, dacă nu vreți să se întâmple asta, este foarte important să exersați adunarea și scăderea în vacanță. Cum vreți voi, când vreți voi, eu v-aș recomanda o zi da, o zi nu, o zi da, o zi nu, dar dacă voi vreți mai puțin, e treaba voastră.
0: O zi da, o zi nu, cât timp pe zi?
1: Păi, nu au mai bine, nu, la clasa întâi jumătate de oră,
0: Da. Și până la clasa a patra?
1: La clasa a patra ne ducem către o oră, o oră jumătate.
0: Destul de mult. Și atunci, ce să spunem la gimnaziu? Da. În cazul acesta, cei copii de gimnaziu trebuie să stea...
1: Două ore, maximum trei, nu...
0: Da? În fiecare zi. În fiecare
1: depinde și de... Adică, dacă tu știi că te pricepi la ceva și ești, faci bine ceva...
0: Da. Poți să iei mai puțin timp.
1: Să dedici mai puțin timp. Dedică timp lucrurilor pe care nu știi să le faci. Da?
0: Suntem în ultima săptămână. Da? Uh-huh. Dacă au avut multe teme. Cum să se bucure? Și poate nu le-au terminat. Cum să se bucure că începe școala?
1: Da, dacă au foarte multe teme, îmi pare foarte rău pentru ei. trebuie să fie.
0: Și pentru părinți este greu, fiindcă, așa cum spuneați, da, vrem să învățăm, să fie disciplinați, însă mereu noi trebuie să fim acolo și să vedem ce face. Și a făcut exercițiile acelea ca să nu se ducă doar copilul meu cu temele nefăcute după vacanță. Alți părinți au planuri, poate foarte multe pentru vacanță.
1: Da.
0: Și le este greu să gândească și aceste aspecte legate de...
1: Eu pot să spun ce cred eu și care este părerea mea
0: și
1: în legătură cu asta și ce pot face. Eu, dacă aș fi o mamă al cărei copil ar veni acasă cu foarte multe exerciții peste vacanță, eu nu l-aș lăsa să le facă pe toate. Adică aș sta de vorbă cu el, depinde și ce vârstă are, da? Să presupunem că e vorba despre fiul meu, e clasa, trece clasa a șasea, deci a terminat a cincea. Putem să raționăm. Și l-aș întreba ce nu știe să facă, ce n-a înțeles, ce simte nevoia să lucreze. Și atunci am începe de acolo, să lucreze lucrurile pe care nu știe să le facă, dar nu l-aș forța să facă un număr...
0: covârșitor.
1: Anormal, da, de exerciții și ceva care mi s-ar părea mie că îi răpește lui bucuria de a sta în vacanță și de a se bucura de prieteni, de familie și de soare și de vară. Da? Acum, am spus și mai devreme, lucrul acesta nu înseamnă mai mult de jumătate de oră, o oră maximum la ciclul primar, în vacanță, da? Timpul acesta poate să fie folosit și să citească. Adică nu trebuie neapărat să facă un exercițiu, că și cititul tot învățare este. Poate să se uite și la o emisiune și apoi să povestească cuiva sau să scrie într-un jurnal. Adică sunt mai multe modalități exact de a face exerciții. Nu putem să ținem un copil toată ziua legat de scaun sau 4 ore sau...
0: Bun. Nu. Iată, vorbeați despre această prăpastie care ar putea exista odată cu vacanța mare. Credem că părinții fac echipă cu profesorii, cum spuneați, și cumva găsesc modalitatea prin care să-i ajute pe copii să rămână în procesul acesta de învățare și învățând disciplina, pentru a nu le fi atât de greu la școală. Sperăm că se întorc, chiar dacă nu este ușor, nu vor fi stresați și se întorc la școală pentru că au nevoie să se dezvolte. Însă, ce pot face profesorii? Sau ce se întâmplă în această săptămână în care, practic, ritmul de învățare a fost schimbat, evident. Și dacă a existat jumătatea de oră sau o oră de învățare pentru copii, tot ritmul este schimbat. Ce i-ar putea ajuta în această primă sau în prima săptămână de școală, în primele zile, pentru a nu le fi atât de greu?
1: Da. Din experiența mea, funcționează foarte bine prezentarea unui plan, conceperea unui plan împreună cu elevii. Este clar că primele 2-3 săptămâni sunt dedicate recapitulărilor, adică ne aducem aminte de ceea ce am învățat în anul anterior și ne asigurăm că toată lumea își aduce aminte și că poate să domine cu ușurință tehnicile respective. Eu îmi fac planul împreună cu elevii. Le spun ce avem de făcut și îi întreb și le dau posibilitatea să participe activ la conceperea acestui plan, să spună cum li se pare și cum consideră că pot să depună efort. E clar că în primele zile, și nu doar în primele zile, mie îmi place foarte mult cu jocuri și am totul bazat pe joc și pe lucru în echipă. În primele zile e bine să ai niște trucuri așa și să apelezi un pic la magie, la
0: ceva
1: imaginație, ce să le aduci niște jocuri care maschează învățarea, să-i invit să stea niște contexte de lucru în echipă care îi ajută să revină în rolul acesta de elev care la un moment dat poate să fie și individual evaluat și nu doar cu colegii. Cuvântul e treptat. Treptat, cu răbdare, cu multă grijă față de emoționalul copiilor, pentru că s-au obișnuit acasă cu părinții, s-au obișnuit cu joaca și vor la școală
0: și
1: să găsească...
0: mai târziu.
1: Exact, trecitul mai târziu, trebuie să ținem cont de capacitatea lor de a depune efort, de curba de efort. Și dacă facem toate lucrurile astea, eu, de exemplu, am cumpărat deja jocurile copiilor și pentru a ne aduce aminte de adunare și de scădere, am luat niște table așa din lemn cu cifre care se mișcă și o să le fac anul acesta voi preda cu tableta, o să le fac cunoștință cu Marcel și cu Marcelina și Marcel și Marcelina le vor aduce, le vor aduce niște provocări în primele zile care vor fi sub formă de joc și de lucru în echipă, cu tehnologie, cu material concret și așa vom sta probabil cu o săptămână, două, după care treptat vom trece să ne aducem aminte de dictări, cum scriem după dictare, autodictarea, cum povestim ceea ce am citit, pentru că au avut două cărți de citit pe perioada acestei veri și ei de-abia așteaptă să vină să le ilustreze în echipă, să le povestească în fața colegilor.
0: Iată,
1: deci începem treptat. Așa cum intri în mare, cu vârfurile, cu talpa, cu gamba, încet, așa și la școală. Așa și la școală, da. Pentru că altfel e copleșitor pentru copil și el nu poate să gestioneze toate emoțiile acestea și noi trebuie să-i ajutăm.
0: Mă gândeam acum la cunoscutele compuneri despre vacanță. Cât de îndrăgite sunt de unii și cât de frustrante pot fi pentru alții. Și care este rolul lor atunci, dacă nu întotdeauna copilul a avut parte de vacanța visată?
1: Este momentul de validare acesta cu vacanța, pentru că între copii nu există răutățile acestea cu vacanța, decât dacă le dăm noi naștere și dacă le-am sădit acolo în familie. La școală copiii vin să povestească ce au făcut în vacanță și rolul învățătoare este de a-i obișnui să respecte orice ar fi făcut colegii. Da? Orice ar fi făcut, de ce? Pentru că ceea ce a făcut i-a provocat plăcere și mulțumire persoanei respective. Tu nu poți să spui dacă i-a plăcut sau nu. Lui i-a plăcut. Ție îți place ceva? Lui place ceva. Tu ești fericit într-un context, el a fost fericit în alt context. Sunteți diferiți. Așa că trebuie să sădim și să creăm acest context astfel încât să fie conștienți că tot ce a făcut, fiecare ce a făcut, e cel mai bine ce ar fi putut face pentru el și că e demn de a fi povestit și de a povesti și de a da mai departe. Atunci eu îi invit să deseneze. Îi invit, anul acesta o să-i așez în echipe, o să-i rog să vorbească între ei, prima dată să-și povestească, apoi să deseneze și apoi o să-i rog să își imagineze o vacanță împreună. Dacă ar fi stat în vacanță împreună, ce ar fi făcut? Și aici fiecare o să poată să aducă ceva personal, ceva ce îi place. În felul acesta se simt toți validați, se simt toți văzuți și tot prezintă și povestesc ce au făcut în vacanță. Asta vom face chiar în prima zi. Da, este foarte important acest moment. Este important de gestionat, corect. Da.
0: Iată, vorbim totuși despre mediul urban, unde părinții au slujbe plătite, bine sau mai puțin bine, dar în general pentru București salariile sunt altele. Cumva copiii se bucură de o vacanță mai deosebită, însă în mediul rural unii au șansa de a avea o vacanță frumoasă și de a povesti, alții mai puțin. Și de aceea am vorbit despre frustrare, da. Și cât de important este, iată, ca profesorul să știe să ghideze și să scoată cei mai frumos din experiența fiecăruia.
1: Este despre emoții vacanța, nu este despre locuri, nu este despre material, nu este despre
0: și noi adulții, așa cum spuneați,
1: să-i lumea
0: și mai
1: noastră.
0: Ales rețelele sociale, da, promovează, da, tot ceea ce este.
1: Asta e lumea noastră. Copiii sunt în lumea aceasta a aventurilor, a emoțiilor, a fantasticului. Și atunci din fiecare vacanță, dacă îi dai posibilitatea copilului, el asta îți povestește. Nu spune nimic de material, de cât a cheltuit, nu. Spune cum s-a simțit și atunci despre asta trebuie să fie vorba. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Cum te-ai simțit? Ce ai aflat nou? Ce ai văzut și te-a mișcat? Ce sentimente ai avut? Ce ai trăit alături de părinții tăi în vacanță? Cel puțin la mine în clasă despre asta este vorba.
0: Iată, și, o sugestie. Și în același timp am înțeles care este rolul acestor întrebări legate despre vacanță. Acum, înainte de a merge mai departe, aș vrea să vă întreb despre stresul părinților privind prima zi de școală, prima săptămână, schimbarea aceasta de ritm și de activitate. Ce recomandări ați face părinților pentru a le fi mai ușor și lor și copiilor?
1: În primul rând să înțelegem că pentru părinte este un moment foarte important, extrem de important. Este atât de important că aproape intrăm la școală iar noi.
0: Dacă e vorba de prima zi de școală din viața copilului nostru, da? De bobocie.
1: Da. Aproape intrăm noi la școală încă o dată și reușim să proiectăm toate dorințele noastre și neîmplinirile noastre asupra copilului. Zic reușim pentru că noi avem intenție bună, da? Dar, de fapt, ceea ce ajunge la copil este ce n-ar trebui să ajungă dacă facem asta. E bine să înțelegem că timpul nostru a trecut, că noi am avut prima noastră zi de școală alături de părinții noștri atunci când eram copii. Acum nu mai suntem copii, suntem adulți care avem un copil sau doi în grijă și care suntem responsabili să-i setăm lui și să facem astfel încât să-i fie lui bine și să fie despre el, despre copilul care merge la școală, nu despre mine, copilul Claudia, care a mers la școală acum nu mai calculăm de ani. Dacă reușim să facem asta și să fie copilul cel care merge la școală, nu noi, avem șansa să fie un an mai ușor din toate punctele de vedere. Dacă nu reușim, o să facem, bănuiesc, până reușim. Nu există formulă greșită, da? Complet greșit să zici, vai, e un dezastru. Îl ajută pe copil să se bucure el de moment și noi să stăm spectatori, să stăm în rolul de adult, ceea ce suntem, și să-l lăsăm pe el să vină la școală cu speranță, cu multă dorință, cu multă curiozitate, cu încredere, cu setea aceasta de cunoaștere, să vină ca la un oracol de la care află cum să facă lucrurile în viață, da? Cum să-și trăiască viața, cum să folosească matematica, cum să folosească cuvintele, cum să folosească toate informațiile pe care oamenii le dețin ceva, să le afle și ei. Dacă vin așa, e fantastic. Dacă nu, iar e fantastic, au venit. Dar avem altele de făcut la școală.
0: Mereu și mereu, exact ce spuneați, creativitatea profesorului, dăruirea lui, da. Entuziasmul, da?
1: Da?
0: Pentru că în felul acesta generezi și în copiii tăi da. Curiozitatea despre care aminteați. Poftim.
1: Da, și părintele îmi doresc să stea, am mai spus, mai spun încă o dată, în rolul de adult, la modul că nu e bine să proiecteze ceea ce i s-a întâmplat rău lui sau ceea ce a auzit de la vecin, de la prieten că se întâmplă, pentru că experiențele sunt absolut diferite și nu e niciun dezastru. Dacă se întâmplă să nu te potrivești cu doamna învățătoare și să nu fie chimie, poți oricând să schimbi clasa. Înainte de a schimba clasa, poți să vorbești cu persoana respectivă. Poate te va surprinde și poate te va înțelege și poate vei descoperi că puteți să aveți o relație absolut fantastică. Să fim adulți, asta îmi doresc pentru prima zi de școală și pentru continuarea anului școlar. Să fim adulți.
0: Părinții, să fie adulți, să le dea voie copiilor, să se fie bucure copii. De copilăria lor. Suntem pe final, mai avem aproximativ 7 minute până la finalul acestei emisiuni. Aș vrea să discutăm puțin despre schimbările care au loc în acest an școlar. Nu este comod să te adaptezi și să faci față schimbărilor, însă cred că schimbările ne ajută să ne dezvoltăm, indiferent cât de greu ne-ar fi. Vorbeați despre module în loc de semestre. Care este rolul lor și ce schimbă?
1: Da. În primul rând vreau să vorbesc puțin despre schimbarea aceea pe care ai menționat-o, pentru că mi se pare foarte importantă. Odată cu pandemia am învățat un lucru foarte important, cred noi toți. Am învățat să fim flexibili și să ne adaptăm și să ne schimbăm, da. Și mi se pare fantastic că am învățat să facem asta, pentru că acum venirea acestor module e așa, ce să zic,
0: da. Doare la ureche.
1: Exact. M-ai întrebat ce înseamnă, da. Habar n-am. Nu știu
0: de
1: ce înseamnă.
0: Că nu se mai numesc semestre,
1: nu se mai numesc semestre, se numesc module.
0: Sunt mai multe vacanțe odată cu
1: acestea? Nu sunt mai multe vacanțe. E dată înapoi vacanța care a fost luată din februarie.
0: Am înțeles.
1: Deci,
0: cel puțin pentru copiii din ciclu primar.
1: Da. Da. Da. S-au sincronizat, nu, s-au spart vacanțele la modul că fiecare oraș
0: da.
1: Își alege vacanța, vacanța, își alege perioada foarte de vacanță.
0: Și nu este mai complicat?
1: Păi,
0: se,
1: așa...
0: Vă puteți sincroniza, da, ca oraș? Vorbim despre București.
1: Da,
0: iată,
1: deja avem vacanța stabilită noi pe București, toată țara o are. Nu știu ce să zic, e așa...
0: Ce mi se pare...
1: Eu tot intru la 8 fără 10 în clasă și deschid gura la ora 8 și tot trebuie să fac aceleași lucruri. Adică
0: doar se
1: s-a schimbat
0: altfel,
1: denumirea exact. Și da.
0: Dar ce mi se pare mie interesant este că se calculează mediile doar pe un an întreg. Am înțeles bine?
1: Doar pe un an întreg. A, tu vorbești da. De gimnaziu.
0: De gimnaziu, da. Mă rog, ceea ce
1: nu știu,
0: am întrebat
1: nu
0: ca
1: știu,
0: schimbări
1: nu știu ce să...
0: De, da,
1: nu știu în zona de gimnaziu, să știm, nu știu să-ți spun.
0: Okay, am așa am înțeles că, practic, vor fi calculate mediile pe întreg anul. Fără
1: adică fără să fie pe materii?
0: Pe semestre. Da, semestrul 1 semestru. Și cum, da, și semestrul 2.
1: A, pentru că avem da. Module, facem da, pe un da, an da, întreg, exact, odată
0: așa
1: medii.
0: Așa am înțeles eu și voiam să...
1: Deci să avem un catalog mult. Doar cu
0: da,
1: un rând.
0: Ceva de genul, poate că...
1: Nu știu, iată, ei s-au gândit la niște schimbări, le-au pus pe hârtie, dar o să le vedem și noi când vor veni fizic
0: deci,
1: la noi.
0: Deci pentru ciclul primar, modulele nu schimbă cu nimic, ele doar readuc o vacanță
1: da,
0: pe
1: pierdută,
0: care au avut-o cândva.
1: Da. Binevenită, de altfel.
0: Dar vacanța aceasta sau vacanțele acestea intersemestriale, cum erau înainte, da, sau între module acum, nu reprezintă la fel ca vacanța mare prăpastia aceea, adică nu se rupe.
1: Nu se rupe, pentru că nu e o perioadă lungă de timp, dar este și necesară această vacanță lungă, pentru că avem nevoie să ne odihnim. Da. Adică depunem efort intelectual atâtea luni.
0: Nimeni n-ar spune că nu, da, este necesară,
1: este,
0: dar iată,
1: foarte
0: și
1: necesară,
0: mici,
1: dar și acelea mici, da, au așa, mai respirăm, da, un pic, pentru că e dificil, atât pentru mine să depun atât de mult efort susținut, cât și pentru elevi. Deci avem nevoie de aceste pauze. Nu știu să-ți răspund despre mai multe schimbări, pentru că eu cred că nu știe nimeni. Au fost atât de multe documente și atât de multe... Eu am primit și eu, dar când deschis și văd 300 de pagini...
0: Renunțarea la teze, de exemplu, pe mine cum o comentați?
1: Renunțarea la teze?
0: La obligativitatea tezelor, pentru că am înțeles că unii profesori, dacă vor să aibă în continuare teze, ei le pot
1: da.
0: Pe de altă parte, mă gândesc dacă acum, nu este obligatoriu un elev, dacă nu vrea să țină...
1: Da, aici eu cred că este o măsură greșită, după părerea mea, ar fi trebuit să rămânem la teze,
0: pentru că
1: este foarte important, este un moment în care te autoevaluezi și vezi care ți-e nivelul, vezi ce ai de făcut în vacanță, pentru că este la sfârșitul anului și ai timp să recuperezi pentru anul următor. Vede și profesorul, dacă este un profesor care reflectează și care chiar este preocupat de progresul copilului. Și în plus, teza ne și arată nouă, da, în primul rând, unde ești în ierarhia clasei, pentru că tu trebuie să fii conștient de puterile tale. Tu nu poți să ieși din clasă, din școală și să zici, eu vreau să fiu manager. Păi tu nu ai învățat să fii manager. Tu nu deții cunoștințe pentru a fi manager. Eu nu zic că nu le poți deține niciodată, dar în momentul acesta nu poți. Că tu trebuie să fii foarte conștient de ceea ce poți să faci și dacă vrei să urci, ce ai nevoie să faci pentru a urca. Nu te ține nimeni să urci.
0: Cred că odată cu eliminarea acestei obligativități va trebui din partea profesorului să existe ceva, da, o modalitate, da, prin care să-i ajute pe elevi să se autoevalueze,
1: da,
0: altfel,
1: este conștientizarea,
0: și să recapituleze sau să fixeze, da, informațiile.
1: Da, eu dacă aș fi profesor, eu nu aș renunța la teze și mi-aș fi construit o relație cu elevii mei, clar.
0: Vă vineți cu profesor pentru gimnaziu sau liceu?
1: Da, se poate și acolo construi. Știu că spun că nu, că stăm mai puțin cu ei, că e diferit la voi. Da, e diferit la noi, într-adevăr, stăm mai puțin, dar se poate. Și le-aș explica copiilor că e bine pentru ei. Acum, teza aceasta nu trebuie să fie sperietoarea de cum era pe vremea noastră, da? Tezele acum sunt pregătite, sau, ca și evaluările mele, eu le dau copiilor ocazia să-și verifice un pic cunoștințele înainte, să lucreze ceea ce nu știu, adică să exerseze, nu le mă trezesc mâine că le zic dăm lucrare, pentru că scopul meu nu este să prind pe nimeni, dacă nu sunt... Scopul meu este să îi învăț să învețe, să îi învăț să depună efort, să îi învăț să se autoevalueze, să se autodepășească, să îi învăț să știe locul, ca apoi să fie adulți responsabili și să dea societății ceva. Avem nevoie și de doctori, și de avocați, și de spălători de stradă, și de vânzători la magazin. Da?
0: Adică suntem la final. Voiam să vă întreb și despre competențe, în ce fel îi ajutați pe copii să își dezvolte competențele, însă suntem chiar la final și aveți posibilitatea să transmiteți un mesaj acum, înainte de a începe anul școlar, către părinți,
1: începem,
0: către profesori, colegi de-ai dumneavoastră.
1: Începem anul școlar cu multă bucurie, mie mi-este foarte dor și de-abia aștept să-mi văd elevii. Să fim adulți, adulții care trebuie asta să fim, să-i lăsăm pe copii să se bucure. Colegilor mei le doresc un an minunat și să ne gândim că suntem împreună în toată această furtună care este sistemul educațional din România și să ne mai uităm unii la alții și să ne gândim unii la alții și să mergem înainte. Că na, educăm copiii României.
0: Doamna profesor pentru învățământ primar Claudia Chiru, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această oră, la această emisiune, exact cu o săptămână înainte de a începe anul școlar 2022-2023. Vă doresc mult succes dumneavoastră și elevilor dumneavoastră, fiecare să plece în orice zi îmbogățit de la școală și cu inima plină, plină de încântare și de dorință de a se întoarce. Așa le doresc tuturor copiilor să se bucure de tot ceea ce trăiesc în acest proces de învățare și să aveți un an cât mai frumos, chiar dacă, iată, este cu o săptămână înainte urarea aceasta, însă săptămâna viitoare, când vom realiza emisiunea Educație pentru Viață, deja sunteți la școală. Eu vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim, ne revedem săptămâna viitoare la Educație pentru Viață. Toate bune, la revedere!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: comentarii.
1: Aprofundare.
0: Cunoaștere.
1: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
0: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Bun regăsit, vă spunem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem cartea Exodul, capitolul 29, care îmbină uimitor un lucru spiritual. Sfințirea preoților cu prezența unor animale, fie ele și fără cusur. Tot pare uimitor că aceste lucruri au legătură. De la versetul 10 din capitolul 29 revine în atenție vițelul. Să aduci vițelul înaintea cortului întâlnirii și Aron și fiii lui să-și pună mâinile pe capul lui. De asemenea, să înjunghi vițelul înaintea Domnului la ușa cortului întâlnirii. Versetul 11.
3: Da, după ce preoții au fost spălați, îmbrăcați, unși, ritualul trece la o etapă mult mai dramatică, la jertfă. Până acum, totul a fost despre podoabă și slabă, dar versetele 10 și 11 introduc realitatea crudă a necesității ispășirii. De ce este acest moment unul esențial în logica sfințirii? Versetul 10 descrie un gest simbolic extrem de puternic. Aron și fiii lui să-și pună mâinile pe capul vițelului. În ebraică, gestul sugerează a se sprijini cu putere pe animal. Deci nu era o atingere ușoară. Prin acest act, preoții își transferau simbolic păcatele, imperfecțiunile și natura lor umană asupra animalului. Pentru ca ei să poată sluji un Dumnezeu sfânt, păcatul lor trebuia să fie purtat de altcineva. Vițelul devenea astfel un înlocuitor în acel moment. Versetul 11 ne arată că recunoașterea păcatului, adică punerea mâinilor, nu e suficientă. Este nevoie și de o plată. Vițelul era cea mai valoroasă și mai mare jertfă individuală. Aceasta sublinia greutatea responsabilității preoțești. Cu cât era mai înaltă chemarea, cu atât mai costisitoare era curățirea necesară. Iar animalul de jertfă era mai mare și mai scump. La ușa cortului întâlnirii, acolo se aducea această jertfă. Aceeași ușă unde fusese răspălați, unde fusese îmbrăcați, devine acum locul unei execuții. Aceasta arată că nimeni nu poate trece pragul către prezența lui Dumnezeu fără a trece pe lângă altarul jertfei. Sigur, există o ironie subtilă aici, dacă ne amintim restul istoriei. Mai târziu, în Exodul 32, o să vedem poporul care face un vițel de aur pentru a-i se închina lui. Și asta era idolatrie. Aici, în Exodul 29, Dumnezeu le poruncește să junghe un vițel real. Dumnezeu cerea uciderea ceea ce omul are tendința să divinizeze. Iar cum în zilele noastre, aceasta ar însemna că omul divinizează bogăția, divinizează puterea, divinizează instinctele reprezentate de taur, de vițel, și aici accentul cade pe instinctul sexual. Preotul trebuie să omoare orice urmă de ego înainte de a intra în cort. Toate acestea trebuie să devină supuse lui Dumnezeu. Aici vedem cel mai clar de ce preoția s-a schimbat, dar a rămas veșnică. Aron pune mâinile pe un vițel care murea în locul lui în fiecare an. În teologia creștină se consideră că Hristos este atât marele preot, cel care pune mâna, cât și vițelul, mielul, cel care moare. Acest moment subliniază o regulă spirituală universală care zice: nu poți sluji viața până nu recunoști prețul morții. Aaron nu putea purta coroana, mitra, fără să vadă mai întâi sângele jertfei curs la picioarele lui. Acum, dacă vorbim despre vițel, prin punerea mâinilor lor asupra capului lui, asupra vițelului, Aaron și fiii lui s-au identificat ei înșiși cu el, cu vițelul acesta. În mod figurat, au transmis asupra lui, asupra vițelului, propriile lor păcate și nedesăvârșiri. Așa cum ne spune în versetul 14 din capitolul acesta, cum spune și în Levitic 4:1-4, nu putea fi trecut cu vederea faptul că legea a acceptat ca preoți oameni cu lipsuri morale și spirituale să poată îndeplini acest sacrificiu. Fiind ei înșiși păcătoși, Aaron și fiii săi erau încă nepotriviți să stea înaintea lui Dumnezeu pentru alții. Ei trebuiau să aducă jertfe mai întâi pentru ei înșiși. Astfel de jertfe de obicei erau trei: o jertfă pentru păcat, o ardere de tot. Jertfa pentru păcat o avem aici între versetul 10 și 15, o ardere de tot între versetul 15 și 19 o să avem, și o jertfă pentru pace, cum să avem de la versetul 19 la 22. Aceste jertfe, împreună cu ceremoniile care le însoțeau, trebuiau să fie repetate 7 zile la rând, înainte ca ei să intre în marea lor lucrare, în marea lor slujbă. Altarul mânjit de păcatul celor care făceau slujba trebuia de asemenea să fie curățit prin sângele jertfei pentru păcat. Deci, începem un ritual foarte interesant. Primul este vițelul, pe capul căruia Aaron și fiii lui trebuiau să apese și să mărturisească toate păcatele și toată natura lor umană decăzută, înainte de a fi îmbrăcați cu o sfințenie divină ce le dădea putere ca să slujească.
2: Care urma să fie ritualul?
3: Păi versetul 12 începe să ne spună: să iei cu degetul tău din sângele vițelului, să pui pe coarnele altarului, iar celălalt sânge să-l vezi la picioarele altarului. Deci ritualul trece de la actul morții, deci junghierea, la ritualul sângelui. Deci primul act a fost cel al morții. Preoții și-au mărturisit păcatele arunși fiii lui asupra vițelului. Apoi a fost junghiat. Și acum trecem la ritualul sângelui, elementul care în viziunea biblică deține puterea de viață și de ispășire. Ungerea, ce se făcea cu sângele? Ia să vedem cum se desfășura acest ritual al sângelui și care era semnificația lui. Mai întâi, ungerea coarnelor altarului. Altarul avea în cele 4 colțuri niște proeminențe numite coarne. În antichitate, cornul era simbolul puterii și al autorității. Moise, cel care oficiază serviciul acesta de sfințire, înmoaie degetul în sânge și atinge aceste coarne. Aceasta simboliza activarea curățirii și sfințirii altarului. Sângele purifică locul unde omul se întâlnește cu Dumnezeu. Asta arată că rugăciunile și jertfele care vor fi aduse acolo sunt acum valide și primite, fiind spălate de orice întinăciune umană. Textul spune mai departe că restul sângelui să-l torn la picioarele altarului. Restul sângelui nu era pur și simplu aruncat, ci era turnat ritualic la baza, la fundația altarului. Acest act reprezenta simbolul predării totale. Sângele, care este viața, după cum ne spune Leviticul 17:11, Turnându-l la baza altarului, se recunoaște că viața animalului a fost vărsată complet pentru a susține fundația pe care stătea relația dintre preot și Dumnezeu. Altarul plutea simbolic pe un fundament de ispășire. Pentru că nu există niciun fel de apropiere de Dumnezeu decât prin ispășirea pe care a făcut-o Domnul Hristos. Ispășirea stă la baza oricărui tip de salvare.
2: De ce era acest ritual atât de specific?
3: Înainte ca Aaron să poată folosi altarul, altarul însuși trebuia sfințit. Aceasta ne învață că în serviciul divin, nu doar omul trebuie să fie curat, ci și metodele și instrumentele pe care le folosește. Actul slujirii trebuie să folosească metode și instrumente specifice. Punerea sângelui pe coarnele altarului transforma acest obiect într-un loc de azil și de protecție pentru cei care veneau la altar. Să ne amintim că mai târziu în Biblie vedem oameni care, fugind să-și salveze viața, apucau coarnele altarului, sperând în îndurarea divină. După moartea lui David, de exemplu, să luăm un exemplu din Biblie, Ioab, fostul mare comandant și mare slujbaș al împărăției pe toată perioada vieții lui David, acum în timpul lui Solomon, a făcut niște gafe foarte mari, pentru că știa că trebuie să moară, și a fugit și s-a apucat de coarnele altarului, sperând că va căpăta îndurare.
2: Și a fost salvat.
3: Nu a fost salvat. A fost salvat, pentru că salvarea trebuie să conțină și o adâncă părere de rău și o pocăință adevărată. Și pentru marele preot și prin ei au venit și apucau și icoanele altarului, dar mai înainte își mărturisiseră vina asupra animalului de jertfă, deci trecuseră prin actul acesta al pocăinței. Apoi, fără acest semn vizibil, jertfa ar fi fost doar un act de măcelărie. Sângele pus cu degetul, un act personal de precizie, transforma moartea animalului într-un document legal de iertare. Era un fel de cerneală a actului de iertare. Dacă în versetul 7, unde lemnul a fost turnat pe capul lui Aaron, acum sângele este pus pe coarnele altarului și la baza lui. Observăm cum Dumnezeu marchează totul, de la omul care îl slujește, marchează obiectele cu care acesta lucrează și nimic din arealul lui nu rămâne nesfințit. Aici sângele nu este privit ca un simbol al morții, ci ca un simbol al vieții. În viziunea din Exod, viața nu aparține omului, ci este un împrumut divin. Ritualul cu sângele de la versetul 12 este modul prin care Dumnezeu imprimă în conștiința preoților faptul că orice apropiere de cel sfânt costă o viață. Adică, în final, orice apropiere de Dumnezeu a costat viața Domnului Iisus. Iată de ce acest respect pentru viață. De aceea el a devenit pilonul central al ritualului. Și vedem, mai în toate ritualele, mereu vedem prezența sângelui. Pentru că viața este în sânge, așa ne spune Leviticul 17:11. Și Biblia explică această logică când zice căci viața trupului este în sânge. V-am dat sângele ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de ispășire pentru sufletele voastre. Deci turnarea sângelui la baza altarului nu era un act de risipă, ci un act de restituire. Preotul recunoaște că viața animalului, un dar al creației era animalul, da? Este oferită înapoi creatorului pentru a acoperi viața preotului, care era pătată de păcat. Apoi, Folosirea sângelui arată gravitatea păcatului. Dacă preoția ar fi fost doar așa despre niște haine frumoase și ulei parfumat, ar fi putut deveni rapid un exercițiu de mândrie. Însă junghierea vițelului servea ca un avertisment vizual și olfactiv. Moartea animalului îi spunea lui Aron: aici ar trebui să fii tu, Aron, nu vițelul acesta. Dar Dumnezeu, uite, vrea să te salveze pe tine și acceptă deocamdată un înlocuitor. Respectul pentru viață se naște din realizarea propriei fragilități. Faptul că Moise trebuia să pună sângele cu degetul pe coarnele altarului însemna că el trebuia să atingă moartea. Nu era un proces steril așa, de la distanță, nu? Se transmitea prin e-mail sau prin microfon. Astăzi acest lucru ne învață că slujirea și respectul față de ceilalți nu pot fi făcute cu mănuși. Implică un costum de special spiritual, să fii îmbrăcat spiritual ca să poți să realizezi aceste două lucruri. Pentru că aici e vorba de un consum de energie, de timp și uneori sacrificiu personal ca să poți să-ți manifesti slujirea pentru ceilalți și respectul pentru ei. Deci, ordinul era să iei din sânge, deoarece coarnele altarului simbolizau gloria și puterea mântuirii. Sângele vițelului, reprezentantul vieții, atât al lui Aron cât și al fiilor lui, este reprezentat ca ispășire pentru păcatele lor, dar este pus mai întâi asupra coarnelor altarului. Acolo unde avea să se manifeste slujirea lor cu autoritate și cu putere, cu puterea lui Dumnezeu. Partea rămasă nefolosită era vărsată la picioarele altarului. Aceasta era practica obișnuită cu privire la jertfele pentru păcat. Jertfa asta este primul exemplu de genul acesta. Noi o să mai întâlnim acest gen de jertfe și o să ne mai comentăm. Și apoi, pe parcurs, când Aron și fiii lui chiar încep să exercite ritualul religios de la sanctuar.
2: Dacă până acum puteam vedea ceva simbolistică în sângele vițelului, acum, din

0: niciodată partea cea mai bună. Era simbolul abundenței și al vigorii. Apoi, zice, să... proapărul ficatului și cei doi rinichi cu grăsimea de pe ei și să le arzi. Măruntaiele, rinichii. Pe vremea aceea, rinichii erau considerați sedul emoțiilor și al celor mai profunde gânduri ale omului. Care ar fi mesajul? Că Dumnezeu cere interiorul, tot interiorul. El nu vrea doar ritualul exterior, hainele, ci vrea ce este mai bun și mai profund în om, emoțiile, vigoarea și profunzimea ființei. Respectul pentru viață, de aici din Exodul 29, se traduce prin faptul că nimic nu este superficial. Viața este tratată cu sânge, adică cu sacrificiu, iar devotamentul este tratat prin arderea grăsimii cu ce e mai bun posibil. Când oferi devotament lui Dumnezeu, trebuie să dai tot ce e mai bun din puterea ta, din gândirea ta, din talentele tale. Să-L slujești pe Dumnezeu cu chintesența talentelor și darurilor tale.
1: Ați amintit că în vremea aceea rinichii erau considerați sediul emoțiilor. Ați putea explica mai pe larg pentru a înțelege despre ce este vorba?
0: Da. Deci în limbajul simbolic al Vechiului Orient, acest verset, spuneam, este foarte profund. Adică nimic de aici nu este lăsat la voia întâmplării. Tu ai folosit cuvântul prosaic. Hai să vedem de ce aceste elemente aparent sunt prosaice, da? Pentru că ele sunt, de fapt, codul sursă al devotamentului. Spuneam că expresia heleb, grăsime, în acea epocă grăsimea nu era privită ca ceva ce trebuie eliminat, ca în dietele noastre moderne, ci grăsimea era semnul suprem al sănătății și bogăției unui animal. Mi-amintesc din copilărie când auzeam discuții dintre săteni, între oameni. Ziceau, wow, un băiat excepțional, este tânăr, gras și frumos. Deci, în mentalul oamenilor, grasul era ceva plin de abundență și frumos. Sigur că noi acum despre grăsimea din dietă avem o altă părere, da? Pentru că la ei grăsimea reprezenta esența vigorii. Prin arderea ei pe altar se transmitea mesajul că ceea ce este mai bun îi aparține lui Dumnezeu. Nu se aduceau resturile, nu, ci crema. Mi-amintesc că o auzeam pe mama când discuta despre rețete de mâncare cu altea, zice, trebuie să-i pui grăsime ca să-i dea gust, să o facă gustoasă. Trebuie să-i pui ulei. Și eu am încercat să fac prima mea supă, că părinții plecau și așa, m-am zis, să nu uiți să-i pui ulei, că dacă nu-i pui ulei, dacă nu-i pui grăsime, n-are gust. Orice ai pune în ea. Astăzi nu pun ulei. Eu m-am întrebat fără ulei. Și are la fel de gust. Dar are gust pentru că s-a schimbat mentalul meu. Ne învață faptul acesta că Dumnezeu nu vrea doar timpul nostru liber sau energia noastră reziduală, ci grăsimea vieții noastre, momentele noastre de maximă productivitate și de pasiune. Și acum să trecem direct la răspunsul cerut de întrebarea ta. Rinichi ca sediu emoțiilor. Pentru evreii antici, rinichi nu inima. Rinichii erau considerați locul unde rezidă cele mai adânci dorințe, conștiința și emoțiile ascunse. Arderea rinichilor pe altar însemna predarea vieții interioare. Aron și firii săi spuneau cam așa, Doamne, nu doar mâinile mele te slujesc spre tine prin fapte, ci și cele mai ascunse gânduri și motivații ale mele sunt arse și sfințite pentru tine. Există multe versete care spun, tu care cercetezi rinichii și inimile,

0: Ieremia 11:20. Am căutat să văd și cum putem să susținem cu Biblia acest mod de a vedea lucrurile al antichității. Sunt trei tipuri de surse, ca să înțelegem cum credeau ei atunci. Cele biblice, adică textul sursă, și lexicografice, ale dicționare de ebraică și surse academice. Textul Scripturii pentru noi este dovada cea mai directă, da, a modului în care evreii proiectau funcțiile psihice asupra organelor interne. În Ieremia 17:10 se spune: Eu, Domnul, cercetez inima și cercetez rinichii, ca să răsplătesc dreptul după calea lui. Aici rinichii sunt paralel cu inima, reprezentând interioritatea totală. Psalmul 16:7. Până și noaptea îmi dau învățătură rinichii. Rinichii ca sediu al intuiției morale și al discernământului. Iov 19:27. Mi se topesc rinichii de dor înăuntrul meu. Rinichii ca sediu al dorinței arzătoare și al emoției viscerale, da? Dacă vrei să verifici definiția academică a termenului ebraic, chiliach, da? Acestea sunt standarde de aur. Lexiconul, cel mai respectat dicționar pentru Vechiul Testament, la termenul chiliach explică sediu emoțiilor și al organelor sensibilității, erau rinichii. Așa erau considerați. Și alte lucrări din... De exemplu, faptul că rinichii sunt considerați în Biblie ca fiind centru celor mai ascunse procese ale gândirii și sentimentelor, îi determinau pe evrei să gândească și pe scriitorii biblici au scris în felul acesta. Și cercetătorii moderni au scris pe larg despre psihologia organelor la popoarele semitice, da? Și sunt destule lucrări pe care le vom descoperi. În Orientul apropiat antic, Babilon, Asiria, examinarea organelor interne era o practică comună. De ce? Deși evreii aveau interzisă divinația, ei împărțeau cu vecinii lor aceeași geografie simbolică, adică aceea că organele interne erau harta voinței divine sau umane. Ieremia, Psalmii, menționează rinichii. Și ei spun că acolo vei găsi adesea rezumate ale acestor concepte antropologice, căutând să înțelegi contextul în care ei vorbesc. Ficatul era privit și el ca un organ vital central alături de rinichi. Alegerea de a arde aceste părți specifice, care sunt ascunse adânc în interiorul corpului, subliniază faptul că sfințirea nu era doar de fațadă, doar sfințirea hainelor, așa cum ni se arată la versetul 5, ci trebuia să ajungă până la nivelul visceral, până la cel mai adânc și mai ascuns punct al ființei.
1: Dar de ce pe altar?
0: Să observăm contrastul. Sângele mergea la baza altarului și pe coarne, da? Am vorbit mai devreme despre asta. Măruntaile și grăsimea, adică esența și emoțiile, mergeau pe altar, în foc. Focul transforma aceste elemente prosaice în fum. În Biblie, fumul care se ridică este numit un miros plăcut pentru Domnul. Este o metaforă pentru transformare. Adică ceva material și, cum i-am zis noi, prosaic, devine prin ardere ceva care se înalță către cer, ca simbol al spiritualității. Ceea ce pare o listă de anatomie este, de fapt, o invitație la integritate totală. Dumnezeu îi spune lui Aaron: vreau să te sfințesc din exterior, de la haine, până în interior, până în rărunchii tăi, până în rinichii tăi.
2: Pe Frecvența Speranței ne vom reauzi peste 7 zile. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El. Pe curând!

0: Răspunsuri din Scripturi. O serie de prelegeri despre lupta interioară, dragostea autentică și căutarea unui sens durabil. O perspectivă biblică și relevantă pentru cei care vor să aprofundeze credința și viața.
1: Fata mea a stat 6 ani în Anglia. A avut momente mai bune, a avut momente mai triste. A învățat să învețe viața care era plină de tensiune și de competiție. Fata mea, la un moment dat, nu avea ce să mănânce. Trebuia să meargă la facultate și în același timp să și muncească. Chiria era așa de mare încât nu îi mai ajungea pentru hrană. Și deodată, după ce termină, capătă un serviciu foarte bun. Acolo era șefă o adventistă, salariul crește, este deja în mediul în care putea să se dezvolte foarte mult, sunt promisiuni, deja vorbea engleza, că nu se cunoștea, că era din altă țară, și ne trezim cu o veste. Mă întorc acasă. Și noi făceam puțin o evaluare. Păi stai puțin că deja ai un serviciu mai bun, deja te grezi mai bine, deja ești cu relații mai multe, deja ai un grup de prieteni. Ce se întâmplă? Și ea spune, nu mă pot obișnui, mă întorc acasă. Am încercat noi pe de o parte să îi spunem, poate cumva este doar un vis, dacă ai deocamdată stabilitate financiară și de serviciu poți să rămâi. Și ea, după 2 săptămâni, mă întorc acasă. Doamna mea, care îi urmărea această curbă sinusoidală care spunea deseori despre necazuri, despre bucurii, dar mai mult necazuri, acum văzându-se pe un platou înalt, i-a spus, rămâi acolo. După alte câteva săptămâni, fata spune, mă întorc acasă. Și s-a pregătit, a luat bilet la avion și am așteptat-o. Dacă aș ști ce pregătire am făcut. Mai aveam eu de pregătit pentru biserică vreo temă, dar am lăsat la o parte. Cea mai frumoasă predică era să-mi aștept fata. Doamna m-a pus la muncile cele mai grele și dacă n-am făcut curățenii așa cum făceam altădată, acum m-a întors de nu știu câte ori ca să pot să dau condiții musafirului nostru care urma să vină. Apoi ea a făcut mâncărurile cele mai alese. A trebuit să fac și o poezie, pentru că venea fata acasă și am făcut o poezie. Am pus ceva scris acolo, bine ai venit Amalia. Și ea trebuia să dea cu ochii de acea invitație care o făcea să se simtă acasă. Flori la intrare, flori în fiecare cameră. Deja aveam așa un sentiment de noutate și de bucurie cum l-am simțit niciodată. Și a venit fata și am așteptat-o la avion. Și dacă aș ști ce bucurie a fost și... După ce a intrat în casă și a văzut ce înseamnă acasă și ce mâncăruri, n-a mai mâncat asta, era deja târziu și ne uitam la ceas, însă ea nu contenea să guste din fiecare pentru că era acasă. Am întrebat-o, auzi Amalia, când începea să-ți meargă mai bine, de ce te-ai întors acasă? Și a spus, niciodată acolo n-am fost acasă. Mi-ați lipsit voi, mi-a lipsit anturajul de aici. Nu aveam nicio bucurie acolo, deși lucrurile începeau să meargă mai bine. Aici sunt acasă. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi întoarce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Noi toți avem un sentiment că nu suntem acasă. Lucrurile nu ne merg totdeauna bine, mai ales nu ne merg bine. Avem atâtea frustrări, avem atâtea lamentări. Ne lipsesc multe lucruri care ne-ar putea să ne facă fericiți, pe de-a-ntregul, pe deplin. Deseori avem niște frământări ce nu ni le poate rezolva nimeni decât Dumnezeu, dar... Uneori chiar nici lui nu îi le spunem, pentru că încercăm noi să le rezolvăm. Dar tot timpul avem sentimentul acesta că cineva ne vrea răul, că undeva în preajma noastră se poate întâmpla ceva ce ne-ar putea primejdui viața, că noi nu suntem în siguranță, că un cutremur poate să vină, că deja ploaia care se tot întețește s-ar putea să ne strice toată bucuria zilelor care urmează. Și toate aceste lucruri, acest mod variabil de a fi întâmpinați cu surprize neplăcute de la o zi la alta, ne simțim, ne face să ne simțim că nu suntem acasă. Și atunci răsună Evanghelia cu o veste tare bună și care ne spune: sunteți stresați, sunteți agitați, sunteți într-o stare de maximă tensiune, să nu vi se tulbure inima, agățați-vă de o speranță. Și speranța aceasta este că eu voi reveni să vă aduc acasă. Eu am creat niște condiții cândva, niște condiții care le-ați primit și în care v-ați simțit excelent. N-ați avut de reproșat nimic, le-ați pierdut. Însă în voi este sădită această dorință. Este o săgeată care mereu și mereu atinge această mare și așteptată speranță care este de a ne întoarce acasă, unde nu mai primim reproșuri, unde nu mai suntem incomodați de cei care urmăresc într-un mod competitiv să ne ia locul, unde ceea ce ni se cuvine ca drept nu mai este furat, nu mai este jefuit. Și mereu simțământul acesta care îl avem și îl vom avea va dispare complet. De ce? Pentru că totul se rezolvă prin luarea noastră acasă, unde nu vom mai merge după medicamente compensate, unde nu vom mai merge ca să ni se rezolve o problemă printr-o persoană influentă, unde ușile nu vor mai sta închise în fața unor dorințe care nu se împlinesc. Noi ne vom întoarce acasă. Și această acasă este locul în care am dori să ne găsim de pe acum, pentru că felul în care ne acomodăm cu ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu, locul acela, care întâi este un loc sufletește, un loc spiritual, după care este și în mod real un loc bine fixat, undeva plasat pe harta cerului, după care va fi transmutat pe pământ, locul acela este al meu. Și ceea ce se va întâmpla acolo va fi de povestit o veșnicie. De ce n-am încercat să optimizăm această lume? De ce n-am încercat să îi punem baze mai sigure, să încercăm cumva o moralitate mai bună, să încercăm soluții tehnice novatoare? De ce n-am încercat să avem o imaginație și o invenție mult mai bună pentru sănătatea noastră, încât să putem să dăm perspectivă vieții noastre 1000 de ani, 2000 de ani? De ce n-am încercat să ne unim forțele încât să lungim această existență dincolo de granițele atât de firave, atât de șubrede, de 70-80 de ani? Nu vi se pare totuși că trăim prea puțin? Și eu cred că scurtimea aceasta a vieții vrea să ne spună că noi nu suntem creați pentru o scurtă perioadă de timp. Noi suntem chemați ca să permanentizăm relația cu Dumnezeu și relația aceasta fericită pe un timp nelimitat. Însă acum, din dragoste pentru noi, Dumnezeu a scurtat puțin timpul ca să nu mai suferim și să nu încercăm să depozităm această povară a vieții care este făcută din atâtea și atâtea lipsuri. O întrebare a fost pusă unui pastor de către un student de la un colegiu și această întrebare scoditoare suna așa. Frate pastor, Biblia spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu 16, că Hristos va coborî din ceruri cu strigătul unui arhanghel. Vreau să știu ce va striga el atunci. Într-o primă instanță, acest om ar fi vrut ca să îi spună că nu trebuie să facă speculații, că nu trebuie cumva să cunoască lucruri pe care de altfel nu sunt scrise în Biblie. Însă, deodată, acest om și-a adus aminte de câteva povestiri de viață care i-au fost aduse la urechea lui cu ceva timp înainte. De asemenea, el a avut o întâlnire cu câteva ore cu un refugiat al războiului civil din Liberia. Acesta era un director și a fost răpit și s-a cerut o recompensă mare. Teroriștii i-au spus cum o să-l omoare, chiar dacă primesc recompensa, el o să fie ucis, și i-a descris într-un mod crud cum va sfârși, numai că omul acesta a reușit să evadeze. Și timp de câteva zile el s-a ascuns până când a reușit să scape de urmăritori. Apoi și-a luat familia și a încercat să treacă granița, însă cu prețul celor doi fii. Și omul acesta spunea: am scăpat eu, dar durerea este atât de mare, pentru că mi-am pierdut pe cei mai iubiți copii ai mei. Apoi mintea s-a oprit asupra cerșătorilor pe care îi întâlneam fiecare zi spre birou. Apoi s-a uitat la câteva persoane care trăiau într-o sărăcie cruntă, undeva în apropierea lui. De asemenea, omul acesta și-a adus aminte de unele persoane care erau în fază terminală și care erau în apropierea vieții lui. Nu mi-ați răspuns la întrebare, domnule pastor, a întrebat studentul. Omul acesta deja viziona aceste evenimente și le considera ca fiind atât de vii în mintea lui. Și el a spus, da, știu ce va striga atunci. Va striga, ajunge. Ajunge câtă durere este pe pământ. Ajunge atâta foame. Ajunge atâta groază. Ajunge atâta moarte. Ajunge atâtea vieți prinse în cursa lipsei de speranță. Ajunge atâtea boli și epidemii. Ajunge atâta timp. Asta va striga el. Ajunge. Aș dori ca subiectul acesta al revenirii să îl tratăm prin câteva întrebări. În primul rând, acest titlu, numărătoare inversă, vrea să ne spună că noi, ca popor al lui Dumnezeu, odată ce ne-am constituit, odată ce am intrat în el, am aflat că una dintre cele mai grozave vești de care depinde și mântuirea este revenirea sa. În momentul în care am intrat în această biserică, am fost confruntat cu această veste care uneori mi se părea că este amenințătoare, altădată că era o veste bună. De ce? Pentru că funcție de cum doream eu să-mi rezolv problemele, să mă așez pe pământ, sau în același timp să mă dezgust de pământ, cam așa era și culoarea și sentimentul acestei așteptări. Numărătoarea inversă este momentul din care, în mod conștient, realizez că eu deja prind timpul acesta care se apropie al revenirii lui. Și în momentul în care știu că el va veni, începe pregătirea. Așa cum v-am spus, că urma să vină fata, noi nu putem să stăm ca niște oameni care luăm viața așa cum este, luăm relațiile așa cum sunt, iau viața de familie așa cum se manifestă ea, neîncercând cumva să mă angajez și să lupt pentru ea, ci viața mea, în lumina pregătirii, în lumina revenirii Domnului Hristos, este de maximă concentrare. Ați urmărit deseori la televizor când se lansează o navă. O navă, când se lansează, practic strânge cei mai iluștri oameni. Oamenii aceia sunt cu ochii spre monitor. În momentul în care se dă startul, numărătorii inverse, oamenii aceia verifică toate instalațiile ca să vadă dacă ele funcționează și dacă, într-adevăr, sistemul este corect, este funcționabil. Și toți așteaptă cu nerăbdare să vadă desprinderea și până atunci totul este pregătit. Totul este sub concentrare maximă. Să vă citesc totuși ceva ce a apărut într-o reclamă și care este puțin diferit de ceea ce v-am spus până acum. În anul 1997, o companie de telecomunicații a difuzat prin intermediul televiziunii un spot publicitar comic pentru serviciile sale telefonice la distanțe mari. Reclama țintea mai ales calitatea serviciilor oferite de companiile care îi făceau concurență. Montajul începea cu o scenă în care o navă cosmică se afla pe rampa de lansare, apoi la aparatul de emisie, recepție, se auzea vocea comandantului care număra secundele rămase până la momentul propulsării și aici fiți atenți. Aproximativ 10, în jur de 9, aproape 8, circa 7, vreo 6 sau 5, cu aproximație cred 4 sau 3 și ceva, mai puțin de 2, cam 1, porniți. Credeți că ar funcționa așa ceva într-o stație de lansare a navetelor? Am spus porniți, ce mai așteptați? Apoi, peste imaginea navei, rămase neclintite la sol, cuvintele precizia este important. Acum vă întreb și mă întreba și dumneavoastră, ce înseamnă să fiu precis în numărătoarea aceasta inversă? În punctarea acestui timp, care veți vedea că el nu este doar o succesiune de secunde, este ceva mai mult decât atât. Oare ce vrea să însemne această precizie la care mă cheamă pe mine Dumnezeu să o realizez în felul în care mă angajez cu viața față de El, cum mă angajez față de alții, cum mă privesc pe mine și cum încerc să utilez sufletul meu cu toată zestrea cerului pe care El mi-o oferă. nu se admite niciun fel de eroare. Mesajul este foarte clar. Când Dumnezeu vrea ca să mă ia la cer, El vrea să vadă dacă instalațiile gândirii mele sunt corecte, dacă motivațiile pe care le am sunt perfecte, dacă sunt după voia Lui. El vrea să vadă dacă există o ascultare la toată înălțimea, o ascultare în tot ceea ce spune El. Asta înseamnă precizie. El vrea să știe dacă gândirea mea este capabilă să elibereze sentimentele cele corecte și nu sentimentul să poată să ducă la o gândire care este deformată. Dumnezeu este foarte mult interesat de alegerile pe care eu le fac în fiecare zi și alegerile acestea trebuie să fie corecte și precise. Dumnezeu este interesat să vadă dacă voința mea intră în acea normalitate încât eu atunci când văd și primesc un adevăr, imediat să-l și aleg, să-l și ascult. E bine, asta înseamnă precizie. Asta înseamnă ca cineva să vadă viața mea și să spună, dar cum sunteți în stare să reacționați într-un mod atât de prompt, atât de sigur și în același timp atât de precis la ceea ce primiți o comandă de undeva? Cum de fapt reușiți să faceți lucrul acesta? Și vă dați seama că va trebui să vorbesc despre cel care este turnul meu de control, care este cel care îmi girează existența mea în amănunt și îmi desfășoară planul lui încât viața mea să fie în concordanță perfectă cu voința lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea rabat. Deseori noi spunem despre lucrul acesta care sună cam așa. Nu vrea creștini 98%, nici 99%. Vrea creștini 100%. Și când ucenicii au văzut cam ce cerințe are Dumnezeu, a spus, asta este greu de îndeplinit. Cine poate să facă așa ceva? Numai că lucrul pe care trebuia să-l cunoască ucenicii și pe care trebuie să-l știm noi este că această precizie nu ne este lăsată nouă să o scoatem din ființa noastră. Nu ne-a fost lăsat nouă capacitatea să putem să punem ordine acest aparat atât de complex care este ființa noastră. Și Dumnezeu se insinuează și în același timp ne cere cu stăruință ca El să pună mâna pe volan și El să poată să pornească butoanele la timpul potrivit, să dea impulsul la timpul potrivit și energia pe care El o are pentru ca noi să putem să ne lansăm spre cer. Spuneam că întrebările sunt cele care vin cercetătoare și interoghează existența noastră în așteptarea revenirii Domnului Hristos. O întrebare a fost așa. În alte părți și în București se văd pe ziduri și pe garduri fel și fel de scrisuri, cum este acela, Iisus revine. După părerea mea, spune cel care a făcut această obiecțiune, această remarcă, cei care scriu așa ceva au o credință labilă. Când crezi ceva ce spui, atunci o spui în mod deschis, cu orice risc. M-ar interesa ce spune Biblia despre revenirea lui Iisus și ce loc ocupă acest eveniment în doctrina Bibliei. La această întrebare putem deja să avem răspunsul care duc în același loc. Peste 1500 de referiri privind revenirea Domnului. Nu ar fi decât o religie culturală dacă noi am depărta această revenire a Domnului Hristos din creștinism. De asemenea, El spune, vin eu să vă iau cu mine, nu vă invit pe voi ca să veniți la mine. Deodată se clarifică și starea omului în moarte sau care este statutul nostru în ceea ce privește viața după ce ea se stinge. El vine la noi. Fie că sunt în țărână, fie că sunt viu, El vine la noi. De asemenea, numele acestei biserici, care vine de la Advenio și Advenire, prinde particula ad, care înseamnă a adăuga ceva la venirea Lui. Asta înseamnă că acel adaus este însăși pregătirea noastră. Noi nu suntem cei care, așa, ca niște spectatori, așteptăm ca evenimentul acesta să poată să aibă loc pe fundalul unei lumi obosite de atâta păcat, ci noi suntem conlucrători cu Dumnezeu. Și pur și simplu, chiar Biblia spune că noi putem să grăbim revenirea Lui prin însăși atitudinea noastră față de ceea ce El vrea să facă în curând pe această planetă. Nu este, de fapt, nicio doctrină mai entuziastă decât aceea că vom avea o casă, o casă a noastră. Să știți că eu sufăr că n-am o casă. Eu sunt cu chirie, am încercat să cumpăr casa aceasta, mi-am făcut un plan și mi-am dat seama că ies deja din perimetru vieții active, ajung la pensie și nu reușesc ca să-mi plătesc casă. Și îmi dau seama odată, acum, spre vârsta aceasta care coboară, că eu n-am casa mea. Unii m-au întrebat, dar dumneavoastră nu v-ați învârtit puțin așa? Nu ați reușit să faceți ceva, să mai lucrați ceva, să mai câștigați ca să vă faceți o casă? M-am trezit pe lângă Sovata, pe o proprietate a unui frățior de-al nostru care a cumpărat un munte. Zic, cât are muntele ăsta? Și l-am spus, păi are vreo 25 de hectare. Își făcuse o casă din chirpici, dar după model american. Avea vreo 10 camere, însă chirpicii aceia erau așezați frumos între grinzi de beton, între stâlpi de beton, era o casă superbă. Dar mi-a spus dânsul că este cea mai bună din chirpici, pentru că dă sănătate, izolează bine și ne dă și un confort anume. Zic, aveți cam mult aici. Mi-ați dat și mie 50 de metri pătrați ca să-mi fac o colibă undeva acolo unde este rugul acela de smeură, de mure, și eu v-aș lucra puțin cumva pe moșia dumneavoastră. Și a spus, frate Uba, cum să nu găsim un loc pentru dumneavoastră? Și îi spun doamnei mele, când deja pune în discuție casa, unde ne ducem noi după ce ieșim la pensie, și zic, avem acolo la fratele cu muntele, avem un loc unde vom trage și vom găsi un refugiu. Și dânsul o să aibă milă de noi și o să ne dea un acoperiș. Ei bine, ceea ce vrea să spună Domnul este că noi trebuie neapărat să dorim casa Lui. Căci în casa Lui, în locul Lui, în cerul Lui, sunt multe locașuri. În Tit 2:13 este textul acela atât de bine cunoscut, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Felul cum s-a materializat, și acum observați un lucru, felul în care s-a materializat această așteptare, martirii care au murit gândindu-se că speranța pe care i-au avut-o și în care au crezut, această speranță le-a dat putere ca să poată să rostească adevărul chiar acolo, printre fiare, chiar acolo unde ei erau sacrificați și masacrați de cei care vreau să vadă sânge și să vadă cum mor oamenii care nu opun rezistență. Felul cum s-a materializat această așteptare a arătat că mulți oameni au fost atât de voioși, atât de fericiți să-și dea viața, știind că, de fapt, ei vor fi recuperați pe de-a întregul atunci când va veni Hristos. Nu este nicio frică, nicio teamă și, în același timp, nu este nicio ură care să se manifeste față de oporenții, de cei care ne interpretează greșit această așteptare a revenirii Lui. Care este rostul acestor învățături? Și acum vine o întrebare care se referă la tineri. Nu este un mijloc de a-i șantaja pe cei tineri ca să trăiască moral și corect? Lansați-i o doctrină despre revenirea Domnului, iar cei tineri, suspectul acesta al revenirii, nu mai pot să își trăiască viața. Au și ei plăcerile lor, vor și ei să se realizeze în viață, vor și ei o meserie, vor și ei să se căsătorească. Dacă noi tot amintim despre revenirea Domnului Hristos, nu cumva încercați să-i manipulați și să îi puneți într-un colț, apăsându-i cu această doctrină care le distruge fericirea? Este adevărat că pare, dintr-o anume perspectivă, că atunci când vorbim despre revenire, ne solemnizează și ne cere o atitudine de viață morală, de circumspecție în ce privesc relațiile, de atitudine loială față de Dumnezeu, față de cei din jur. Însă, dacă Dumnezeu ar fi vrut cumva să apese pe tânăr sau pe cel în vârstă sau pe cel adult și să-l facă să intre într-o relație corectă cu Dumnezeu, nu ar fi putut să găsească alte metode, să, atunci când deschidem computerul, Dumnezeu să ne trimită un mesaj că, fii atent, știu ce ai făcut ieri, știu ce ai gândit acum 10 minute și îmi apare pe ecran. Credeți că n-ar putea El să folosească și alte metode ca să mă determine să fiu un om gata să intru în rânduri și să pot să-i răspund lui Dumnezeu așa cum vrea El? Și în momentul în care vreau să spun ceva greșit, îmi pun mâna la gură și nu spun. Dar apare pe ecran acolo, n-ai spus, dar ai gândit. Și iarăși nu scap. Și a spus, Doamne, obișnuiește-mă, pentru că, uite, am învățat de la sora Rodica că trebuie să-mi creez obiceiuri noi. Dăm obiceiul nou ca să gândesc așa cum trebuie. Și mă concentrez să gândesc și scap odată un gând iarăși rău, pentru că soția nu mă lasă în pace și mă cheamă să îi curăț cartofii. putea să facă și ea și dau drumul la un gând care nu-mi place. Observați, Dumnezeu avea și are multe metode ca să-mi spună explicit sau implicit ce vrea El, punându-mă la punct, dar observați, El tace. El nu încearcă să mă moralizeze, El nu încearcă să mă pună la colț, El nu încearcă să mă disciplineze într-un fel în care o fac unii oameni care au răspundere și vor neapărat ca să ne introducă în sistem. El nu face lucrul acesta. Ba dimpotrivă, El își afirmă bunătatea Lui zi de zi și afirmă dragostea Lui. Și mereu și mereu îmi spune, eu vreau ca să vii acasă. Însă pentru lucrul acesta, pentru ca să te întorci acasă, vreau să-ți creezi un obicei pe care tu nu ți-l poți crea. Fii foarte conștient că nu ești capabil. Lasă-mă pe mine să operez în viața ta, în circuitele tale de gândire, în dezbaterea sentimentelor tale, exact tiparul meu. Și vei vedea cât de ușor este ca să răspunzi cerințelor mele, pentru că eu sunt artizanul a ceea ce înseamnă bucuria ascultării. Iminența revenirii mai este iminență. A doua Petru, capitolul 3, cu versetul 3 și 4, spune așa, înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice unde este făgăduința revenirii lui, căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Noi când am primit Evanghelia, am crezut că vine Domnul curând. Țin minte că atunci când eram la Botoșani, era un frate Panait și mai era și un frate Bonciuc, care nu știa altceva decât să spună, nu mai sunt decât luni până vine Domnul Hristos. Și eu mă uitam la fratele meu și mă gândeam, zic că mai merită să stăm în biserică, pentru că și noi făceam destule pozne care să nu ne califice pentru împărăția cerurilor. Și venea celălalt și ne spunea, judecata este gata să înceapă, a și început. Care dintre dumneavoastră știți că ați fost judecați? Nici nu știți. Ei bine, s-ar putea să fi fost judecat unul dintre dumneavoastră sau alții sau toți. Și atunci de ce veniți la biserică? Și exact mă uitam la fratele meu și spune, chiar că nu merită să mai vii la biserică. De ce? Pentru că acești oameni pur și simplu puneau niște poveri pe sufletul meu și încercau să-mi dea gândul lor, care nu era un gând totuși biblic. Însă, această revenire care nu a mai operat în fapt de-a lungul timpului, că și ucenicii au crezut că în timpul vieților o să vină Domnul Hristos. Ce s-a întâmplat cu ea? Cum trebuie să vedem această lumină a revenirii Domnului Hristos? În Matei, capitolul 24, cu versetul 45 la 51, după mai citesc pentru a scurta timpul, acolo sunt doi robi care îl așteaptă pe stăpân. Unul este cel care dă hrană slujitorilor, altul este cu ideea următoare, că stăpânul meu nu spune că nu mai vine, zăbovește să vină. Și atunci, care dintre ei are dreptate? Cel care spune că vine sau cel care spune că zăbovește să vină? Vă aduceți aminte că Iacob, când a fost înșelat, când s-a căsătorit și a dorit ca să se căsătorească, de fapt, cu cea pe care o iubea și a văzut că nu este ea și este Leia, ce a făcut sau ce a trebuit să mai facă? A trebuit să mai muncească încă 7 ani. Cum îi se spune? Cum se spune că a trecut acest timp? Foarte repede. E bine, există un timp cronologic, un timp pe care îl măsurăm cu ceasul și care îl auzim cum ticăie și cum ne trece timpul acesta prin așteptarea noastră, prin lucrul nostru, prin mâncare, prin evenimente, prin scriere, prin auzire. Și timpul acesta este un timp care ne determină să ne uităm la soare, să treacă odată ziua, să treacă odată munca. Sunt două tipuri, cei care muncesc cu ziua și cei care muncesc la lucrare. Cei care muncesc cu ziua, ei nu sunt interesați să termine lucrarea. Ei vor ca să se termine ziua. Însă cei care au o lucrare anume specială, ei se gândesc cum să iasă mai bine lucrarea aceea. Și depun tot efortul și toată calificarea lor. Și satisfacția lor nu este atât de mult retribuția, cât calitatea și aprecierea celui care i-a dat de muncă. Și când îi spune, ai făcut o lucrare pe care n-am văzut-o niciodată atât de bună, ieșită din mâinile cuiva, ești într-adevăr un maestru. Există un timp cronologic și există un timp psihologic. Timpul psihologic este timpul acela care nu măsoară trecerea, ci este un timp al calității relației. Timpul acesta este atât de dorit și ne face mereu să trăim această satisfacție, încât ne dăm seama că este atât de scurt timpul petrecut cu Dumnezeu, când ar trebui mai mult timp. Și noi nu suntem sub apăsarea trecerii timpului, ci noi suntem absorbiți de timp, pentru că în timpul acesta există depozitul harului. În timpul acesta pe care Dumnezeu îl dă sunt faptele Lui. În timpul acesta există pocăința care ne-a oferit-o. În timpul acesta sunt evenimentele pe care El ni le oferă. În timpul acesta sunt relațiile de dragoste pe care le țese. Vă dați seama cu ce intensitate trăiesc eu timpul acesta. Este un timp psihologic. În momentul în care noi suntem în familie și ne bucurăm de modul în care Dumnezeu a lucrat în viața noastră, nu vă dați seama ce satisfacție trăiesc cei doi. Nu vă dați seama ce bucurie este când aștepți pe celălalt, soția sau soțul care a plecat pentru un timp îndelungat, să se întoarcă acasă. Și momentele acelea sunt pline de tensiunea bucuriei. Care sunt semnele clare ale revenirii Lui? Suntem niște oameni care uneori n-am dorit să vină Domnul Hristos dintr-o perspectivă anume. Vă spuneam cu ocazie că fata mea, când avea vreo 18 ani, 19 ani, a spus, după ce mă căsătoresc, poate să vină Domnul, dar până atunci l-aș ruga să mai zăbovească puțin. De ce? Pentru că avea și ea un deziderat. Vrea ca să se împlinească în dorința ei privind o relație de căsătorie. Numai că revenirea Domnului Hristos nu este aruncată undeva în haos, ci la un moment dat ucenicii au venit lângă Domnul Hristos și a spus, care sunt semnele revenirii tale și când se va întâmpla lucrul acesta? Și în Matei capitolul 24 sunt mai multe problematici pe care El le așează în fața lor pentru ca să-și dea seama că există această revenire pe axa unui anume timp istoric și că din momentul în care El proiectează revenirea Sa în fața ucenicilor, în fața profeților, pentru că și profeții au primit această lumină a revenirii Domnului Hristos, atunci este natural ca să cer niște jaloane. Care sunt acele? Știți cu ce începe Domnul Hristos atunci când ei întreabă? Imediat El începe să nu vă înșele cineva. Deci vor fi unii care vor da pronosticuri și vedeți că lumea este plină de acești profeți care anunță cataclismul 2012-2013. Sunt multe persoane care se erigează în niște inspirați să ne dea nouă exact timpul potrivit. Bine, Hristosul nu este unul care are har. Hristosul, dacă îl vedeți cumva în odăiție, nu este unul care produce senzație. Hristosul care vine nu este unul care coboară cu picioarele pe pământ. Deci sunt semne foarte clare. Nu-l veți vedea aici. El va veni atât cât poate să fie văzut în văzduh, dar El nu va cobura aici. Așadar, fiți atenți. Nu vă lăsați înșelați. Și cei care nu citesc Biblia, cei care nu deschid Scriptura, vor fi înșelați pentru că ei n-au alt reper decât ceea ce li se oferă ochilor. Și atunci nimic nu poate fi mai credibil decât ceea ce este eclatant, este extraordinar, este fulminant și ei sunt câștigați de fața aceea plăcută, binevoitoare și plină de bunătate. Apoi Iisus spune, de-a lungul istoriei vor fi niște evenimente de care să țineți cont. Ierusalimul va fi cucerit și aveți grijă că este aproape de voi acest eveniment. Dar fiți atenți, nu uitați de sabat. Rugați-vă ca să nu fie fuga voastră în sabat. Și chiar în vâltoarea acestor evenimente, Iisus vrea ca să amintească un semn pe care îl dă poporului Lui și să nu trebuie uitat. Că dacă e uitat, uiți că ai un Creator. Dacă e uitat, înseamnă că uiți de acea profunzime a relației. Dacă este uitat semnul acesta, înseamnă că pur și simplu nu ai o navigare care să fie orientată, ci nu ai oprire. Iar viața ta este hăituită. este o goană după ceea ce înseamnă resursele acestui pământ. Când te oprești în timp, ai timp și pentru familie, ai timp și pentru biserică, ai timp pentru cercetare de sine, ai timp pentru slujire, ai timp pentru acea relație care îți dă diagnostic asupra vieții tale. Apoi, Domnul Hristos spune, există ceva ce trebuie să știți, și anume că revenirea aceasta a mea va fi văzută de peste tot. Ea este bunul tuturor. Deși eu vin într-o parte, eu voi fi văzut din toate părțile. Apoi, va fi o lucrare care se va vedea în ravagiile pe care pământul acesta le va încasa datorită păcatului. De asemenea, veți vedea că revenirea Domnului Hristos va fi foarte aproape atunci când oamenii vor inversa valorile și vor progresa în așa fel încât acești oameni care nu știu altceva decât să se însoare, decât să mănânce, decât să lucreze, decât să-și facă doar case, acești oameni vor uita atât de mult de Dumnezeu încât tot ce înseamnă viața lor pe pământ este totul ceea ce urmăresc ei. De aceea, nu este nimic greșit în ceea ce fac ei, numai că ei pur și simplu se focalizează pe aceste acțiuni care sunt umane și care ne sunt date doar în tranzit. Nu să facem o finalitate din ele. Vegherea este ceea ce înseamnă atitudinea de vigoare pe care nouă ne dă Dumnezeu ca să vedem cum semnele timpului, semnele acestui veac se succed pe suprafața pământului. De asemenea, vor fi niște schimbări înastre și lucrurile acestea se vor întâmpla, s-au mai întâmplat și arătat începutul sfârșitului. Ce este interesant e faptul că vorbim despre războaie, vorbim despre cutremure. Să știți că vremurile le-au consemnat și ele în mod repetitiv ne-au fost oferite ca pur și simplu să înnoiască speranța noastră în Domnul Hristos. Adică să nu ne placă să rămânem pe pământ. Ne place să rămânem pe pământ când nu mai sunt războaie. Ne place să stăm aici atunci când nu mai există ape stricate și nocive, când avem mâncare care nu este afectată. Ne place să rămânem pe pământ atunci când nu avem închisori și când nu există amenințare cu arma. Ne place să rămânem aici atunci când nu există păcat, dar nu avem așa ceva. Și dacă nu avem condiții ideale, nu dorim să rămânem. Și interesant că Dumnezeu pur și simplu a reciclat aceste evenimente și le-a pus mereu în secolele care au trecut și vin cu amploare și cu o dezbatere tot mai mare spre timpul nostru, ca să ne aducă aminte că este un sunet și un strigăt al revenirii Lui. În 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 3, spune așa: cine are nădejde aceasta, este vorba despre nădejdea revenirii, se întâmplă ceva, face ceva. Ce face? Se curățește. Atunci când noi trăim în lumina revenirii Lui, nu mai suntem cei care vom sta indiferenți. Suntem atât de preocupați în a face ce face El, în a dori ce dorește El, încât viața noastră se curățește. Deodată masa sufletului nostru începe să fie ștearsă. Ștearsă cu viața Lui, ștearsă cu faptele Lui. Noi suntem, practic, obiectivul lui Dumnezeu. Și trăind această nădejde, noi ne curățim pentru că în apropierea revenirii Domnului Hristos, noi suntem oamenii care îi pregătim calea și vrem în același timp să-i oglindim atât de fidel caracterul, încât oamenii să-și dea seama cine este Dumnezeu. Și încercând să facem lucrul acesta, viața noastră se curățește. În nădejdea aceasta, noi ne curățim. Pentru că, până la urmă, El vine să ne ia și spune: voi sunteți copii de prinț. Un copil de prinț nu se comportă oricum, nu vorbește oricum. Un copil de prinț nu încearcă să defaime pe cineva. Un copil de prinț nu încearcă să pună piedică celor care îi iau înainte. Un copil de prinț nu face ceea ce fac oamenii atunci când urmăresc în mod egoist să-și tragă porția lor mai mare de partea lor. De aceea, atunci când trăim în această lumină a nădejdii, îi se curățește sufletul. De aceea revenirea Domnului Hristos este opera mare de artă a celui care ne spune că mântuirea trebuie să fie totală. El spune: într-adevăr, eu vă dau o restaurare a vieții voastre. eu vă refac viața după viața mea, însă voi aici pe pământ nu aveți toate condițiile. Voi veți fi fericiți în mine, dar nu aveți toate condițiile. Voi veți dori să trăiți viața aceasta așa cum vreau să, cum am trăit eu pe pământul acesta, dar veți avea durere, veți avea probleme sufletești, veți avea tensiuni pe care nu le doriți, dar ele vin datorită păcatelor celor din jur. Însă eu vreau să vin și să vă dau toate condițiile de viață. Am predicat odată la Alexandria și într-o vineri seara mi-am imaginat cum o să fie în cer. Vă dați seama că am stat și m-am gândit oare ce va fi acolo, cu ce mă așteaptă Domnul Hristos pe mine. În momentul în care mănânc un măr și l-arunc, ce se întâmplă cu mărul acela? Putrezește așa cum putrezește aici? În momentul în care vreau ca să plec pe altă planetă, îmi va fi planificată această cutreierare sau va fi o inițiativă a mea? În momentul în care aș dori ca să dau o petrecere acolo, oare care va fi mâncarea? Dacă am o sărbătoare, ce îmi pune la dispoziție? Mai mănânc fasole bătută sau fiartă? Deci îmi făceam fel și fel de imaginații și eu am proiectat un fel de a fi în ceruri, încât frații mei au spus, Biblia nu spune așa. Deci am avut o îndrăzneală să spun despre ce se întâmplă cu o frunză atunci când se rupe și dacă se rupe. Și apoi ajungeam la o concluzie că nimic nu fac fără o motivație corectă. Așa că nu-mi vine mie să rup o creangă și apoi o las să văd ce se întâmplă cu ea. Orice gest pe care îl fac este un gest care vine dintr-o conștiință și dintr-o atitudine care este responsabilă. Și apoi imaginam întâlnirea cu Domnul Hristos, ce se va întâmpla, ce voi vorbi cu El, cum se va manifesta, oare îmi va aduce aminte când îl poreclam pe fratele meu? Și cream fel și fel de ipoteze și le arătam acestor oameni, practic, cum să-și imagineze ce va fi și cum va fi în cer. Poate cu ocazie am să încerc să repet cu o imaginație puțin mai bogată ceea ce s-a întâmplat atunci. Însă credeți-mă că tare mult îmi place să îmi imaginez ce îmi pregătește mie Domnul. Zice-se că ochiul, ce n-a văzut ochiul, ce n-a auzit urechea și la simțul nu s-a suit, cam așa este ceea ce ne pregătește Domnul. Cu alte cuvinte, n-am niște termeni de comparație. Dacă e să fac comparații cu pământul, înseamnă că eșuiez în a pune în valoare ceea ce mi-a pregătit mie Dumnezeu. Va trebui să vedem și partea aceasta, partea aceasta literală a ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu. Că noi spunem să fim credincioși, să avem dragoste noi, să arătăm altora dragoste. Însă Dumnezeu spune că eu am o răsplată pentru voi. Această răsplată se materializează. Ea este pusă la dispoziția noastră pentru gust. Dumnezeu a pregătit lucruri care încântă ochiul și nu o să am nevoie acolo de televizor și nu o să am nevoie de internet, pentru că ceea ce mi oferă Dumnezeu live este ceva ce nu poate fi întrecut de nicio reprezentare mediată. Motiv pentru care eu va trebui să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru roadele pe care le-a pregătit, pentru casa, pentru oamenii care vor fi în jurul meu, pentru îngeri, pentru lumile necăzute în păcat care vor fi vizitate de mine și despre formele infinite pe care Dumnezeu le-a creat și care îmi vor fi mereu teme pe care nu le pot epuiza niciodată. Podul acesta, când privesc cerul și frumusețea cerului și complexitatea pe care Dumnezeu a creat-o în aștri, și acum oamenii de știință vin tot mai aproape și ne spun că este prea puțin, prea mică cifra aceea de 15 miliarde de ani lumină. Universul este cu mult mai mare. Deci va trebui să gândim că este un meta-univers, unul care trece dincolo de ceea ce am cunoscut până acum și împingem tot mai mult și nu ne oprim, pentru că se observă o creație atât de diversă și atât de mare pe care mintea nu poate cuprinde. Când El va veni pe norii cerului, se va împlini sau se va da răspunsul total la suferința de pe pământ și în același timp ni se aduce bucuria de plină în sufletele noastre. Aș vrea ca să nu uitați că El vine. Aș vrea să nu uitați că Domnul nostru este Cel care ne pregătește ceva inimaginabil. Aș vrea să nu uitați că noi putem să grăbim revenirea Domnului prin felul nostru de a ne angaja în a-L reprezenta pe El pe pământ. Încă nu suntem atât de deschiși, nu suntem atât de fideli, nu suntem o copie atât de perfectă a caracterului Său. În momentul în care va fi o această reprezentare, Iisus spune, am oamenii mei, noi facem în același timp și o provocare pentru ca oamenii să se alăture sau să se îndepărteze de Hristos. Cei care îl primesc, așa cum îl prezentăm noi, așa cum îl prezintă cuvântul, ei vor lua atitudine. Alții care vor să-și trăiască pe pământul acesta viața, se vor îndepărta. Atunci se face selecția, atunci se clarifică cine este de partea Lui, atunci se grăbește revenirea Domnului Hristos, pentru că există o accelerare pe care noi o facem trăindu-ne viața în fața acestor oameni, prin puterea Lui Dumnezeu. Vă rog să vă trăiți viața atât de frumos, încât să apropiem evenimentul acesta tot mai mult. Fiți binecuvântați în felul în care vă veți gândi la acest eveniment, prinzându-L în sufletele dumneavoastră. Amin.

cu imaginația noastră acele lucruri pe care Tu ni le-ai pregătit și care sunt mirabile, iar ele nu sunt altele decât cele care le dăruiești prin dragoste unor oameni care s-au răzvrătit împotriva Ta, dar care au fost recuperați de Tine prin jertfa Ta și care noi Te-am acceptat prin pocăință și prin predarea vieții noastre. Binecuvântează pe toți cei care sunt prezenți, cei care Te așteaptă, cei care se hotărăsc astăzi să poată să provoace o grăbire a revenirii Tale. Te rog să binecuvintezi pe tineri, pe copii, pe cei în puterea vârstei și pe cei în vârstă, să-i binecuvintezi cu speranța aceasta a revenirii Tale, pentru că ne dăm seama că noi nu avem casa aici pe pământ, ci casa ne este pregătită sus, care are temelii tari. De aceea, fii binecuvântat pentru ceea ce ne-ai pus deoparte și îți mulțumim. Dorim ca să-ți răspundem cu credincioșia noastră, pe care Tu ne-o dai, cu faptele noastre, care sunt ale Tale, de fapt, cu încrederea noastră în Tine, pe care Tu ne-o dai în această relație, și binecuvântarea Ta să fie peste noi acum și pentru etern. Amin.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 41, versetul 10. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cine își păzește gura, își păzește sufletul. Proverbele 21:23.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Sirienii protejau intrările încăperilor și ale clădirilor. Statuile monumentale la Massau erau cel mai impresionant mod vizual de a ține la distanță spiritele rele, însă puterea lor era sporită și de alte elemente. Când se încheia construcția unui nou edificiu, acesta era supus unor ritualuri detaliate, iar sub fiecare prag erau îngropate statuete magice. În plus, la Massau erau însoțiți de reprezentări la scară redusă ale spiritelor protectoare numite genii. De obicei, acestea erau înfățișate pe cărămizi smălțuite sau în basoreliefuri în piatră. Din palatul lui Assur-nasir-pal au supraviețuit câteva basoreliefuri sculptate înfățișând genii. Cele mai spectaculoase exemple sunt dragonii demoni, având forma unor oameni cu capete și aripi de pasăre. Spiritele protectoare erau înfățișate întotdeauna cu o găleată cu un con de lemn de brad, simbolurile obișnuite ale purificării. De obicei, iconurile sunt ridicate în aer cu dreapta, iar găleata este în mâna stângă, așa cum erau folosite în ritualuri. Spiritele protectoare erau zeități minore care luau forma unor creaturi hibride. Statuile erau amplasate la ușile sau porțile clădirilor importante. La intrarea în sala tronului din palatul construit la porunca al regelui neo-asirian Assur-nasir-pal, au fost găsite două statuete Lamassu. Cele două sculpturi se numără printre cele mai frumoase exemple păstrate ale unor basoreliefuri neoasiriene cu aspect dublu. Aceasta înseamnă că sunt menite să fie privite din două unghiuri. Una dintre statuete are corp de leu, în timp ce cealaltă are capul unui bărbat, corpul de taur și aripi de vultur, simbolizând inteligența, puterea și iuțeala. Coiful cu coarne de pe capul acestui Lamassu este dovada caracterului divin. Semnificația acestui accesoriu a variat în timp. Uneori se referă la o anumită zeitate, cum ar fi Anu, zeul protector al orașului. De asemenea, și forma coifului variază ca și numărul de coarne. Fiecare detaliu al acestei statuete are o însemnătate specială. Aripile de vultur sublinează viteza lui. Sculptura are 5 picioare pentru a putea fi văzută din două perspective diferite. Când este privită din față, se văd numai cele două picioare puternice din față. Când este privită din lateral, se văd 4 picioare, iar fiara pare a se repezi înainte pentru a înfrunta dușmanii. Statuile Lamassu sunt un exemplu al artei asirienilor în sculptarea animalelor. Se spune că oamenii de știință pot identifica de obicei specia animalului dintr-o sculptură asiriană datorită detaliilor redate cu grijă. La picioarele sculpturii se află o inscripție detaliată scrisă cu caractere cuneiforme, o formă antică de scriere. Acest text, cunoscut ca inscripția etalon a lui Assur-nasir-pal al II-lea, menționează titlurile și victoriile militare ale regelui, fiind reluat și în alte locuri de palat.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
1: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că cine dă să nu dea cu părere de rău. 2 Corinteni 9:7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
1: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Ieri am pus față în față primele două versete din Psalmul 131. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe. Nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Când spune despre sufletul său că este liniștit, psalmistul nu aduce în discuție aburul care ar exista în om și care ar călători apoi în afara trupului după moarte, ci efectiv se referă la sediul apetitului, al foamei, al dorințelor arzătoare.

0: dorința de a controla. Dacă trecem de la copilul mic la omul cel mare, nu? Pentru că, iată, putem să-l privim și din punctul nostru de vedere al maturilor. David nu spune, sunt o persoană liniștită, că la exterior putea să pară calm, în timp ce înăuntru fierbea. El spune, centrul poftelor mele, motorul ambițiilor mele, animalul interior care voia mereu mai mult, pe acela l-am îmblânzit. Lucru pe care ar trebui să-l facem și noi, pentru a putea trăi o viață mai bună. Ca să înțelegem exact ce a făcut David cu acest nefeș, trebuie să discutăm la cele două trăsături aduse în discuție. Sufletul îmi este liniștit și potolit. În ebraică, ele pictează un tablou magnific. Și viti vine de la anetezi, a nivela. Este imaginea unui lac a cărui suprafață era plină de valuri violente și acum a devenit netedă ca o oglindă. Cu alte cuvinte, David a netezit asperitățile din suflet. Următorul cuvânt, potolit, domamti în ivrit, vine de la a tăcea, a amuți, a încremeni. Este exact momentul în care o sirenă de alarmă care a urlat ore în șir se oprește brusc și se așterne o tăcere de plină. Dacă punem cap la cap sensul fizic al lui nefeș, gâtlejul, cu verbele de liniștire, obținem o definiție unică a păcii interioare. În mod normal, persoana noastră este ca un gât de monstru mereu flămând, care înghite știri, ambiții, validare, putere și tot nu se satură, cerând mereu mai mult. David însă a reușit să-i închidă gura acestui monstru, i-a mângâiat gâtul, l-a făcut să tacă și l-a transformat dintr-un prădător, flămând într-un pui de pisică ce toarce mulțumit pe canapea. David nu a schimbat numai comportamentul său exterior, a operat direct pe gâtlejul dorințelor sale, acolo unde înainte era urlet de foame, de orice, acum este doar suflare ușoară. Ei bine, versetul acesta ne învață că sufletul nu este o abstracție teologică, ci este pofta noastră de viață și de control pe care trebuie să o punem la punct.
1: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Domnul este tăria vieții noastre. Psalmii 27:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.